изпълнение на симфоничния оркестър на BBC с диригент Елин Чан чухме увертюра и с музика за кралските фойерверки от Георг Фридрих Хендел. Следва Псалм 150 от Антон Брукнер. Изпълняват Софи Беван, сопран, BBC Singers, симфоничния хор на BBC с хормайстор Нио Ферис и симфоничния оркестър на BBC с диригент Елин Чан. Thank you.

Аплодисментите са за изпълнителите на Псалом 150 от Антон Брукнер, Софи Беван, сопран, BBC Singers, симфоничния хор на BBC с хормайстор Нил Ферис и, разбира се, симфоничният оркестър на BBC с диригент Елим Чан. А сега на сцената излиза и британската пианистка Айзата Кане Мейнсън, в чието изпълнение ще чуем концерт за пиано фла минор, опус 7 от Клара Шуман.

Овации за британската пианистка Айзата Кане Мейнсън, която заедно с симфоничния оркестър на BBC с диригент Елим Чан изпълни концерт за пиано фламинор опус 7 от Клара Шуман. А сега следва и нейното изпълнение за бис. Ще чуем Човекът, когото обичам из

Аплаузи за британската пианистка Айзата Кане Мейнсън и нейното изпълнение за бис The Man I Love от Джордж Гершуин. Концертната програма на симфоничния оркестър на BBC с диригент Елим Чан продължава с световна премиера. За първи път тук на BBC Proms ще прозвучи произведението на младия британски композитор Бен Набуто «Алелуя Сим».

В изпълнение на симфоничния оркестър на BBC с диригент Елим Чан чухме световната премиера на произведението на младия британски композитор Бен Набуто «Алелуя Сим». Следва да чуем и последната творба от концерта на симфоничния оркестър на BBC. Това е симфония номер 5 в до минор, опус 67 от Лудвиг ван Бетовен.

Аплодисментите са за симфоничния оркестър на BBC и техния диригент Елим Чан, които изпълниха емблематичната симфония номер 5 от Лудвиг ван Бетовен. Така е завършил техният концерт, състоял се на 19 юли 2024 година в Royal Albert Hall, част от емблематичния фестивал BBC Proms. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с Емпромптю в ми мажор от Клара Шуман. Изпълнява Диана Кетлер.

В изпълнение на пианистката Диана Кетлер чухме Емпромтю в ми мажор от Клара Шуман. Еврокласик Ноктюрно тази нощ ще завърши с клавирно трио в ми бемол мажор Опус 1 номер 1 от Лудвиг ван Бетовен. Изпълнява трио Грик.

Чухме клавирно трио в ми бемол мажор от Лудвиг ван Бетовен, а изпълнението беше на трио Грик. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

ели говори: «Ой ти, Илю Мори, млада войводо, защо си, Илю, пострашнел? Дали ти, Илю, пушка дотегнала, или ти, Илю, сабя омразнала? Нито ми, Яне, пушка дотегнала, нито ми сабя омразнала, дружина ми са болни легнали, болни легнали, голи и боси. Ай да си идем, Илю, долу в Меумия, та да си грабнем на бея детето. Той че ни даде, Илю, немерено злато, верна дружина да облечем, да облечем и да нараним».

0: участието на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съдът остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, извършено във вторник, а набдение пред дома на жертвата в Кричим, роднини и близки настояха за справедливи наказания за виновните. Продължава работата по изясняване на обстоятелствата по случая с разпространения в социалните мрежи клип, показващ физическа агресия от 14-годишно момче срещу 12-годишно дете от Радомир. В арест остават петима души, обвинени за дейността на разкритата преди дни лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета, където бяха открити над 12 кг от наркотика на стойност 300 милиона евро. Двама от групата бяха пуснати под домашен арест. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима служители на водоснабдителното дружество в града, обвинени в манипулиране на водомери на хотели по Черноморието за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Очаква се решение и за четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков, който определи задържането си като политически натиск. Умишлен палеж е една от версиите, по които полицията в Пазарджик разследва пожара в землището на селата Царово и Славовица, чието потушаване продължи повече от 24 часа, а огънят засегна между 2 и 4 хиляди декара площи с насъждения и горски масиви. Продължаващият спад в нивото на река Дунав не създава затруднения за работата на АЕЦ Козлодуй, увериха от Енергийното министерство и отчетоха рекорден износ на електроенергия през последните дни. Министерството на транспорта започна проверка на фирмата превозвач, от чието автобус в Долна Митрополия, заради изтекла карта за пътуване, беше свалено непълнолетно момче с специални потребности. Съдът в град Кочани отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври, и не уважи аргументът, че операцията, от която жената се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. От Българското министерство на външните работи заявиха, че страната ни настоява за осигуряването на достъп до навременна и адекватна медицинска грижа за Михайлова. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-север-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Избрано от програма Христо Ботев.
4: Събота сутрин.

Добро утро, уважаеми слушатели! Отново е събота, отново сте с предаването Събота сутрин и отново сме в село Резово, където бяхме и миналата събота. Да напомним, че Резово е най-южното селище по родното ни Черноморие и е граница между България и Турция. Посещава се от туристи, най-вече от любопитство, за да видят турския бряг. Миналото Резово е било пристанищно селище. Било е сравнително голямо и отразявано върху географски карти. Сменяло е няколко места, но в началото на 20 век е заселено на сегашното си място. А след Балканската война

Гръцката война дошли няколко семейства бежанци от селата Яна и Блаца, днес в Турция, както и преселници от Малко Търново. През 1955 година в Резово е имало 90 къщи, но селището постепенно западало, защото било в граничната зона на България с Турция, в която зона имало ограничение на достъпа. През 2010 година селото се съживява и става любимо място за хора, търсещи уединение и спокойствие. Аз съм Валери Леков, Александър Янев е редактор на предаването, Ивайло Маджаров музикален редактор и Биляна Харизанова звукорежисьор. Ние влизаме сега в сградата на читалището в Резово и продължаваме оттам, където спряхме миналата събота. Срещата в края на лятото с децата Крис, Алекс, Дари, Елиза, Дария, Люси и Ели събрали се от всички краища на страната в Резово. С тях говори колежката

0: Наталия Цекова.
1: Как преминава деня тук?
2: Ами добре, весело е. Ами тук е доста весело, защото има доста деца и винаги някой предлага идеи какво да правим, какво да играем.
1: Имате ли любима игра, която играете тук през лятото?
2: Да, стражария паши. Ами разделяме се на два отбора. Стражарите са като полицаи, а пашите са като престъпници. И те, стражарите, ни гонят. И се крием из цялото село.
1: Каква е разликата между това да живееш в големия град, в столицата, и изведнъж да дойдеш в малко селце като Резово?
3: Ми, голяма е, защото в София няма какво да правиш, освен да ходиш на училище. Тук можеш да правиш почти каквото си искаш.
1: А вие само през лятото ли се виждате тук, вашата компания?
3: Да, виждаме се само през лятото, обаче аз идвам през зимата и есента и пролета.
1: И какво, чакате ли с нетърпение да се видите?
4: Да.
5: И то нашата компания не е само това, ние имаме още деца и по цял ден сме навън и играем.
4: Да.
5: И тук няма нищо нагласено, както големия град.
1: Добре, споменахте, че четете книги. Докъде стигнахте с задължителния списък от книги, които трябва да прочете едно дете за лятото?
2: Аз съм прочела 3 книги.
4: И аз съм прочела 3 книги.
6: Аз довършвам 4-та.
5: Значи аз първо трябваше да напиша задачите по математика, сборниците по български, преразказите по български и съм почнала по тигото и съм някъде до 50-60-та страница.
4: Аз завърших 3-та книга днеска.
7: Аз си пиша домашното от частния ми учител по математика по принцип. Аз също си пиша домашното, но принцип почнах да чета една книга.
1: Защо е важно да четем книги?
2: Ами, за да се научим на думи, които можем да използваме в живота.
5: Еми, обогатяваме речника си, виждаме как да образуваме по-правилни изречения, как да се изказваме по-добре. Ние хората, нали, имаме, като гледаме нещо и го запомняме чрез виждане и също така научаваме как се пишат някои думи с по-трудно произношение и така.
1: Добре, ако трябва да избирате между книгата и телефона?
4: Книгата.
5: Зависи, ако съм тук, ще избера книгата, но ако съм в Бургас, телефона.
1: Люси, ти спомена, че нямаш телефон, защо?
4: Не, аз имам телефон, но аз имам и лимит на телефона. Мама може да ми заключи, когато си поиска телефона, дори и да имам време на него.
1: Освен това, кой спомена за роуминга, който има тук, заради, понеже граничи с Турция, селото, има един роуминг, който вие много внимавате какво се случва.
2: Да, защото ако хванем роуминга от турското, от Турция, ще ни се навърти сметка и не е много приятно, като видиш, че имаш сметка навъртена.
1: И това малко ми принуждава да стоите и без телефони.
4: Да.
5: Еми, дядо ми като ходи на Риблов, си оставя телефона вкъщи, понеже ако хване турски оператор долу на реката, по 6-7 лева на минута се взимат от сметката.
1: И вие май свикнахте вече да сте без телефони в Резово.
4: Да.
1: Чувствате ли се по-добре?
4: Да.
7: Не сме толкова заети с телефоните, играем с повече деца и така.

0: За туризъм и туристи заговорихме с читалищния председател Стефка Делчева.
1: Вие сте последната точка на България тук. Идват ли туристи?
2: Само да ви кажа, че ви имате голям късмет, че в момента времето е хубаво, защото когато завали дъжд нагоре или се вдигне вълнение, всички туристи, които са Китен, Приморско, Царево, идват долу в Резово да разглеждат. И пъти те са, те разминават си две коли, но идват много туристи, нали? Ние реално, те идват, поглеждат знамето долу, нали? Това им е интересно, две Турция с България. И като цяло много-много не се разхвърля. Тоест, нали, смятат, че някакво повече свири. Аз даже на мои приятели, които също идват, отидат, снимат се на знамето и заметат, им се карам и казвам, хора, интересното при нас е крайбрежието. Нали? Защото самото крайбрежие, то е следствие на вулканична дейност. И самите скали, имаме така няколко на едни скали, които се падат в източната част, старите хора им казваха постелената канара. А ние като деца ги прекръстихме на гладките скали. Те са, както се е изливала лавата, те са буквално ето така

0: вални. И са много красиви, нали, когато се погледнат, да ги погледнеш отгоре. Има, нали, то си има и други, има една пък местност Свети Яни, която е като подкова и посредата е една така стръмна скала изправена. Те, колегите фотографи се ги знаят, когато идват да снимат, но повечето хора, които идват да разглеждат, нали, се ограничават до устието, нали, на реката, знамето, гледката с Турция. Може би то това е най-туристическо като...
1: А плаш имате ли? Или само това долу, дето е до знамето?
0: Ами, както казвам, аз там е море, навсякъде има плаж. За плаж хората приемат ситен пясък, нали? Ние резовци не ходим на плаж на това място. Ние ходим от другата страна, на... ето най-долу е заставата. От другата страна има черен път. Там има един стар кей, който е строен 43-та, мисля, че година или 46-та от нашите прадядовци. Дядовци и прадядовци, защото над него има рибарска хижа и селото е се имало, нали, риболовна дейност. И там са връзвали лодки, изкарвали са рибата, сортирали са, има едни лакани и после са изнасяли скаруци къде към Ахтопол, към Царево. Та там ние ходим, понеже всички можем да плуваме, от малки сме свикнали там. Тоест вече след 5-6 година почти всяко дете в селото може да плува. От кея е, то си е дълбоко 2 метра, от там нататък, нали, ние не ходим както, нали, вървиш. Като цяло наситен пясък, дори моите деца се чувстват зле. Когато отидат на Сили Стар, после няма търпение да отидат долу да си измият с пясъка. Не го броят за плаш лежането на хавлия. Долу е сега тези дечица, които ги видяхте. Отиват, събират се сигурно едно 20-30 деца. И тичане, скачане... голямо забавление.
1: Те са облечени като за плаж,
0: да? Ами да, те, понеже ги помолих, затова спряха пътя. Нали, не са всички, само няколко, тук с различен режим. Но много е хубаво това, че децата, дори вече на тяхната възраст, когато дойдат тук, могат да забравят за телефоните си. И да имат детството, което ние помним.

0: моят син, който вече е на 20 и няколко години, когато ги се прибирахме в Бургас, нали, накрая на лятото, защото ходи на училище, и ми казва: мамо, не знаеш колко съм благодарен за това, вика, че имам резво, защото моите съучениците не знаят на какво да играят. Те стоят на една пейка и гледат се, или си гледат телефоните, или просто казва, играят на карти. Докато тук и до този момент, даже онзи ден имахме инцидент, аз бях оставила прозореца. То не е инцидент, прозореца отворен, те играли на стражари, а паше, но дете се шмугнало да се скрие тук, че се затваряме да не стане, нали... Но смисъл, играят си на гоненица, на криеница. Спокойно не, защото нямаме... Горе-долу сме като затворено малко общество. Да, откъснати сме, въпреки че вече граничния портал, всеки може свободно да преминава. Няма, да, нали, преди имаше
1: клон. Бариера видях.
0: Бяхме с открити листи, жителите имаха печати за на А. Нямаше как да минеш, ако нямаш роднина. Ако не кажеш при кого отиваш на гости, записват те, взимат ти паспорта. И това, нали, на нас родителите никога не са, дали те са се молили да оставим живи и здрави, защото сме тичали по скалите, но не е имало инциденти, нали, да. Благодаря на Господ нямаме такива, най-много някоя пукната глава от игра или падане от колело.

0: А с съседите, има ли населено място от среща?
1: Да,
0: Как е?
1: сел в момента Бендик или Бендик се казва селото от среща. Преди това се е казвало на Мустафа Кемал Ататюрк е било кръстено, а още преди това се е казвало Стефаново, като са били българи и гърци са живеели. Имали сме общи празници, нали, прабаба ми е разказвала, понеже реката, ако слезете, нали, долу, където е устието и тръгнете в горната част, в горното течение на реката, той има стеснение. Историята на реката е много тъжна. От моето

Детство реката е както Силистар, ако сте ходили, както Велека. Просто не е имало диги, не е имало буни. Тези камъни, те трапори, които са натрупани, ги нямаше. Всичко беше равно, както една нормална плажна ивица. Реката леко се изтича. Проблема дойде от там, че понеже реката извира от Турция, там под връх Махиада, и когато валят много дъждове, в Резово няма значение колко дъжд ще се извали. Това нас не ни бърка, ако ще е 5 дена да вали. Но има значение колко дъжд вали в Турция, малко Търново, защото когато там почне да вали много и нали, се събират, те са някакви притоци рекички и тръгне тази река надолу, тук се излива, става страшно. Нали, аз като дете си спомням, че тя буквално заля турския бряг, понеже той се извиваше както и сега в момента, но беше равен. Отнесе турската вишка с войника, там се удари.

този начин, но като свидетел то беше така. Те трупаха, ние трупахме. Те слагат на едно ниво нашите. И в момента резултата е това, като в най-горното, не най-горното течение, но горното видимо течение, камъните са, вече има някакво срутване, има такива стеснения и реката е затворена. Т.е. тя нагоре е широка в някаква част, но не може да се ходи, защото е спряна. Вече преди след това срутване, реално са спрели тези срещи с съседите, но преди това те са събирали, но много общи празници са били заедно на поляната, са идвали от Турция, защото те са били българи, повечето хора. И доколкото знам, в последствие вече те ги разселват. И реално на това място водят хора от дали от Анадола, дали от по-вътрешността, вътрешността на страната. Най-вероятно има останали, дали, сигурно има останал някой род такъв от по-старите, но мисля, че са се постарали да се прекъсне връзката.

0: А има един филм «Реката». Български журналист е правен. Имам го при себе си, ако желаете, после ще ви го пратя да го изгледам.
1: Аз съм го гледал.
0: Да, и там има... отиват от другата страна, в турското село, и там също им разказват, нали, за, от тяхната гледна точка за историята, нали. Те как са виждали нещата, как... Там също им разказват, нали, за, от тяхната гледна точка за историята, нали. Те как са виждали нещата, как... Даже там в този филм участват много хора, които вече отдавна ги няма. А иначе... Аз наскоро, докато четях тази книжка, нали, така от любопитство, защото съм решила да съм го записала в читалищната програма. Ние, нали, имаме, както се е по закон, до 10 ноември трябваше да входирам в община Царево, нали, програмата ни за тази година. Две така изложби съм се намислила. Едната е постоянна експозиция с стари снимки от селото и другото е историята на селото. Просто тя ще е в 5 или 6 така пана, които са водоустойчиви и, нали, за да се сложи, за да могат хората да я читат, защото тези дечица сега тук, които в съседство, аз дори да им разкажа, те след няколко години ще забравят. Ако го има, хората да минават и да го читат, е друго. И намислили сме си някакви празници, такива кулинарни, с... които после направим една книжка с рецептурник на резовски рецепти. Да, като цяло хората, нали, дори да са излезли от селото, много се милеят за родното място. Тези, които идват, тези, които не могат да идват, и те, нали, с съжаление. Но който е дошъл в Резово и дори само да е дошъл, без да е останал, нали, се носи една любов към това място. Ако търси спокойствие, нали, най-вече спокойствие и красота е за него. Ако търси повече дискотечни ритми, ресторанти, барове, нали, си не може да се препоръчваме, както и баровете, и ситния пясък и така нататък. Иначе при нас ситен пясък има, нали, тук долу, но той, колкото и да се почиства, дори всяка седмица да се прави някаква кампания по почистването му, когато има вълнение, самото заливче е завъртяно, така че морето кара водорасли. И като срещнат морето и реката, прави се един като водовъртоп и ги изхвърля на брега. И после пак следва почистване. Тоест, там долу не се чисти от буклуци, от човешка дейност, чисти се от което се изхвърля реката и морето.

0: предаването е събота сутрин, уважаеми слушатели. На гости сме в село Резово, което е най-южното селище по родното ни Черноморие и е граница между България и Турция. Сега се пренасяме с Стефка Делчева в двора на 94-годишната баба Жечка, която имаше и други посетители.
1: Вилина се казвам, родена съм тука, Бургас живея.
2: И си идвате?
1: Да, летните месеци. Живот и здраве. Тук е по-хладно, по-тихо. Да, сега не е съвсем тихо. Лятото, защото много коли, много туристи, всеки иска да види границата. И така.
2: А вие коя сте?
3: Веселина.
2: И сте си от тук?
3: Да, живея в Бургас.
1: И тя е така. И тя така.
4: Тя е с мамата. Малко
1: с мама. Баба Жечка. Да, аз съм майка на Стивка, тя е дъщеря.
5: Ами,
1: Леля
5: ми, първа, брат,
1: Леля ми, да, да, майките не са първи.
4: То, да ви кажа, ние тук, които са в селото, нали, може би са 2-3 рода максимум.
2: Така,
4: моята,
2: да.
4: Моята прабаба, лека и пръст, тя казваше, до девето коляно баба е братовчето, там нататък е роднина. Но като я питам тос кой, а тос баба ни е братовчето. Почва пиши, бе, пиши, жената говорила, ама кой да ти дойде на ум да пишеш? И обяснява така, много страшно много разказваше, но като цяло, които не са ни родни, да казваш, е, те са ни сватовци. Смисъл е, все пак те, нали, някакви сватби са прави.
1: Или кумове.
4: Да, който не ни е родани, са ни сватовци. Но мисля, че са не повече от 3, даже 4 рода ми идват повече, защото, нали, от дете знам хората, които не са ми, на мен не са ми братовчери, са помежду тях са братовчери. И затова сега максимум 3 рода. Но то е хубаво, защото те живееха много, много задружно. Тук имаха, нали, тук имахте пеш, дед печахме агнетата.
5: Да, ти много са имаше да. С лелети везе. Да. Тук учеше турски.
4: Да, и в, нали, по празник, нали, такива големи пещи са събирали да пекат хлябове и агнета.
2: И пак заедно.

0: то това е било идеята, да, нали, да се събират.
1: Махалата е от близки.
2: Да, като цяло.
1: Да, на времето хората са си помагали, а сега се завиждат.
3: Ама да, разказваха ни тогава, ама ние млади деца ни не интересуваха чак такива исторически подробности.
2: Има една книга за Малко Търново, аз в момента не мога да сега как се казва, защото тя е в Бургас, тя вътре е с песни и моята баба, майката на майка ми, последните години я взимахме в Бургас преди обучение за зимата. Тя много обича тая книга, чете и пее. И чете, да. И пее. И аз се викам по-толкова, че някой път си поплака, че викам, баба, да какво толкова паща? Но баба тук вика, в тази песен, той вика, не беше роднина, се пее. И вика, майка му имаше, вика, мащика, много го биеше. И те да разказва, т.е. аз чак тогава осъзнах, че реално повечето, нали, защо е тъжен голяма част българския фолклор, защото те разказват, реално те си изплакали си теглата, мъките. И та така.
3: Еми баба велика. Да. Нали, оставили, защото най-малка, да, много деца, моята баба, нейна прабаба, е била най-малка от сестрите, от децата, и те бягат от старото село насам, защото ги опожарили турците. И другите, тя реве, бебе, плаче, и остави го, като и дете някъде в Шубрака, да не ни издаде. И оставили. Какво ще прави майката? Застанала и нахранила и оставя в храсталака. Обаче друга, една от сестрите й, Леля Диспина, се връща, сдъвкала хляб, паха и фастичката да не плаче, и е взела, колко е било и тая дете, не знам каква разлика имаха в годините, но си я прибра и така жива и здрава.
2: Та така говорите и с нас, защото това е прабаба ми.
3: Та история е много, всяка къща ще има някаква история, защото някой е разказал, ако са помнят още де.
2: Деца, пишете като ви разказват старите хора, пишете, помнете, защото идва ден, в който искаш да спомниш, а не можеш.

0: твои снимки няма. Аз колко се досам на себе си. Не ми е била страст фотографията преди 2015 година. Не съм, али да съм снимала децата си. Но преди това имаше, нали, лентови фотоапарати. Имам, нали, снимане повечето от старите хора, но...
1: Да, от къде бе?
0: От село Яна.
1: Яна.
0: Да, тук има много пришелци. Да, от Блаца, от Яна. Това е в Турция, Лозенградско. Те си идват след Илинденското въстание. И тук има нашата къща, понеже старата ни къща е точно тук отзад, шаронски къщи. Един евреин шарон, който ги оземляват ги и им построява къщи, защото те са много бедни.
2: Той е дал парите.
0: Да, е дал парите. И всички шаронски къщи, той има и Синеморци в Ахтопо, които са останали. Да, са еднакви, еднотипни са. Но тук в Резово, нали, нашата няма, старата ни къща не е променена, тя е както си. Имаше още една, обаче тя вече в момента я купиха...
2: Те на Вълчичо Мони и тя е така.
0: Да, но тя вече е малко е модифицирана. Да. Но има, нали, запазени. Даже понеже имам там познати от историческия музей в Бургас и наскоро бяхме говорили, вика, трябва да, нали, да снимаме и така за архива, докато все още има, нали, такива, да, шаронски къщи, защото те са дошли голи и боси повечето. Не така.

0: Общували ли са българи и турци на двете погранични села?
1: Вижте, срещи правеха между турци и българи, ма идваха военни от правителството, може би някакви представители. Когато наше животно мине реката и влезе в Турция или тяхно дойде тук, правеха срещи да разменят животното и политически срещи са си правили. И политически правеха. И граничните викаха нашия дядо. И може би и други хора от селото са присъствали на реката долу. Няма ги вече тия дървета. Под дърветата маси се разтеляха, се черпеха храна, пиене и така нататък. Та те, турците, носеха такива сувенири, бих казал, подаръци. Шоколад, маслини, портокали, лимони, каквото те имат, нашите други.

0: За цели и мечти говорят децата, събрали се в Резово.
1: Аз си поставих цел да чета повече книги и да не си гледам толкова на телефона.
2: Аз не съм си поставила сама цел, защото госпожата ни е казала, нали, какво да правиме. Аз съм си поставила като цел да прочета всичките книги, които са ни дали за лятото.
3: Аз си поставих като цел всичките домашни, които са ни дали, да ги приключа до края на юли, за да може следващото лято, нали, остатък от лятото да ми е свободен.
4: Аз си поставих за цел да си прочета всичките книги и да се върна отново на аритметика.
5: Аз си поставих цел да си напиша домашното, да си прочета книгите, за да мога да продължа още с частния ми учител по математика.
6: Аз си поставих цел да си напиша домашното по математика и всичко да ми е вярно, за да може в следващия клас да имам само шестици.
7: Разбрахме за целите. А какви са мечтите ви, деца?
3: Моята мечта е след 7 клас да си продължа в математическа гимназия и след това да отида да уча в Италия за моден дизайн.
8: Моята мечта е мама и тати да ми купят куче и след това искам много да уча и да стана зъболекар.
9: Аз в принцип нямам много мечти.
7: Добре, като пораснеш, каква ще станеш? Какво искаш да бъдеш?
9: Искам да бъда физик.
7: Ето имаш мечта, искаш да бъдеш физик.
9: Да.
1: Моята мечта е след 7-ми клас да отида или в италианската, или в английската гимназия и след това да продължа университет в Рим.
10: Моята мечта е да стана докторка и да отида да уча извън България.
7: Каква докторка?
10: Детска докторка, педиатър.
7: Педиатър?
10: Да.
11: Моята мечта е да стана заболека.
12: Моята мечта е да се занимавам с ток и... Дали ще се получи, зависи от мен.

0: Ето, че си направихме една разходка из вашето село, срещнахме се с хора, говорихме. Как да завърши нашето гостуване при вас?
1: Аз бих посъветвала хората да се обичат родния край и най-вече да обръщат внимание на възрастните хора, когато споделят своите спомени. Защото няма нищо по-важно от това човек да знае историята си, защото тя му дава един по-светъл поглед към бъдещето.

бъдещето и основания, с които той да се гордее и със себе си като човек, и с родината си, с родното си място. И най-малкото историята е основата на едно по-добро бъдеще за хората. Защото когато нямаш върху какво да стъпиш, ти си като дърво без корен. Както в момента ние започваме нашето читалище, но нямаме... Имаме само спомени, но нямаме някаква история, която да се припомним кое, как и къде е тръгнало. Не можем да направим истинската приемственост, която трябва да има между едното и между другото поколение. Аз си мисля, че нашите политици трябва да помислят върху това, че в всяка епоха, при всяко поколение, наред с това, което отричаме, има много, което трябва да приемем и да утвърдим. Защото трябва да се гради и не можеш само да рушиш. А ние в последните години, понеже аз живея, нали, младостта ми и мина нататък, основно разрушаваме. Когато ти разрушиш всичко, няма как да почнеш от нулата да направиш нещо ново. Нали, нека да се показваме грешките такива, каквито са били, да не ги повтаряме, но да използваме и хубавото, което ни е останало. И заповядайте пак в Резово. Резово е едно красиво място. Обичайте си родните места и ги пазете чисти за децата си. Защото ако погледнем какво оставяме, нали, на децата си, бетон, бетон, бетон, и скоро няма да можеш да покажеш. Гледаме само красивите плажове на картинка, защото те са застроени и няма да има природа за децата ни. Нали, радваме се на диви плажове, броим ги вече. Този е див плаж, този е див плаж и всичко останало е бетон и сгради. И заповядайте пак в Резово. Да.

Това бе всичко от гостуването ни в село Резово. Благодаря на нашите домакини Стефка Делчева, баба Станка, баба Жечка, Велина, Веселина и децата. А с вас, уважаеми слушатели, се разделя екипът ни Александър Янев, Ивайло Маджаров, Биляна Харизанова и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код. Предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили

0: още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм

0: до административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
1: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
3: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
1: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си официално

0: посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
1: Законопроектът с пакет от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
0: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ. За причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надеждна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
0: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в столичната община Виктор Чушев обясни.
4: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път.

0: Заместник кметът по транспорта в Столичната община Виктор Чушев обясни.
1: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев, покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
0: Посочи заместник кметът по транспорт в Столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
2: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
0: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
2: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. И ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказва се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
0: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ретен на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Вадели Верска не успя да продължи спринта на 100 метра, 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карл

0: Санчеш Ховар с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0. Отказване на съперничката и спор за място на финала, Шиникова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кана Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Вие слушате Детското БНР. Аз съм Наталия Цекова, Нати.
2: А аз Ангелина Грозева, Анджи.
1: И днес сме ви подготвили най-доброто от вашата любима рубрика «Героите разказват».
2: Подгответе се да чуете оживяващите предмети като герои, които ще ви разкажат историите на любимите ви места, личности, предмети, символи в изкуството и историята.
1: Оставяме ви в ръцете на най-интересните ни издания и, разбира се, в ръцете на нашата музикална редакторка Антонина Тодорова, без която няма да ни е толкова забавно.
0: Да започваме!

0: Mexico, Mexico, Mexico.
1: Момент, момент. Къде си мислите, че отивате, уважаеми господин Ягуар?
0: Интересно. Колко интересно. Стадионът стека, говори. И то с женски глас.
1: Разбира се, че говоря. А гласът ми е женски, защото аз не съм просто стадион. Аз съм легендарна арена. Митичната Ацтека в Мексико Сити. Мястото, където са се играли някои от най-великите мачове в историята на футбола.
0: Знам. Аз съм голям футболен фен, затова и идвам при вас. Да си запазя място за срещата от световното първенство между Мексико и Чехия.
1: Съжалявам, съжалявам. Но понеже сте хищник и сте опасен за останалите зрители, няма как да ви пусна да гледате.
0: Ако се маскирам на човек, обещавам, че няма да създавам проблеми, само може от време на време да мръмжа.
1: Не, не, пап не става. Разбирам, че сте фен, но като най-голямата дива котка в Америка, просто нямате място на стадиона.
0: Ех, нямам късмет. Явно ще трябва да гледам мачовете по телевизията.
1: Да, но за награда, че сте толкова сговорчив и не се опитвате да спорите с мен, мога да ви предложа кратък тур и с моята история. Историята на знаменития стадион Ацтека.
0: Аз знам много неща за вас.
1: Добре, кажете, например, знаете ли кои са хората, които са ме проектирали?
0: Не.
1: А знаете ли кой матч, който се играл тук и е известен като матч на века?
0: Не.
1: Така като гледам, има какво да научите от мен. Мисля, че ще се съгласите с това.
0: Да.
1: Започвам с общи факти. Аз, стадион Ацтека, мога да побера приблизително 87 000 зрители.
0: Впечатляващо е, но аз бях чувал, че капацитетът ви е над 100 000.
1: Даже беше около 110 000, но това беше отдавна, когато ме построиха. Откриването ми се състоя през 1966 година. Мексико се подготвяше за домакинството на летните олимпийски игри през 1968.
0: А кои са проектантите ви?
1: Архитектите Педро Рамирес Васкес и Рафаел Михарес Асерека, те са моите архитекти. На първия футболен матч тук се събраха над 107 000 зрители. А Клуб Америка, клубният тим, който домакинства на моя терен, завърши 2-2 с гостите от италианския Торино.
0: Споменахте, че сте домакинствали и на олимпийски футболен турнир.
1: Точно така, да. И в матча за златните медали се срещнаха две страни, на чието знамена има бяло, зелено и червено. Може ли да познаете кои са?
0: Мексико и Италия.
1: Не, не познахте. Двете страни, които се бореха за олимпийско злато, бяха Унгария и България.
0: Оу!
1: Аз по принцип съм неутрална арена, но в този матч тайничко подкрепях българите, защото симпатизирах на футболистите им. Аспарух Никодимов, Атанас Михайлов, Петър Жеков, Кирил Ивков и други чудесни футболни майстори.
0: Е, българите успяха ли да победят?
1: За жалост, не. Но се окичиха с сребърните медали.

0: което също е фантастично постижение за българския футбол.
1: Като говорим за фантастични постижения, аз знам, че вие сте единственият стадион, на който са се играли мачове от цели 3 световни първенства.
0: Да. За първи път бях домакин на световно по футбол през 1970 година. Това издание на планетарния шампионат е считано за едно от най-добрите, ако не и най-доброто. Тук Бразилия, с краля на футбола Пеле, стъпва на световния връх за трети път и така печели завинаги старата световна купа, златната Нике.
1: Споменахте мача на века. Да не би да се е играл по време на това световно?
0: Познахте, да. Мачът на века е драматичният полуфинал между Италия и Германия. Италианците печелят с 4-3 след продължения, но героите са и от двата отбора. Франц Бекенбауер, Джани Ривера, Луиджи Рива, Герт Мюлер. Само като изричам тези имена и потръпвам.
1: Слушал съм, че тук е блестял и талантът

0: на гениалния аржентински играч Диего Армандо Марадона.
1: Да, да, да, да. Това се случи на следващото световно първенство в Мексико, което се състоя през 1986 година. На 22 юни 1986 в матча срещу Англия Марадона вкара невероятен гол, при който мина покрай цели петима футболисти на противника. Представяте ли си? Това попадение е известно като гола на века.
0: Матчът на века. Голът на века. Наистина сте легендарна арена.
1: Е, няма как да не се съглася. В същия матч срещу Англия обаче Марадона показа изключително неспортменско поведение, защото отбеляза гол с ръка. Това попадение също остана в историята с името Божията ръка, защото според аржентинския футболист голът бил отбелязан с помощта на Бог. Аржентина в крайна сметка стана световен шампион. Марадона беше героят на първенството, но нечестният гол е петно върху успеха.
0: Някаква друга интересна история от този шампионат.
1: О, ще ви дам не една, а две. И двете са с участието на един от любимите ми отбори – България. Първо, в матча на откриването срещу световния първенец Италия, българите изоставаха с 0-1. Но 5 минути преди края Радослав Здравков центрира към Наско Сираков и нападателят на Левски София се разписа с глава.
0: А втората история?
1: Втората история е от 8-ми на финалния сблъсък между България и Мексико.
0: За тази история се сещам. Ще ми кажете за гола с странична ножица на Мануел Негрете.
1: Ле-ле-ле-ле, вие наистина сте футболен фен, щом познахте.
0: Естествено, аз съм фен на Мексико, Мексико, Мексико. Толкова обичам мексиканския национален отбор, че понякога, като видя някой тим, който играе добре, автоматично си мисля, че това е Мексико и се обърквам.
1: Нормално, нормално. Футболът може да бъде огромна, огромна страст, при която емоциите взимат превес над логиката и разума. А световните първенства, които обикновено се играят на всеки 4 години, раждат някои от най-вълнуващите футболни мигове.
0: Съгласен съм. Аз ще се опитам да гледам колкото се може повече мачове от тази годишното световно в Мексико, Съединените щати и Канада и ще дебна за силни моменти.

0: Достатъчно съм летяла. Време е да поразтъпча пеликанските си крака из улиците на този остров. Я, какви бели къщи само. А, и виждам, че в някои магазинчета се продават фигурки на пеликани. Браво, браво! Хората тук сигурно много уважават пеликаните.
1: Нормално. Все пак талисманът на остров Миконос дълги години беше пеликанът Петрос. А впоследствие други пеликани заеха мястото му, а някои носеха и името му.
0: Жалко, че този Петрос вече го няма. Вероятно, запознанството с чаровна дама пеликан като мен щеше да му е приятно. Пък и на мен щеше да ми е приятно, признавам си.
1: Да, не се тревожете. Тук ще можете да се запознаете и с други пеликани.
0: Сигурно да. А вие кой сте? Така и не се запознахме.
1: Приятно ми е. Аз съм самият остров Миконос. Островът, на който се намирате в момента.
0: А, Миконос! Чувала съм за него. Това беше някъде в... Всъщност, къде беше?
1: Аз, Миконос, съм гръцки остров в Бяло море. Част съм от Цикладските острови. Група от над 200 острова.
0: Еха! Какво голямо семейство имате?
1: Не само, че е голямо, а в него има и други известни острови, освен мен. Ще ви дам пример с близък мой роднина, наброени километри от мен. Остров Делос. Той е малък, но с изключително важно значение за Древна Гърция. В митовете се смята, че на него са родени боговете Аполон и Артемида.
0: Аха, сещам се за Делос. Докато летях насам, минах през него. Той наистина е по-малък от вас и няма толкова хора, както тук.
1: Причината е, че с времето аз станах световен парти център. Посещаван от артисти и популярни хора. Но, макар че парти туризмът е силно развит тук, не са за пренебрегване и възможностите за културен туризъм, които мога да предложа.
0: О, чудесно, чудесно! Аз не съм много-много по партитата, затова моля, разкажете ми за вашата култура и архитектура.
1: Вие вече забелязахте белите къщи тук. Техните бели стени по прекрасен начин отразяват слънчевата светлина и помагат за неутрализирането на ефекта от летните жеги.
0: Аха, ясно. А защо повечето къщи сякаш са с форма на куп и имат по максимум 2 етажа?
1: Защото така те стават устойчиви на силните ветрове тук. Например, представете си, че покривите бяха с остри върхове. Вятърът вероятно щеше да отнася керемиди много по-лесно заради ъгъла, под който са разположени. При плоските покриви това би ставало доста по-трудно.
0: Разбирам. А какви други символи имате, уважаеми Миконос?
1: Няма как да не спомена вятърните си мелници. В миналото те се използваха по предназначение за смилане на зърнени култури, но днес те са само туристически забележителности, а две от мелниците са и музеи.
0: Непременно ще се поинтересувам повече за тях. Преди малко обаче забелязах един кокетен квартал, който така...
1: Да. Това сигурно е бил кварталът Малката Венеция, който е в моя главен едноименен град. Той не само е красив, но и напомня на времената, когато аз, Миконос, бях част от маршрутите на прочутите венециански търговци.

0: Аз съм чувала за Венецианската република. Даже знам, че е просъществувала почти до края на 18 век.
1: Точно така. Но влиянието от нея е по-скоро лек полъх, който допълва чара на плажовете.
0: Ех, плажовете. Аз може да не съм по партитата, но плажовете определено ми допадат.
1: Тогава тук много ще ви хареса. Някои от моите плажове са Агиос Йоанис, Псаро, Фокис, Агиос Сости,

0: чух Агиус два пъти. Какво означава това?
1: Означава светец, свети. Впрочем, тук освен плажове, архитектурни и природни красоти, има и голям брой църкви и параклиси.
0: Значи имам много за разглеждане. Пък дано да срещна и някоя сродна пеликанска душа, с която да обикаляме.
1: Убеден съм, че ще имате късмет. Желая ви приятна разходка, а когато отлетите, моля, разказвайте за мен. Ясус!
0: Ясус!

0: Какво е мъдростта?
1: Мъдростта, според мен, е качество, което хората притежават и са много умни, смели и добри. Според мен е да си много умен и да си справедлив.
2: Според мен е да мислиш много, да разсъждаваш, да се изправяш срещу трудни неща и да си борбен срещу трудните неща, които правиш.
0: Според вас, кой може да бъде мъдър?
1: Според мен, мъдри могат да бъдат старите хора, които са вече по-възрастни.
3: Според мен, мъдри могат да бъдат старите хора и учителите.

0: Според мен млади хора може да са старите хора и тези хора, които много разсъждават, дори да са учители или хора, които много учат и се опитват да станат учители или да работят нещо, което е свързано с учение.
1: А според вас как изглежда мъдростта? Как изглежда един мъдър човек?
0: Според мен мъдър човек може да изглежда по всякакъв начин. Няма значение какъв да е.
2: Според мен може да прилича по всякакъв начин и леко да прилича на Айнщайн.
0: Според мен може да изглежда по всякакъв начин. Няма значение дали е красив или не. Важното е да мисли и да разсъждава.
1: Откъде се черпи мъдрост?
0: Според мен мъдростта се черпи от деца, които много учат и като порастват стават още по-мъдри и обичат много да учат просто.
2: Според мен мъдрост се черпи, когато много учиш и обичаш да учиш.
0: Според мен мъдрост се черпи, когато учиш, когато се трудиш за неща, които са трудни и учиш, да.
1: А според вас, кога човека става мъдър?
0: Според мен човек става мъдър, когато е послушен, когато слуша в час и когато става най-вече възрастен.
2: Според мен човек става мъдър, когато учи, полага труд и слуша в час.
0: Според мен човек става мъдър по всякаква възраст, стига да учи, да слуша учителя, да бъде добър в час.
1: Твоята мъдрост в какво се изразява?
0: Моята мъдрост се изразява в учението, в мисленото и това.
2: Моята мъдрост се изразява, когато слушам какво учителката говори в час и като се трудя и уча вкъщи.
0: Според мен мъдростта в мен е, когато мисля, разсъждавам и слушам.
2: Мъдростта, според мен, е нещо, което те прави умен. Или от него можеш да знаеш неща.
3: Според мен мъдър означава да си умен и да учиш много неща.
4: Според мен мъдър означава когато си умен и когато си като учен.
1: А какво ни прави мъдри?
2: Мъдри ни прави когато много учим или четем книги, тогава сме мъдри.
3: Мъдри сме когато четем много книги и учим много.
4: Мъдри сме когато четем, когато решаваме много задачи и се упражняваме много.
1: Кой човек според вас е мъдър?
2: Според мен мъдрите хора са нашите учители, нашите родители, защото те са учили и сега в работата също в някои работи те също учат.
3: Според мен умни са нашите родители и учители. Учителите, защото са учили много, за да станат учители, а родителите, защото са учили пак, учили са как да се грижат за нас и сега имат работа.
1: А според вас, помежду ви има ли мъдри деца?
4: Според мен при нас има много мъдри деца. Ние всички сме мъдри.
1: А мъдростта само в четене на книги ли се изразява? Има ли нещо друго, което може да ни направи мъдри?
2: Според мен, да. Както ни беше казала Алис, ако много се упражняваме, да. Но ако, примерно, не се упражняваме, научим, не пишем, ние нищо няма да можем да умеем.
1: Ако имате разговор с някой мъдър човек, той ще ви предаде ли мъдростта си?
3: Според мен може да ни предаде мъдрост, защото като той е умен, а ние не сме толкова умни като него, той ще ни даде съвет някакъв, за да станем мъдър като него.

0: Е, Нати, пак научихме много интересни неща от нашата рубрика «Героите разказват».
1: Да, Анджи, и отново се забавлявахме и с помощта на Антонина Тодорова и нашия сценарист Виктор Чулев.
0: Нямам търпение за следващата събота.
1: Когато отново ще слушаме най-доброто от най-доброто от рубриката
2: «Героите разказват».

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брегово в област Пловдив. Цяла нощ 11 екипа на пожарната гасиха огъня, обхванал площ от 10 000 декара. Недавелкова от радио Пловдив с още информация.
2: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред радио Пловдив Тодор Божилов, началник

0: сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
1: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини хълзя. Пожара вече потушена по момента в обхождите много.
0: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
2: Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури. Жълт код за горещо време е в сила за останалите. София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. В Гърция също е издадено предупреждение за поредната вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофорт. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция, Катя Пеева.
2: Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични, от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: За топла вода с 50 цента и за парно средно с евро и 50 цента, според големината на жилището, ще се увеличат месечните сметки на клиентите на топлофикацията във Враца, след като в сила влезе повишението с над 3% на цената на топла енергията, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това стана ясно от подробния разчет на Врачанското дружество за прогнозното поскъпване през новия отоплителен сезон, съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Разчетите на Врачанската топлофикация са по утвърдената от регулатора цена, която остава в сила до юни до година. Публикуваните прогнозни данни с ДДС при сходно потребление и не отчитат отстъпката от 3%, която дружеството дава за плащане в срок. Според прогнозите, месечната сметка за топла вода ще нарасне с 50 цента. Увеличението за парното е според типа жилище. Месечно за едностаен апартамент то е 95 цента, за двустаен 1 евро и 36 цента и за тристаен 1 евро и 88 цента. От два месеца Врачанската топлофикация разработва електронен портал за по-лесен достъп до данни за сметките и подробна информация за услугите. От август дружеството работи само с електронни фактури, а за хартиени трябва да се подаде изрично заявление.

0: Та Норма от Белини на фестивала Опера в Летния театър във Варна.
1: Аз съм много вълдушевена да бъда отново в България. За мен дължи за една от най-хубавите и любими роли.
0: Каза Националното радио Екатерина Буачидзе, младата певица ще си партнира с още две чуждестранни оперни звезди, сопраното Джесика Прат и тенора Рикардо Маси. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-север-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: От програма Христо Ботев.
4: След новините, здравейте от мен. Добро утро и честита събота. Приливната вълна, която нарекохме «Нека да е лято», продължава в нашия ефир за здравето. Днешния брой представяме заедно с Зорница Цветанова, Данаил Делев, Кирил Чубанов и с моя милост Стойчо Стоев.
5: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
6: Днешния брой за здравето с скъп и уважаван гост, доцент Георги Ангов. Ще говорим и за основните акценти, които ще поставим в нашия разговор. Това са важни и наистина проблеми, които не са за подценяване. А темата за всеки сезон, за всеки човек съдържа ценна информация и за стари, и за млади. Първият ми въпрос към нашия гост е: що за специалност е отоневрологията?
7: Сега първо, отоневрологията не е специалност.
6: А е какво, подраздел на неврология?
7: Да, то е такава дисциплина, между която се работи от невролози и от оториноларинголози.
6: Да.
7: Дори много често ни викат като такива вещи лица в съда и казват специално сото невролог. Примерно аз съм невролог, но ме карат да се
6: произнасям
7: за слухови проблеми, каквато компетенция нямам. И винаги съм обяснявал, че това е... Отоневрологията беше специално за много малко време. Мисля, че един колега само е за има тази специалност и след това си остана като така наречената високоспециализирана дейност, ВСД. Отоневрология в целия свят се работи предимно от невролози и по-малко от оториноларинголози. Като основният фокус на отоневрологията е заболяването на вестибуларната система. Световъртеж, замайване, нестабилност, устойчивост, нарушена координация. С това се занимаваме.
6: Това са изключително важни неща, въпреки че ние в съвремието основно тиражираме, което е също факт, като най-опасни и смъртоносни, бих казал, сърдечно-съдовите заболявания, онкологичните, но стреса, околната среда, живота, който живеем, всичко това създава предпоставки от отоневролозите в България да имат много работа.
7: Да. Да. Факт е, че казахте сърдечно.

0: честотата на тези заболявания при популацията със световъртежи. Това е научно доказан факт. Има статии
1: публикувани. Да, да.
0: Да речем, хората с световъртеж са по-чест по-тревожни от хората с лупус или хората с онкологични заболявания. И това си има своето така биохимично обяснение. Един от хормоните на щастието, серотонин, той е такъв невротрансмитър, той е вещество, с което нервните клетки комуникират помежду си, има много голямо присъствие в вестибуларната система и когато тя излезе от строя, съответно този серотонин се променя, променя му се функцията и това е обяснението, че много хора са много тревожни, когато им се вие свят.
1: Разбирам. Вероятно тази симптоматика като следствие води до висок травматизъм, нямам представа. При загуба на равновесие, особено възрастните хора, при загуба на ориентация, това също е
0: водеща,
1: някакво следствие.
0: Водеща причина за паданията и за инвалидизацията в по-късна възраст е неустойчивостта, загубата на баланс. Да.
1: Ще помоля да разшифрират метафора на Богдана Карадочева. Не виждам, не чувам, вие ми си свят.
0: Много честа комбинация.
1: Да.
0: Много честа комбинация. Така, среща се често.

0: Има ли тази симптоматика влияние от възрастта, от сезоните, от настроението на човек, защото вие в първия ни разговор казахте за тази връзка невронна и за това, че промяната води и до депресии, и до тревожност?
1: Ами, първо от възрастта, да. Естествено, като всяко едно заболяване и заболяването на вестибуларната система с напредването на възрастта, честотата им нараства.
0: Да.
1: От сезоните също има връзка. Във връзка с много е важна ролята на витамин D в вестибуларните нарушения. В тази връзка те са по-чести тогава, когато витамин D е по-нисък, да речем, края на пролетта и края на лятото, честотата им спада. Има връзка с пола. Около 1:3 е съотношението мъже-жени, т.е. жените боледуват
0: по-често.
1: Точно
0: така. Да, да.
1: По-често. И тази така вестибулопсихична връзка е много силна, защото от една страна вестибуларните нарушения могат да предизвикат, както говорихме преди малко, психична симптоматика,
0: да, да.
1: Могат да изострят наличието на такава, а пък отделно от това една тревожност или депресия може да засили световъртежа.
0: Тоест взаимно свързани са като влияние.
1: Взаимно свързани са, да, да. Тези две състояния. И то е, пак казвам, има биохимична база тази връзка и не само биохимична, ами чисто и анатомична. При хора с различни вестибуларни нарушения се откриват промени в структурата в мозъка, чисто анатомични, вече с тия най-новите магнитни резонанси, функционален магнитен резонанс и така нататък. И това всъщност оправдава използването на методики като фармакотерапия, да речеме, използваме ниски дози антидепресанти при пациенти с вестибуларни нарушения. И нещо, което е ново и което е хит в момента, това е така наречената невромодулация. Тоест, използваме външни стимули, физически стимули, като електромагнитни импулси, като светлина, като звук, като галванични токове, за да може да променим функцията на мозъка, невромодулация се нарича, което общо взето е неврологията на бъдещето. Това нещо ние вече го използваме в България и то доста сериозно, с доста големи успехи.
0: А в миналото ли е онзи прословут въртящ се стол?
1: А, не, не. Не е в миналото. Не. Не, не. Не, но тук говорим, значи, въртящия се стол е в диагностиката. Значи,
0: при поставянето на диагноза.
1: Да, на диагноза. Да. А това, за което говорим, медикаменти,
0: това вече е лечение. Терапията.
1: Това е терапия.
0: Да, точно. Да. Въпрос на слушатели. Смятат, че терапията при тези състояния често опира до тежка химия, до препарати, които имат странични явления, които дават странични негативни отражения. Има ли подобна връзка и такова опасение?
1: Не. Значи водещото в лечението на вестибуларните нарушения в целия свят и в някои центрове в България е вестибуларната рехабилитация.
0: Да.
1: Там няма химия. Това са упражнения, които пациентите извършват под контрола на физиотерапевти, на рехабилитатори, с помощта на които се стабилизира равновесието на пациента и се възстановява вестибуларната. Това нещо най-работи.

0: Имаме, разбира се, в много случаи използваме и медикаменти, понякога се налага хирургично лечение, минимално инвазивно хирургично лечение. И това, за което казах, невромодулацията с магнитна стимулация, това също вече влиза в така в лечението на вестибуларните нарушения. Не, тежката химия, поне аз се въздържам да...
1: В моята практика, да
0: използвам много медикаменти. Това знаете, това се нарича полипрагмазия в медицината.
1: Точно, да.
0: Нали, като иде на лекар и му изпише 6 лекарства на рецептата или 4, което е много обикновено. Започвам с един медикамент, включвам рехабилитация, включвам невромодулация.
1: Проследявате състоянието, дали има
0: така
1: подобрение, дали има промяна.
0: Психотерапия, да, разбира се, работим и с психолози, така че комплексен трябва да е подходът.

0: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалностите. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: От вас и ваши колеги, примерно една от тях е, работили сте с нея, доктор Мариета Караджова. Понеже споменахте рехабилитатор и упражнения под негов контрол.
2: Да.
1: Обаче тя е препоръчвала на пациенти, включително и на мен, упражнения, които човек може да прави сам вкъщи.
2: А, да, така е.
1: Има такава практика.
2: Значи принципът е пациентът, поне в лечебните заведения, в които аз работя, пациентът преминава през един курс вестибуларна рехабилитация, по време на който курс се бъде обучаван, освен че са специализирани уреди работи в клиниката, но той бива обучаван в упражнения, които след това си ги прави вкъщи.
1: Да.
2: Тоест изготвя му се един индивидуален план и той продължава да си прави, защото при някои състояния вестибуларната рехабилитация отнема няколко седмици до няколко месеца, но имаме някои състояния, да речем, при двустранна загуба на вестибуларна функция вследствие на химиотерапия или на антибиотично лечение, вестибуларната рехабилитация е до живот. Така че той вкъщи си прави упражнения, за да ходи стабилен.
1: Акил Чубанов е тук до нас и има своите въпроси. Някои от тях лични, други зададени от слушатели.
3: Да, аз естествено не мога да не задам въпроса за хранителните добавки. Споменахте за витамин D, че е хубаво да човека да има витамин D. Гинко билоба, хубаво ли да се пие?
2: Хубаво е, не е излишно, разбира се. Но все пак трябва след лекарска консултация да се направи. Магнезий се препоръчва изключително, особено при шум в ушите, нещо, което освен световъртежите и с това се занимаваме, да се добавя. Но е хубаво да се прави, особено магнезий и витамин D, след като се види, се изследва, да се види нивото им, да.
3: И витамин B, предполагам.
2: И витамин B, да.
3: Има ли вредни навици, които човек трябва да прекрати, за да няма
1: подобни пристъпи?
3: Подобни пристъпи.
2: Ами,
1: енергия по-малко.
2: Най-вредният навик е обездвижването.
1: Ето.
2: Значи движението помага не само за сърдечно-съдовата система, за паметта и така нататък, изключително много помага за функцията на вестибуларната система. Освен това, всички вещества, които имат потискащ ефект върху нервната система, като цигари, алкохол, също трябва да се избягват, когато има проблем човек с вестибуларния апарат. И пък обратното, вещества, които стимулират, като кофеин, кокаин, ама това само не съм го казал, могат да стимулират вестибуларната система.
1: Нямаше други въпроси.
3: До сега.
1: Добре, благодарите за подкрепата. Един въпрос, който е действително много, според мен, важен и опасен. Опасен като следствие. Хора с подобни симптоми трябва ли да шофират?
2: Сега, принципно, ако човек е в остра криза, няма как да шофира. Но много хора се притесняват какво ще ми се случи, ако ми се завие свят на пътя. Световъртежа е нещо, което настъпва, не е като епилептичен пристъп. Епилептичният пристъп е като гилотина.
1: Да,
2: там
1: да,
2: няма какво да се направи. Дори в някои държави хората с епилепсия не им дава да шофират. Докато световъртежа все пак се разгръща в рамките на минути и човек винаги
1: може
2: има
1: да
2: време да натисне
1: аварийките,
2: да спре и така нататък. Така че не е противопоказание за шофиране. Но е примерно хора с вести

0: тубуларни проблеми, да речем, не трябва да извършва височинни дейности, защото там е вече опасно.
1: А пък по-възрастните хора, особено дамите, които са домошари и искат дома им да свети, не трябва да се качват на стол, за да откачат пердетата.
0: О, да, да, да, да. Има много такива. Един от, от най-честите вестибуларни разстройства, така наречените позиционни световъртежи, в по-ранните учебници го наричаха топ-шел въртиго, т.е. световъртеж на високия рафт.
1: Да,
0: защото
1: да.
0: Те се появяват тогава, когато главата промени позицията си. И да се качи на стола пациент с такъв проблем, за да си откачи,
1: за да,
0: със сигурност ще падне.
1: Да, да.

Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Избрано от програма Христо Ботев.
5: Влиянието на шиповете. Сега това с шиповете е една много така сложна история. Има, разбира се, един термин цервикогенна, т.е. шийна замаяност. Но тук трябва да се даде едно разяснение. Това е по-скоро популярно понятие, отколкото да има нещо обективно. Мисля, че 1913 година е имало теория, при която според която наличието на шипове може да притисне тази вертебралната шийната артерия, да я свие и да доведе до световъртеж, до замайване и така нататък. Впоследствие тази теория е многократно оборвана чисто научно. Така че та няма място. В България обаче все още голяма част от колегите баламосват бабите с това, абе имаш шипове, нали?
6: И за това се вие. Заминавай, да.
5: Което е така най-лесното обяснение, защото ако след 25 годишна възраст всеки човек, който го изпратим на рентген, ще му се открие някакви промени в шийния гръбнак. Да, и хората обаче това им е така удовлетворяващо. А вием шипове и затова ми се вие свят. Да. И така, официалната позиция на има едно барани общество, което е така обединява всички отоневрологични общества, нашето европейското, американското, южнокорейското и така нататък. Официалната позиция е, че би могло да има отношение промените в шийния гръбнак към замаяността, но след като изключим всички други възможни причини за наличие на тази замаяност. Така че понякога да, имаме шийна замаяност, тя трябва да се съчетае с болки, да се появява при движение и така нататък, но е нещо много, много, много, много рядко.
6: Значението на проходимостта на съдовете на шията и под въпрос колко често трябва да си правим доплерово изследване.
5: А сега, огромно значение има, разбира се, кръвоснабдяването на мозъка, в частност на вестибуларния апарат. Колко често? Значи, ако си направите доплер и се открие плака, стеснение,
6: процент стеснение,
5: тогава самия доплерист назначава, зависимост от това колко е голяма плаката, да речем, ако е по-малка, се прави веднъж годишно. Ако е по-голяма плаката, се прави веднъж на 6 месеца, за да се следи. Съответно и се прилага лечение. Колегите, които са съдови невролози, изписват лекарства, които понижават холестерола, които са съдоразширяващи или така предотвратяват слепването на кръвните телца. Така че зависи си от индивидуално. Но горе-долу 6 месеца до една година.
6: Понякога се налага при голям процент стеснение и с поставянето на стент.
5: На стент, да. Налага се, да.
6: Значи всичко това е...
5: Има си критерии колегите, които са съдовите невролози. Мисля, че над 70-80...
6: 75% аз съм чувал за този процент горе-долу. Да ви задам един въпрос, който в известен смисъл така и при мен е тягостен. Слушането на хард рок, на силна музика, не пречи ли малко на цялостното ни състояние, като слухов апарат, като възприятие, като...
5: Основният рисков фактор за увреждането на слуха, на слуховия апарат, който се... Увреждането на слуховия апарат се проявява с два симптома. Намаление на слуха и субективен шум. Та основният рисков фактор за това увреждане е слуховата травма. Независимо дали е остра, примерно стрелби или удар с преси и така нататък, или е хронична, на каквато сме изложени всички, които живеем в София, това е основният рисков фактор на, за увреждане на слуховия нерв. А слушането на силна музика пък допълнително усложнява нещата, за съжаление.
6: Да.

0: за здравето. Минути за откровение. Час за надежда. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.
1: А ние с доктор Георги Ангов продължаваме с мигрената. Що е то?
2: Ами мигрената си е едно доста сериозно заболяване, за разлика от шиповете. Това е един от най-честите, едно от най-честите главоболия, от което страдат около 20% от жените, грубо, и около 4-5% от мъжете. Да. Тоест 25% от популацията.
1: Значи жените и тук са по-потърпещи.
2: Водещи, да. Водещи са, да. Като си има много ясни критерии диагностични на Международното дружество по главоболие, диагнозата мигрена се поставя само на базата на анамнезата, т.е. това, на което ни разказва пациента, и си има критерии. Значи, обикновено е едностранно главоболието, обикновено е много силно, понякога се предхожда от такива зрителни усещания, които се казват аура, мигренна аура, и тогава почва главоболието. Продължава от няколко часа до няколко дни, дразни ги шум, дразни ги светлина, така че така сериозно заболяване. И оттам насетне пък имаме така наречената вестибуларна мигрена, която освен главоболие включва и световъртежи. Това е всъщност едно много често, но все още неразпознаваемо състояние, като вестибуларната мигрена е третата по честота причина за световъртеж. Значи първата е това, за което казах, позиционния световъртеж. Да. На второ място са така наречените функционални световъртежи, т.е. при които нямаме структурно увреждане на вестибуларния апарат, но не функционира добре вестибуларния апарат. Това е също много честа причина за хронична такава замаяност. И третата по честота е вестибуларната мигрена. Тя се характеризира с епизодична поява на световъртеж, който продължава от няколко минути до няколко денонощия, може да продължи, съпровожда се с главоболие, съпровожда се с светобоязън и така.

0: нататък. Така че е нещо много сериозно, доста инвалидизиращо и отново води след себе си до поява на такива тревожни, депресивни състояния, паники и така нататък. Така че си е сериозна диагноза. Правят се много изследвания върху мигрената, върху медикаменти, които повлияват мигрената. Общо взето има два вида лечение. Едното е лечение на острия пристъп на мигрената. Има специални медикаменти, които се дават. И другото е профилактично лечение. Така че там нещата са сериозни.
1: Да.

0: Мисията на нашия екип години вече наред е да бъде така, да бъдем полезни на хората, да не ги заблуждаваме, да ги ориентираме в общата схема на лечение и на пътя, който трябва да, верния път, който трябва да намерят за да решат своя проблем. В този смисъл казахме преди малко, че не трябва да се доверяваме на всички хранителни добавки, трябва да ги консултираме с лекар, все пак за да има някаква така частица медицина на доказателства, че този препарат или този субпродукт действа по някакъв начин, но в този дух цяла София и цяла България се напълни с едни центрове на слуха. Те дали са полезни, дали помагат, дали работят ваши колеги там или става дума за... Няма да им казвам името.
1: Не, не, но... аз центрове да не би да имате предвид тия за слухови апарати, дето са...
0: И това. И това. Но те, но те рекламата им включва и това, че диагностицират. Тоест, преглеждат, диагностицират и препоръчват съответния слухов апарат.
1: И колко... ако го прави лекар, това няма, няма нищо, нищо нередно. В смисъл, аз не съм специалист, но много често при мен идват хора с слухови проблеми и аз ги насочвам към определени колеги, които се занимават с това, но те
0: да.
1: Са лекари.
0: Е, това е друго. Да. Това е друго. Да.
1: Но тия центрове за слух нямам компетенции да дам.
0: Доколко умствената дейност, казахте движението, естествения интелект, слушането на музика, гледането на филми, решаването на кръстословици могат да облегчат или да отдалечат появата на симптоматиката, за която говорим вече почти 45 минути.
1: Умствената дейност, да, но не, не е толкова, да речем, умствената дейност има отношение към паметта, към забавяне на такива когнитивни спадове, но няма, няма отношение към вестибуларната система. Проблем обаче е, че когато човек, в смисъл като профилактика говорим, когато човек има проблем с вестибуларния апарат, то, най-новите изследвания показват, че има спад на мисловните процеси. И тогава трябва да ги засилим по този начин.
0: Да, четене на книги,
1: да.
0: Колко са специалистите като вас в България? Аз имам чувство, че мрежата от отоневролози не е... Гилдията ви е малка. Приблизително, разбира се.
1: Медицинският център, в който работя, сме 9 човека.
0: Да.
1: Отоневролози.
0: Щях да ви питам как и къде да доведа екипа за рехабилитация, но всъщност ние сме тук.
2: Аз не вярвам. Здравейте, уважаеми слушатели. Радвам се, че се срещаме в студиото на Здравето. Доцент Данков, виждам колко е полезно, тъй като когато говорим за здравословни проблеми по този начин, те вече престават да бъдат точно проблеми. А това мисля, че е най-важното в медицината. Все пак има светлина в тунела, нали? За всички страдащи.
1: Естествено.
0: Да. Въпросът е тая светлина в тунела да не е като тези от блясъци, които не, предшестват пристъпите. Така е. Последни така, финални думи към нашата аудитория с благодарност към вас, вашето участие, полезните думи, които казахте.
1: Благодаря и аз за оценката ви. И така, желая на аудиторията ви здраве.
0: От мен Стойчо Стоев и от моите колеги успех.
3: Избрано от програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини се взяха. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождат много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната

0: електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове и

0: има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет от нови санкции срещу Москва. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Претена на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината Троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствие. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни. Само на 500 от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова единствена от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза, MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и муслови

0: и са градушки, вятърът ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево, в следобедните часове главно по северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Здравейте, добро утро и добре дошли на територията на Семейно радио в това топло утринно, не знам как да го нарека. Искам да намеря една дума, в която да съберем удоволствие от това, че е лято и да си помислиме за следващите седми месеци, когато ще ни липсват тези топли утрини. И да използваме това време, да попътуваме, разбира се, както често правим в Семейно радио. Ще започнем с един семейен маршрут, който ще ни заведе в Дъхавите Родопи, защото от вчера започна традиционния събор в родопското село Арда, в който ще се включат много местни фамилии от региона, много чуждестранни гости ще има. За празника, както и за успехите на учениците от основното училище, там ще си поговорим с директора на училището Федия Романов. Ще продължим да пътешестваме, само че този път с София Филм Фест, които цяло лято обикаля страната и показват качествени филми на публиката. Бяха в Кюстендил, ще бъдат в село Емона днес и утре. Къде още ще пътува София Филм Фест, ще ни каже Светла Дамянова. Ще се включим и от пътешествията на неуморния Лути Бачваров. С него ще открием ловния сезон. Ще поканим и меломаните на един много-много приятен концерт, който предстои в сряда на 12 август в Софийския клуб Маймунарника. И накрая ще си поговорим отново за музика, модерни изкуства, мапинг, опазване на архитектурно наследство. Тук ще бъде архитект Дора Иванова, за която ще ни покани на вече станалия традиционен Open Бузлуджа Фест горе на върха при този паметник, който според едни трябва да бъде бутнат, според други трябва да бъде запазен и възстановен, но каквото и да е, в момента той е сцена на много изкуства. И такава ще бъде и другия уикенд. И така, аз съм Калина Станева, заедно с Марина Димова, Диляна Трачева и Яна Мария Кръстева. Ви казваме здравейте, започваме!

0: Семейни маршрути.
1: Знаете ли, че в село Арда е записана песента на Валя Балканска «Излевай, делю хайдути»? А знаете ли, че там всеки август се провежда дългогодишен, да не кажем вековен събор, който събира родове, спомени, традиции, занаяти? За този събор и за успехите на местното училище сега ще си поговорим с неговия директор Федия Романов. Здравейте и добро утро!
2: Добро утро!
1: И честит ви празник!
2: Можем, благодаря.
1: Можем да кажем, че това е празник на селото.
2: Разбира се.
1: Наистина, от колко години се провежда този събор, който започна вчера вечерта и днес се очаква да бъде неговата кулминация?
2: Да, разбира се. Ами, събора в село Арда се провежда от много давно, от незапомними времена, за това, защото аз, например, като дете и като човек вече, който е прехвърлил отдавна 60-те, нали, имам много добри спомени, тъй като в началото те са го провеждали на Елин ден, по нов стил, около 2 август, първата събота и неделя, свързано е с годишнината от освобождението на Елиндско-Преображенското въстание. И до ден днешен, нали, и сега в последните години се чества този празник на селото, по случай освобождението на Арда и Родопите съответно. И затова знаете, че на Елинден и в Гела и в Словейно и на много други места се провеждат тези събори, но за да не се дублират, съответно ние решихме да е една седмица по-късно, както и сега. Последък обаче повече се набляга върху събирането на арденските родове най-вече. Mm-hmm. През последните години, тъй като голяма част от арденци са напуснали и живеят с големите родове, а и
1: някой в чужбина.
2: Последък и в други в чужбина. И точно за това на тази дата се събират арденци и арденските родове и се отпразнуват, за да се събират с близки, познати, роднини, приятели, както и в момента. Цяла нощ селото не е спало, както се казва,
1: да.
2: Защото хората жадуват и очакват този празник. А вие знаете как се празнува в Родопите, с много музика, веселие и така нататък.
1: Традиционни гозби, да. Които много обичаме всички.
2: Разбира се,
1: но
2: точно така.
1: Вие наблягате и на занаят, не само тук ядене и пиене, дайте да се съберем и да се видим.
2: Да,
1: има изпълнители, доколкото разбрах, ще има и много красива инсталация на един от мостовете там. Разкажете ни за него.
2: Напоследък знаете, че и в училище и читалище всичко се дължи не на бюджета, който ни е доста оскъден, ами на защитени проекти. Читалището тази година, Извор 1920 и неговото ръководство, нали, кандидатстваха по един проект, нали, свързан с възстановяването на такачеството. Аз като директор на училище много се гордея, че моето училище на 155 години. Едно от най-впечатляващите, когато мои приятели, гости посещават училището, е да покажа книгата от 1912 година, в която са записани не само имената на децата, предметите, които се изучавали тогава, но и занаятите. И ми прави впечатление, че в една паралелка от 10-15 деца, половината са шивачи, такачи и така нататък. И затова решиха да направят един такъв проект за възстановяване на качеството, за предаване на младите хора. И той тече вече повече от 2 месеца и бяха организирани много инициативи. Сега е кулминацията, завършването. Прави се една арт-изложба на центъра на селото, на един от мостовете. Те са, знаете, два старите мостове, тъй като Арда е на стария тракийски римски път. И съответно римските мостове са една от атракциите. Така че на един от мостовете, където възстановиха парапети, в които участваха много местни деца, младежи, които участват в различни програми от Европейския съюз и извън това. Имаме над 20 младежи, които са в 20 дни вече в Арда. И с тяхно участие, нали, съответно беше направена арт-изложба и те бяха обучавани. Нали, беше възстановен един стан в читалището, който е стар над 100 години. И там съответно децата и младежите се учат на такачество и съответно благодарение на художничката Адриана Башева, която е от София, но има си къща във Варда и нейни приятели, беше, така да се каже, по-разширена обхвата на този проект и съответно беше направена тази изложба, която ще бъде открита днес от 5

0: половина. И че съответно започват официалните ни тържества. Много други мероприятия са предвидени, участия на местни състави, деца, ученици, гости и така нататък, като на събор.
1: Като на събор. Но събор с добавена стойност и с това, което казахте вие всъщност за децата и за опитите да събудите интереса към тези красиви занаяти, които спазим някакси в ДНК-то си, са чудесни. Те наистина, да. Интересно ли им е това? Искат ли да се занимават? Защото ако има нещо, което учудване... изкуственият интелект няма да затрие, да. То това са тези умения.
0: За мое учудване, много от децата, на така средна възраст, в която, ти знаете, сега приоритетите са други, проявиха много голям интерес и с удоволствие ходят, участват, правим впечатление, че събират много такива и съответно се занимават с различните дейности, свързани с преработката на вълната. Знаете, че вълната е основен продукт, а и тук в региона на времето основното занятие на хората е било животновътството, е един от най-ценните материали е вълната, а от вълната вече за нуждите още по време на турското робство са се произвеждали вълнени платове, ако сте чували за гушевите комбинации, гушерив, той е бил и местният предприемач, който за първи път организирал така наречената разпръсната манифактура. Всички семейства са били ангажирани, не на едно място, а всички са били ангажирани, като едни са обработвали вълната, другите такали, боядисвали и съответно са изнасяли основно тази основна стока, която е била носила приходи на голяма част от семейства и в която хората са се издържали.
1: Много интересно и понеже заговорихме за деца и за ученици и за така дългогодишната история на училището, колко години казахте? 155?
0: 155 години.
1: 25
0: да, миналата година.
1: От тях пък вие сте директор на това училище.
0: Да.
1: И много от децата му са доказали своите умения и знания на международни олимпиади. Какво се дължи според вас успеха на едно училище, освен доколкото знам и материалната база сте се постарали да подобрите, да. Въпреки оскъдните средства, с които разполага общината, но все пак, да. Защо смятате, че вашите деца са толкова успешни и въпреки, че учат в едно малко селско училище, имат интерес към науката и знанието?
0: Ако трябва да бъде честен, това е не само моето любимо място и мястото, където е преминал почти целия житейски живот. 44 години съм учител в това училище и през последните 25 съм директор. Така да се каже, малко поневоля за това, защото децата много намаляха и на времето, знаете, настъпи една вълна за закриването на малки такива селски училища.
1: Да, за съжаление.
0: Но, да, за съжаление, броят на децата и сега е много малък. И въпреки това предизвикателство беше, че трябваше децата да учат след и паралелки, аз също бях много против в началото. Но какво се получи? Оказва се, че децата в тези след и паралелки имат по-високи и по-добри резултати, затова защото са малко на брой и много често трябва да се работи и с малките и големите. И така да се каже, и ние проложихме още от времето на Възраждане, така наречен взаимоучителния метод. И няма нескромно да звучи, но все пак, тъй като са малко деца, се обръща голямо внимание.

0: е удобно в ефир да говоря, но децата са по-амбициозни, така да се каже, и обръщат внимание на своята реализация и кариера, постигат много високи такива, но сега вече берем плодовете, защото точно тези наши деца мене се връщат, подпомагат, даряват. Няма да спомена колко дарения съм получил и тази година от различни такива фондации.
1: И от бивши ваши възпитаници, реално.
0: Разбира се. Последното дарение беше само за 3600 евро, нали, от Манол Хронев, едно момче от наше село, което искаше да организира екскурзия на децата из България по старите български столици, например, на фондация Кръткабадоза, които дариха над 25 000 в формата на различни електронни устройства, лаптопи, устройства, размножаващи и така нататък. Имаме вече и ние по национална програма за възстановяване. СТЕМ кабинет, който е модерен, оборудван с най-новите неща, и всички се очудват, които влезнат в училище и казват как е възможно в едно такова селско училище да има такава добра материална база.
1: Ами ето,
0: че остава основният проблем – деца.
1: Да, няма...
0: Ние имаме нужда повече деца, много ергени, по-късно решават да се женят, мани съответно, и това е проблемът. Естествено и повечето от тях работят в градовете, като включително и моите деца и моите племеници, които са инженери, които са в Смолен, в Пловдив, в София. Ами идват естествено от време на време.
1: Аз да ви кажа,
0: ако
1: живеех наблизо, щях да си запиша детето във вашето училище. За съжаление, съм далеч.
0: Всички така говорят.
1: Продължавайте се в същия дух. Много успехи и още желая на вашите ученици. Дано започнат лека по лека да се увеличават. Една обратна тенденция да се забележи. Защо?
0: Има вече такава. Вече аз също го забелязвам. И сега вече младите вече живеят по-свободно, по-спокойно, имат по-добри доходи и мислят вече за семейства, за деца, което ме радва.
1: А и това спокойствие, чистия въздух на Родопите не са за изпускане. Благодаря. Чудесен празник ви желая тази вечер и днес. И
0: заповядайте, който е наблизо и далече, заповядайте до вечера на основната част от празника на село Арда.
1: Благодаря. Федя Романов, който е директор на основно училище Свети Свети Кирил и Методи в село Арда, за неговите успехи и за чудесния празник и събор, който предстои днес. Продължаваме нататък с още семейни маршрути, само че на Киновълна.

0: август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин фолк Сандански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Семейни маршрути.
4: Продължаваме да пътуваме, този път обаче с пътуващото кино на София Филмфест. София Филмфест, международния фестивал, който тази година стана на 30 години, 30 издания. Колко от тях са свързани и с тези прекрасни пътувания, които откриват пред очите на жителите на по-малки населени места и страната магията на хубавото кино, ще ни каже Светла Дамянова. Здравей, добро утро!
5: Добро утро! Изключително много се радвам, че и тази година имаме възможност да споделим с слушателите дестинации, в които даваме шанс на европейското и българското кино да се срещне с публиката под чудесното лятно небе на България. В вчерашната вечер започнаха две издания. Четвъртото издание на София Филмфест на път в Емона, където си партнираме с Артемона и с читалището, което организира прожекциите там. Имахме удоволствието да представим Белгийският крал, един чудесен филм на Джесика Удуард и Петър Бросенс, и да привлечем идеята за европейско кино да тръгне от морския бряг, както и самия крал Николас III тръгва заедно с измисления хор Черноморски сирени, в който участват обаче чудесни български певици, познати от мистерията на българските гласове, ансамбъл Филип Кутев, квартет Славей. Та те тръгват от морския бряг и се опитват да направят едно невероятно пътешествие, роуд муви, през красивата ни България. По подобен начин и ние имаме различни дестинации през месец август. В вчерашната вечер успяхме да представим Залог в Кюстендил на 11-то ни издание там. Партньорството ни с община Кюстендил е наистина вдъхновяващо, защото именно такива дългогодишни връзки, повече от десетилетия, правят възможно възпитаването на вкус към киното и на поколения, които имат отношение към европейско, българско, в най-честия случай некомерциално кино, за да можем да имаме някаква надежда, че хората ще имат отношение и изкус към...
4: Да, и вие го събуждате. Споменахме, че София Филмфест направи 30 издания тази година. Колко от тях, обаче, колко години от тези 30 години вие пътувате и с коя община ви е най-дългото сътрудничество?
5: Най-дългото е в Бургас, разбира се, защото буквално в почти самото начало на хилядолетието започва традицията за София Филмфест на Брега, която се продължава в годините и благодарение на менторството и чудесното отношение на професор Георги Дюлгеров към целия ни екип. В

0: интензивна дейност като София Филм Фест на път, действаме от 2008-2009 година, така че това си е също сериозен брой години, в които обикаляме в различни дестинации на България, но някои от тях наистина са традиционни, примерно както Кюстендил.
1: Така, и продължавате след Емона, на къде поемате?
0: Кюстендил продължава във всички петъци на месец август. Да. И след залог, който успяхме вчера да представим с неговия режисьор Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цицоркова, продължаваме именно там, следващия петък, с Мила Родина на Станимир Трифонов, един забележителен документален филм, посветен на нашия чудесен хим и на Цветан Радославов. Другите петъци са посветени на Фати Хаким, Ренско Злато и на обикновен инцидент на Джафар Панахи. Филми, които би трябвало да се срещнат с максимално широк кръг публика. За Емона продължаваме още тази неделя, където на площада ще има възможност летуващите и гостите на чудесното малко градче да видят Кокошка, най-новия филм на легендарния унгарски режисьор Георг Талфи. И в понеделника пътешествието на крал Николас III ще продължи с Босият император. Решихме да покажем и двата филма на Джесика Удуарт и Петър Бросенстан. А в началото на третата седмица на месец август ще гостуваме само Кори за трета година. И там селекцията отново е задължително стартираща с български филм, защото обичам лошото време. Гост ще бъде сценаристката и режисьорка Яна Лекарска и ще представим този български филм, който спечели сърцата на публиката в София Филм Фест при дебютното му представяне в конкурсната програма. Там също ще покажем и Потоп, един забележителен анимационен филм, който вече имаше така чудесното си приемане от страна на публиката, освен всичко друго. И с носител на Оскар, носител на Златен глобус, носител на много награди по целия свят. И Радио Воя Андрич с летния му хит «Как се научих да летя». Това е програмата за там.
1: Входът е свободен, нали така, което е абсолютно много хубаво. Да. И селекцията ви е страхотна. И документално, и европейско кино, и българско, и анимационно. Само мога да ви поздравя за това, което правите и че не се отказвате. И всяко лято все повече и повече зрители успяват да се докоснат наистина до това качествено кино, което няма къде да го гледаме. Нито в киносалоните, които липсват в по-голямата част от страната, нито дори няма как. Освен пиратски копия някъде да се търсят от интернет, което не е вариант на кино, си е друго. Благодаря много, приятен път ви желая и чухте програмата, който е наблизо до Самоков, Кюстендил или село Емона, най-добре там, близо до морето, да заповяда на прожекциите на София Филм Фест. Светла Дамянова.
0: Операция «Кино на път» се реализира с подкрепата на Национален фонд култура, Веригата киносалони Европа Синемас, Национален филмоцентър. Това са партньорите ни, без които локалните издания няма как да бъдат осъществени. Благодаря ви сърдечно.
1: Факт. Благодаря, Светла Дамянова. Продължаваме нататък след малко. Ще се чуем с Ути Бъчваров, който също пътува, но с друга цел.

0: Семейно радио.
1: Пътуваме до морето, до Родопите, навсякъде. Прекрасната ни страна предлага много интересни събития и неща, които се случват. Обаче Ути Бъчваров къде пътува? Къде е сега този неуморен човек?
2: Добро утро на всички. Много ми е приятно да кажа и на слуха, защото днес, според законите в България, е една много важна дата в календара, а именно откриването на ловният сезон. И аз като човек, който дълги години в ефира на любимото ми радио съм бил водещ на предаването и риба съм и лед съм, и винаги съм имал честа да честита този прекрасен ден на всички, които трептат със сърцата си и са на вълна лов. Искам да им пожелая от все сърце усмихнати моменти, да им пожелая онова чувство на приятелство, което е незаменимо в ловните срещи, и разбира се, онази, как да кажа, етика на лова, без която вече не можем. Така иначе, мене ме хващате далеко-далеко. Аз съм чак на Дуранкулак, където тази сутрин, заедно с бойни другари, в едно малко селце, открихме ловния сезон. Задължително в този пилешки лов, защото сега темата са пилетата, пернатия лов, както се казва. Трябва да имаш верен другар и това е доброто куче, защото без него не може. Тази година заради добрата влага и добрите валежи мога да кажа, че популацията на подпадък леко живна в някои краища на България. Ето прословутите северняци горе от северозападна България пък се оплакаха, чух се с приятели, че там не се чуват да пеят подпадъци. При нас мога да кажа, че и с нощи така се обадиха, подпадъците пееха своята песен. Но в крайна сметка вече от няколко години заради по-така чувствителните популации, бих казал, не така големите като едно време, и Ловно-рибарския съюз, и така законодателството въведе едни по-рестриктивни норми, и хората, надявам се, че

0: спазват по един или друг начин, защото в крайна сметка ОВА и още от годините, когато заедно с Иго Сиромахов говорихме в ефира на нашото радио, ОВА не е месоснабдяване, ОВА е това удоволствие и, както казах, взаимно изживяване на положителни емоции. Плюс това те винаги са свързани, ето казвам го сега като кулинар, и с откриването и с прословутите банкети, които се случват след този ловен ден. За слушателите, които може би не знаят, пернатият лов се прави сутрин рано и той вече на практика е приключил. И мога да ви кажа, че и ние само след 10 минути ще седнем на празничната трапеза, защото тук ври един страхотен курбан, но ние сме близко до морето и в случая този курбан е рибен, защото това са прословутите рибени северняшки супи. Но така и иначе ловните дружинки обикновено, за да има берикет, за да има кар слука, колят и по някоя тлъста овца. Въобще е правенето на курбаните, както знаете, и с моя грамадански казан са станали моя много важна тема, защото те са част от историята на Балканите, от това посрещане на гости, споделяне на храна, която е много преди христовите години, идва още от времето на траките, когато не случайно по различни поводи са се правили жертвоприношения, така че курбаните са един пряк наследник на това усещане. Знаете, че в България има най-различни суеверия и курбани се правят по различни поводи и по добри споменават се, понякога се правят курбани, ако нещо ти се е случило и си го превъзмогнал, Господ ти е дал още живот. И въобще е много интересна темата с курбаните, така че овчиите днес правят страхотни курбани. И за тези, които не знаят, в света на курбаните има две големи направления. Едното е бял курбан, другото е шарен курбан. Белия курбан се прави от много хубава овца, която няма мирис, няма тежък аромат и това е само сварено месо. Може би пряк наследник на онези курбани, които са се правили още от тракийско време. Много е важно майстор курбанджията още от ранни зори да почне да от студена вода се тръгва с курбана, за да може да се извлече максимално колаген от костите. Задължително курбан се прави с месо с кости, което аз, когато правя курбаните, никога не ги сека с брадва, а ги оставам цели, обезкостявам месото, но винаги кокалака е вътре в големия казан. Даже имаме една специална мрежа, в която изваждам после костите, но така иначе курбан само с месо не е правилно да се прави. Винаги се тръгва от студена вода, за да стане хубава голена. И белият курбан, големият му кинис, големият му така таен момент е непрекъснатото отпенване, което го прави наистина бял, прозрачен, с вкусно месо, което човек излапва именно по повод на такъв ден като днешния. Докато при шарените курбани, там вече играе роля зеленчукът. Ако в някои краища на България се правят бели курбани, просто защото не са зеленчукарски, то да кажем в районите на Пазарджик, долу на Тракия, се правят страхотни шарени курбани, които също са много вкусни и натуралният аромат на месото се смесва с този на зеленчуците, на многото цели на магданоза и всичко останало и се получава една много приятна, страхотна комбинация от месо и зеленчуци. Така че днес в всички така ловни дружинки, навеси и ловни клубове ще се случи тази магия, когато стари приятели ще се видят, ще споделят какво са направили в сутрешния лов. Ето преди малко звучеше и прословутата песен на Добър в денят е без аларма. Мога да ви кажа, че овчиите тази сутрин алармата им е звъняла сигурно на повечето от тях, както и при мен, към 5 часа сутринта, за да нарамат пушка и да отидат да се разходят из полетата на България. Така че днес е много интересен ден. Той разцепва август месец и от тук нататък всяка събота и неделя по един и друг повод овците ще ходят в гората. Моля всички да спазват онази етика, за която от години си говорим и да разберат съвсем съзнателно, като казах, че лова не е месоснабдяване, не е факта да си натъпчеш фризера с едно или друго нещо, а ловът е това нещо, в което ти складираш в душата си емоцията на приятелството и на положителните емоции.
1: А само с подпадъците не разбрах какво правите. Защото те, нали, не са на фокус. Хубаво. Да, овцата и курбана, добре, ама
0: Пътпадека е до много мило и много така бързо летящо пиле. Както казват, нали знаете, че горе на север малко на лъг говорят. Пиленцата в момента зависи от това дали са яри достатъчно през тези

0: ljudi, križевците, те даже колкото толкаме сентълти в пътъка, преди да отлети, разбира се, за топлите страни, защото може би не знаете, но пътъка не е местен дивеч, пътъка е прелетен дивеч и той след 2-3 или след месец ще поеме по своя път на юг към Африка, където там зимува и после се връща насам. И това малко пиле събира своята енергия, трупа едни прекрасни мазнини, които са най-ценното нещо в пътпадъка. Пътпадъците по принцип бързо се оскубва, трябва много внимателно да се оскубват, защото когато са тлъстички, това не е проста работа. Днес, между другото, се отстрелват и гурголици, които са едни много бързи летци, и човек трябва да има наистина опит и око, за да им даде нужното предварение, се казва. Това означава в полет не да ги пропуснеш, трябва да им дадеш малко предварение, за да можеш изстрела да е удачен. Така че аз лично съм голям любител на правенето на пътпадъци. От тях обикновено хората, понеже са малки, се правят един великолепни супи или пък се мятат на скара, или пък могат да се опържат, но са едни много вкусни пилета, които човек така е хубаво да сподели с приятели, защото и онова, което казах, е, че слуката не трябва да се задържа за себе си, тя трябва да бъде споделена със семейство, с другари, и да имаш още един повод. Имам такъв лав, че хората правят дивачова кайма, в която се слага едно теле, 50 на 50 едно теле и един път пъдък, така, като смешка за това как се правят кайми и кюфтета. Така че днес и ние сме си направили такава пропорция. Имаме тук прекрасна рибена северняшка чорба с саламорика и, разбира се, едно количество, което няма да споделям като кюфтета, които са сходни. Кюфтета сме си направили, защото част от месото ние заклахме едно хубаво шиле голямо и сме си направили страхотни шилешки кюфтета, което е един специалитет. Едно време в България не са се яли свински кюфтета, а са се лапали вкусни, тлъсти шилешки кюфтета, така че направо ми светят очите и почват така.
1: Усещам го.
0: Да усещате го това нещо, да. Нали?
1: Обяда наближава.
0: Да. По една хубава ракия и ще дигнем чаши за здраве и за слука, и нека всички знаят, че ова е голяма отговорност, и когато човек употребява алкохол, пушките трябва да са прибрани, да няма наблизко оръжие, защото понякога стават грешки. Така че, мили приятели, бойни другари, пожелавам ви безаварен, усмихнат лов и на здраве от господин Бачаров, който вече е хванал чашата.
1: На здраве.
0: Ваше разрешение.
1: Няма да те мислим, днеска всичко върви по план.
0: Не, мислете, аз съм в добри ръце.
1: Да, чао и до скоро. Благодаря ти много за това
0: включване. До нови срещи и на слъка на всички.
1: Чао.

0: Семейно радио.
1: Попътувахме, половувахме, връщаме се в София сега, за да ви поканим на един страхотен концерт, който предстои на 12 август, сряда, в Маймунарника, тук Борисовата градина, на една страхотна израелска банда Нога Ерес, която ми попадна преди години и много ме впечатли. Те не са особено комерциална група, или поне у нас имам чувство, че не са страшно познати, но все повече фенове набират. За тяхната история, за това какво предстои на 12 август, сега ще си поговорим с Соня Йосифов, един от организаторите на този концерт. Здравейте!
2: Здравейте, много се радвам да съм с вас тук днес. Да, наистина ни предстои нещо, което още не сме виждали в България. Нога Ерес наистина е артист от един много-много голям международен калибър. И след сцени като Коучела и Лолапалуза имаме тази чест да я видим и в София за първи път.
1: Да, тя е човек, за групата изобщо, която тя създава заедно със своя партньор и в живота, са забелязани дори от Били Айлиш. И така смело вървят напред вече 14 години, мисля, че са заедно с своя мъж в този си формат, като двойка, като семейство и като творчески тандем, нали така?
2: Абсолютно. Те са вече 14 години активни. Все така експериментират, все така търсят начин, на който да се изразят още по-добре, още по-съвършено в тяхното несъвършенство, което много обичат да казват, защото тук няма определен жанр. Това е смесица на електроника, на хип-хопа, на експериментален поп. И те търсят все повече и повече начини как да изразят, как възприемат живота, как възприемат този шум, в който живеем, и без да са в една, нали, кутийка, в една категория. И тук са си страхотна подкрепа и като животни, като партньори в живота, и като бандата, нали?
1: Да.
2: Като родители.
1: Да. Нога Ерес в социалните мрежи много често споделя как пътува заедно със своето бебче на корема, то вече не е съвсем бебче, и как твори и свири с него. Аз съм почти сигурен, че това дете ще стане музикант някой ден. Няма как с двама родители музиканти да не го направи. Казахте, че те са многожанрови изпълнители и че наистина търсят широк контакт с публиката, като същевременно с това не са комерциални, но защото техните текстове са много силно социално, политически дори ангажирани, защото искат да предадат послания и да насочат общественото внимание върху проблемите на съвремието ни, които не са хич малко. Как публиката реагира на това, и особено сега във времената, когато в Близкия изток нещата изобщо не са спокойни. Те идват от една страна, която е обвинена в военна агресия. Как успяват да отстояват себе си?
2: Самата Нога много често казва, че тя няма правилните думи за това, което се случва. И много често казва, че направо съжалява, че е родена там, където е родена, защото много често среща толкова много хейт и толкова много хора искат да излезе с някаква твърда позиция, което за нея е изключително трудно нещо. И се надява по-скоро нейния артистичен свят да обединява хората над тези неща. И естествено, че не е за войната, никой здраво разумен човек не е за това нещо,

0: ще успеем да отидем на 12 август в Маймунарника. Само да кажем и на слушателите какво да очакват, освен да чуят самите Нога Ерес като банда, кои ще са подгряващите групи от българска страна. Mm-hmm. И така, рамките на времевите на концерта, да ни кажете.
1: Ами, времевите рамки ще останат тайна до последния момент, mm-hmm. защото се предвижда нещо много-много специално. Ние mm-hmm. го наричаме временен културен глич извън алгоритма, което е значи нашия слоган за този антифестивал, където ще се всъщност смесват музиката, визуални изкуства, урбана градска среда, урбана градска култура. И ще имате възможност за един ден да излезете в един съвсем друг свят. Освен Нога Ерес, ще можете да чуете Мила Робърт, Ива и Жлъчката и Тром Боби. Като артистите няма с нищо общо, нали? Всеки е с някаква собствен свят в собствена вселена. Но точно заради това ги подбрахме, защото са толкова различни, толкова автентични и искрени, директни в това, което правят.
0: Така е. И вече са доста познати на младата българска група. И не толкова младата като мен, но ги познавам тези имена. Много ми говорят. Така че радвам се, че сте ги събрали на едно място. От колко часа отварят вратите на Маймунарника за всички, които искат да слушат качествена музика българска и международна?
1: От 19 часа.
0: От 19.
1: Очакваме ви всички и ще има наистина едно великолепно преживяване извън алгоритма.
0: Благодаря много на Соня Йосифов, един от организаторите на този, да го наречем, празник на музиката в Маймунарника тази сряда от 19 часа, 12 август. Оставаме на музика. Музикално-експериментална вълна и ще отидем до Бузлуджа, но с една покана за един предстоящ фестивал. Тук малко влиза архитект Дора Иванова, с която ще си поговорим за изкуства и опазване на архитектурно наследство. До след малко заедно сме до 10:30 заедно.

0: Семейно радио.
1: Казвам добре дошла на архитект Дора Иванова, един от главните виновници, организатори на един разкошен фестивал, който всяка година се провежда, вече шеста година, нагоре на Бузлуджа, и аз се изпускам, защото нещо друго трябва да правя по това време, но се надявам някой път да го оцеля. И така, там горе на високото, в Стара планина, с невероятна гледка пред тази летяща чиния, както я наричат някои, свързвана с един строй, който, слава богу, приключи, но свързана с едно много силно изразено архитектурно наследство, а именно този брутализъм, който във много от части от България има страхотни примери за това как може да се развихре фантазията на един архитект. И въпреки че паметника на Бузлуджа е свързан с този политически строй, той остава като едно произведение на изкуството, което аз лично смятам, че трябва да бъде запазено, а това тръгва от покрива, за който вие успяхте да намерите финансиране и да започнете неговото възстановяване. Но, преди да си повода да се видим този фестивал, който този уикенд ще се случи там, и събира много изкуства на едно място, и много артисти, и много красота, и цветлини, и мапинг, и какво ли не, но и другия повод да те поканя и да ми разкажеш какво свършихте вие през последните години, откакто започнахте да си грижите за паметника на Бузлуджа, да не бъде тотално разграбен и унищожен. Здравей, добре дошла.
2: Добре заварила.
1: От кога ти взе това като своя кауза и се захвана с него и с опита да опазиш Бузлуджа?
2: Ами вече 12 години, аз съм архитект.
1: Да.
2: И всъщност, както спомена и ти, този брутализъм, тази летяща чиния на върха на планината, това е изключително архитектурно творение и постижение, инженерно художество, нямаше как да не плени така въображението, интереса, вдъхновението ми.
1: Да.
2: От към наистина професионална страна, че това е изключителна сграда, която имаме в България. И всъщност така започнах, беше моята дипломна работа, след това основах фондация проект Бузлуджа. И в последните 11 години развиваме този проект, като целта е Бузлуджа да се превърна в световна културна дестинация, и фестивалът е част всъщност от именно това. И всъщност той предстои след само 6 дни, от 14 до 16 август, и след 6 дни Бузлуджа ще се превърне в най-извънземната сцена, която имаме, в една площадка за открития и наистина в една дестинация за култура, изкуство и много открития и преживявания.
1: Колко пъти през тези 12 години, от които 6 се занимаваш с този фестивал, чу, че си луда и че се... Да, и че защо го правиш това нещо, защо там, нали, знаеш, хората много обичат напоследък така да изразяват някакви много крайни мнения и да се поляризират и да се разделят на за и против.
2: Всъщност, както инициативата, така и фестивалът нямат политически цели.
1: Да.
2: Целта
1: е
2: да опазваме културното наследство и да използваме възможностите и това, което имаме в България, за бъдещето. Това е мотото на фестивала – усети бъдещето, защото тази сграда вече има бъдеще, благодарение на този проект, който ти спомена, за бъдещия нов покрив, да, и прозорци на сградата. Това е европейско финансиране и благодарение наистина на много труд от наша страна, но и в колаборация с областна администрация Стара Загора с община Казанлък, успяхме да защитим този проект, така че предните години ние работихме по опазването на мозайките, те са защитени, но сега с новия покрив, сградата, за съжаление, няма никакъв покрив. Той е бил разграбен, бил от меднала марина, откраднат е бил, и сега всъщност е много важно наистина да се затвори, за да може да бъде наистина място за културни събития. И фестивалът да не е само около сградата, а да бъде
1: и вътре
2: в бъдеще.
1: Да се
2: и да не бъде само в три дни, а да бъде всъщност целогодишно, да има културна програма там.
1: Да, и

0: поговорихме за... Ти ми спомена в предварителния разговор, че сте се опитали да направите някакво проучване, да видите нагласите на хората, дали трябва да бъде разрушена тази сграда или да бъде запазена. Какво се получи от това допитване?
1: Всъщност имаме доста солидно социологическо проучване, като мнозинството от българите искат тази сграда да бъде запазена. Всъщност малко са хората, които искат да бъде изоставена или разрушена. Но ние всъщност в дигиталния двойник, който развиваме, даваме възможност на хората да изберат бъдеще за Бузлуджа. Но какво би означавало това бъдеще? Тоест, ако разрушим сградата, ще изтрием ли историята? И ако изтрием следите от историята и искаме да я забравим, това не е ли по-опасно да я повторим? Не е ли по-важно всъщност да я разкажем и да можем да извлечем изводите, за да могат поколенията, които не са живели в този период, да научат защо не трябва да повтаряме грешките. Също така, не е ли важно да показваме, че можем да съграждаме, да опазваме, да развиваме, а не да рушим всеки път и да започваме от нулата и да започваме отново да градим. Също и от екологична гледна точка би било наистина странно е, че построена такава сграда на върха на планината, но пък да се разруши, да се махне от там, наистина би било изключително природно, екологично несъобразно.
0: И доста скъпо.
1: И доста, доста скъпо. Би струвало милиони да се разруши сградата. И би струвало по-малко всъщност да се запази поне в актуалния вид и да може да се използва, да се влиза, да се разглежда. 50 000 човека се качват на Бузлуджа всяка година и тези хора искат да влезнат, да научат, да платят входна такса. Защо не да се използва?
0: Всъщност и доста чужденци започнаха да забелязват тази сграда. Гледала съм много клипове из интернет, снимат се с нея, защото им е интересна. Музикален клип беше заснет там преди някакво време, доколкото си спомням, и то не на българска банда.
1: На Ритаора беше в един момент, да. Но и на много други. Много
0: Ритаора, точно така.
1: Много музикални клипове има на Бузлуджа. Боливуд последно снимаха филм там, Холивуд филм има. Привлича интерес от цял свят, както професионален, така и на различни артисти от различни сфери. И това е ясен признак и ясен критерий, че тази сграда има бъдеще и че зависи от нас тук в България да и го позволим.
0: И сега, този фестивал, с който ти организираш от 6 години, е всъщност един начин да покажеш възможното бъдеще на тази сграда. Ясно е, че там не може нон-стоп да има музика и събития, но поне един, два, три пъти годишно, защо не. Open Bullshit фестивал започва този уикенд. Каква ще е програмата и какво можем да очакваме, ако се качим там? И съответно, сигурно някои от хората, които не са били до сега, ли се интересуват къде могат да бъдат настанени, дали може да се палаткува там. Разкажи ни всичко.
1: Да. Наистина след само 6 дни имаме 6-то издание на фестивала и това 6-то издание е с най-богатата културна програма през деня и с най-дългата нощна музикална програма. Така че има много какво да се прави, какво да се преживее. Музикалната ни програма започва от следобеда, изпращаме слънцето, което се скрива зад върховете на Стара планина. Много магичен, красив момент, озарявайки така небето с цветове. И всъщност това е момента след последните слънчеви лъчи, започва пък светлинния спектакъл. Самата сграда оживява, тя е основен герой, тя всъщност разказва истории, тя е с 3D мапинг. Mm-hmm. 3D мапинг, създаден от MP Studio, тези виртуозни хора, които правят изкуство.
0: Които правят лунар.
1: И това тяхно изкуство върху фасадата на Бузлуджа, на върха на планината, с хилядите хора, с падащите звезди, наистина тогава са и пресидите. Е нещо изключително и Бузлуджа наистина излита, каца летящата чиния, така дешифрира различни послания от различни планети. Много е любопитно. Имаме изцяло ново шоу, което се казва Concrete Dreams тази година и ще бъде връзка между спомени, бетон, фантазията. Ще бъде много интересно. Освен на светлинното шоу, всъщност то се случва по време на музикалната програма и нямаме търпение вече да чуем тези страхотни български изпълнители, които сме поканили. На сцената ще излезнат три гайда, които така въплощават връзката с българския фолклор по един много космически, много футуристичен начин и смятаме, че просто няма по-добро място на летяща чиния, на върха на Балкана, да чуем тези страхотни изпълнители. След това продължаваме с Мона, с нейния джензи прочит на българския фолклор. Пак наистина на

0: в сърцата. Да,
1: има така фулклорна линия, но в много наистина модерен прочит. Електронна музика се смесва с... Да не си представят сега хората, че е фулклорен фестивал.
0: Не,
1: това.
0: Не, в смисъл, това е много футуристична музика, бих казал, обаче с българските традиции и фулклорни елементи вътре. И всъщност правят един такъв мост между минало и бъдеще, както и самата сграда, както и самото място. След това имаме в съботата Прея с нейният нов албум Лава, ще представи, ще е много интересно, и Роби, който пък особено наистина с персидите, неговата песен Персиди, мисля, че просто ще е писана за там.

0: След полунощ продължаваме с електронна музика за чак до сутринта, с български диджеи като Пачо, Багерзиев и много други. И тази година за първ път всъщност изпращаме слънцето от върха на планината. И след това през дните имаме много богата пък дневна програма. От една страна, всъщност, фестивалът е място, където ще представим за първ път дигиталния двойник на монумент Бузлуджа. Това е една разработка, в която хората могат да влезнат, да се разходят в Бузлуджа, да изберат бъдеще, да видят как изглеждала преди. Първия аудиогайд ще бъде също представен, интерактивна карта на региона. И наистина, чрез технологиите, това усещане за разкази, дигитални и реални. Всъщност, хората пък на място ще могат да се включат в много работилници, да създадат мозайка с реставраторите от проекта, да си я вземат за себе си. Всъщност, виждаме, че има много голям интерес хората да създават неща с ръцете си в днешното дигитално време. Наистина е много... Освен мозайката, хората ще могат да създадат интерактивен колаж. Заедно едно произведение на изкуството ще се създаде по време на събитието. Ще правят макети от спагети на покрива на Бузлуджа и ще научат всъщност как се случва това по принципа на един такъв конкурс, има спагети бридж. Ще видим кой ще създаде най-добрия покрив и ще има за първ път костюми от бъдещето. Всъщност, каним всеки да дойде с футуристичен костюм. Имаме един Stormtrooper от годините напред и сме се вдъхновили всъщност, че ще бъде много любопитно и интересно. Най-добрите костюми ще спечелят награди.
1: Малко като Комик-кон.
0: Точно, да. Всъщност имаме човекът, който организира това, е организатор на Комик-кон. Така че през деня хората ще могат да правят своите футуристични костюми, а пък вечерта на зале Слънце ще има такова космическо дефиле и най-добрите ще спечелят награди.
1: Театрален спектакъл също на Стефан Щерев, не за първо, ще бъде представен там Нонумент.
0: Нонумент се казва. Да. Това е една аудиопиеса, в която посетителите са основните действащи лица и те са част от пиесата. Слушат пиесата, радио балет се нарича също така това нещо, то спечели и кар. Въобще много е интересно, много експериментално. Ще имаме балфолк танци за първ път, едни социални интересни танци, разходки из планината, ще имаме срещи, така близки срещи от третия вид. Не. Това са срещи с нашия екип, които ще разказваме повече за проекта, за мястото, ще отговаряме на въпроси, ще срещнем и хората с експерти, а имаме няколко международни експерта, например главния урбанист на Мюнхен, с нея ще си говорим за това как се развиват мащабни проекти, ще говорим за реставрация, за истории, за архитектура. И ще има освен този тип програма, ще има и за най-малките. Има богата дневна програма с работилници, творчески ателиета за децата, детска архитектурна работилница, различни така творчески и забавни предизвикателства и интересни неща и за най-малките.
1: Страхотно звучи. Точно ни свърши времето. Много ти благодаря за това стегнато и бързо представяне на програмата на Open Бузлуджа Fest. Усети бъдещето е и слогана на фестивала тази година. А пък самата сграда навършва точно през август, доколкото знаме, открита на 23 август 71 година. Така ли, 45 години навършва кака. Така че да реставрирате и да опазите. И този фестивал да продължава да се развива още повече, въпреки че така като те слушам, не знам на къде повече. Вие сте помислили абсолютно за всичко, за всякаква публика, за цялата дневна и вечерна програма. И ви желая успех и хубаво време. Предполагам, че ще е добре.
0: Сряда на август, да. Аз мисля, отгоре е прохладно, приятно, така прекрасен начин да се избягат от жегите в този момент и може да се къмпингува. Има организиран къмпинг, много красива зелена поляна с вековните гори там. Може и, разбира се, човек да спи в близките градове на 20-30 минутки наблизо е. Са Казанлък и другите градчета наоколо, така че добре дошли са всички хора да усетят бъдещето и да бъдат част от едно изключително извънземно и много вдъхновяващо събитие.
1: Благодаря много, архитект Дора Иванова, гост в Семейно радио. Така приключваме, разделяме се с вас до следващата събота. Може и пък и ние да попътуваме, но ще бъдем заедно с вас. Аз съм Крина Станева, заедно с Марина Димова, Диляна Трачева, Анна Мария Кръстева и архитект Дора Иванова. Ви казваме хубава съботна почивка и до скоро. Чао, чао!

0: Вие сте с програма Христо Ботев. Останете с нас и очаквайте избрано от предаването Teen Time от 2025 година.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата София, с колегите ми от актьорска студия Еленов,
1: Карина,
4: Деян,
5: Никол,
3: сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав: автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева и звукорежисьор Десислава Шапкарова. Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация. Приятели, в рубриката «Изкуството в мен» ще ви представим един от днешните идоли сред актьорите и емблематична фигура в съвременното световно кино – Брад Пит. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е най-популярният шоумен

България. Човекът, който може да води всичко. Дори и нашето предаване. Богдан Томов. А в подкаста ни ще коментираме. Хаосът с паролите. Защо ги забравяме и как да избегнем това?

0: не само като харизматичен актьор, но и като уважаван продуцент с влияние както в мейнстрима, така и в арткиното.
1: Първата му голяма роля е в Телма и Луис през 1991, където макар и с малка по време роля, той се превръща в икона на сексапила.
2: Следват главни роли в Легенди за страста и Интервю с вампир, които затвърждават статута му на звезда.
1: Преход към по-дълбоки роли преминават през 7, където Дейвид Финчър го позиционира като актьор с драматичен диапазон. А 12 маймуни му носи Златен глобус и първа номинация за Оскар.
3: Боен клуб се превръща в култова класика. Там Пит изиграва една от най-запомнящите се фигури в съвременното кино. През 2020 година печели Оскар за най-добра поддържаща роля за Имало едно време в Холивуд.
0: Брат Пит е съосновател на продуцентска компания, която стои зад множество критично признати филми, носители на награда Оскар. Икона на стил и култура. Брат Пит не е просто актьор, а лице на цяло поколение. Комбинацията от външност, талант и избор на нестандартни роли го отличава от другите звезди.
2: Символ на еволюция в киното. От младежки идол през рисков артистичен търсач до мъдър продуцент и носител на Оскар.
1: Активен участник в промяната на Холивуд. Помогнал да се създадат филми, които говорят за расова справедливост, социално неравенство, сексуално насилие и други ключови теми.
0: Ще представим част от негови разсъждения относно вътрешната и външната красота. Когато срещнеш един човек, концентрираш ли се върху външния му вид? Само при първото впечатление.
1: И тогава се появява някой, който не е привлякал погледа ти веднага, но ти започваш да говориш с него и изведнъж той се превръща в най-хубавото нещо на света за теб.
3: Външният вид винаги е първата спирка по пътя към нечие същество. Но само първата.
0: А после се случва магията. Оказва се, че красотата не е просто онова, което виждаш, а онова, което чувстваш. Някой, когато не си забелязал веднага, някой, чийто образ не се е вписал в твоите предварителни представи за привлекателност, започва да говори.
2: И с всяка дума, и с всяка усмивка, и с всяко докосване на гласа му до сърцето ти, той се превръща в нещо много повече.
1: Започваш да обичаш начина, по който разказва истории, начина, по който очите му светят, когато говори за нещо, което обича. Харесваш тихите моменти, когато между вас има само разбиране, без нужда от думи.
3: И изведнъж този човек става най-хубавото нещо в този свят. Не защото е идеален, а защото е истински. Защото е твой.
0: Красотата, която остава, не е онази, която виждаш с очите си. Тя е тази, която усещаш в сърцето си. Топла, дълбока и истинска. И когато се обърнеш назад, ще осъзнаеш, че никога не си забелязал лицето му така, както си почувствал душата му.

0: Тинейджерът в мен.
1: Той е най-усмихнатия и позитивен човек в държавата. Като прибавим, че може да пее и да води всяко събитие. Купона около него става на практика вечен. Ученики на легендите Видин Даскалов и Ангел Заберски. Водещ на ТВ предаванията Лабиринт, Пресечна точка, Седмо чувство, Музика без край, Музикална чуднотека, Неделно междучасие, Златния Орфей и новогодишните програми на БНТ. И на още много събития. Дъщеря му живее в Париж, но се завръща в България и има свои успешни проекти. Но не са свързани с музика. Музикант със стабилно семейство. Може би и защото поддържа формата си с много движения и йога. И той е Богдан Томов. Добре дошъл!
2: Добре дошъл!
3: Добре заварил. Изненадахте ме много с този анонс. Много неща знаете. Вие всичко знаете тук в Христо Ботев.
1: Всичко знаем. Току-що чухме твоя песен. Но наистина, как поддържаш форма?
3: Поддържам форма с оптимизъм, защото знам, че публиката всъщност, каквото и да се случва, публиката се нуждае от промяна на настроение, на още по-хубаво настроение, да дам нещо добро, да накарам всеки слушател, дали е на концерт, дали е радио, дали е телевизионен зрител, да бъде по-усмихнат, да забрави проблемите и да погледне наистина с оптимизъм напред, защото има основание.
2: А дъщеря ти защо не стана певица и как се справи с нея в прехода на тинейджерството?
3: Значи, когато се ожених, не питаха, твоята съпруга певица ли? Аз викам, не. Те казват, значи нормален човек. И някакси това така ме караше да не насърчавам прекалено нейните желания за пеене, въпреки че тя, между другото, пее много хубаво. Тя много е пяла и в детски хорове, забавлява се и много е музикална. Интонация изключително вярна, точна, но някакси като шли нейните интереси бяха на други места. Модата, така да се изявява политически. Тя и така и всъщност американския колеж и след това Американския университет Париж дадоха така възможност за едно образование, което да има много далечна от музиката амбиция, цел и благотворителността. Тя много се занимава с това.
2: Това е прекрасно. Важното е, че е намерила нещо, което
3: да е далеч от музиката. Да, забавлява се, да.
1: Ти какъв беше като тин? Знаеш ли, че музиката ще е съдбата ти?
3: Ами да си призная, не съм си представил, че ще се занимавам с музика. По-скоро, аз поне съм голям фен и много обичах да слушам музика и съм такъв аудиофил, събирам плочи, още слушам аналогова техника, декове, касетофони, ролкови магнитофони. Огледах тук в студиото така хубавите професионални магнитофони. Но не съм очаквал, че ще бъда певец. Обаче, лека по лека, така като че то е зряло винаги в мене. Пял съм винаги в хорове на училището, след това в техникума, след това в казармата. Винаги съм пял. И родителите ми винаги са пели по разни хорове, но никога не ми е минало и през ум, че ще се занимавам с това. Но ето, стана съдба и вече 44 години и не стигат.
2: Добре, кои са твоите ментори? Тези, които си срещнал в живота и са те опътили, и тези с световната музика?
3: Ами, това е въпрос на едно много дълго, няколко часово интервю. Мисля, че нямаме толкова много време да си призная.

Но всъщност първият допир с музиката, да я оценя като нещо много важно в живота ми, Чичо ми, той имаше един от първите стереомагнитофони, Grundig, и така слушах страхотна музика, италианска, английска, всичко най-добро много той имаше, и оттам се запалих. После започнах да слушам, да търся тази музика по всички радиостанции.

0: Франция и на света, които може да се хваща. И след това обаче, когато всъщност започнах в музикалния театър да работя, тогава Вини Десклов ме чу как си тръгна към ариите от Оклахома, от мюзикъла Оклахома, и започна така да ми дава уроци. И каза, елате да го чуете сега. И след един месец викна двама певци, я вижте какво развитие има сега. Тук е само за един месец. Там се запознах с Любо Денев, който е един изключителен музикант, композитор, диригент. И всъщност той много ми помогна. И практически много интересно стана, че когато кандидатствах в естрадния отдел на Българската държавна консерватория, така се казваше тогава, точно на моя изпит Любо Денев дойде да ми помогне и свиреше на втория тур, трите компанираше. А той е такава голяма звезда, все едно да кандидатстваш в художествена академия и Светлин Русев да ти държи статива. В това време дойде Димитър Тъпков, ректора на голямата консерватория, и каза: Любчо, Любчо, напиши един мюзикъл за тези деца тук от естрадния отдел. И Любо Денев написа първия български рок мюзикъл, в който, разбира се, аз играх главната роля. Имах си аз тези връзки, които имам, какъв друг да бъда. И всъщност това са моите ментори, моят преподавател в консерваторията Ангел Забрески, Стефан Анастасов, много съм работил с него. А иначе от световните ментори те са толкова много. Най-важното е да слушаш музиката с цялата си душа и сърце и да слушаш и доброто, и недоброто, и да си изграждаш критерии.
1: Какви са твоите мисли по повод на влизането на изкуствения интелект в музиката? Плаши ли те или ще даде тласък?
0: Според мен, не, той не ме плаши изкуствения интелект. Напротив, мисля, че той ще даде тласък, само че за някои технически хватки, звуци, а иначе вдъхновението, човешкото вдъхновение никога не може да бъде заместено от изкуствения интелект. Една вечер, когато се прибираш от една недобра любовна среща или от нещо, което страхотно ти се е случило, винаги може да създадеш по най-добрия начин твоята емоция, ти без нуждата от изкуствен интелект. Той може да ти помогне в аранжимента, може да ти помогне в записа, може да ти помогне в нали, някои други насоки, но вдъхновението, творчеството, то винаги идва от сърцето.
2: А от най-новите музикални идоли, кой е твой фаворит?
0: От най-новите музикални, може би, така, трудно намирам. Трудно намирам хора от новото музикално поколение, които да ми допаднат, които да харесвам толкова много. Повече слушам класиката. Говоря и за поп-музика, и за джаз, и за рок. Но всъщност има някои интересни изпълнители. Например, Ед Ширан е много, много любопитен като и певец, и като автор, и така, той е един от любимците ми. А всъщност българската музика предлага много, много, много интересни в момента изпълнители, които даже вече някои не са от младото поколение. Граф Любо Киров, те вече са средното поколение направо, но има Михайла Маринова е страхотна, Дара ми харесва, Дара Айкимова също много ми харесва, и едно момиченце от Карлово. Ох, как ми излезе от името. Дани Илиева, страхотно, много интересна певица. И защото има много хляб в новата музика.
3: Водиш толкова много събития. Дай ни някои съвети и на нас, които вече сме водещи.
0: Сега, ще ви кажа, обаче обещавате на никой да не казвате.
1: Обещаваме.
0: Абсолютно между нас остава. Значи, когато излезеш на сцената с микрофон, с сценарий или без, или знай прекрасно сценария, или изобщо го хвърли някъде другаде. Тоест,

0: случва на сцената. Но никой от публиката не знае какво вие ще правите. И да сбъркате няма страшно. Никой няма да разбере от публиката. Така че изобщо не се страхувайте от грешки. Грешките не са страшни. Никой не знае, че сте объркали, че сте направили някакъв гаф. Никой не го знае това нещо. Вие само го знаете и ако се издадете, лоша работа. Затова може да обърквате, но го правете гордо, с усмивка и винаги ще печелите от това дори.
1: Така че никой да не разбере,
0: да,
1: че се
0: объркате. Да.
2: Благодарим за съветите. Богдан Томов наистина е най-позитивният човек. Удоволствие е да ни гостуваш и може да те поканим за ководеш някой път.
0: С най-голямо удоволствие. И ще ви кажа нещо, което наистина трябва да го знаете, да имате самочувствие. Христо Ботев е радиостанцията за най-интелигентните хора в България. Имате страхотна привилегия, че водите в тази радиостанция Христо Ботев.
2: Да.
0: Тя е много-много класи над всички останали.
2: И ние сме благодарни. И да завършим с коя твоя песен?
0: С най-хубавата. Аз сега да ви видя затруднени да бъдете между 40-50 песни, коя ще сложите за най-хубава. Изненадайте ме.

0: импулсът в мен.
1: Ние от студио Еленов,
2: Карина,
3: Деян,
4: Никол
1: и аз, водещата София, продължаваме с нашия подкаст. Признайте си, че всеки е бил в тази ситуация. Да се взира в екрана и да се опитва да си спомни паролата си. Тези пароли са уж наши тайни, които обаче сами забравяме.
2: И тогава, в този момент, настъпва една паника и хаос.
3: Записвате ли ги на листчета? Аз го правя. А, да. Които после губя.
4: Аз също използвам една и съща парола навсякъде.
3: Е, това хич не е добре. Рискуваш всичко наведнъж.
2: Нека бъдем честни, всички сме го правили.
4: Някои хора се опитват да опростят живота си, като използват една и съща парола навсякъде. Но това е като да играете на рулетка със собствената си киберсигурност.
3: От една страна искаме да защитим личните си данни, но от друга не можем да ги запомним всичките.
1: Да, това е един порочен кръг. Важно е да осъзнаем, че това не

0: Не е просто глупост, а сериозен проблем, който изисква внимание.
1: Хората често правят паролите кратки и лесни, но колкото по-проста е паролата, толкова по-голям е рискът от нейното разбиване.
2: Но много дразни това постоянно искане за добавяне на главни букви, символи и цифри.
0: Нека разгледаме най-често срещаните грешки, които се правят. Използване на една и съща парола във всички сайтове.
3: Това е може би най-опасната практика.
0: Прекалено проста парола.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такива комбинации са изключително лесни за разгадаване.
0: Съхраняване на всички пароли на хартия на лесно достъпно място.
2: Със сигурност лесен начин за бързото им намиране, но изключително рискован.
0: Нередовна смяна на паролата.
3: Ако паролата не е актуализирана от години, рискът да бъде хакната се увеличава.
0: Ситуацията, в която забравяме паролата си и се чувстваме безпомощни, е позната на почти всички, но всъщност има доказани подходи и услуги, които правят живота в цифровия свят много по-лесен. Имам няколко препоръки, които ще ви помогнат да не изпадате в задънена улица.
3: Уникална парола за всяка услуга. Това е едно от основните правила на информационната сигурност. Да, не е лесно да помните десетки различни пароли, но има инструменти. Инструменти, които ще ви помагат да ги съхранявате.
0: Съществуват специални приложения – OnePassword, LastPass, Dashlane и други. Те съхраняват паролите в криптиран вид и могат да се синхронизират между различни устройства. По този начин задавате една основна парола за менеджера, а други сложни комбинации се създават и запомнят за вас в тях.
2: Сменяйте редовно паролите. Препоръчва се паролите да се сменят поне веднъж на всеки 6 месеца.
1: Допълнително защитете профила си с код от SMS и USB ключ. Тогава дори и при разбиване на паролата ви няма как да бъде получен достъп до профила ви.
3: Дори да сте си измислили супер сигурна парола, рано или късно трябва да се замислите за нейната смяна. Това може да изглежда като ненужно бреме, но е много важно.
1: Ако паролата ви се актуализира периодично, дори случайно изтичане на информация ще загуби значението си при следващата промяна на паролата.
0: Не е необходимо да променяте всичките си пароли наведнъж. Ако използвате менеджер на пароли, много от тях могат автоматично

0: да генерират нова сложна парола и да я запазят.
1: Хаосът с паролите е познато явление. Забравяме пароли, объркваме имена и имейли и се чувстваме стресирани, когато настъпи поредният провал при влизане.
0: Отнасяйте се по-сериозно към значението на паролите. Осъзнайте, че те защитават личните ви данни, репутацията и дори парите в сметките ви. Използвайте менеджер на пароли.
2: Да, паролата не трябва да се превръща в случайен набор от символи, които веднага ще забравите. Но, като избирате твърде просто решение, излагате на риск себе си.
0: Има нужда от малко здрав разум и съвременни инструменти и методи за защита. Само тогава няма да се налага да се чудим коя парола сложихме на пощата си миналия месец. Все пак малко се успокоих, като разбирам, че не само аз имам тези проблеми. Желаем ви щастливи ваканционни дни, приключения и по-малко стрес с паролите. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща. Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще погледнем към междурелигиозния диалог след прехода от 1989 година. Ще го сторим заедно с професор Иван Желев, дългогодишен преподавател по Нов Завет и директор на дирекция вероисповедание на Министерски съвет в периода 2002-2007 година и доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероисповедание към Министерски съвет. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно, така както е било при сътворението. Останете с нас!

0: България е страна, в която от векове съжителстват различни религиозни общности. Православни християни, мюсюлмани, католици, протестанти, арменци, евреи. Това разнообразие е част от историческото и културното наследство на държавата. След 1989 година, с възстановяване на демократичните принципи и свободата на вероисповеданията, междурелигиозният диалог получава възможности за развитие и постепенно се превръща в важен елемент от обществения живот. Преди демократичните промени, религиозната дейност в България е поставена под силен държавен контрол, а възможностите за свободно развитие на религиозните общности са ограничени. След приемането на Конституцията от 1991 година, свободата на съвестта и вероисповеданието е гарантирана, което създава условия различните религиозни общности да участват по-активно в обществото и да изграждат отношения, основани на взаимно уважение. С развитието на демократичните институции се утвърждава и ролята на държавата в създаването на условия за диалог между вероисповеданията. Важна институция в този процес е дирекция вероисповедания към Министерски съвет, която подпомага осъществяването на държавната политика в областта на вероисповеданията и поддържа връзка между държавните институции и религиозните общности. Важен етап в развитието на междурелигиозния диалог е учредяването на Националния съвет на религиозните общности в България през 2008 година със съдействието на дирекция вероисповедания. Съветът обединява представители на различни религиозни общности и създава възможност за постоянен обмен на идеи, съвместни инициативи, обсъждане на въпроси, свързани с религиозната свобода и мирното съжителство между хората с различни убеждения. През годините религиозните общности в България участват в редица обществени инициативи, благотворителни кампании и срещи, насочени към насърчаване на разбирателството и ограничаване на проявите на нетърпимост. Съществуването на този съвет показва, че въпреки различията в религиозните вярвания, могат да бъдат намирани общи позиции по важни обществени въпроси. За развитието на междурелигиозния диалог ще говорим с професор Иван Желев, дългогодишен преподавател по Нов съвет и директор на дирекция вероисповедания в периода 2002-2007 година.
1: И 8 година.
0: И доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероисповедания към Министерски съвет.

0: Днес в Сътворението ще говорим за развитието на междурелигиозния диалог след промените от 1989 година. Ще го сторим заедно с професор Иван Желев, дългогодишен преподавател по Нов Завет и директор на дирекция вероисповедания в периода 2002-2008 година. 2001-2008 година и доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероисповедания към Министерския съвет. Здравейте!
1: Здрави желания!
0: Аз я имах желание да събера повече директори на дирекция вероисповедания през годините, но нямах тази възможност, за съжаление. Но се надявам, че вие двамата, които работите заедно от тогава, когато е бил директор професор Иван Желев, ще бъдете достатъчно така ясни и достатъчно изчерпателни в този процес на развитие, да разкажете за него. Да започнем от там. До 89-та година всъщност всички религиозни общности бяха под контрола на държавата. Какво се промени с новата дирекция вероисповедания, професор Желев?
1: Самата дирекция вероисповедание през тези години след промените промени и името се, промени и методите си на работа. Също съответно бяха променени нейните компетенции, но това става с закон. Разбира се, законодателя го промени, не самата дирекция. Тъй, че даде се възможност за свободна дейност на вероисповеданията, което беше използвано по различен начин от различните вероисповедания. Появиха се много нови вероисповедания, дойдоха емисари от чужбина и от Скандинавия, от Западна Европа, от САЩ, които набързо образуваха тук свои религиозни общности. Появиха се и от Далечния изток също така някои религиозни групи, т.е. вярвания, които или са имали, или са съществували в България до тогава, или просто са дошли пък техни хора с оглед на свободата, която се даде, и започнаха всички да предлагат на този пазар на вярванията и на убежденията да предлагат своята стока. Горе-долу така се получи. Някои от тях бяха прекалено агресивни, зато и през годините, още в 90-те години, някои набързо регистрирани вероисповедания беше им снета регистрацията. Имаше след това дела, дори в Страсбург и така нататък. И днес това е положението. От няколко вероисповедания до 89-та година, официално признати, имаме вече над 250.
2: 252 действащи и 5 за лечение по тяхно желание.
0: А когато вие бяхте директор, колко бяха вероисповеданията?
1: А тогава просто пълзаха полека-лека, защото аз бях директор, когато 2001 година се подготвяше още законът за вероисповеданията, който сега е в сила, с някои промени през годините. Но, разбира се, той е, може би, от най-малко променените закони в България, защото в законодателството това е един малък ужас. Но както и да е. Така че тогава бяха няколко, постепенно започнаха вече да се регистрират нови, по новия закон, според новите изисквания. И когато през септември 2008 година бях освободен от тая длъжност, поради навършване на пенсионна възраст, тогава всъщност бяха вече над 100. Над 100. Но имаме прогрес от тогава.
0: Как бяха регистрирани другите? Знам, че вече не е дирекция вероисповедания ги регистрира. Останалите 152.

0: преди да започна, искам национален ефир да изкаже своята благодарност към професор Желев. Освен като преподавател Богословския факултет, той беше човека, който ме покани, който така гарантира за мен да работя в тая сфера. И вече около 23 години съм в дирекцията. Така да се каже, той положи основите ми на перфекционизъм в това отношение като експерт. Другите директори също помогнаха за това. Всеки в, така, в определена област, да каже, той така им показа как професионално и да перфекционистски да преглеждам всеки един документ. Господин Велинов пък ми показа как трябва да организираш работата и като администратор как трябва да действаш. Господин Кръстев в трудни моменти как трябва да запази самообладание и да, нали, да излезеш от ситуация. И сега новия директор също черпи от него така разни идеи, неща, за което съм благодарна на всички директори до тук, че те ме изградиха като експерт в тая област.
1: Значи професор Желев е заложил на сигурно.
0: Ами, не знам, но гарантира своето доверие за мен и...
2: Тя беше не само завършила богословие, но също така защитила и докторат, така че беше се самодоказала и слава Богу, да й пожелаем и да се пенсионира в дирекцията, защото трябват хора, които да не бъдат назовавани с имената на разни насекоми, нали? А действително, когато се каже, че е експерт човека, да е специалист в своята област и да може да работи успешно от това нещо, печели цялото общество, не дирекцията, не институцията, на която обикновено се гледа като на някакъв едва ли не ограничаващ орган, макар че сега, след като регистрацията става в Софийски градски съд, правомощията на дирекцията са много ограничени.
1: И въпреки това тя има правомощия и те са...
0: Значи в процеса на регистрация дирекцията участва до толкова, доколкото изработва експертно становище въз основа на подадения устав и останалите изискуеми документи по реда на закона за вероисповеданията. Преглеждаме, значи, правомощията на дирекцията са да прегледа вероучителната част и богослужебната, дали те не противоречат на член 37 алинея 2 от Конституцията, член 7 от закона за вероисповеданията, а вече и новия член 15, алинея 2 и 3. Какво се има предвид? Тук е да няма заплаха за националната сигурност, за здравето на хората и за правата и свободите на останалите граждани. А по новия допълнен член 15, 2 и 3, това е в наименованието да не съществува думата православна или нейни производни. Това са компетентностите на дирекция вероисповедания по отношение на експертното становище, което изготвя.
1: Професор Желев, всъщност по време на вашето директорство в дирекцията най-много нови вероисповедания идват в страната ни, биват регистрирани до момента всичко е било под така контрола на държавата и не е имало толкова много вероисповедания.
2: Да не забравяме десетилетието 90-те години. Тогава тогава бяха регистрирани всъщност вкуп много вероисповедания, дори някои прибързано, зато и се наложи после да се отменя тази регистрация. А те си съществуваха просто, но пък с регистрацията в Софийски градски съд, това, което доктор Донкова не каза, че Софийски градски съд по закон не е задължен да се съобразява с становището, което дава дирекция вероисповедания. И в мое време също така и тя сигурно още повече случаи има, когато явно отрицателни становища не са били вземане предвид от Софийски градски съд и са се ги регистрирали.
0: Да, тук искам да вметна, така професора е прав. Нашето становище няма задължителна сила за Софийски градски съд. Дори преди последните промени в закона

0: Софийски градски съд не беше задължен дори да изисква такова становище. Сега с новите промени вече задължително трябва да иска такова становище. Друг е въпросът дали ще се съобрази. Имало е случаи, когато сме давали отрицателни становища, или не точно отрицателни, казва се, не даваме съгласие, докато не се изяснят някои неща. Но въпреки това съда преценява, че няма опасност и регистрира. Имало и случаи, когато и без становище на дирекцията са регистрирани вероизповедания.
1: Вие, въпреки че не сте вече директор на вероизповеданията, предполагам, че следите обществото как се развива. Кои са най-важните етапи в развитието според вас на междурелигиозния диалог в тези много години вече?
2: Междурелигиозният диалог съществуваше и преди промените, в интерес на истината. Тогава бяха няколко вероисповедания, но така или иначе съществуваше диалог между тях. Те заедно работеха. Участвали сме в конференции, тогава аз в качеството си на богослов, на експерт, в чужбина дори, заедно с представители на мюсюлманството, но особено на протестантски вероисповедания и на еврейската общност. Но по-късно вече се появиха други вероисповедания, които съвсем враждебно започнаха да се отнасят към традиционните вероисповедания в България. Не само към православната църква, но и към другите християнски и нехристиянски вероисповедания. Тъй, че получиха се такива напрежения и затова как след като натрупах няколко години опит в тази работа като директор на дирекция вероисповедания, направих това предложение, което беше прието от ръководствата на вероисповеданията, да се направи едно сдружение, един съвет на религиозните общности в България, за да се срещат и не да дискутират и да си променят ученията, доктрините. Аз буквално казвах така: събирайте се периодично, веднъж месечно, веднъж при православните, веднъж при католиците, веднъж при протестантите, някои от протестантските църкви, веднъж при мюсюлманите, при евреите, едно кафе да изпиете. Едно кафе да изпиете, да се срещате, да си казвате добър ден. От тук започва и доброто отношение. Защото много добре знаем, когато в една жилищна кооперация, извинете, или пък в каквото и да е селище, ти на съседа си, независимо дали е в апартамент под тебе, над тебе, или е в съседна къща, в друго населено място, не си казваш добър ден, оттам нататък какво можеш да очакваш. Тъй, че това се възприе и беше създаден такъв съвет и той започна да работи сравнително успешно. Случи се така, че бяхме поканени дори от британския парламент и бяхме там с делегации от различни вероисповедания и с един митрополит също така от българската църква, тогава вече покойник. Тъй, че хората оценяваха тази наша взаимност. Не знам сега как доктор Донкова ще каже.
0: Бих могла да кажа следното, че към момента няма тези изострени отношения между различни религиозни групи в територията на България, както беше в 90-те години, всички помним, както беше в началото на 2000-та година, малко след приемането на закона. Има едно спокойствие на религиозното поле. Няма такова противопоставяне. Всеки зае сферата и мястото си в живота, в обществения живот на страната. Националния съвет наистина по времето на професор Желев беше учреден. Продължава да работи, продължава да има инициативи. Спазили се и все още спазват тая ваша заръка, която сте им казали, да се събират на различни места и да разменят мисли, тревоги и така нататък. В процеса на годините, малко след учредяването на Националния съвет, може би 5 или 6 години, се учреди едно друго сдружение, в което членуват академични

0: хора от религиозните среди, но тъй като Националния съвет там се изразява мнението на самото вероизповедание и никой няма право да, нали, да изразява мнение от името на вероизповедания, затова се взе решение малко да се поослободи, нали, тая рамка, и академичните хора, хората, които се занимават с наука и други, които, да кажем, не се занимават с наука, но са по-низко в йерархията или са членове на определена религиозна общност, да могат да седнат отново на масата и извън рамките на тая институционалност, да могат да дискутират по различни проблеми. И също и те имат много инициативи, международни инициативи, конференции, кръгли маси. Малко след COVID-а, нали, понеже стагнацията тогава някак не позволяваше организирането на такива обществени мероприятия, в онлайн среда се излъчваха и някак свикнахме на това нещо и повечето инициативи са точно в онлайн среда на това новото сдружение, което е.
1: След малко ще продължим този разговор.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Иван Желев, дългогодишен преподавател по Нов Завет и директор на дирекция вероисповедания в периода 2001-2008 година, и доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероисповедания към Министерски съвет. Кои са основните фактори, които позволиха на различните религиозни общности в България да съжителстват сравнително мирно, както стана ясно в началото, е имало и проблеми?
1: По принцип, българският народ генетично е заложен на тая отвореност към другостта. Знаем, че нашата държава се слави с това, че не дискриминира хората, които са различни от, нали, различни от православието. И в днешно време това е много важно. Дори при среща на международни форуми и симпозиуми, това винаги е изтъквано. И то продължава да работи. Въпреки че на някои хора се струва, че това не работи, че има, както преди няколко дни, нали, случая в Банско, не е точно така. Българският народ е толерантен народ, народ, който уважава традициите на останалите вероисповедания. И само един пример ще дам. От преди няколко дни, от работата ми в дирекцията, един казус. Една от евангелските общности организира летни лагери за деца и за лектори е поканила православни свещеници. Това е на практика религиозния диалог и уважение между религиозните общности. Диалог, който не е, как да кажа, координиран от държавата, който не е координиран от нормативните актове, а е на едни добри съседски отношения.
0: А според вас отстрани, професора Желев?
2: Според мен нещата са така, както казва доктор Донкова, наистина. Не можем да се оплачем, че има някакви напрежения, които едва ли не засъщават обществения мир и ред. Хората са научени през вековете да живеят заедно. Ако щете и петвековното османско робство, срещу което много говорим и даже думата робство вече не употребяваме, но така иначе и тогава е ставала от определени крайни хора или течения в исляма, да речем, или в, ако щете, и в тогавашната държавна власт, но не и отдолу, от самия народ. Хората са живеели заедно, хората са дори помагали и са укривали по време на различни гонения. Ако щете да вземем изтъпленията срещу евреите у нас по време на Втората световна война. Имало е много случаи навсякъде. В България имало много случаи, когато българи, православни българи, са помагали на евреите по един или друг начин. Същото бих казал, че може да се намери и сега в много отношения към различните вероисповедания. Аз го казах в началото, че онези, които дойдоха след промените у нас от чужбина и бяха доста агресивни и от запад и от изток, които дойдоха от нас, та дори от север, имам предвид от Скандинавия, различни така наречени харизматични мисионери, те се опитваха чрез дискредитирането на местните вероисповедания да спечелят. Но, както в търговията е забранено да казваш, твоята стока е лоша, ела купи моята, можеш да казваш само, моята стока е най-добрата.
0: Така можеш и да привлечеш повече хора към себе си, понеже споменахте гоненията срещу евреите по време на Втората световна война. Не бива да забравяме и ролята на Българската православна църква като цяло. Отношението към съвсем различно вероисповедание, предвид на това, че те са човешки същества, които трябва да бъдат защитени, и смятам, че такава трябва да бъде през цялото време ролята на Българската православна църква.
2: Разбира се. Още повече, че правилно е постъпено тогава. заради авторитета, който имала българска

0: Да, православна църква и особено пък нейните ръководители в лицето и на Софийски митрополит Стефан и на Пловдивски митрополит Кирил, послъщния патриарх. Така че властта тогава, властниците са съобразили с това мнение на висшите представители на обществото, макар и от едно вероисповедание.
1: Госпожо Донкова, понеже казахте, че ние сме с заложен така отношение към различния, но въпреки това не може да отречем, че има и страх, когато не познаваш другия. Страх от това какво той носи, как може да въздейства. И може би трябва религиозните общности да се познават по-добре една друга.
2: Напълно съм съгласна с вас. Това може да се осъществи чрез различни програми, инициативи, които, за съжаление, обаче трябва средства за тях.
1: Пак стигаме до парите.
2: Пак стигаме до парите. Преди години, и когато професор Шелев беше

0: Имаше едни средства, които се отпускаха за издаване на религиозна литература и за осъществяване на инициативи, свързани с междурелигиозния диалог. За съжаление, след 2019 година тези пари се отнеха от дирекцията, която подпомагаше такива инициативи и най-вече дейността на Националния съвет на религиозните общности в България. И сега всичко е в полето на самите вероизповедания. Те си събират пари, те си организират. Държавата в тая насока не ги подпомага, за съжаление голямо. Винаги, когато съм идвала тук, съм изразявала това несъгласие с решение на нашия законодател и с хората, които гласуват закона за държавния бюджет. Да, разбира се, знаеме всички, че никога няма средства, които да са в излишък, но не мисля, че ни 40 000 лева бяха на времето. По-настоящем 20 000 евро са проблем за държавата, за да могат да бъдат осъществени такива инициативи.
1: Доброто е, че все пак Националният съвет за религиозни общности в България не се е разпуснала, продължава да работи на собствена издръжка, така да го
0: кажа. Да, самите вероизповедания си имат вноски, които правят ежемесечни, ежегодни, не мога да кажа. Те си NGO, отделна структура, които си събират пари, организират различни инициативи. Докато ние ги подпомагахме, имаше много такива инициативи, свързани с детски лагери, с деца от различни вероизповедания, които около 10 дни бяха заедно, запознаваха се с религията на едните, на другите и така поколенията просто се подготвят за това нещо. Имаше и един конкурс за детска рисунка на същата тема. За съжаление,
1: тези лагери продължават, тъй като преди няколко месеца, може би повече от месеца, може би година, идваха деца от тези лагери тук в сътворението и наистина такова приятелство на деца, които са от различни религиозни общности, те остават приятели за цял живот, което е много добре, защото е много неприятно да се разделят хората по религиозна принадлежност.
2: Да, разбира се, и важното е в тези случаи, когато се събират хора, особено пък деца от различни вероизповедания, да не е на лице това, което наричаме прозелитизъм. Т.е. стремежа да привлечеш човек от другата вяра в твоята вяра. Имаме достатъчно възможности и необходимост да общуваме на много други плоскости, но без да закачаме религиозните вярвания. Те са действително нещо съвсем съкровено вътре в душата на човека, но да можем да живеем заедно, както казах по-рано, да се поздравяваме, дори ако щете, да си помагаме с едно или с друго, съвсем добросъседски, ако щете и в училище да си помагаме, да проявяваме желание да помогнем на другия човек. Това, което и християнството, а и другите вероизповедания наблягат на тази човешка взаимопомощ, независимо в каква област.
1: Да, и както вие казахте преди малко, не бива да обсъждаме другите вероисповедания какво правят, а трябва да гледаме към нашето вероисповедание. Твърде често се случва, когато ние нещо не сме направили, да гледаме как другите го правят и някакси така да го определяме като нещо погрешно, а всъщност всяко вероисповедание трябва да гледа това какво прави при него.
2: И то комичното е, че често пъти, когато гледаме и изтъкваме някои грешки на хора от другите вероисповедания, не се замисляме, че това същото го правим и ние. Може би под друга форма и тъй нататък, но това прилича на тая приказка, където една жена стояла на пътната врата и оглеждала минаващите, япа тоя, япа тая, и в един момент се усетила и рекла, япа я. Ами аз каква съм? Тоест, нека не напред да видим себе си, да видим своите грешки, особено когато искаме такива слабости да уличим в другия човек. И това не важи само, разбира се, за религиозната област, за всяка една

0: област на живота?
1: Госпожо Донкова, аз бих казала следното, и това, което и професор Желев ме е учил и другите директори след него, това е аз да гледам отгоре, да не гледам от гледна точка на моето вероизповедание. Да гледам нещата кардинално за всички. И да не допускам при това обсъждане да има противопоставяне между две религиозни общности. Затова моята картина е малко по-различна от, нали, от всички останали. И какво бих могла да кажа, че аз не съм забелязала някакви такива фрапантни неща в общественото пространство, които да, нали, едно вероизповедание да съди друго вероизповедание, нали, за неговата или липса на социална дейност, или неправилно учение, или някакви такива неща. Няма фрапиращи такива. Поне не съм виждала, гледайки отгоре. Може би, ако сляза долу по-низко, мога и да ги видя. Но...
2: Стойте там отгоре, по-спокойно е. След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни за развитието на междурелигиозния диалог в България след прехода 89-та година. Говорим заедно с професор Иван Желев, преподавател по Нов Завет дългогодишен и директор на дирекция вероизповедания в периода 2001-2008 година, и доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероизповедания към Министерски съвет. Има ли случаи, в които дирекция вероизповедания е по някакъв начин посредничала при възникнали напрежения между религиозни общности?
1: Да, да, разбира се. Има много случаи. Макар че в сравнение с моя 6-годишен опит или 6 години и половина, колко бях в дирекцията, не знам, доктор Донкова може да каже, с нея доста по-дълъг опит, че такива случаи има. И слава Богу, че се вслушват и в съветите, които им се дават от дирекцията, защото дирекцията не е някакъв санкциониращ

0: да, или сме се опитвали тогава да въдворим мир. Защото хората, когато говорят, когато общуват помежду си, могат да се разберат. Без да общуват хората, ако всеки от своята камбанария или от своето минаре ругае другия, разбирателство не може да се постигне.
1: Да ви кажа, в началните години, да, имаше такива случаи, но те бяха по-скоро не на институционално ниво, да кажем, едно вероизповедание срещу друго, а човек от едното вероизповедание срещу духовен лидер на друго вероизповедание, стигаше се до съдебни дела, обиди и така нататък. Но, слава Богу, до по-големи проблеми, конфликти междуинституционални не е имало. По-скоро в последните години забелязвам нещо друго в работата ми. Това е конфликтите вътре в самата общност.
2: В самото вероизповедание.
1: Да, противопоставяне между различни течения, между различни групи, между различни хора. По-скоро сигналите са в тая насока. Но
2: те вие не може да въздействате.
1: Няма как, защото това е намеса във вътрешно-организационния живот на самите вероизповедания. Така че за сега, слава Богу, нещата вървят добре, въпреки големия брой вероизповедания. Няма такива противопоставяния на религиозна основа на институционално ниво.
2: Какви са основните предизвикателства пред междурелигиозния диалог? Явно парите е едно от тях.
1: Парите, да, за да се осъществяват различни инициативи. Свикнахме вече да има пари и програми, за да може да работим иначе така самостоятелно. Никой не вади от джоба си за подобни неща. Всеки го смята за нещо, което не е важно, не е съществено. Може би защото не сме имали такива, слабо пак казвам, за такъв междурелигиозен конфликт, както в някои съседни държави. И колко години трябва за да бъде потушено и колко поколения трябва да се обучат на такъв диалог и на такова уважение ни към други. Затова все още смятаме, че това на нас не може да ни се случи, че превенцията ще го решаваме, когато стане. И затова, нали, хубаво да има такива програми в тая насока, за да могат да се подкрепят инициативи, които да се срещат по-често хората от различните религиозни общности в България. Да общуват, да имат общи инициативи и социални. Това не значи, както каза и професора, да сменяме вярата си.
0: Знаете ли, по този въпрос, като пречки или конфликти в между религиозния диалог, по-скоро ми се ще да посоча, когато вътре в едно вероисповедание различни течения се обявяват против този междурелигиозен диалог. Разбира се, най-добре познавам положението в Православната църква, където също има такива течения, но това, за съжаление, се наблюдава и в други вероисповедания. Няма да ги цитирам, нали, но никой не е свободен от този грях. Никой не може да каже, това не се отнася за мене. Навсякъде има, т.е. има някои хора по-крайни. Сега, това може да е и плод на борбата за власт в дадено вероисповедание. Защото непрекъснато се сменят, правят се конференции, свалят се лидери, избират се нови и прочее. Но така или иначе, независимо какви са подбудите, това е факт, че самите вероисповедания вътре в своите среди изпитват такова
2: страх.
0: По-скоро напрежение от малки групи, но кресливи, малки групи, които са склонни веднага да търсят причината, примерно за някоя неудача, в другото вероисповедание, а не у себе си. Примерно да кажат, те от това вероисповедание еди какво си. Примерно крадат наши вярващи или пък ни ограничават нас и ни завзеха някакъв имот, който от десетилетия или столетия е наш.
2: Извинявайте, че ви прекъсвам, но на мен тук в студиото на сътворението ми се случи точно това. Чух от един свещеник как обвини, че протестантите му взимат затворниците, за които той трябва да се грижи. Което е пълен абсурд и не бива да се допуска.
0: Да, така е просто.

0: Фактът е, че явно протестантите работят много добре в затворите, отколкото православните или този свещеник, да речем. Това е факт. Особено там е много трудно се работи, разбира се, в затворите, поради особените условия и поради самото състояние на хората, с които се опитват да работят представителите на вероизповеданията, но там всъщност е съвсем стария принцип. Ето, има един такъв от класическата древност, хик родос, хик салта. Ето родос, тук скача, един дет се хвалял, че много скачал. Тоест, ето ти полето, иди работи, никой не те спира. И никой не те спира, просто работи сред тези хора, а не да обвиняваш, че този или онзи крадял. Той всъщност е спечелил доверието на хората. Спечели го и ти. Спечели го ти. Тези хора, особено в затворите, те са толкова чувствителни към всяка една грижа, всяко едно внимание, което е показано към тях, че сравнително лесно се работи от друга страна с тях, но трябва да се работи, а не да се обвинява комшията.
1: Така, съм напълно споделя мнението на професор Желев, че в различните религиозни общности, вероизповедания, винаги има такива течения, които са малко по-крайни по отношение на вероизповед и на пазене на собствената вероизповед. Така е, но за голяма радост тези малки групи са преодолени от по-големите и на повърхността не излизат тия противопоставяне между религиозните общности. Да, има ги, ние ги знаем, не отричаме, че няма. Не всичко е розово. Не всичко ще бъде розово, но като цяло нещата са.
0: Да, моята идея беше, че самите лидери, да речем, на дадено вероизповедание могат да се стъписат, когато вътре се появи някакво напрежение, някаква опозиция вътрешна, да се стъписат в нормалното общуване с други вероизповедания. Това, което наричаме междурелигиозен диалог тук.
1: Така е, има такива неща. Факт е, не отричам.
2: Да завършим с това, че всъщност нашия модел на междурелигиозен диалог в България може да бъде взет и от други страни.
1: Да, това предаване е едно доказателство за това нещо. Ето, поле за изява имат всички религиозни общности в страната.
0: Аз познавам в доста страни и в Европа, и извън Европа, и религиозния живот, така че мога да кажа, че има чудесни примери по света. Ние не сме първите, но пък действително имаме добри резултати, с които можем да се гордеем.
2: Аз много ви благодаря за този разговор. Гости на Сътворението бяха професор Иван Желев, дългогодишен преподавател по Нов завет и директор на дирекция вероизповедание в периода 2001-2008 година, и доктор Жасмина Донкова, държавен експерт в дирекция вероизповедание. Това бе всичко от нас в Сътворението, което стана възможно благодарение на Йорданка Янкова, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете.

0: Рим Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин фолк Сандански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последния ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на Първомай. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще

0: се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините, Мария Филева.
1: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
1: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
5: 10 000 декара. Сухи треви, кърмище и изоставени градини взех. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождат много.
4: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжие за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни

0: като Китай и Индия, ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Грем, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага, щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скоро 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас. Десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
3: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона.

0: Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Справя.
1: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетни комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: В допълнение, взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
2: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил

0: Проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившият полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморен, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия матч от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500-ни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с временни увеличения на облачността.

0: че духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафика е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към правителството. Днес е последния ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
6: Трафика няма място за изненади.

0: Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Здравейте, както винаги тази събота сме заедно с вас, но този път не съм в София, а съм в Габрово, където вчера се откри изложба. Ако кажат, че е грандиозна и огромна, няма пак да бъда прав. Много по-голема от грандиозна, огромна, великолепна, не знам метафората, която е. 125 години от рождението на Илия Бешков. Тази изложба не може да се разгледа за един ден. Аз не знам, аз просто вчера като ходих и по едно време се изморих по всякакъв начин. Включително и умствено, защото там има рисунки и имена, които трябва да се съобразиш с времето, да се сетиш кога са. Може би трябва да ходиш с телефонен апарат и в Google да правиш справка непрекъснато през цялото време. Това е една историческа справка чрез тези карикатури и рисунки на Илия Бешков за една епоха, която е може би колкото век. Ако се замислим и четем какво пише под карикатурите, може и два века да стават, защото той е със смисъл и за напред, и за история, и изобщо аз не знам каква по-хубава дума да кажа от това, освен страхотна е изложбата. И така както се разхождах, отпред самото начало има много старателно организаторите на изложбата са подредили по години какво се е случвало с Бешков. И попадам на следния текст. 1934 година след преврата от 19 май вестник Пладне е спрян. Тук вестник Пладне на младежите нищо не говори. Какъв преврат 19 май? Това съм сигурен, че моите внуци няма да имат представа за какво става дума. Бешков е принуден да изостави политическата тематика, започва най-плодотворният период от неговото творчество, който периодът му се насочва към хорските пороци, страсти и въжделение. Илюстрира горска къщичко Дора Габе и Чарли Чаплин в Дивотино от Калина Малина. През 1936 година вече участва в юбилейна 10-та обща художествена изложба. И там има следния текст, писан от изкуствовед. Една серия от карикатури излага Илия Бешков. Това са неща, които надминават нашето обикновено мерило за изкуство. Това са постижение на едно голямо дарование, продукти на творчеството от най-чист вид, не само на външно майсторство. Средството тук представа да се външни елементи на занаята, те и избликват от самата кръв на художника с такава спонтанна естественост, че наистина са единствените неща в цялата изложба, в които говори най-чистият пламък на вдъхновението и в които форма и съдържание, изразът на идея са в едно

0: Стефан Митов, 10 обща художествена изложба, вестник Литературен глас, 36-та година, 21 октомври, брой 325. Много така хубаво описано всичко. И аз мисля да спра да говоря аз тук, защото има хора създали изложбата, има много близки роднини на Илия Бешков, при мен стоят съм поканил и разбира се и директора на програма Христо Ботев, Кин Стоянов. Та ще започна от Нела Рачевиц, която е заместник директор на дома за
1: на хумора и сатирата.
0: На хумора и сатирата. За, да, винаги ми си иска да кажа и забавата, тъй като имаше редакция в радиото.
1: Да, да, да.
0: Но вие нямате още забава. Само имате хумор и сатирата.
2: Имаха забава, защото имаха вариете.
1: Имаше полубар, имаше вариете.
0: Само да обявя и останалите хора. Савка Чулакова, и внучката на Илия Бешков, Иляна Бешкова седи тук, която отказва категорично да говори. Тя е старо приятелче, но ще видим как ще се измъчим. Да се върнем за изложбата.
1: Ами, изложбата е продукт на усилен труд в рамките на 2 месеца. Може би не е редно да казвам колко бързо е създаден.
0: Много усилен труд, както виждам.
1: Много усилен труд. Но поради това, че имахме изключителната подкрепа на фамилия Бешкови и поради това, че ангажирахме за куратор на изложбата наш колега и приятел, който от много време се занимава с изследване и на творчеството на Бешков, мисля, че се получи нещо уважително към личността и делото. Няма да използвам суперлативи. За мен тази изложба, както и вие казахте, е нещо, което трябва да се осмисля, да се положи интелектуален труд, да се връщаме към отделните произведения, да ги обсъждаме. Без съмнение, музеят ще положи усилия и 344 са творбите. Няма да можем за всяка, но ще направим една селекция на най-интересните и предизвикващи бърза емоция в съвременния зрител. И вероятно ще направим такива едни аудио разказвачи, за да може хората, които са наистина далеч от това време, нека да кажа, че аз и аз съм далеч от това време, но съм израснала в период, в който повече сме го учили, повече са ни го обяснявали, пък учехме, дали? И за мен имаше вчера необходимост, дали през Google, дали през друг инструмент, да вляза и да си изясня какво е искал да каже с това произведение през 32-а година той, защото има неща, които Не е пейзаж, който да го гледаш и да го разбереш и да го харесаш.
0: Освен пейзаж и историческа справка това, се оказва при рисунките.
1: Да, това всъщност така. Да бих искала да кажа няколко такива основни неща, които ще се опитаме да предложим във времето. Изложбата ще бъде част от нашите експозиции до края на февруари 27 година. Образът на Бешков като велик карикатурист, той е известен, познат, приет. Но нека да кажем, че той е имал още много силни страни в своята личност. И ще започна с нещо, което вие сигурно ще откриете, че имате в Златния фонд запис от 57-а, в който самия Бешков изпълнява народна мелодия. Това означава, Бешков е бил великолепен музикант, познавал е много инструменти, справил се е от простонародната фолклорна музика до доста по-високи нива на владеене на музикалното творчество. Бешков като писател и човек на словото. Сигурно ще си спомним мисълта на Емилиан Станев, който казва, че добре, че не си е наумил да става писател. Защото ако Бешков е станал писател...
0: Но той на практика е историк по много интересен
1: така,
0: начин.
1: Но тук Емилиан Станев говори за неговия писателски талант и че всички други писатели биха станали излишни по това време, ако той беше избрал професията писател. Това, което откриваме исторически, е, че той е бил страхотен разказвач, изключително увлекателен. Да, летописец на своето време, това е нещо, което ще се опитаме да свържим с учебните посещения и големия, имаме над 50% образователни посещения, т.е. идват организирани групи, да се опитаме да ги провокираме, да открият историята в карикатурите и да прочитат малко повече за историята и може би покрай визуализацията, покрай

0: усилието, което направят, по-добре ще разберат процесите, които са се случвали. Да търсим различните подходи към тази възрастова група. Може би последното, което искам да споделя е, че нали, страхотен педагог е бил. Въпреки, че да, няма много документация, все пак се знае, че той се е обръщал към своите ученици не само да ги учи на техника, той ги е учил да мислят, да бъдат личности, да имат позиция и чак тогава да се появи рисунък. И не случайно, нали, аз вчера го споделих една негова мисъл, че не натурата трябва да води.
1: Да.
0: Натурата можем да я запечатаме в днешно време с добър GSM, с съответните фокуси и така нататък. Трябва да води дълбоката мисъл. И тя вече ще си намери формата.
1: Да. Все пак...
0: Големи задачи. Аз отчитам, че това е голяма задача за нашия екип да отворим още малко. Да покажем още малко от личността. И да се надяваме, че аз съм убедена, имаме публика, която е ценители. Те ще се връщат няколко пъти, ще се спират, ще разглеждат. И дано да успеем да ангажираме и да развълнуваме и младежката публика.
1: Да.
2: Антон Митов представя.
1: Тук е внучката, която ще седи няколко дена, Илияна Бешкова, но няма да е тормоза да говори в ефир в момента. Ще говоря с нейната майка, снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова. Вчера ми направи впечатление, че вие споменахте словото на Бешков. Там е една друга приятелка на Илияна Бешкова и моя, Босила, чието дядо е писал тая...
3: Дядото е записвал. Нейният дядо фактически е бил тогава младо момче, което е разбрало просто, че това са ценни неща, които той говори. И по този случай те са отивали при Бешков. Той е накарал...
1: Стефан Северин.
3: Не, Станислав Сиврев.
1: Станислав Сиврев, да.
3: Без него нямаше да останат много от нещата, които той е говорил пред него. Той спонтанно е говорил, но след това Сиврев, като един абсолютно, каквото днеска не знам дали го правят всички, журналист отива и му дава записа си, за да се подпише Бешков, дали е така говорил или иначе. Той е подписал. Да, всичко е подписано там при него и трябва да му се вярва. А сега си мисля за това след думите на шефката на този салон.
1: На тази колосална сграда също.
3: Колосална, да, е удивително, огромно нещо е това за ръководене.
4: Който вече се превръща в музей на хумора и сатирата, беше дом, но в момента вече е работата много напредна.
3: Направо, и... да, да.
4: Така.
3: Но наистина, че сега това трябва да обясняваш на младото поколение кой е на карикатурата, защото те не ги познават тия хора. Нито Малинов познават. Нито никво име. Александър Малинов, то пише върху... Той си е писал със своя почерк на повечето карикатури, но си мисля за друго. Той е бил веднага откриван. Той е откриван от французските... Когато Богомил Райнов отива в Париж, той отива на един търг. Този търг той иска да закупи на...
1: Те не познават, защото примерно някои имена, примерно Дора Габа и Калин Малина ги има в кръстословиците до Александър Борис.
3: Да,
1: не съм го срещал, което е също до някъде. За този търг каква беше историята? Тя е сигурно така интересна.
3: Ами,
1: да не е изложението в
3: Франция, да, във Франция той няма изложение. Там си правят търгове. И
1: може, не. Моя родина е участвал в изложението. Аз знам, че има изложение. Сега в случая е търг, ясно, разбирам.
3: Да, да. И тогава те се сдърпват от Руса художника, който е в момента ми изфиря.
1: Няма значение. Добре. И?
3: Така, той отива...
1: Дайте историята, защото е интересно.
3: Защото той е голям.

0: художник. Той заминава от Русе в Париж. Той идва в Русе от другаде, не е от...
1: Да.
0: Не е...
1: Не е Лесканети. Не е писател. Как Жул Паскен е писателя?
0: Жул Паскен.
2: Точно Жул Паскен е художник. Канети е писателя, Паскен е Жорж Папазов от Ямбол. А Жул Паскен е от Руса.
0: Жул Паскен. Те се сдърпват, двамата наддават за една и съща картина на Жул Паскен, след което обаче онзи взима поезия, защото той си има пари. Просто. Той е доктор в Париж. Но той не е обикновен доктор. Той е събирач на картини и двамата се пресрещат след търга и казва: ти успя, вие успяхте, нали? Казва му Богомил Рено, вие успяхте. Той казва: да, аз разбрах, че вие надавахте с мене, но аз съм човек, който има освен докторска професия, той и събира картини.
1: Да.
0: Той е колекционер. Но и издава тези книги в световен мащаб на световни художници и те са под бройка. В момента този албум, който е издаден там, той се брои за антикварна ценност и струва много високи пари. Въпросът е, че тогава между тях се развива разговор между Богомил и наддаващият французин, който му казва: ами вие бяхте просто по-богат, за това го купихте, нали?
1: Да.
0: Аз не можах да се конкурирам с вас. След това той му казва да му се обади. Богомил Ренов се обажда. Той прави тогава усилие да популяризира българската култура и във Франция. Разбира се, това е голям... Много трудно в 50-те години да се прави. Тогава е. 58-ма година. 57-ма и 8-ма и 60-та. По принцип, значи, той тогава разбира, че трябва да отиде. Да занесе малко снимки, за да му покаже кой е Бешков. Отива онзи с пренебрежение, така поема тези снимки, да види за какво става дума. И Богомил казва: и аз го загледах как той почна да се взира. А, казва, ма това е много хубаво. След малко, ма това е още по-хубаво. Велик художник завършва накрая. И тогава той ви пише си го, да аз се едно на мен го е говорил, нали, не е на мен. И тогава казва, аз разбрах, че той ще признае, че Бешков е световен. И му казва: донесете ми всичките тези картини и ще издам.
1: Купи
0: той не го доживява обаче, защото излиза след като той почива в 58 година, 60-та година излиза албума.
1: И купих си черната тетрадка, която ми направи впечатление вътре в нея, книгата, която...
0: Да.
1: Той Бешков е уникален и с друго. Там има публикувани досиетата от... преди Втората световна война и след Втората световна война. Значи той и при един и при...
0: Точно това е, защото искаха да направят една книга. Те я и направиха, но Сашо не беше

0: сключил договора с тях.
1: Дошли и тогава... мъж, да, и сина на Бешков.
0: Да, той не беше сключил договор с тях още. Те искаха да изкарат, че само в соца той е бил преследван. Не е верно това. Той е преследван от 23-та до 58-та. Той редовно е бил дописван от това досие.
1: Неудобен на всяка власт. Да.
0: Неудобен, защото казват, аз винаги съм бил в опозиция. Когато още са се родили, са били в опозиция. Понеже баща им е ръководил земеделското движение там, в Плевенско. А останалите са били родослависти.
1: Да.
0: Така че...
1: Иван Радославов. Да.
0: Да. Но аз искам на друго да се спра.
1: Добре.
0: Че на Бешков, който аз съм удивена от това, че той е само на 56,5 години, няма 57, когато е сътворил всичко това, което не може да се сравнява с нищо, защото Богомил Райнов го нарича, че това е историята на България, само че в карикатури. И Бешков по този път казва, че е журналист, защото се печатат всички карикатури във вестници. И той се смята за журналист и си ходи с карта журналистическа, българска, по цял свят, когато е ходил. Той не е ходил прекалено много, но е ходил. И другият Сивриев, става дума за Станислав Сивриев. Значи, той когато се среща с него, той е единствения, който почва да го записва. И фактически този запис е най-ценният за нас. А той ми е казвал самия той. Моят живот е достатъчен само с това, че съм записал Бешков. 1000 страници е записал от него.
1: Като гледам изложбата, мисля, че е прав, е бил.
0: И така, той дори пише следното. Насели го с рисунки, карикатури и мисъл, които не са подвластни на закона за стареенето. А както е често при гениите, пише най-съвестният му биограф, писателя Станислав Стратиев, а Сивриев, защото той ми е от моето поколение. Сивриев, той не беше само голям художник. Наприма виста с лекота Бешков четеше и най-сложните нотни записи. Свиреше на десетина народни инструмента, от които дългите му пръсти изтръгваха небесни звуци. От народните песни до Моцарт и Бах. Заедно с хилядите рисунки, илюстрации и карикатури, Бешков ни остави един том проза, есета и размисли за изкуството, които се наредиха до най-извисеното световно мислене. И точно това е, което е силата на Бешков, че той много добре знае какво е света, а имало е вече дни, в които той свири на Янтра 13 в неделя, обикновено е ставало това, заедно с дъщеря си Павлина, която той много строго е над нея стои, докато тя стане голяма пианистка. Тя е била в Русия на най-големите там учители, за да свири.
1: Ма и той... вашата дъщеря свири също, така че внучката...
0: Тя, това е нейна работа.
1: Така е.
0: И казва, те са свирили главно Моцарт и Бах, когато в

0: Тук за вас приготвих едно писмо,
1: да,
0: което е в интимната запазена част от
1: изложбата.
0: А не от изложбата, това е от неговите...
2: Фамилната памет.
0: От фамилната памет, точно така. Аз ще ви го прочита, защото там той е самия той. Днес е Петровден, Павлина, дъщеря му, е вече на 17 години, 50-та година. От 9 години слушам с радост и тревога нейното свирене. Ще влезе ли тя в музиката? Какво иначе би правила в този грозен свят с крайно прекалени чувства и недостатъчни мисли? Свят беден и хищен, който не може да задържи нищо в ръцете си, в стомаха си, нито в ума, нито в сърцето. Павлина има имен ден. Аз никога до сега не съм мислил за нея, макар че съм я чувствал непрекъснато. Не мога да мисля за нея. Тя е в мене. Аз чувам как дръзко и вдъхновено удря клавишите и с каква тревога и почти безнадежност очаква от пръстите си музиката. Тя има пълно оправдание на своята леност и разсеяност, защото тя е непрекъснато будна. Ако тя знаеше, че е част от мене и тая част включва целия мене, тя би се изправила срещу мене с усмивка, с благодарност, с гняв и упрек. Тя дълго би плакала на рамото ми, а аз на нейното. Но тая душевна среща няма да стане, докато съм жив. Тя ще ме потърси и намери дълго след моята смърт. Тя ще изброди пътя на своя дар и своята немощ и неизбежната утеха ще я възвърне към мен. Господи, запази и продължи дните в такива, каквито са. Нека броди по клавишите, по стъпките на Моцарт и Бах, мъката и скръпта на тия хора и пречистена от твоя огън и радостта им неподправена. Павлина порасна вече. Страхът ти от мене вече се превърна в снисхождение. У жените няма други форми на проявление, освен още една – омразата. Дъщеря ми не ме намрази. Пък и аз, въпреки всичко, не съм заслужил това. Но слава на Бога! Александър, той е на 13 години. Вече с бърза мисъл, чувствителен, срамежлив и естествено самонадеян, с изящно добре развито тяло, дълги елегантни крака, с чувство за хумор. Той се радва на мускулите си и с това заспива. Жена ми, тя е всичко в живота ми. Погълнала с надеждите ми, упованията ми, прецедила и през най-тънкото сито цялото ми същество. Тя е възел на всичките ми възможности и слабости. Тя е благочестието и грехът ми. Тя е страхът и безграничната ни дързост. Възел, макар и зле завързан. Тя не знае какво е за мене, а на мене е невъзможно да й кажа това, защото не ѝ е нужно. Тя не вярва в нищо и най-малко в мене. Само Бог може да ми помогне. Но вече не се вслушваме в него.
2: Да, това е много интересно. Аз, този човек като слуша и разбира епоха, нрави и всичко останало,

0: Panteón Mitów przedstawia.
1: Поканил съм и Кин Стоянов, но след като се заслуша човек тук, аз забравих за какво те поканих.
2: Имам какво да добавя.
1: Да, извинете. Да.
2: Имам какво да добавя, защото се оказва, че Бешков е бил и изключителен режисьор. Това е един сюжет от 1953 година. Да. Когато започват да репетират за Стършеловите театрални спектакли. Редакцията на вестник Стършел е била на улица Добруджа по това време, близко до руския клуб, където Бешков е обичал да се отбива, и може би след това, тъй като те са репетирали през вечерите, се е качвал в редакцията. Сега там е нещо много интересно, че големите актьори от онова време не са искали да участват в тези скетчове, и затова организаторите от вестник Стършел са се обърнали към студентите. И така, това тук базирам се на едни спомени на Радой Ралин пред Вихрен Чернокожев, литературната му анкета.
3: Кажи, че си
2: му син. Да, но аз като страничен продукт от бащината си дейност много не бия барабана. Да, така, какво пише в анкетата? Беше привлечен и най-младият първокурсник на ВИТИС, Ицко Финци. Неговия блестящ талант беше най-напред забелязан и оценен от Илия Бешков. Бешков, нали, Ицко играе лакеят на Риджуей. Риджуей е един държавен секретар по това време на Съединените щати, тъй като тези спектакли са имали международна и вътрешна част, правили са сатира с всичко. И така, немалка роля е взел Ицко, лакеят на Риджуей. И Бешков... Нали, така се увлече в скетча, че го режисираше неуморно, изпъстряйки забележките си, ту с бликнали в момента афоризми, ту с благ или сардоничен смях. По инерция Ицко Финци третираше лакея като нашенски или балкански слуга. И какво, как го наставлява Бешков? Запомни, Ицко, ти не си в Ориента, а си в Америка. Ти не си жалък гавазин, а си вечния лакей. Той е временният бос. Утре ще го изхъбят, ще го изметат господарите. Ти лакеят можеш и без него. Той без тебе не може. Каква постановка на ролята. Играй сериозно, отмерено, ценейки всяка своя секунда срещу парите, които ти се плащат. Това са уроците, режисьорските уроци на Илия Бешков. А едновременно с това, той, разбира се, взима много сериозно участие при създаването на декора. Нали, по времето, когато в Народния театър за някакви такива епически пиеси са сечали цели борове, за да ги сложат на сцената. И сега, какво предлага така за американската сцена, пак около Риджуей? Редакционните карикатуристи бяха нарисували огромен прозорец и зад него небостъргач. Бешков възрази. Небостъргачите ги има вече и в Париж, и в Бон, и в Москва, и в Бразилия. Това не изненадва вече. Декора трябва да се състои в макетна, огромна каса. Отстрани ще штъркнат като комини небостъргачи по-ниски от касата, а банкерите да изглеждат като джуджета. Всичко алегорично. За Франция предлагаше

0: или писсуар. Нали. Тогава кабинетите във Франция са се смеяли всеки ден, както преди известно време така у нас. За Италия какво им предлагаш? Ще вземете от склада на Народния театър статуята на Венера Милоска и върху генитала и ще закачите с гвозди и пийте Кока-Кола. Дали, когато още Кока-Колата не е била позната в България. За Германия един рицар, просто изправен и едно перо. За Турция един бордей. Това са били уроците на Бешков, да, вече и по отношение на спектакъла, и по отношение на постановката, и по отношение на всичко. Лично аз като така още като млад журналист, отново от моя баща го научих това мото. Като нещо като какъв трябва да бъде журналиста, каква е работата на журналистиката, и това Бешков има един великолепен афоризъм: тайната е мрачната отроба на всяко зло. Това трябва да е девиза на нашата професия, и с това мисля да приключа моя разказ.
1: Да, много ти благодаря. Ние може да говорим още много и дълго, но никой не искате нещо да добавите, госпожа Чулако?
2: Говоря...
1: Като време ли имаме още има... малко време, много малко, но колкото и да говорим, няма да може да разминем изложбата на Илия Бешков, 125 години от рождението му в Габрово, в Дома на сатирата и хумора. Хумора и сатирата, не знам кое е правилното.
2: Хумора и сатирата.
1: Да. Еми, колкото и да е интересно това, което правим и разказваме за изложбата на Илия Бешков 125 години, по повод 125 години от рождението му, трябва да приключим. Времето е малко и, за съжаление, не мога да обхвана цялата изложба, която наистина, пак казвам за четвърти път, че е колосална. Участници днес бяха Нела Рачевиц, замшефа на Дума на хумора и сатирата, снахата на Илия Бешков Савка Чулакова, до нея седи дъщеря и тя не участва, Иляна Бешкова, и Кин Стоянов, който, както разбрахме, винаги има да допълни още нещо, за което не присъства на изложбата, разбира се. Благодаря ви, до нови срещи, приятна събота и неделя.
3: Антон Митов представи. Избрано от програма Христо Ботев.

0: литературата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Михаил Михайлов. Днешното предаване е едно от тези, в които ви запознаваме с читатели. Професионални читатели от една страна, защото по един или друг начин се занимават с литература, преводи от по-нови или по-стари езици, но също така читатели, защото четат в свободното си време, преживяват живота си и през литературата. Днес мой гост ще бъде Георги Гочев, български класически филолог, заради това направих закачката с по-старите езици, преводач, културолог и преподавател в Нов български университет. Също така има опит с публицистични текстове. Повече, ако останете с нас.

0: Днес в литературата начин на употреба ми гостува Георги Гочев, с когото ще си говорим за това как чете, какво чете, може би и защо чете, въпреки че чете поради професионални причини и ангажименти. Повода да се сетя, че мога да го поканя просто така в ролята му на читател, беше едно всъщност становището му в качеството му на член на журито на наградата Иван Николов. И ще си позволя да започна днешния си разговор с него именно там, понеже си разменихме предварително няколко думи за наградите. Първо, добър ден, Георги.
1: Добър ден. Благодаря, че ме поканихте.
0: За наградата. Как усети ти тази задача да напишеш подобно становище? Ще разкажа после на слушателите, защото ми стана толкова симпатично. То не само на мен стана симпатично. Може да си поговорим после и за това, защо сме толкова изненадани, когато човек се аргументира по начина, по който ти го направи.
1: С лека съпротива реагирах. Затова, защото ми се стори, че журито трябва един вид да защитава пред някакво външно жури, което да оценява нашия избор, трябва да си защитава избора. Те имах лека съпротива, после си казах, че всъщност е нормално и че е добре аргументите, с които ние избираме някакви книги, да бъдат по-разгърнато представени. И така всъщност тогава го написах с лекота, но имах съпротива в началото. Съпротива заради средата, в която специфично българската среда, в която когато имаме някакъв конкурс, било литературен, било музикален, било филмов, нещо подобно, журитата винаги

0: им се налага да правят една втора аргументация, в която защитават избора си пред по-голямото жури, наречено публика. Това е много трудно едно жури в съвременната среда да бъде автономно жури, тъй като има едно много голямо жури, наречено публика, което има право на последно мнение за всичко. Така че малко реагирах елитистки, малко си казах, но чакай сега, защо трябва да се обяснявам.
1: Къде
0: защо?
1: Накъде?
0: Да, казвам го съвсем спокойно го казвам. С леко притеснение към самата ми елитистка нагласа, защо пък трябва да се обяснявам сега какво съм харесал и какво не съм харесал, но после си дал сметка, че всъщност е важно. И важно и заради здравето на самата среда. Тоест човек да може да каже нещата, поради които избира едно или друго.
1: За да продължава разговор. Всъщност това е нещото, което ме впечатли както в становището ти, което прочетох, аргументацията. То продължава да ме впечатлява сега, докато си говорим. И то е някаква прямота, искреност в изказването, каквото и да е то, дори да е самокритично, дори да е колебливо, да стои някакси въпроса, добре, аз сега елитист ли съм или не съм. Нещо, което нали, ако кажа просто, че липсва в нашата среда, ще звучи като някаква такава поредна негативна диагноза на средата. Ми се струва, че е необходимо на всяка среда. Нали, искреността и прямотата никога не са достатъчни. Притворството обикновено си властва, така ни се организират социалните групи, особено когато става дума за оценки, награди, които да ориентират следващи награди и поощрения, да ориентират част от публиката, която не се е срещнала с разни неща. Нали, нормално е, многото фактори такива външни за личността на оценяващия, външни за вкуса му, също да се намесват по някакъв начин. И никога не е достатъчно рефлектирано това, никога не е достатъчно ясно заявено. Твоите наблюдения в подобни ситуации, т.е. рядко ли ти се случва да си в такава роля?
0: Случвало ми се преди няколко години, 4 години подред бях част от едно жури за нова българска драматургия, което в Нов български университет организирахме, един конкурс.

но той беше организиран малко по-различно. Ние бяхме една приятелска група, самото жури, начало с професор Виолета Дечева, която ни покани лично. И всъщност 4 години бяхме едни и същи хора заедно. И беше по-скоро като някакъв клуб, действително, а не жури. Така че това е опита ми с журита. Като цяло избягвам такива участия. И ги избягвам, защото не ми е уютна тая позиция на някакъв съдник. И приех поради общо взето лични обстоятелства. Имаше нещо, което в този момент от живота ми е важно, свързано е с поезия. И си казах, защо пък не. Но все едно аргументите, с които избирам, са по-важни. Вчера имах много интересен разговор с един съвременен поет, доста известен от средата, който много меко ми каза: прочетох ти текста, прочетох ти аргументите и не мога да се съглася с първият ти аргумент по никакъв начин. А първият ми аргумент, как избирам, как откривам едно хубаво стихотворение. Хубавото стихотворение мен ме вълнува. Тоест, това е текст, който има непосредствено емоционално въздействие върху мен. И този човек ми каза: ако избираме по този начин, първо, това не е академично, което си беше ритане по кокълчетата, тъй като сме колеги в университета. И второ, ако избираме по този начин, то тогава и ти си роза, ти си крем е добро стихотворение, защото действа емоционално на много хора. И от вчера го мисля това, защото си казвам, гледай сега къде ме удариха. Когато избирах книгите, моите номинации,

0: следвах, опитах се да следвам два, така се каже, два принципа. Един е принципа на, как кажа, случайния читател. Аз съм случайен читател. От една страна съм напълно случайен читател. И очаквам от книгите това, което повечето хора очакват от книгите, да им харесат, да им въздействат, да имат емоционално въздействие върху тях. От друга страна обаче, и това някак може би легитимира участието ми в това жури, все пак имам някаква академична научна експертиза. И тя не
1: също е свързана с текстове, с функционирането на текстовете, да, но с социализацията на текстовете.
0: Тя даже не е, тя не е даже експертиза, много силно казано, по-скоро някаква рефлексия. Именно добре, това ми харесва, обаче защо ми харесва? То ми въздейства, но защо ми въздейства? Какво отключва в мен? Как ми въздейства? И всъщност първият аргумент е едно стихотворение да ми въздейства. Казано много простичко, какво значи да въздейства, нещо да трепне в мене. Както когато слушаме песен, нещо трепва. Ако песента ти харесва,
1: нещо
0: се раздвижва в теб. Вътрешно трепва. Емоцията ти се събужда. Но второто, вече, и тук вече идва рефлексията, е защо това ми се случва? Защо ми се случва в този момент? И какво всъщност по-общо става сега, когато нещо в мене трепва? И всъщност втория ми... втория критерий, по който се опитвам да отделя хубавите от не толкова хубавите стихотворения, е, че нещо трепва в мене, когато усетя, свобода, когато се почувствам по-свободен. Но не е в смисъла на освобождаване от някаква зависимост или от нещо, което ме ограничава, а в смисъла на...
1: Добавена реалност.
0: Ами, дори не знам дали е добавена реалност.
1: Позволих си да привнеса това, както аз си наричам това, да, за което ми се струва, че говориш.
0: Говоря за нещо свързано с... Ще дам такъв пример с пътуването или с пътешествието. За мен доброто стихотворение е това стихотворение, което започва на едно място, в една емоция, в едно чувство, с една мисъл, и накрая стихотворението ти се оказваш на съвсем непознато място или неочаквано място, с друга емоция и с друга мисъл. Това е свободата. Свободата е, че не знаеш къде ще те отведе това стихотворение. И мене това ме кара да трепкам.
1: Подсещаш ме за един цитат, който може да съм споменавала в предаването, и сега се замислих, че не съм сигурна кой от двамата полски автори, които в случката всъщност бяха в разговор, Кшиштоф Варга и Анджей Сташук. Единият от тях, пак казвам, не мога да си спомня кой от двамата, даде едно от любимите ми определения за литература. Ами той е като да пътувам през равнината и, нали, хълмове, повтарят се, и да имам чувство, че за всеки следващ е морето. Много добре знам, че там не е морето, и знам, че следват само още хълмове, че това е една безбрежна равнина, но литературата ме кара да си мисля, че за всеки хълм може да бъде морето.
0: Може да бъде морето. Това са много хубаво определение и съвпада с това, което аз казвам. За разлика от прозата, което винаги знаеш къде те отвежда. Прозата е това слово, което в който ти не можеш да се изгубиш. Ти винаги знаеш къде си в прозата. Знаеш?
1: Можеш.
0: Можеш, ако е поетическа проза. Но в поезията, и това е хубавото на поезията, че ти не знаеш точно къде си в поезията и не знаеш къде отиваш. И накрая се оказваш на съвсем друго място. И затова, например, стихотворения, които са с една емоция, т.е. влизаш в тъга и излизаш в тъга, колкото и да са въздействащи, всъщност не са добри стихотворения.
1: И така коригирам, може и да не са. Да.
0: И така коригирам първия си, как да кажа, така коригирам първия си критерий, дали нещо е въздействащо. Може да е много въздействащо. Наистина много да те натъжи. Паче ако не успея в някакъв момент да те изкара от тъгата, т.е. да те заведе на друго място, стихотворението, това значи, че в моите очи означава, че не е добро стихотворение. Не харесвам, имаше много книги, в които имаше много тъга. Това е нещо, което много силно ми прави впечатление. Стихотворение написани от болка, от загуба, от липса, от преживяна травма, от насилие, от най-различни неща. Много тъжни стихотворения. И когато четях тия стихотворения, се опитвах да разгранича човешкото преживяване, което не мога да оценявам. Не мога да кажа сега това човешко преживяване

0: не е хубаво, не е автентично,
1: не е добре преживяно,
0: можеш да го преживееш по друг начин, я иди на терапевт да ти каже как да го направиш. Аз не съм терапевт и не мога да правя това.
1: Или защо не потича малко в парка да ти...
0: Да, какво ти става?
1: Някаква груба такава, ужасна.
0: Я се стегни.
1: Нечовечна. Вземи се в ръце.
0: Вземи се в ръце. Отпусни се, стегни се. Нали, тези, на... Опитам се да уважавам човешкото преживяване за стихотворенията. Но това, което словото прави, което поезията може да направи, е да вземе едно такова човешко преживяване. Например, загубата. Да те вкара в него и след това те извади на друго място, да те извади не непременно в някаква радост, но да те извади в друго настроение и с друга мисъл. И това е смисъл от, това е смисъл от поезията. Тя идва тогава, когато преживяването има нужда да се преживее по различен начин. Ако преживяването се преживява по същия начин в литературата, то това не е литература за мен. И така някак си, вчера не можах да отговоря на моя колега, но сега му отговарям, надявам се да го чуе това, което казвам.

Днес с Георги Гочев си говорим за начините, по които той чете. Започнахме с начините, по които е чел и е оценявал поезия в рамките на конкурса Иван Николов, част от чието жури Георги беше. Малко по-рано той цитира разговор със свой колега, който го обвинил в липса на академизъм по отношение на един от аргументите, които Георги посочва за своя избор. Аз имам повод от това и ще задам един въпрос, за който си мислих и по-рано.

0: рано. Струва ми се, че по някакъв начин вече му поотговорихме, но ако трябва да посочиш разликата между това да оценяваш не знам, работата на студентите си в университета и да оценяваш независимо в колко когато си жури, все пак има ограничения, има формат, имаш задача, ангажимент, отговорност. Ама отговорност имаме, когато четем и за самите себе си. Това, което малко по-рано си говорихме за лакмуса, например, за сантименталността, също важи. Къде е основната разлика за теб? Режима, в който именно академично оценяваш нещо и там, където може и трябва да навлезе вкуса. Чисто, ако може механично нещо да посочиш такова, къде се разделят тия пътища?
1: При мен се разделят много просто. Когато чета в университета, чета студентски работи, си имам някакви критерии, които са външни от мен. Когато чета вкъщи, както казва дъщеря ми, тати вкъщи ти не си професор. Чета за себе си, чета по един доста по-спонтанен начин вкъщи.
0: Би било ужасно, ако беше от сутрин до вечер професор.
1: Не, това е така кошмарно. Няма да мога да се понасям аз самия. Така че това е такава простичка разлика. Пространството на дома, в което ние четем лично за себе си, едно, пространството, професионалното пространство, в моят случай, университета, там има някакви критерии, които просто опитвам да спазвам. Малкото правилата за движение. Там имаш правила за движение, които спазваш. Толкова.
0: От друга страна, опита в, например, правилата за движение по някакъв начин се отразява и на моментите, в които те шофираме, така да го кажем. Тоест, сега насочвам пък разговора към натрупването на читателски опит, просто защото голяма част от четенето е и навик или по-скоро различни навици. Възпитание на чувствата някакво също. Да. Имаш ли такива моменти или може би анекдоти, свързани с четене. Аз сега си мисля за моментите, в които съм се изненадвала, когато се хвана, примерно, с някаква жанрова литература, за която аз така елитиски казвам, не, това няма как да ми хареса. И в един момент откривам страшното умение на автор, който да, популярен е, не би трябвало да ме впечатлява толкова много, не поради популярността си, ами заради това, че е написал вече 30 такива книги. Откъде на къде аз не съм се сетила, че той сигурно пък е добър в тия неща. И такива моменти на изненада, когато собственото ми очакване, отново конструирано от някаква практика предварителна, бива изиграно.
1: Аз дълго време четях, отделяйки четенето от живеенето. Тоест, четенето си е някаква практика, чрез която човек учи, чрез която си самонаблюдава, докато чете и се радва на себе си, че чете, защото и това го има. Mm-hmm. Много от нас четат.
0: Суетно
1: и самодоволно, да. И в този момент всъщност не четат. Те се самонаблюдават и радват на себе си, че четат, ласкайки читателя в себе си. Много в дълго време съм правил това. И тогава имах и библиотека, която съм си трупал, подреждал, съзърцавал. И естествено съм се любовал на тази библиотека и съм си казвал, Господи, каква голяма библиотека имаш. Я тук да сложа

0: случайен принцип от един музей. Музея на цикладското изкуство. Книгата се казва Героят в 24 часа. Се казва. И е на един професор по класическа филология в Харвард, който разказва за идеята за гръцкия герой в 24 лекции на дебела книга от 5-600 страници. Не съм се сещал, аз познавам този автор покрай професионалните ми интереси, обаче не съм се сещал за него от години и някак си заниманията ми с класическата античност, те от известно време съм ги оставил по-настрани. Изведнъж попаднах на тази книга и си казах, колко интересно, темата за героя ме вълнува покрай собствения ми живот, покрай това, което на мен ми се случва. Какво значи си герой? Какво значи си герой на собствения си живот? И попаднах на тая книга и в момента чета с истинско... Не само с професионален интерес, чета с удоволствие, чета с житейско разбиране. Така чета напоследък. По-скоро искам книгите да влизат спонтанно в света ми, свързани с някаква ситуация, която ми се случва тук и сега. Другото престана да ми е интересно. Иначе имам такава малка библиотека в офиса, в университета и там си трупам книгите, които би трябвало да чета или които ми подаряват, но те не ме вълнуват особено. Просто стоят там.
1: Една страна, без да приписвам на твоята история и с героя в 24 часа нещо, което ти не си казал, но ми се струва, за мен има, нали, един негатив, че по същия начин, по който хващаме да четем някакви книги, нарочно използвам хващаме да четем книги, стои това как ги оставяме, нещо, което, особено ако сме в онзи режим, в който четем суетно, самодоволно или както там казахме, чувстваме вина за това, че не четем последователно, че не сме завършили нещо, или пък лъжем, че сме го завършили, пък всъщност не сме, особено с художествена литература. Аз имам спомен също как преди години. Така, на чест и гордост. Пък сега на чест и гордост разказвах за начина си на четене и съответно послъгвах и себе си, и хората, с които разговарям. А сега всъщност и за мен самата е много по-важен. То гордост разказвах за начина си на четене и съответно послъгвах и себе си, и хората, с които разговарям. А сега всъщност и за мен самата е много по-важен този цялостен опит, част от който може да бъде да оставя една книга по средата, после да се върна към нея или да прочета наново и да си кажа, о, колко глупава съм била, когато съм я чела за пръв път, сега нищо, нали, нищо от това, което съм си мислила тогава, не ми изглежда валидно и релевантно, но това също става дума за моята среща. Тоест отново да не претендирам, че знам какво пише в книгата и за какво е.
0: Замислил съм се за това, защо изпитваме вина, че не довършваме една книга. Извън това с суетното, че едва ли не се проваляме като читатели. То е свързано с очакванията ни и защо изобщо четем. Според мен голяма част от хората четем, затова защото книгата представлява завършена ситуация и завършено време. Време, което започва тук и завършва там. За разлика от живота.
1: Има четири корици.
0: Има четири корици. Това е нещо, което е... Това е човешки опит, който започва на едно място и завършва на друго място. За разлика от живота, който в повечето случаи не прави това. И това е един от големите мотиви да четем, че особено романи, че влизаме в една история, която започва тук и завършва там. За разлика от живота, в който обикновено историите започват и много трудно завършват, не знаеш, дори не разбираш понякога кога са завършили. И влизането в едно такова преживяване на то преживяване на време, което започва тук и завършва там, както и при филмите, ние изпитваме също и когато не догледаме филм, е големия мотив, един от големите мотиви да четем и да гледаме филми. И това е, там идва и чувството за вина, че не си изпълнил това вътрешно желание да минеш през една завършена история.
1: То е като да изоставиш и живо същество по някакъв начин, на което си дал някакво обещание.
0: Да изоставиш себе си. Не живо същество, не някой друг. Да изоставиш себе си в това пътуване. И защото това правиш, когато четеш, ти се ангажираш с как да кажа, ангажира се с себе си като преживяваш нещо, носиш отговорност към себе си и в един момент кажа, не, стига толкова, стига съм бил тъжен, няма да завърша тази история и се отказваш. Все повече уважавам отказите от това да дочетеш някоя книга. Това също е свобода. Каже се, стига ми толкова. Това не е моето. Не искам да съм повече в тази история и излизаш от нея.

0: Днес в литературата начин на употреба си говорим с Георги Гочев за неговите лични употреби на литературата, най-вече за така частното му четене, но и не само, и за няколко публични читателски роли стана дума и професионални. А сега ще си позволя да те попитам, Георги, за някакви максимално фриволни, ще поканя да бъдат, читателски препоръки с кратка аргументация. Защо? Ето как ни... Казваш ми на мен, какво ми препоръчваш за чета?
1: Читателски препоръки?
0: Да.
1: Леле. Ама аз на себе си не мога да направя читателска препоръка, ще правя на други хора читателски препоръки. Добре, понеже сме в... Почнахме с поезия. Мене ме вълнува една сфера от българската поезия, която ми е много интересна. Тя е на хората, които пишат българска поезия извън България или пишат българска поезия, държейки се спрямо български език до някъде като към чужд език. Един от авторите, които следя, които искрено ме вълнуват, много харесвам, се казва Николай Грозни, който сега има... Той има няколко поетически книги, има два романа. Но книгата, която бих препоръчал, се казва Черноморски упанишат. Една много голяма поема за Черно море. Но Черно море видяно и като Черно море, т.е. нашето Черно море, но видяно и като една първична стихия, морето, от което се ражда всичко. И тая комбинация между, от една страна, метафизика, защото това е метафизика. Да говориш за стихиите, да говориш за това откъде идва живота, как се ражда, как нещата се развиват, как умират. И от друга страна да говориш, така се каже, географски, да говориш за това конкретно Черно море, което мирише по определен начин. Пясъка е някакъв, слънцето е някакво. Тая комбинация между метафизика и география е великолепна, много силно. Много силна поема, доста дълга, над 200 страници. Така че това е една препоръка. Черноморския упанишат на Николай Грозни.
0: Като каза, поезия. Автори, поезия. Да. Автори, които се отнасят към българския като чужд. Друг пример, освен Николай, сега би ли дал за такъв тип отношение? То може и да не е само, и да не е само към българския, просто...
1: По-скоро не искам да дам пример, искам да кажа какво имам предвид под български език като чужд. Аз действително съм се занимавал дълго време с антична литература, продължавам да се занимавам с нея. И едно от нещата, които има в античната литература, е гръцки език, старогръцки език, на който никой не е говорил към този момент, в който е създавана тази литература. Например, Омирови език, езика на Омировите поеми, Илиада и Одисея, не е говорен никъде във времето, в което се предполага, че някакъв човек, Омир или друг, е композирал тия поеми. Това е език, който комбинира различни диалекти, различни форми на гръцки език, на който език е само литературен. Той е език, който се конструира за литературата. И той е в някакъв смисъл гръцки като чужд език. Спрямо самите гърци.

0: Но това позволява тези хора да... хората, които живеят на различните острови, които живеят на различните места в Гърция, всъщност където и да живеят, да разпознават този език като свой. Той е хем чужд, той, но по същия начин е и общ за всички тях, защото не е конкретно на никой. Това много ми харесва. Също нещо и в античната трагедия или в лириката. Ние забравяме, и това е много, много рядко го срещаме в литературата, тя да бъде писана на език, който е различен от езика, на който ние говорим.
1: И то не поради поза, ами заради необходимостта на самото правене на литературата и правенето на реалност през литературата.
0: Точно така, защото литературата представлява, освен тези неща, които казах, те са свързани с някакво емоционално разбиране за литература, психологическо емоционално разбиране. Обаче литературата представлява и специфичен език. И това е един от белезите също, според мен, за добра литература. Такъв простичък белег, да намериш думи. Да намериш не нови думи, но да намериш думи, които не чуваме всеки ден.
1: Понякога и нови думи, понякога нов синтаксис, понякога нов почти синтаксис. Същия синтаксис, само че друг.
0: Много е хубаво това за синтаксиса, който казваш, затова, защото стихотворението позволява през синтаксиса ти да конструираш една голяма дума, с познати думи да конструираш една голяма дума, която не съществува в езика. Това прави доброто стихотворение. То може с пет думи, които са познати, да конструира една нова дума, която нямаме в езика, която изразява нещо много различно, много сложно. Така че е още критерий за добро стихотворение.
1: И да надиграе логиката, тази да посредствената и чисто формална.
0: Да надиграе логиката. Думите се изхъбяват. Ние всекидневно ги въртим тия думите. Те са като парите, като от много употреба се омачкват думите, изхъбяват се, изтъняват, спират да има смисъл. Например, една от думите, които напоследък много изгуби своя смисъл, до така степен, че мен поне започна да ме дразни, е думата вдъхновение. Тя има отношение към поезията. Обаче, ако погледнете как се говори в публичната ни среда, как се говори за нещата, които се отнасят до духа, до това, което наричаме, нали, духовност, до тая сфера, там всичко е вдъхновение. Ама всичко. Кой те вдъхновява? Къде те вдъхновява? Вдъхновен ли съм? Не съм ли вдъхновен? И тук наскоро се замисли как, господи, това е малко като... Това е консуматорската култура, пренесена в сферата на духа. Какво ме предвид? Че ти се усещаш празен от към дух и трябва някой да те напълни. Трябва някой отвън да те напълни. По същия начин, по който се усещаш празен от към материални неща и влизаш в един мол или влизаш в някакъв магазин и се напълваш.
1: Започваш да упражняваш свободата си.
0: И започваш да се пълниш. Но под текста на цялото това, който всъщност дава идеята за вдъхновение, че ти си празен. Че ти си гол. Гол духовно, празен духовно, няма нищо в тебе и трябва да бъдеш пълнен, както една кофа бива наливана с нещо.
1: Бих си позволила, ще ми кажеш дали да. На теб така ти звучи, към думата вдъхновение да прибавя думата творчество, с която има такъв един двоен проблем. Едното е, че когато говорим за творба, творец, много често ми случва да се налага да пиша текстове, и то за такива популярни цели, не, изобщо не академични, и да забелязвам, че хората, с които се консултирам, ги разпознават и форми като архаични. От една страна. От друга страна, понеже я има тягата на английската форма на творчеството с creation, creativity и така нататък. Това творчество пък се завръща от едни нови форми. Някъде в този сандвич, нали, на стария творец и твореца вече като с главна буква демюрг и новото, в което всички сме творци и творци на себе си, творци, нали, на всякакви неща. И някъде между тези две неща има една огромна празнина, в която, как да кажа, където си стоим ние, обичайно хората, нали? Т.е. едновременно творящи и също време, да, рядко, много рядко създаващи нещо истински ново, оригинално, несъществувало. Да не кажа, че никога не правим точно това. Чисто екзистенциална ситуация, в крайна сметка.
0: Да. Това, което аз съм научил от

0: Аристотел е, че има разлика между правене и творене и че щастието е правене, а не творене. Защо хората толкова много говорят за творчество и творене и така нататък? Защото смятат, че това е израз на тяхната свобода. Свободата да направиш нещо. А свободата и щастието не са да произведеш продукт. Свободата и щастието са да преживееш процеса на създаване на нещо. И след това да го пуснеш това нещо, да си живее собствения живот. Така като родителството малко. При родителството нямаш творчество, имаш правене. Създаваш нещо, то си заживява собствен живот, но то не е творба, детето не е творба, не е завършено. И това е истинското щастие. И с стихотворението е така. И хората, които смятат, че са сложили пет думи върху листа и са ги затворили там тия пет думи, невероятно нищо не са направили, просто написали пет думи върху листа. Просто е това нещо да е живо. А то става живо, когато някой го прочете и от едно място се окаже на друго място. Работи по този начин. Това си мисля.
1: Ще си позволя още една аналогия да направя с пък мой разговор с приятел. Как много хора искат да са режисьори, ама как пък на никого не му се снима филм? Тоест, искаш да си на червения килим, искаш, когато те поканят някъде отдолу да пише, еди, кой си режисьор? Обаче да отидеш на терен, да се разправяш с екип, да ти е студено заедно с тях, да се караш с монтажист, това не ти се прави чак до там. Не може ли просто да съм... Не може ли просто да съм писател, не може ли просто да съм поет без... останалата част, която е далеч по-ценна в крайна сметка.
0: Не знам, аз имам едно, понеже в университета преподавам, водя латински език за юристи, това е един от курсовете, който водя, и някъде горе-долу в тая част на годината стигаме до определението на римските юристи за това какво е свобода. И много се забавлявам да го чета това. Всяка година това е едно от най-хубавите преживявания в курса, да прочетем какво римските юристи казват за свободата. Там се казва нещо много простичко. Свободата е да правиш това, което ти харесва, стига то да не е ограничено от някаква сила или от някакъв закон. Простичко определение. В което обаче съдържа, много, много хубава поука се съдържа за съвременния живот, което е следната, мисля аз. Днес повечето от нас смятат, че свободата е в това да харесваш нещо или да не го харесваш. Свободата минава през харесването и нехаресването на разни неща. Обаче и робите са можели да харесват и да не харесват. Това, което не са можели, е да правят това, което им харесва или не им харесва. Ако си роб, трябва да питаш господаря си дали ти позволява да направиш това, което ти харесва или не ти харесва. Това е малко, и това ме връща към темата за режисьорите. Хората им харесва идеята да бъдат режисьори, писатели и така нататък. Обаче правенето на това, това да бъдеш реално режисьор, писател, преподавател, това е мъчна работа. Това вече е свободата. Но повечето от нас се ограничаваме с това да харесваме някакви неща. Сигурно и на мен така ми е харесало да съм жури.
1: Затворихме по много красив начин. Е ли? Аз съм изключително благодарна всъщност, че през този пример, как с студентите юристи, четете определение, древноримско определение.
0: Да.
1: Който го четеш ти сега пред нас като литература всъщност. Тази препратка към съвременния живот е именно това, което според мен всеки искрен читател, който се среща с някакъв текст, ми да, прави. Сега, разбира се, че мога да проанализирам или да прочета, ако сега не разполагам с инструментите, епохата, контекста, в който не знам кой, Викторио го пише. Да. Но едно, ако не го отнеса към себе си, ако не го съпреживея, това е вече съвсем различен вид упражнение, съвсем различен вид опит. И... Да, има общо точно с свободата.
0: Четенето е самопознание и всъщност това, което литературата, другото, което литературата позволява, освен това да влезеш в една ситуация, която започва тук и свършва там, това, за което говорех, такова, освен времево преживяване, литературата и преживяване на себе си като друг човек тя ти позволява да, да влезеш в тази ситуация, да вземеш роля, която, която нямаш в живота си или която искаш да имаш, да преживееш себе си като друг и след това да излезеш и да си бъдеш пак себе си. Но това е преживяване, свързано с самопознание. Ние няма как да разберем какво е да си, да не да Господ, но какво е да си убиец или какво е да си някакъв такъв герой на някакъв роман. Ако не влезем в тази ситуация и когато, примерно, четеш историята на един убиец, например, четеш парфюмът на Зюскинд, ти не разбираш какво е да си убиец. Не е това познанието, което книгата ти дава. Разбираш други неща покрай ролята, в която ти в този момент влизаш. Всъщност литературата ти позволява на много хора да бъдат актьори.
1: Разбираш още едно, какво си ти?
0: Актьори без публика. И това е много... Повечето от нас не могат да бъдат актьори, не защото сме... не можем да играем, защото ни е страх от публиката. Литературата позволява да бъдеш актьор без публика. Това е много хубаво.
1: Много благодаря на Георги Гочев за този разговор.
0: Моля, благодаря за поканата.

Това беше всичко от литературата начин на употреба за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Валери Леков, музикален редактор е Зонита Цветанова, а зад пулта днес беше Михаил Михайлов. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Малко след 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес съм посветила предаването на Dixie Chicks, дамско трио, което има 36 продадени албума, 13 статуетки грами, известни са не само сред кънтри феновете и не само с музиката си. Dixie Chicks се борят за свободата на словото в Америка. Три независими силни жени, които са и много талантливи. Това са Натали Мейнс, вокал-китара, Марти Магуайер, цигулка и Емили Робинсън, банджо и добро китара. Днес ще представя избрани песни от три албума на Dixie Chicks: Taking the Long Way, Fly и Wide Open Spaces. Приятно слушане!

слушаме песните на Dixie Chicks. Ето как започва кариерата на триото. Събират се през 1989 година в Тексас. В основата са две сестри – Марти и Емили Ирвайн. Взимат името си от песен на групата Little Feat – Dixie Chicken. Думата Dixie е старото име на Южните щати. Свирят блуграс по клубовете в Тексас. Марти е по-голямата сестра, много добра цигуларка. Печели първи места в конкурси. А Емили пък е една от малкото жени, които свирят едновременно на банджо и добро китара. Групата им има малък успех в родния им щат. Имиджът им е на кълбойски момичета. Репертуарът им се състои предимно от кънтри и блуграс стандарти. През 1995 година срещат певицата Натали Мейнс, която е дъщеря на легендарния педал стил китарист Ллойд Мейнс, с когото триото работи върху дебютен албум. Още от първата среща трите момичета си допадат и започват да пишат песни заедно. Силният вокал и присъствието на Натали ги изстрелва към върха. Dixie Chicks сменят имиджа си. Започват да се обличат по-модерно, работят с стилисти. Звученето им става по-комерциално. Издават дебютен албум Wide Open Spaces през 1997 година, от който се продават 12 милиона копия. През 1999 година печелят 3 награди на Кънтри Асоциацията за най-добър артист, най-добра песен и най-добро видео. Вторият албум, Fly, също получава много награди. Продават се 9 милиона копия. Същата година Dixie Chicks стават Entertainer of the Year, артист на годината. През 2003 излиза третият албум на Dixie Chicks със заглавие Home. Албумът е акустичен, записан в къщата на лид-вокалистката Натали Мейнс и продуциран от нейния баща. Парчетата са на Стиви Никс, Дарио Скот, Тимо Брайан в стил блуграс, фолк и американо. Като бек-вокалистка участва известната кънтри певица Емилу Харис. Home получи 3 награди Грами и най-висока оценка от критиците. А ето сега и подробности около големия скандал

В Англия никой не обръща внимание, но в Америка започва цяла кампания срещу Dixie Chicks. Обвиняват ги в саботаж и че не са патриоти. Всички медии са настроени срещу триото. Радията спират да въртят песните им. Феновете се събират, за да изгарят дисковете им. Дори се появяват и заплахи за убийство. Музикантите в Америка са разделени на две – тези, които осъждат и тези, които подкрепят триото. В подкрепа се обявяват Брус Спрингстин и Мадона, а срещу тях застава цялата кънтри общност. Особено певецът Тоби Кит, който води лична битка срещу Натали Мейнс. Въпреки лошото отношение, Dixie Chicks застават зад убежденията си и зад свободата на словото. През 2006 година, след като кънтри асоциацията им обърна гръб, Dixie Chicks отиват в Лос-Анджелис, за да работят върху новия си албум. Те са изтощени от кампанията срещу тях и искат да запишат коренно различен авторски албум. За продуцент избират Рик Рубин, който преди това е завършил албума на Red Hot Chili Peppers. Dixie Chicks написват 13 песни заедно с автори като Шерил Кроу и Линда Пери. Песните са инспирирани от политическия скандал, за който вече ви разказах. Taking the Long Way е заглавието на албума. Медиите отказват да го рекламират, а политиците бойкотират концертите им. Въпреки това, албумът стига до първо място в кънтри и поп класациите на Билборд и получава грами. През 2007 година, по време на 49-те награди на музикалната индустрия, Dixie Chicks печелят и в петте категории, където са номинирани, включително и наградата за най-добър албум от всички жанрове. През 2010 година Dixie Chicks подгряват концертите на Eagles. Правят турнета в Канада и Европа през 2013. Работят с Taylor Swift и Beyoncé. Натали Мейнс записва и дуетен албум с Neil Diamond. През 2020 година Dixie Chicks сменят името си на The Chicks. Махат думата Dixie заради асоциации с робството в Южните щати. След 14 години пауза издават нов албум с заглавие Gaslighter. Едноимената песен е издадена като сингъл и към нея има и видеоклип. И трите дами са омъжени, имат по две деца. Да се насладим на още хубави изпълнения на Dixie Chicks.

Това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Dixie Chicks от албумите на дамското трио Fly, Wide Open Spaces и Taking the Long Way. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете по електронната поща. Адресът е lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за

0: участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
7: Програма Христо Ботев.

днешното предаване ще ви представим Яви, Явор Велчев. Той е певец, автор на музика и текстове, продуцент и артист с разпознаваем почерк, което съчетава съвременно поп звучение с сол, фънк, R&B и джаз влияния. Неговите песни са отражения на лични преживявания, пътешествия и срещи с различни култури, превърнати в искрени музикални истории. Музикалният му път започва още на 5 годишна възраст, когато печели националния конкурс Сладкопой на Чучулига. Следващите години на сценичен опит, класическо музикално образование и участие в едни от най-интересните проекти на българската сцена. Като основател на акапелната формация Джазабел и по-късно вокалист на група Кафе, Яви оставя своя отпечатък в развитието на модерната българска поп-музика. Той е автор на музиката на хита Вместо мен, превърнал се в една от емблематичните песни на своето поколение. Животът и работата му в Белгия разширява творческия му хоризонт. Там създава авторска музика, участие в международни фестивали и работи с музиканти и продуценти от различни държави, изграждайки собствен стил, който е естествено съчетан с европейска музикална култура и съвременно поп-звучене. Днес Яви е независим артист, който продължава да развива своята визия за модерна българска музика, заедно с музикалната си формация. След малко ще го чуем заедно с китариста му Щерион Пелидов. Работим в екип с редактор Калина Станева, звукорежисьор Боян Тодоров, музиката избира Весела Морова, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Сега, скъпи слушатели, ще ви представим една пресконференция, която беше част от Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в курортния комплекс Боровец. Става въпрос за младата музикална формация «Яви», която е кръстена на вокала си Явор Вълчев. До него на пресконференцията и участник в отговорите беше и китариста в групата Щерион Пелидов. Започваме с най-очевидния въпрос – защо името «Яви»?
2: Защо «Яви»? За да е международно. Все пак хора от Камерун, Сенегал, Франция или Нью-Йорк трябва да могат да най-малкото да го четат малко по-лесно, а пък и да го произнасят малко по-лесно. Считам, че нашите езици тук представляват известно затруднение за международната общност. А Яви е лесно запомнящо се и все пак е акроним от името ми Явор. Аз съм живял известно време извън България и натурално се формира това словосъчетание. То не е словосъчетание, всъщност е съкръщение от името Явор. В България, когато се

0: при брак да живее отново 2017-18, някой паразитно спусна към медиите тирето с двете ми имена преди Яви и до ден днешен аз не мога да го отскубна от медийните кръгове. Постулата беше Явор Велчев тире Яви. Доста тежка композиция и в името на това да го облекчиме, нещата да вървят по-леко, е Яви.
1: Как създадохте групата и стиловите посоки, които си избрахте?
0: Може би ще започна и после ще дам думата на Щерион, който е с мен. Аз имам удоволствието да съм рамо до рамо с него. Като че ли приятелството е в корена на професионалните отношения, някак си това е една много здрава основа, считам. И до ден днешен считам, че ансамбловото взаимодействие е до голяма степен въпрос на характер, а не толкова на полутонове, диези и бемоли. И ако хората не се сработват като менталитет, другите неща трудно ще вървят. От приятелството като че ли тръгна всичко и няма да забравя, вчера бяхме в нашето студио на репетиция и спонтанно и без връзка просто казах на момчетата, че за мен е чест да работя с всеки един от тях и като персони, не само като музиканти. Та давам на Щерион да добавим.
2: Да, то и аз това съм съгласен. Просто сме се сработили на чисто емоционално ниво всички. А и освен това да не забравяме, че все пак на нас музиката много ни харесва. Това, което прави Явор, това, което прави Яви, с годините така е натрупал доста сериозен репертуар от музика, който всъщност е много хубав и който кореспондира с нас много, така че за нас наистина истинско удоволствие да работим с него, да свирим музиката му и да се сработваме като приятели, защото това в крайна сметка е може би по-важно от, както казваш, диези, бемоли.

0: Пред-пред-пред-пред. Важен си, разбира се, но и приятелството също е голяма част от целия този експириенс.
1: Те са важни и всички знаем за наличието на така наречената джаз полиция. България царува джаз полицията и ние много се страхуваме от нея, защото това е много специална полиция, която обикаля всички концерти, наблюдава, коментира и си води записки къде кой какво е сбъркал. Надяваме се да няма изключително сурови полицаи, които да ни вкарат затвора за това, че има объркана нота тази вечер. Това в кръга на шегата, разбира се, но относно стила на музика стараем се да смесваме стилове в амалгама, която да звучи мелодично, предизвикателно, съвременно, така че да.
0: Да се хареса на голям спектър от хора.
2: Когато репетирате, възникват ли конфликти въпреки силното приятелство, което споменахте?
1: За съжаление не. Ние сме прекалено цивилизовани, всичко е прекалено изгладено при нас, само усмивки и добро поведение. Никой не е станал да души другия. Казвам за съжаление малко отново на майтап, защото преди години имах творчески период на работа с един мой много близък колега и приятел Константин Свещаров, който живее в Германия от 30 години, виртуозен джаз пианист. И пътувах от Белгия до Дрезден, за да работим по част от парчетата, които ще чуете тази вечер. И години по-късно, като се чухме по телефона, той ми каза едно от най-ценните неща, които съществуват между нас, е факта, че ние можехме да се конфронтираме, да влезем в противоречие и от това противоречие да изковем нещо, което е самородност, като къс самородно злато. Факта, че не сме на едно мнение и трябва да си отстояваме позицията, дистилира резултата, който е неповторим. И затова в кавички малко казвам за съжаление, защото нашия пианист, той е половин германец, той е много възпитан и много спокоен човек. Самуел Евтимов. Същият е и Емилио Мархолев, който пък е живял целия си живот в Норвегия. Той също е доста възпитан и не си позволява да повишава тон. Така че ние сме много, много възпитана формация. Аз съм живял 14 години в Антверпен, Белгия. Върнах се тук 2016-17. Менталитета ми е доста промит, вече променен до голяма степен, но пък българското в мен си проговори от първия ден и 10 години по-късно съм си българче отново. Щерел пък с нощи разказваше история как като е бил малък са били на път да се местят в Германия,
0: да
1: си спомням.
0: Да.
1: Така че, да. В голяма степен някои от песните също така са на английски, така че микс са нещата.
2: Кой каква роля играе в групата и кой дава идеите, които да се представят пред джаз полицията?
1: Благодарим за въпроса много. Искаш ли ти да отговориш?
0: Да, ми по принципа

0: музикантите имаме общо взето равнопоставени роли в групата. Като Самуел Евтимов се води като музикален директор, въпреки че не е подписан с договор.
1: Не сме го гласували.
0: Да, не е с нотариална заверка. Всеки дава идеи. Всеки дава идеи, защото музиката е много разнородна, много многопластова и има на къде да се разгърнат тези идеи. И общо взето, сам е музикалният директор в групата, но всеки е отворен да дава каквито идеи. Не се приемат с гласуване или се отхвърлят, просто да.
1: Много ценното е, че ако се абстрахираме от това кой води парада в определен момент, реално всеки може да встъпи в лидерската функция, защото всеки е доста опитен и продуцира самостоятелно музика. Емилио продуцира, Самуел продуцира, Щерон продуцира и композира, включително и Адриан. И аз също в момента съм в процес на издаване на втория албум и ако дори така обявения музикален координатор да няма думата в момента, другите веднага могат да вземат тази позиция.
2: Тъй като споменахте, че вече се чувствате българин отново, има ли елементи от българския фолклор във вашата музика?
1: Сега ще ни засрамите. Предстои ни да обърнем повече внимание на българския фолклор и аз искам да съм много внимателен с това, защото в България последните 15-ти години има една тенденция, в която фолклора се умешва с електроника. И колкото и това да изглежда привлекателно на повърхностно ниво и може би форматно, нещо в мен не може да му повярва 100%. Аз лично не настръхвам, когато слушам прав електронен ритъм, създаден на машина, върху гласове на фолклорни певици. Дълбоко в мен усещам смут от тази жанрова комбинация. И затова казвам, че ни се иска да подходим внимателно и ако използваме фолклорни елементи, да не нарушим тази уникалност на българския фолклор, която трябва да бъде запазена като свещена.

0: Думът на музите.
1: Продължаваме да слушаме откъса от пресконференцията, част от Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» на музикалната формация «Яви» с вокал Явор Велчев и китариста Щерьон Пелидов. Смесвате стилове, но има ли някой, към който сте по-привързани?
2: Моите лични залитания последните години са към фънка. Аз открих, че фънка ме кара да се чувствам добре вътрешно и емоционално. И това е стил, който е заложен в музиката. Джази елементите са присъстващи неминуемо. На моменти дори правим препратки към рока, определено към попа. Така че тази амалгама, тази смесица може да бъде наречена фюжън. Но доста разностилови сме. Всеки от нас е отворен и слуша различни стилове.
1: Като има такова разнообразие и такава импровизация, как разбирате, че едно произведение е завършено? Особено като всеки дава идеи, как се спирате и разбирате, че парчето е готов?
3: Много интересен въпрос.
2: Отново интересен въпрос.
3: Да. Как разбираме, че е завършено? То никога едно парче не може да бъде завършено, ако продължава да се дават идеи. По принцип, хубавото в случая е, че Явор дава вече готови песни, които ние просто трябва да пресвирим. Имало е случаи, в които си давал и дема, върху които после сме изграждали аранжимента. По принцип, това е малко и се води като култура на музиканта да не пресвирва и да не дава прекалено много неща на песента, защото в един момент песента става претурпана от идеи, от линии, от импровизации, губи се смисъла на цялата песен. И ние сме вече достатъчно опитни музиканти, че да можем да знаем къде е границата на това нещо. И затова просто някакси от само себе се случват нещата, стават завършени песните.
2: Въпреки че разтягаме границите и това се случи сега в най-скорошния ни период, защото бяхме установили репертуара и формата на парчетата, и аз в един момент усетих, че си плачат за апгрейд, някои от тях. И създадох някои промени, които малко така внесоха напрежение в редиците, защото, разбира се, трябва да бъдат възпроизведени. Така че считам, че една песен може да живее много животи, както една дреха може да живее много животи. И може би никога няма официален край.
1: И като настъпи това напрежение, кой слага юмрука на масата?
2: Умният отстъпва, нали така? Винаги.
1: Всичко във вашата група излиза, че е международно. Но важи ли това и за репертуара и песните?
2: Да, действително има английски, има български. Другите неща са песни от периода в Дрезден, за който споменах. Тоест с германски привкус. Такива са песните Blindfold, Gravitation, Septembering и About You. Те са един квартет от песни. Имаме ли нещо ново всъщност, което не сме свирили последните години в тази програма?
3: Сайкотроника.
2: Което да, може би инструментал, който се казва Band Intro. Аз там не участвам, не защото не мога да свиря, просто като тип, като градация. И малко по-бавни, малко по-динамични парчета.
1: По време на концерт сменяте ли реда на песните в зависимост от това как реагира публиката?
2: Абсолютно да, и това е едно от най-естествените неща, които един артист трябва да прави. Ако той е циментиран в собственото си квадратно виждане върху това как ще протече едно събитие или една вечер, това го прави по-малко гъвкав. Съответно, никой не може да предвиди състоянието на публиката, нито тяхната реакция. Някои аудитори

0: Ние са много инертни. Аз бях свидетел на едно място, на което дори снощи имахме концерт. Как поредни концерти публиката просто не реагира. И това не е заради изпълнителите. Аз не мога да си обясня защо хората може би са станали до някаква степен лениви. То от тази гледна точка, ако артистът прецени, че в момента е време за по-активна, по-агресивна, по-динамична музика, той трябва да вземе необходимите мерки да преобърне програмата. Например, няма да забравя как ние бяхме избрани от Националното радио БНР 23-та година да представяме България на фестивала Eurosonic в Грюнинген. И няма да забравя как, качвайки се на сцената и вече към края на нашата програма, просто усетихме, че определени песни не са за там. И просто с един знак се разбрахме, че няма да ги правим и продължаваме нататък.
1: А имате ли достатъчно песни, за да си позволите да се откажете от изсвирването на едни и да изкарате други?
0: Да, считам, че да. А в края на краищата не винаги количеството е това, което ще остави спомена в човека, който ще е на концерта, а по-скоро качеството. Това е като други неща в живота. Може да изпълниш 25 песни, които в края на краищата да не стигнат до никъде и може да изпълниш 7 песни, които да са достатъчни, за да може човек да си тръгне с хубав спомен.
2: Да, пък и освен това ние в Грюнинген мисля, че пропуснахме една или две песни. Не,
0: да.
2: Не беше някакво голямо количество.
0: Mm-hmm.

0: Думът на музите.
1: Продължаваме да слушаме откъса от пресконференцията, част от Международния джаз фестивал Доктор Емил Елиев в курортния комплекс Боровец, на музикалната формация Яви с вокал Явро Велчев и китариста Щерион Пелидов. И към Щерион, има ли разлика в усещането, когато свирите в клуб и когато свирите на фестивал?
2: Да, фестивалите са... Не, те са много различни. В клуба е малко по... Малко по-приглушено е, малко по-интимно е всичко в клуба, докато на фестивала нещата могат да бъдат доста динамични. Естествено, че има разлика. На фестивалите се събират много повече хора. Много по-лесно според мен хората усещат музиката на фестивала, отколкото в клуба, защото в клуба има опасност и вероятност да дойдат трима човека, докато на фестивалите, нали, те неща не са така. Така че аз лично обичам повече да свиря на фестивали, защото знам, че там музиката ще достигне до повече хора и ще бъде усетена от повече хора. Не, това е моето лично усещане.
3: Аз съм съгласен.
1: А как поддържате отворено съзнанието си и гъвкавостта като музиканти в личния си живот, така че да не застивате музикално и кариерно и да сте в крак с времето и тенденциите?
3: С авантюризъм и приключенстване. Имахме 4 часа докато пристигнем в Боровец, защото пътувам от Бургас, имахме концерт в Бургас нощи и си говорихме за живота, аз пътувах за Щерон. Цялата тази тема я минахме за авантюризма в живота, за това как човек трябва да търси и да излиза от зоната на комфорт. И няма да забравя Лорен Хил, която е мой кумир още от детство. Беше казала в едно интервю, че света очаква от един артист той да влезе в студио и да излее това, което има в следващия си албум. Но ако той е прекалено ангажиран да ходи от град-град, от турне в турне, от студио в репетиционна, той не може да събере този житейски опит, който да предаде на лентата. Съответно, живота на артиста трябва да е в правилната комбинация с това, което той предава на музикалния лист.
1: А какви послания искате да отпращате с песните си към публиката?
3: Цялостно, аз имам някакво усещане, че в текстовете, които пиша, резонират в малка част от обществото ни, не за друго, а защото хората са станали прекалено реактивни и търсят нещо, което да ги било профанизира, било провокира, било разтърси по някакъв животински начин, само и само да

0: как това е най-якото. И това се инфилтрира в младите общества, дори може би в рамките на няколко десетилетия, две или три в България, цялата културна, не искам да казвам пропаганда, но цялото излъчване на медията е към това. Разтваряне към порока. И не малко хора могат да възприемат музика, която е посветена на светлината.
1: Каква съпоставка може да направите тогава с немската публика?
0: Поради миналото ни, може би ние имаме някакъв създаден култ към западноевропейските държави. И считаме, че те са по-съвършени, по-извисени, по-пречистени от

0: грехове. Истината е, че и в Германия има толкова шмекери, колкото и навсякъде другаде. И немската публика може да е толкова разглезена, колкото вече в България, защото българската публика започва да става доста разглезена и презадоволена. От тази гледна точка съществуват клубчета, където сигурно отиват двама човека да пият бира, както и огромни фестивали с по 20 000 човека. Принципите са еднакви. България, според мен, като човек, който е живял доста извън България, вече доста се европеизира. Което е до известна степен малко тъжно, защото аз започвам да губя истински българското. Едно време хората бяха малко по-разхвърлени тук, малко по-часта праста, малко по, как да кажа, неурегулирани. Сега вече имам усещането, че съм все повече в Европа. И имам известна доза носталгия.
1: От какво започва създаването на една ваша песен?
0: Някои от нещата, които са реализирани в момента като песни от моя страна, са започвали от свирука на асансьор. Казвам го съвсем честно. Запис на телефон и с течение на времето извеждане до продукция. Други неща са отнемали изключително дълго време да се формират до край. И има една песен, която и до ден днешен не считам за завършена и не знам дали някога ще имам спокойствието, че ще бъде завършена. А в друг случай пък за 24 часа съм писал музика с хармония и текст. Точка. Повече не е имало промяна. Така че много различно. Но най-хубавите неща се раждат спонтанно. И то е в най-необикновените ситуации. Дали ще се разхождаш по тротуара, чакайки автобуса, каквото и да е. Просто в момента, в който съзнанието ти малко се отлепи от битовата реалност и всички хора, които те занимават, разсейват и ти привличат вниманието, спрат да ти говорят и си дадеш едни 15 минути, тогава нахлува енергията на този вселенски канал, който ти дава свободата, ти просто започнеш да правиш нещо. Било да си свириш, да си пееш, да си рисуваш, да пишеш нещо. Това е пълната свобода.
1: Споменахте, че Лорен Хил ви е кумир, която и аз обожавам. Има ли някакво влияние в музиката ви и начина, по който я правите, от нейната?
0: Колко хубав въпрос. Все по-хубави стават въпросите. Със сигурност. Със сигурност, дори да не е директно, то се пропива и прокрадва в начина на мислене и начина на възприятие на нещата и на света. Ако, примерно, аз съм слушал няколко хиляди пъти първия албум до изтърпване, макар че CD-тата вече бяха отпаднали, дори постройката и подхода на начина, по който са структурирани фразите, орнаментиката, хармоничните преходи, дори да не ги изкопираш, те започват да стават, да ангажират съзнанието на автора. И разбира се, такива са и всички други кумири, с което ние живеем. Щерон също ще каже неговите водещи фигури в музиката, но аз съм минал много дълъг период, съм се занимавал с акапела. Многогласовото пеене ми е присъщо. Слушал съм фламенко, известна част от живота ми. Минал съм определено през черна музика, Д'Анджело, Нео Соло и R&B, нещо, което все още слушам. Слушал съм джаз, слушал съм траш метал. В последните години се увличам много искрено по кънтри. Така че цялата тази смесица от неща просто ми дава една свобода да си избера кое в момента най-много ми харесва.
1: Да каже и Щерион кумирите си тогава.
2: Ами аз съм малко по-рок ориентиран, защото аз съм китарист в групата. Но смятам, че наистина всеки музикант, особено професионален музикант, който си в доста състави и с доста изпълнители, трябва да има малко по-широк спектър от музика, която да слуша, защото тя го прави просто малко по... можеш да свири с много състави и много различна музика. Това е много важно, поне според мен. И аз, както и той, се старая да слушам различна музика и да я харесвам тази музика, защото тя вибрира по някакъв начин с мен. Но да, рока ми е така малко по-на сърце.

0: Думът на музите.
1: Продължаваме да слушаме откъса от пресконференцията, част от Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в курортния комплекс Боровец на музикалната формация «Яви» с вокала Явро Велчев и китариста Щерион Пелидов. И към Яви, който спомена капелното пеене, и ми е интересно да попитам къде повече се личи майсторството във владеенето на гласа, когато имаш аранжимент или когато си акапела?
2: Ами, аз 6 години имах акапелна група, която се казваше Джаза Бел. Тогава бях на... когато я създавахме, бях на 18. И направихме много хубави неща в България с тази акапелна група. Беше квартет, записахме бек-вокали на албум.

0: нали, Иванова, Ветрове. Някои от нещата на Графа, някои от нещата на БТР бяха много ранни години в България. Цял албум на Куко Бенд записахме бек-вокали. Сега, това нещо, формирайки един вокалист, има огромни предимства и някои недостатъци, които трябва да бъдат изправени. Ще ви кажа защо. Предимствата са огромни, защото слуха се оформя така, че ти сипаш постоянно да си в съжителство с още три хармонии, които ако са и полифонични, тогава вече и ритмически, и хармонично мозъкът ти започва да работи на други обороти и да се чувства комфортно с това. Много солисти, които не са свикнали да пеят ансамблово, в момента в който ги сложиш с още двама или трима певци, почват да правят и това нещо. Нали сте виждали как супер много певци си почват да си запушват едното ухо? Това е жест, знак на това, един вид оставете ме на мира, искам да се фокусирам върху това, което ми е главата на мен, да не чувам вас. И това е знак на липса на навик да си в хармонична обстановка. Като е нормално. Та навика, който се изгражда от хармоничното пеене, е изключително ценен. Недостатъците на това са, че един глас, който е съжителства с още няколко, неминуемо трябва да се съобразява динамично с силата, с която пее. Тоест, ако ти подходиш като солист и изпращиш цялата атака на света, няма да стане работата. Трябва да си нон-стоп леко назад. И 6 години по-късно, когато станах вокалист на група Кафе, на която Веселин Веселинов Еко също имаше честа да участва. Аз съм първия вокалист на група Кафе, оставих песента вместо мен, за тези, които не знаят, моя песен. И когато започнахме работа с тях, така получих едно обращение от Венци Марков, предишния колега на Еко, който ми каза, ама моля ти се, ние тук ти не можеш да надвикаш бенда, какво правим? Белослава, ако беше, сега щеше да е най-отгоре на всички. Тя, Белослава, няма най-яка агресивния глас на света, но посланието е, че човек, който идва от многогласово пеене, е леко по-деликатен с атаката и ми отне години да работя върху това. Тоест, това пък са леко минусите на акапелата, като си говорим за акапела.
1: Това също важи и за всяка екипна работа, каквато е и групата, но пък има и солист. Как се постига баланса?
0: Ами, хайде да си помислим кое е едно от водещите неща в музиката. Освен ритъма, хармонията. И тази дума се прилага еднакво равно в личния ни живот. Ако сме в семейство, ние трябва да сме в хармония с това семейство. Ако сме в кръг приятели, трябва да сме в хармония. И отношенията между тоновете, това няма нужда аз да го обяснявам. Аз съм последният човек, който ще говори за хармония и теория на музика, но кой е един от водещите интервали? Доминант. Тоест, цялата тая препратка към латинските корени има абсолютно отношение към личния живот. Не случайно са тези понятия в музиката. Човек, ако няма понятие за ансамбъл и за хармония, трудно ще станат нещата, т.е. в един екип ти трябва да можеш да се дърпаш назад, когато се налага. Дори най-големите артисти на сцената, които са фронтмени, когато басист, барабанист, саксофонист солира, за мен е удоволствие да видя как лидера просто се прибира назад и дава ход на водещия в случая, водещата фигура в случая.
1: И какво ви предстои от тук нататък? Ще има ли участие в други фестивали?
0: Всеки от нас има индивидуални участия навсякъде. Щерион е доста ангажиран. Той свири с много така елитни имена в България.
2: Да, всички ние сме. Като музиканти сме много ангажирани. Ние се наричаме сешън музиканти, свирим с доста хора, така че лятото е доста динамично и доста даже понякога леко напрегнато, защото, както знаете, живота на музиканта е на път.
1: Като участници на фестивал в планината, как природата резонира с музиката, която правите?
0: Това е пълно великолепие. Да можеш да... Значи при едно добро звучаване, съчетанието на природа, въздух, дори през нощта звезди, луна с красив звук е нещо неповторимо. Аз пожелавам на всеки да го изпита, било от страната на сцената или на публиката, но това е неповторимо.

Това беше всичко от Домът на музите. Работихме в екип с редактор Калина Станева, звукорежисьор беше Боян Тодоров и музиката избираше Весела Морова. Аз съм Теодора Царовска. До нови срещи следващата събота.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Плешивото куче с мен Ивайло Кицов.

Здравейте и добре завардили плешивото куче в ефира на програма Христо Ботев. Мелодичното техно и атмосферен хаос на норвежкото дуо Крим и украинската сензация Королева въведе в днешното предаване, което реших да бъде тематично и съвсем лятно и танцовално. Annihilation предизвика голям интерес като вайрал парче в последните им съвместни фестивални изяви. Крим имат над 1 милиард стрима и хита Trapped Up Heart. Олга Королева е сред топ 60 диджеите на DJ Mag с 170 милиона гледания в YouTube и участие в афиша на престижния фестивал за електронна музика Tomorrowland. Тя е известна диджейка и продуцентка, която е сред най-бързо набиращите популярност имена в електронната музика. Киевчанката твори в стиловете Melodic House, Melodic Techno и Progressive House. Очакваме след тях да долетят ангелите, които да ни покажат рая. Heaven, да, все още съществуват хора, които товарят лодката си с вълшебства и мечти, което е чудесно. Международното сътрудничество на два монгарци и един американец създаде летния хит Heaven. Енергия, денс акценти, поп нотки и урбан звучене. Всичко беше на лице за твърде успешен сингъл. Той е подписан от маджарите Stadium X и Азария и Сам Мартин от Съединените американски щати. Песента е разказ за емоциите, взаимоотношенията и загубата на вътрешен мир. Когато дните минават бавно и нощите са студени, всички истории с миналото с любимия човек се връщат. Посланието, което носи, е колко трудно може да бъде да преживееш раздяла, особено когато си споделил своя рай с този човек. Първата песен на Азария е издадена от толкова голям лейбъл като Warner Music Corp. Той е мултиинструментална поп звезда от Унгария с 300 000 абонати, над 150 милиона гледания в YouTube и повече от 100 милиона стримвания в Spotify. Носител е на наградата MTV за най-добър местен изпълнител. През 2022 година подпали главната сцена на фестивала Зигет като съпорт на Джастин Бибър и Стромае. Шоуто на Азария в Будапешт Спорт Арина пред 14 000 на публика беше разпродадено 2 месеца по-рано. Instagram 176 000 последователи, Spotify 555 000 месечни слушания, YouTube 365 000 последователи. Американският музикант, певец и автор на песни и звукозаписен продуцент, носител на наградата Грами Самуел Денисън, е роден на 7 февруари 1983 година. Неговата песен One to Want Me, издадена от звездата Джейсън Деруло, държи рекорда за най-много ротации в съвременната хит радио история на щатите. Instagram 12 000 последователи, Spotify близо 3 милиона месечни слушания, YouTube 12 000 и половина последователи. След зашеметяващ успех в продължение на 10 години, Stadium X не спира да предлага страхотно електронно поп звучене, зареждащо феновете на денс музиката, комбинирайки емоционалното вокално изпълнение на Сам Мартино с автентичното звучене на унгарския супер талант Азария. Те дадоха гаранция, че Heaven ще продължи да звучи в главите ни още дълго време. Или поне тази година. В Instagram са 74 000 последователи, в Spotify 476 000 месечни слушания, в YouTube близо 300 000 последователи. Heaven штурмува върховете на класациите, като се нареди под номер 2 в Trending Hungary в YouTube, номер 6

200 Daily Streams Hungary в Spotify, 14 в Apple Music Hungary и номер 6 в Top 200 в Shazam Hungary. У нас песента влезе на 69-то място в официалната Airplay класация България Top 100. Голям принос за успеха на песента има и нейният ремиксатор, румънският продуцент и певец Монуар, автор на тоталния хит The Violin Song, в който звучат и български фолклорни мотиви. Deep House, Indie Dance и New Disco са само част от любимите стилове на артиста от Констанца, които провокират въображението и креативността му. Кристиан Тарча, както е истинското му име, е създателят и на известното у нас парче Зайна, но в него той участва със своя псевдоним Крис Трейс. Селектирана и предимно танцувална музика и добро настроение ви очакват в следващия час, уважаеми слушатели. Предстои да дам дума на имена от актуалните чартове. Голяма част от тях млади, кадърни, многообещаващи, а повечето са силата да не позволяват на страховете на конкуренцията да се роят от тях. Особено важно е в тотално променената музикална индустрия през последните три декади, когато така наречената сингъл култура нарита към кюшето чистото възприятие на музикалната култура. Имена, които според мен трябва да следя за вас, почитателите. Добре де, по-известните или по-характерните от тях, които ярко се заявиха по престижните позиции в чартовете, в клубовете и концертните зали или просто в сърцата на почитателите. Играем в силна партия с Ана Мария Кръстева, Албена Велева, пулта ще навигира Ники Данев, аз съм Ивайло Кицов, идем с мир!

Със сигурност изминалата година беше супер, супер успешна за Але Фарбен с поредица от пробивни сингли, които събра в късометражния си албум It Burns. Освен това, неговият хит Good Morning с Time Trumpet You стана официален химн на Паркувил фестивал, един от най-големите фестивали за електронна музика в Европа. Съвсем наскоро той си сътрудничи с дигиталната героиня Нуонори за нейния дебютен сингъл Dominoes и издаде на електризиращата си песен Wanna Dance с британския продуцент и диджей Джеймс Картер и шведския проект Варген. Живеем в напрегнати времена и трябва да внимаваме да не забравим какво наистина има значение в живота. Може би сме забравили как да обичаме, казва Але Фарбен, германският хитмейкър и звезда на така модния Deep House, който може да води само в една посока – на дансинга, да изпразним напрежението. Точно както на фестивала Лапалуза в родния му град, когато хвърли целият олимпийски стадион в танцувална лудост, легендата от берлинския квартал Кройцберг доставя отново и отново повече от десетилетия хитове за клуба, надхвърляйки 2 милиарда стримвания, 20 милиона шазам с близо 6 милиона слушатели месечно в Spotify. Това са само част от впечатляващите постижения на Але Фарбен. През последните няколко години той си сътрудничи с редица изпълнители. От Робин Шулц, Джеймс Блънт, Стив Оки до Айкона Поп. Също така създаде официални ремикси за Ед Ширен, Маршмело, Калит, Мартин Гарикс и други. Отнесе 32 диамантени, платинени и златни награди в цяла Европа и извън нея. Синглите на 40-годишния изпълнител са редовно на върха на Airplay Charts, 5 пъти номер 1 само в Германия. През 2023 той продължи горещата си серия с синглите Let It Rain със специалното участие на Поли Ана, който дебютира на четвърта позиция в немските Airplay класации. Music Sounds Better With You с Киано Силва, Кесъл с Хюгел и Фастбой. Официалният диджей на голямото новогодишно събитие Celebrate at the Gate на Бранденбургската врата беше номиниран за най-добро танцово изпълнение от влиятелната германска радионаграда I Love Kron през декември. Наскоро той подари на феновете си акустична версия на Forgot How to Love и I Need to Know в компанията на изгряващото лице от Ирландия Флин. Увърша чартовете с Intersection. Песента е част от новото партньорство на суперзвездата на продуцентите с известна марка Кондоми, което насърчава сексуалното самоосвобождаване. Кои са две от най-освобождаващите неща, които може да изпитате във всекидневието си? Дълга клубна вечер и страстен секс. В сингъла тези съставки се събират. Ние сме млади и свободни, ние сме отворени и любопитни. Върху бавно набъбващи звукови пейзажи, вокалистът ни отвежда в жизнената среда, в която се роди тази песен. Сексът е разнообразен, сексът е изследване, сексът е удоволствие, сексът е връзка, истинска интерсекция. Намирането на правилната връзка, това би трябвало да работи без никакви проблеми и този химн на дансига, в който си дават среща потискащи бастени, повдигащи звуци на тромпет и клубен драйв. Бъдете готови за перфектния фестивален химн, както вече ни подготви Але Фарбен, чието рождено име е Франс Зимер. И още преди да се натанцуваме на парчетата от албума It Burns, Але върхлетя устремно с сингъла Revolution в ремикс, дело на Лахус по паспорт с истинско име Леонард Бивер, немски диджей, музикален продуцент и мултиинструменталист, роден в Кьон и базиран в Берлин. Той е популярен на европейската електронна сцена със своя уникален стил, който съчетава електронна денс музика, тех хаус, поп вокали и свирене на тромпет на живо по време на своите диджейски сетове. Класически 90-тарски вайб, а после в плейлиста пък е ремикс на Але по класиката на рок-сет Listen to Your Heart. Да си припомним за Пер и Мари, които никога не се наточиха на всяка цена да дублират успехите на предните си успешни албуми и сингли. Те просто правеха мелодична, мека, свежа, бодра, усмихната, вътрешно спокойна и уравновесена музика, което и заглавие да вземем от тяхната дискография. Германецът е запазил типичния звук на тандема, само че с малко повече електробит тук-там и по-малко стандартни рокъджийски китари. Не чак завой, но леко намигване. Абе знаем ние на къде върви модерният саунд. С две думи, хубава поп-музика. Истинската причина този жанр да съществува.

Бруно Пиетри, Пит Спръс и Виктория Мецкер, много интригуващи и заедно и по-отделно. След страхотния успех на парчето Don't Let Me Go на хърватските продуценти и диджей, което събра близо 2 милиона стрима, влезе в топ 10 на една от най-следваните глобални плейлисти House Music.

изкара там 5 поредни седмици, а слушателите им в Spotify достигнаха нов връх от 161 000. Подходящ за ефира ден сингъл с заразителни мелодии и инструментални елементи. Текстът следва познатата любовна история. Едната страна развива силни чувства, а другата не е сигурна. След това идва моментът на осъзнаването. Какво да правиш, когато чувството е неясно и не знаеш къде и на кого принадлежиш? Житейският опит на всеки ще каже друго. Този пакет от неглупав текст, топли и запомнящи се танцови мелодии, се оказа печеливша комбинация и беше съвсем очаквано да се появи и ремикс на песента. Той е дело на унгарката Виктория Мецкер, диджейка, радиоводеща и модел, с награда за най-добър диджей в Унгария през 2019, 2016 и 2015, номинирана за наградата на MTV Best Local Act Nominee през 2020, носителка на отличие на Phonogram Award в категорията Dance Electro Record of the Year, победител в шоуто Маскирания певец същата година, създателка на официалния химн на най-големия унгарски волейболен клуб, официална подкрепа за Унгарската федерация по водно поло. За сърцето на кака се борят 22-годишният Бруно Пиетри и 26-годишният Петър Ялусич с артистичен псевдоним Пит Спръс. Роден в Загреб, Бруно Пиетри започва да се занимава с музика едва преди 6 години, когато е на 16, макар че след първия си сингъл през 2017, той вдига на трупчета музикалната си кариера. Приятелството му с Пит Спръс обаче отново пробужда искрата. Дулото издава съвместното си парче It Ain't Right за лейбъл Spinning Talent Pool, което събира общо над 5 милиона стрима, както и си проправя път в плейлистите на Феликс Е и Майк Уилямс и други. Петър Ялусич за първи път открива електронната музика през 2013 година и от този момент тя се превръща в негова страст. Днес той е активен продуцент и диджей, като се фокусира върху смесването и мастерирането. Негови издания са включени в плейлистите на големи изпълнители. Дори само името на Кристофър Комсток, по-известен като Marshmallow, американски EDM гуру и продуцент, е предостатъчно, но хърватинът беше оценен и поощрен още от грандовете Ники Ромеро, Дон Диабло и Данич.

Балса или Юлиан Ото е известен немски рапър, певец и автор на песни. Роден е през 1989 година в Саарбрюкен. Към днешна дата той върши с германските чартове със своя сингъл «Последният гаси светлината», дал име на целия му нов албум. Изразът е популярен немски фразеологизъм. Използва се, когато някой напуска парти, заведение, сцената или дори живота последен и затваря след всички останали. Парчето е личен проект за порастването, преодоляването на миналия хаос и преосмисленето на кариерата му след големия успех. Балса споделя, че се опитва да бъде истински възрастен и помадрял и да остави зад гърба си дългите нощи на купони и безсъние. Той коментира тежестта на огромния си хит – това, което ти наричаш любов и как той променя живота и неговата психика, служайки се с дългосвирещия запис с форма на вътрешно главоболие и рефлексия.

Джако Сик се нарича колегата на Балса от Чехия и негов връстник, хип-хопър и продуцент, който обаче в нито едно свое интервю не назовава рожденото си име. Джако Сик представи сингъла си «Семедоле досем сам» – съчетание, което не съществува като реални думи в чешки език, а е грешно изписана реплика по слух, която означава «долу съм сам». Това е популярна хумористична фраза, често споделена в социалните мрежи и TikTok, която имитира звученето на чешки език. Съм долу съм сам.

Макс Барских е утвърден изпълнител от Украина, известен певец, музикант и автор на песни, популярен в страните от ОНД, Общността на независимите държави и регионална международна организация, имаща за цел да регулира сътрудничеството между страните, по-рано влизащи в състава на СССР. Многократен носител на престижни международни музикални награди, включително MTV Europe Music Awards. Макс издаде своя сингъл «Мамо, не плач», «Мамо, don't cry», трогателна песен на украински за войната, която е обращение към майките от името на войник. Тя се появи по повод годишнината от началото на войната и е шестото издание на военна тематика, което певецът представя от началото на инвазията. Всяка от предишните песни на Макс беше посветена на определени чувства, които отразяват общото настроение на украинците. Този път песента е обращение към майките от името на войник с думите «Мамо, не плачи, ще се върна. Всичко ще бъде наред. Вярвам в това. Мамо, почакай и предай на всички. Няма да дадем дома си на никого», като подчертава силата на духа и несломимостта на украинските солдати. Артистът твори и живее в истината, независимо дали тя му харесва или не. «Войната продължава», коментира Макс. «Украина живее в конфронтация с врага, а войниците защитават нашата свобода. Искам да кажа не само на нашите майки, но и на всеки украинец, че сега е моментът да съберем сили въпреки умората и да вдъхнем вяра на нашите защитници. Надявам се, че тази песен ще помогне на слушателите да преживеят трудностите, защото пролетта е много близо». Парчето имаше своята телевизионна премиера по Полсат в деня на големия благотворителен концерт «Stay Together» в подкрепа на Украина в Полша. История, душата замръзна, мамо, не плачи, болка, но ние ще устоим, ще се съпротивляваме, написа Барских. Не успяха да пречупят волята ни, защото всеки даде обещание да се държи, сякаш няма болка, сякаш сърцата ни са направени от стомана. Нашите деца трябва да бъдат свободни. Ще си върнем всичките градове. Бъдете силни, мили хора. Заедно ще бъдем по-силни, за да дойде по-скоро моментът на победата. Мамо, не плачи, ще се върна. Мамо, не плач. Следващият сингъл на украинеца Рич излезе с придружаващо го видео, хумористично и гротескно. Той ярко подчертава посланието на изпълнителя за състоянието и прогреса на човечеството в днешния свят, изпълнен със страст, болка и алчност. В кадрите изпълнителят се превъплъщава в 5 неочаквани роли, включително на просяк, Луи 14, египетски фараон, вълкът от Уолл-стрит и пещерен човек. Чрез тези различни персонажи артистът отвежда зрителя на пътешествие от коледна мечта за финансова независимост до морална деградация, предлагайки провокиращ размишления и коментари за стремежа към богатство и последствията от него върху човешките ценности. Междувременно Макс спечели множество престижни международни музикални награди. През миналата година Полша се превърна във втори дом за почти всеки украинец, който успя да намери не само подслон и безопасност в тази страна, но и перспективи за лично и културно развитие, сподели певецът. Вълнувам се, че моята нова музика ще бъде издадена с подкрепата на големия звукозаписен лейбъл Warner Music Poland. А от неговата управа не скриха, че много се вълнуват феновете да чуят нова музика от Макс. През изминалите 12 месеца той предприе световно турне, включващо Австрия, Чехия, Естония, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Испания, Обединеното кралство и САЩ. Европейската част от обиколката започна с 3 концерта в Полша. Във Варшава на 5 май, Вроцлав следващата вечер и Краков на 8 май, първият от които посетен от почти 10 000 души. Тогава се състоя официалното представяне пред публика на албума «Звездопад», а сега получаваме от него сингъла «Нов живот». Авторът на статии в американския Forbes Штефан Рабимов присъства на концерта на Макс в Сан-Франциско в клуб DNA Lounge, след което нарече Макс един от най-горещите артисти на съвременната поп-сцена. В статията си «Turn it up» Макс Барских and Ukrainian Pop Diplomacy, Рабимов определя музиката на Макс като поп-мейнстрим, който спокойно може да излезе извън Украина и да пожене успех на музикалния пазар на Запад. Журналистът нарича изпълнителя музикалният посланник на Украина по света, способен да пробие през желязната завеса, която стои между източноевропейските музиканти и глобалната публика.

светлината на прожекторите е и Херлинде Гробе, известна със сценичното си име Бианка, немската певица и композитор на фолклорни хитове. Тя е популярна и с друга част от парчетата си, които с религиозно съдържание, но лично аз откривам в тях доста студена красота. Като вокалистка Херлинде се изявява под името Бианка, като композитор с истинското си име Херлинде Гробе. Тя свири на акордеон като дете и пее в детския хор. Минава обучение по класически танци, но в крайна сметка става добър майстор на чанти. На 15 годишна възраст се пробва като поп-певица. Между 1964 и 1968 година издава 7 сингъла с артистичен псевдоним Берти Глокнер. С Томас Фрич представя песента «И ти не беше по-различен» през 1966, само като Берти и Томи, наредена сред най-големите успехи на Бианка. През 70-те години тя пее наред с други проекти в християнски мюзикали. Поема ролята на Лидия в ораторията на Зигфрид Фриц, Свети Павел, през 1973. Същата година записва характерната мелодия «Добро утро» за веселия будилник на Радио Люксембург. Изпява припева с Франк Фариан в неговия хит «Роки». Също в «Прескочи сянката си Томи и вината не трябва да бъде моя». През 1977 година Фариан, с истинско име Франц Рутнер, покойният вече основател на Бони Ем и Мили Ванили, продуцира за Херлинде сингъла «Момчето, което никога няма да забравя». Същинската кариера на Бианка като вокалистка и композитор започва през 1986 година. Създава две парчета – «Песните на планината» и «Вълшебното езеро» за голямата награда за фолклорна музика, които първоначално изпълнява сама. Но за конкурса те бяха изпяти от Хайно и Уше Бауер. Изпълнението на Хайно достигна 12-то място, Уши Бауер беше елиминиран обаче по-рано. На голямата награда за фолклорна музика през 1989 година Бианка участва с две авторски заглавия «Чувате ли камбаните» на Стела Мария, изпята от номер 5. В същото песенно съревнование през 1990 тя се пробва с мелодията «Мили Боже, нека се запазим», обаче не успя да премине предварителния тур. През същата година се класира на трето място в конкурса «Песни красиви като севера» с «Сънувам в пустинята». През 1992 успешно представи композицията «Овчарска мечта» отново в песенното съревнование «Голямата награда за фолклорна музика» и достигна 10-то място, но в същия конкурс не успя да премине през предварителния тур. Въпреки всичко тези песни на Бианка, плюс сингъла «Ава Вал Кампино е пролет», се превръщат в най-големите хитове, намерили място в многобройни 80-тарски и бест-оф компилации, а Бианка ги представя в популярни телевизионни и радио събития. Херлинде се изявява като бек-вокалистка в няколко от по-късните парчета на Франк Фариан, сред които, както стана въпрос вече, хитът «Роки», един от последните сингли, регистрирани в парадите от основателя на Бони Ем и Мили Ванили, с истинско име Франц Рутнер, родом от град Кирин в провинциална югозападна Германия и готвач по професия. В една съвсем гореща антология Бианка е включена с песента «Дамалс», т.е. «Тогава», от албума «Моите песни, моят свят». Акцентът в текста е думата «Тогава», символ на едно по-просто, по-щастливо и по-чисто време от живота. Изпълнителката си спомня за изминалите години с топлота и лека тъга. Преходността на живота е обмислена и обговорена с размишления върху това как неусетно лети времето и как моментите, които някога са ни изглеждали вечни, вече са останали в миналото.

Толкова за днес. Дойде моментът да освободим ефира. Трябва да метем дансинга. Завършваме с една расова дама и много елегантна изпълнителка. Германската певица и актриса Уте Круменаст, съпруга на мастития продуцент Ханс Сингер, по-известна със сценичният си псевдоним Клаудия Джунг. Последно я видяхме на голям екран да грее в чудесния филм Гранд Хотел Будапеща. Има издадени златни и мултиплатинени плочи не само в източна и западна Германия и Русия, но още в Австрия, Швейцария и Франция. В музикално отношение свързваме името и с немските шлагери и Евъргрини от 80-те. Нахлуването на диското в следващото десетилетие преобърна колата на нейните вокални възможности, а пък от 2005-та Уте страда от парализа на гласните струни и не е в състояние да пее. Но тя беше и си остава сред емблемите на европейската мелодична и романтична музика. Доказателство за това е, че почти не съществува колекция с хитове от онези години, в които нейното име или пък сингъл от върховете на класациите да са пропуснати. В този отпускарски период движението по магистралите на родината е още по-интензивно. Приканвам да шофирате внимателно. Знам, в момента слушате онези зад волана, които по пътя вече са мушнали поне две енергийни напитки, няколко кафета и коли, и през цялото време, без да смъкват крака от педала, карат воинствено с 200 и кусор километър в час. Да, велосипедите са за тапанари, скутерите са за хомосексуалисти, метрото за пенсионери, а ходенето пеш за изпаднали, за винаги нещастни хора. Мислят си, докато палят цигара в автомобила и подминават поредния байкър. Едва удържат на спонтанните фантазии как лекичко го закачат с колелото, не колкото да го оттрепят баш, но поне някакви леки поражения. Услучайно са ги бутнали. За тротинетките също. Не могат да си вземат по една кола, ми се юрнали да карат. Не могат да пораснат никога някои хора. Не разбираш, че да покараш с 200

е свидетелство за зрелост. Особено в посока водните пространства, защото изглежда всички ходят на море като наказателна акция. Навлезеш в прозрачната гръцка вода в един дълъг и слънчев ден. Приятелите ти са наблизо, близките също. Всички условия за щастие са налични, но нещо те изгаря и то не е слънцето. Изпитваш изпепеляваща нужда от касова бележка от ресторант в Созопол, за да видиш, че там са изхарчили повече. Отваряш социалните мрежи и ето тя е там. Алгоритъмът ти е сервира в лицето, за да направи удовлетворението ти цялостно. Сега вече сте вие тримата в една завършена хармония. Ти, морето и касовата бележка. Нищо не може да развали тази идилия. Най-малкото аз. Тежка, ужасна безморственост. Ето едно състояние, в което се изпада по неизбежност. Всички са на море, а ти не си. Каква лоша и разочароваща конфигурация. Но как да се избавиш от тежките мисли? Как да съхраниш себе си между четирите напечени стени, когато другите се наслаждават на безкрайния хоризонт? Пестиш пари, ето ти плюс. Не си на море, значи си на кяр. Така се самозалъгвай, ако можеш. Отиди на психиатър, ако не е на море. Подпукай градските барове. Там ще намериш братя по съдба. Скарай се с много хора. По-добре лошото настроение да има смесени причини, за да не се фокусираш върху най-страшната, ужасната ти безморственост. Изразходвай някъде тая негативна енергия. Оглави политическа партия. Скрито се порадвай на лошата метеорология, но поднеси съжаление на плажуващите, за да не ти го върне кармата. Адресите за кореспонденция с плешивото куче остават същите – ivokicov@yahoo.com с малки букви, без точка между личното и фамилното име и ivailokicov@bnr.bg, но с точка. И на двете места цъто е TS. Шара на съботна вечер и пълноценен уикенд от нашия отбор. Поредното предаване забъркахме Анна Мария Кръстева, Албена Велева и саундмейкър Ники Данев. Моето име е Ивайло Кицов. Днес като DJ IK.

0: плочите зад пулта. Комплименти за всички, които писаха, специално на господин Петър Динолов, който благодари за предишния епизод, поредният музикален празник с плешивото куче в събота след обед. Аз пък благодаря на екипа, а и на вас, че ни предпочетахте. Изпращаме много, много любов.
1: Achtung, Achtung! Liebe Tanzpaare, ein Geistertänzer kreuzt ihren Weg. Bitte halten Sie sich äußerst rechts.

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трамвай
5: по
4: желание.
6: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
7: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят

0: събота между 5 и 6 след обед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища, посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание, моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 621. Презареждането е факт, трамваят е в движение. Дами и господа, днес, като за начало на годината, ще ви представим един универсален творчески комбайн. Този човек е първо актьор, но и озвучител. По-нататък той е режисьор, той е театрален директор. С това театралните поприща, но поприщата като цяло продължават. В момента е в радиопейзаж, но е със силен уклон и към киното. Заедно с всичко това, този човек е и квалифициран парамедик. Кой ли може да бъде това? Един единствен, нашия скъп приятел и колега Димо Димов. Здравей,
1: здравей, приятелю. Здравей, приятелю, здравей, Емо. Ами аз ако така да ти върна една перефраза на това, което, с което ме обяви, че всъщност аз отново съм си вкъщи.
0: Точно, нали? Така.
1: И защото за първи път пристъпих в радиото, извън радиотеатъра. Бях правил няколко радиопиеси преди това, но така, като да участвам в предаване, в създаване на предаване в радиото, съм започнал с теб, с Кин, да, преди точно. Колко преди? Повече от 10 години вече.
0: А, значително повече. Стават към 15, че да, и даже 16.
1: Да, 15-16.
0: Точно на платформата на нашия трамвай с тебе ти беше първия ко-водещ
1: точно
0: на
1: така, точно
0: това
1: така,
0: предаване.
1: Точно така. И тогава съм видял какво е да правиш радио в неговия да. Публицистичен смисъл. А сега вече радиото е и моя дом в програма да. Христо Ботев, в радиотеатъра. И сега мога да кажа, нали, че отново пристъпвам у дома и то даже, тъй като вече радиото е моя дом, съм в детската стая на моя дом. Пристъпвам отново благодарение на теб. Отново в предаването Трамвай по желание. Чувствам се изключително поласкан и развълнуван.
0: И аз, и нашата публика също. Всъщност, твоя глас никога не е спирал да канти и да звучи в трамвая, защото ти си озвучител и на нашите емблеми, нашите шапки. Така че много си свързан, много си вграден вътре, пък и ти особено, както в началото подчертах, ти доста творчески къщи имаш, доста така помещения, в които ги сменяш редовно. Сега да тръгнем по една от линиите. Ти вече, освен всичко друго, си научно тяло, да го кажем така, защото си доктор на науките.
1: Чак доктор на науките, не доктор на науките, нали, ако трябва да спазваме терминологията, това е тъй наречения голям доктор. Нали?
0: Тук е вече,
1: да. Това е образователна и научна степен доктор. Да. Това е първата стъпка, всъщност, по така научния път, който води до върха доктор на науките, да. Голям доктор. Тоест, една научна кариера, ако се извърви от край до край, тя от двете страни е увенчана с две докторски титли. Малък така. Доктор и голям доктор. Тоест, това съм
0: всъщност, то това са научните на титли, професор, доцент и професор вече са преподавателски.
1: Да, то това е както в армията, нали, длъжност и звание, нали, тук това е по същия начин, точно така. Тоест, аз сега защитих докторантура преди около една година и тръгвам по този път да видим какво ще стане. Още една пътечка.
0: Сега ти, междувременно, вървейки по тази линия, едни 5 години си прекарал в това състояние. Ти си вече и педагог, с практика педагог, да. Защото във времето на тази докторантура ти си и преподавал. Сега да свалим картите до край. Театрална пиеса към киносценарий, адаптация на драматургичния текст. Това е твоята тема на доктората ти.
1: Точно така, точно така.
0: Сега, изключително интересно, аз съм киноман, едно време съм учил даже кино в един период от живота си. Изключително ми е интересно това.

0: А и то е практикувано още от зората на киноизкуството. От
1: Точно така.
0: зората на киноизкуството е практикувано това. Сега, може би някой са има и така зловредното намерение по този начин да унищожат театъра. Театъра е неизтребим, както и да го третират и дигитално. Той си е театър и винаги ще бъде такъв, но тук е много интересна тази симбиоза. И да почнем от там. Кога има нужда театърът да влезе да отиде на кинолента? Те всъщност разработките по Шекспир са безброй, но
1: Точно.
0: не само. Не
1: Точно.
0: само, то всъщност това е една от главите на твоята
1: Точно.
0: докторантура. Кога се явява наистина нуждата от това театъра да прескочи на лента?
1: Ами, значи какво? Вайда казва, че за хубавото кино трябват три неща. Хубав сценарий, хубав сценарий, хубав сценарий. И хубавия сценарий всъщност какво трябва да съдържа? Той трябва да съдържа хубава история. Значи без хубава, въздействаща, някаква много интересна история, която да грабне вниманието на зрителя, не може да има кино. И всъщност, когато става дума за класическа драматургия, това всъщност означава едно изобилие от хубави истории. Тоест, тези истории несъмнено привличат вниманието на режисьорите, на кинорежисьорите
0: А и те
1: и
0: вече са тествани през сцените, там са пресети, някои
1: през
0: са оцеляли,
1: вековете.
0: да, и през вековете, точно така.
1: Точно така. И неизбежно това нещо поражда желанието на кинорежисьорите да го качат на лента, като в този момент обаче повлича след себе си голям брой от такива много специфични методологични проблеми и въпроси, които се отварят, които са доста тясно специализирани. Мисля, че няма да влизаме в такъв нали, подробен научен сегмент, сега да отегчаваме слушателите, но така или иначе става дума за едно видоизменяне на структури по-точно. Киното е епическо изкуство.

0: Театър е драматическо изкуство и прехода от едното в другото...
1: Великият Бергман ще ти възрази веднага, кино, големия кинорежисьор, защото той прави едно камерно психологическо кино, което не се отличава с епика. То е много интимно психологическо кино, което по принцип е много близко до театъра.
0: Така е. Така да. Е. Да, има определени изключения, без съмнение, да. но те отново идват само за да потвърдят правилото.
1: Да.
0: Така или иначе, в работата си аз казвам, че драматическия компонент, нали, който е водещ в театъра, той не изчезва, не се анихилира mm-hmm. в процеса на адаптацията, а той става компонент на епическия разказ.
1: Да.
0: Като в някои произведения има по-малка тежест, докато в произведенията на Бергман,
1: да.
0: Като ти много точно каза, този драматически компонент има водеща роля. Той запазва водещата си роля. Но така или иначе...
1: И диалога там играе първостепенна роля за сметка даже на визуалното.
0: Разбира се, и детайлните, да. Значи детайлните психологически нюанси, промени, през които преминават героите. Това е много важно в филмите на Бергман. Така или иначе, казваме, че тази драматическа компонента, която заедно с други в киното вече става ред от други компоненти, тя е много важна, тя има ключово значение. И всичко това се подчинява на определени закони, които са установили хора, които са живяли и са творили преди нас. Няма нужда всеки път ние да ги преоткриваме наново. И аз съм направил това от хора, които са знаели и са можели. Съм събрал полезните компоненти в едно нещо, което наричам по-скоро наръчник, а не учебник, защото нямам самочувствие още да пиша чак учебници. Но това е един наръчник за млади колеги, за студенти, за млади режисьори,
1: колеги,
0: които...
1: имаш предвид от киното по-скоро.
0: Режисьори, режисьори. Казвам колеги режисьори, кинорежисьори в случая, които ако харесат една пиеса за първоисточник на своето вдъхновение, искат да разкажат тази история чрез средствата на кинематографията, да могат структурирано и последователно, простичко изложено, с някакви примери, които са достъпни, с примери от киното, от световното кино, които са общо известни, да извървят стъпките правилно и да имат успешен процес на адаптация на драматургичния текст театрална пиеса до драматургичен текст киносценарий.
1: Да.
0: Моята работа се занимава с тази част от подготовката. По-нататък, снимането, монтажа, това са други етапи, с които аз не се занимавам.
1: Така, тук вървим към антракт. Още едно уточнение, или по-скоро да го кажем, натрупване твое в хода на изследването. Кой смяташ, че от творците в тази отсечка е по-подходящ и по-правилно би се справил с работата? Дали драматурга на пиесата би подходил по-добре към една така метаморфоза на киносценарий, или киносценарист да хване пиесата и по неговия така тертип да я сведе до киновариант?
0: Този въпрос...
1: Или пък направо режисьора да вземе, кинорежисьора да вземе всичко в ръцете си.
0: Това щях да добавя.
1: Да.
0: Това щях да добавя точно. И всъщност искам да кажа, че този въпрос няма еднозначен отговор.
1: Да.
0: Примерно, докато се подготвях за работата, четох оригиналния сценарий на Иван Радоев за филма Автостоп, който е по пиесата му Петрол.
1: Да.
0: Тоест тук имаме един случай, където самия автор на драматургичния текст е и автор на сценария, и той се е справил отлично. Има създаден един много професионален сценарий по неговата собствена пиеса. В други случаи драматурзи, кинодраматурзи взимат пиеси, пишат, кинорежисьори правят своите сценарии. Някой път това правят в са авторство, автора на пиесата и автора на адаптацията. Mm-hmm.

Тоест, тук някак си става дума за творческа договорка спрямо обстоятелствата. Все пак мисля, че за съвременното кино участието на

0: подготвен кинодраматург в подготвяне на една такава адаптация от ключово значение.
1: Така, ето го и първия антракт от всъщност днешния наш последен по хронология наръчник на младия, защо пък не и галактически кинаджия.

0: Ти си на залата, завесата горе. Днес трамвая по най-естествен, дори импровизиран начин, влиза в една от своите изначални рубрики, която гласеше, заглавието и беше театрална и поприща и превъплъщение. Днес театралните поприща и превъплъщенията са съсредоточени в една единствена персона и това е доктор Димо Димов. Казахме и актьор, и озвучител, театрален режисьор, основно даже бих казал, театрален педагог, вече радиотворец в момента с поглед към киното. Киното, което е тема на неговата докторантура, докторска работа, театралните пиеси, театрална пиеса към киносценарий, адаптация на драматичния текст. Сега, Димо, тук има няколко вида адаптации могат да се получат, като крайен резултат имам предвид. Едната да бъде буквална адаптация, която приема в единия вариант да навява повече на театър, в другия повече да бъде кинаджийска, но буквална. Има видоизменение на театралната тъкан, а има и докарване до неузнаваемост на първичния текст.
1: Дори отричане.
0: Дори отричане, да. Сега ти си ги изследвал тези неща, въведи малко ред и дай някои образци и в двете посоки. Големите провали и големите явления

0: в този вид дейност.
1: Сега, никога не е късно човек да се провали, да стане зарезил. Ако говорим примерно за Шекспир, става ясно, че той е страшно много прави, страшно много екранизиран. Само Хамлет в световен мащаб има над 1000 екранизации. Сериозно? Да, при това, като почнем от анимации, нали, стигнем до такива произведения 4-часови. Нали, има, попаднах, когато търсех, когато се подготвях, на индийски Хамлет, нали, където действието се развива в Индия, в такива индийски дворци с орнаменти. Хамлет беше с едни големи мустаки с ятаган за паса, нали, което беше изключително смешно. Нали.
0: Да.
1: Аз само, нали, поради тази специфика не мога да преценя дали това е хубав или лош опит за екранизация на Хамлет. На индийците вероятно много им харесва. Да, нямам представа. Пък ако тръгнем цялото Шекспирово творчество да го... Просто не може да се направи изследване колко точно общо произведение на Шекспир, в колко варианта са екранизирани. Това е едно огромно море.
0: А то, между другото, има и още една разновидност, пиеса по пиесата, както наскоро починалия Стопард, който беше огромно име, който беше направил именно по Хамлет.
1: Точно така, Розенкранц и Гилденщерн са мъртви.
0: Са мъртви, да. Което пък после отиде на екран.
1: Да, има един филм, който се казва Офелия, който пък е... такава пиеса няма, но това е просто един сценарий, който отново е по Хамлет, но всъщност проследява основно нишката на Офелия. Т.е. тя Офелия иначе се появява на три места в пиесата. Ние следим основно Хамлета. Това е едно изцяло създадено произведение, което разказва историята от гледна точка на Офелия.
0: Да.
1: Т.е. тук това е една, как да кажа, свръхинтерпретация на Хамлет в случая. Ако прибавим и тия текстове, става още повече.
0: Там се умножава по...
1: Там се умножава. Аз в моята работа бях взел 5 варианта на Хамлет, като започнем от класическия Лоуренс Оливие, руския вариант на Козинцев. След това идват на Дзефирели Хамлет, който за мен е еталон. За...
0: Той Дзефирели направи великолепна Ромео и Жюлиета. Също.
1: Точно. Преди това Хамлет му е по-късен. Да, вече в края на кариерата му, докато Ромео и Жулиета от 60-те години в силата му, много хубава екранизация. И след това има една интересна екранизация Хамлет 2000, където всъщност действието е пренесено в съвременността.
0: Да.
1: И как да кажа, всяка от работите има, нали, това са големи автори, аз не мога да кажа, той се е справил, той не се е справил, защото не съм аз човека, който да им бъде съдник на тия творци. Но така или иначе, всяка от работите по-добре или по-зле комуникира със съвременния човек.
0: Това е целта. Всичко трябва да разговаря с днешния
1: съвременник. Точно така. За мен е от тези 5 работи, работата на Дзефирели е талон. Тя е Мел Гибсън, играе Хамлет, самия Хамлет. И е направена така работата хем в епоха, хем в така един човешки план.
0: Да.
1: Много разбираш, проблема на Хамлет е поставен на съвременно ниво. Нали? Започва от един човек, който тръгва да промени системата, но в крайна сметка става като тези, които са системата. Не успява да я пребори, а се превръща и той в убиеци. Като тези, срещу които се бори.
0: То всъщност може да бъде разгледан самия Хамлет не като така бездейния аристократ, а като човек
1: точно
0: на действието.
1: Точно човек на действието, но в действието си претърпява крах всъщност.

0: нали, да, което е една много модерна тема. Нали? Тук малко стъпихме и на нивата на политиката, но така то, изкуство и политика е са неразривно свързани. Да.
1: Спомням си също така, и тук може би вече ще вземе завой и трамвая, но спомням си една страхотна екранизация на великият режисьор Питър Брук по Питър Вайс Марат Сад, който е някъде е правен, мисля, че 60-те, ако не и 50-те години.
0: Точно.
1: Черно-бяло, гледали сме го едно време в кино, тогавашното кино, филмотечното Дружба, където вече там театрални закони по-скоро работят, отколкото така...
0: Така е. Наистина
1: инструментите
0: е
1: на киното.
0: Наистина, аз мисля, че Вайда има Марат Сад.
1: Да, възможно. Аз говоря за тази. Това беше на Питър Брук и тогава това беше първия ни контакт въобще с изкуството на Питър Брук.
0: А Марат Сад е така политически театър. Там е откровен политически театър. Нали? Няма какво да си говорим. Като в корените на френската буржуазна революция така се търсят едни абсолютно директни алюзии с...
1: И те са много преки.
0: Те са много преки. Точно така. Mm-hmm. Нали? Защото революцията винаги е революция и става дума за падане на глави.
1: Да.
0: Нали?
1: Сега, за да затворим тази тема на докторантурата, изключително интересна за мен, поне много интригуваща история. Сега, българският опит, да кажем няколко, ти имаш това като глава вътре точно в твоя текст. Българският опит, ти спомена за...
0: За Иван Радоев спомена.
1: Има обаче и други заглавия. Те, повечето от тях едно време правяха такива исторически пиеси, се екранизираха, Камен Зидаров.
0: Да, с едни костюми. Така играе царя. Нали? Но аз не съм избрал от тези. Нали? По-скоро избора ми падна върху друг. За мен е наистина работата ми върху Петрол Автостоп, нали, пиесата Петрол, филмът Автостоп, беше много интересен, защото се срещнах с Никола Петков, който е режисьор на филма.
1: Никола Петков, да.
0: Тук гост на предаването, който е една уникална личност, поклон и респект пред таланта му и пред творческата му енергия на 90 години. Но, когато му взимах интервюто, той започна с това: този филм е лош, перефразирам го и аз ако сега мога да го направя, ще го направя по съвсем друг начин, което за мен беше шок. Нали? Един автор, режисьор, да започне от тази платформа да говори за детето си, за произведението си. Но когато завърши, той направи изложението си, когато прегледах пиесата и към сценария, тъй като на мен ми извадиха оригиналния сценарий от архива на киноцентъра.
1: Да.
0: На фонотека. Не фонотека, боже, това е радиото. Филмотека.
1: Филмотека.
0: Там има една много интересна бележка към сценария, която е с подпис "Не се чете" от неизвестен, как да го нарека, де-факто е цензор, а иначе е някакъв редактор, който е написал, че сценарият е за филм, който е за съвременната младеж и отразява оптимизма в светлото бъдеще. Нали? Така леко го, гротесно го казвам, по-дълго и по-неутрално е написано, но всъщност означава това. И когато прочетох тази бележка и когато прочетох сценария, аз съм гледал и филма, а и Кольо Петков каза, че това, всъщност аз установих, че тази бележка не означава анализ към киносценария, всъщност е един тезис, едно указание, но такова натвърдено указание, как трябва да се направи филма, за да има живот. А всъщност пиесата е пропита от критически дух на...
1: Пиесата, даже не си спомням дали не беше изпряна по едно, а някъде там си спомням от детските си години, тя предизвикваше особено в студентството много вълнение.
0: Да, защото всъщност това е една много горчива, иронична, той Иван Радоев в цялото му творчество е пропита от това. Критика на това вече, да кажем, късното социалистическо общество, когато периода на убийствата,

0: на лагерите като че ли е поотминал и вече започва едно такова битово окопаване на тия бивши престъпници и децата
1: Да.
0: им, нали, където всеки си намира хубаво местенце,
1: Mm-hmm.
0: вила, кола, нали, това битово окопаване, обуржуазяване
1: Да.
0: на престъпниците.
1: Да.
0: Нали. И това всъщност засяга, нали, там има едно уж младо момче, което уж чете пиески, както
1: Да.
0: казва той, Ромео и Джулиета, пиеска,
1: Пиеска, да.
0: да, който уж е

0: много такъв романтичен, а всъщност той е едно такова момче, което иска да се намести, да се включи в системата с цел да може да цица от нея.
1: Да.
0: И там протагониста е момичето, нали, което минава, което идва и си отива и някак си това нещо са се опитали цензорите да тушират и да го превърнат в една уж наивна, музикална, романтична комедия.
1: Така, с няколко думи влезахме в една епоха, в която, за съжаление, сме прекарали доста време, специално ние, но това е Димо Димов, всъщност доктор Димо Димов, с темата театрална пиеса към киносценария, адаптация на драматургичния текст. Сега трамваят ще вземе завой. Антракт.

0: Ти си на залата Завесата горе, картина трета, ето го и работното заглавие, което трамваят слага на този моноспектакъл. Работното заглавие, да не повтаряме, но все пак да кажем още веднъж, то може да бъде и редактирано, може да бъде променено, а може да бъде и заменено напълно, но това всичкото вече от тук насетне е приоритет, а и до някъде задължение на госта, който днес е Димо Димов, актьор, директор театрален, режисьор театрален, педагог театрален, в момента радиотворец с поглед професионален, даже научен поглед към киноизкуството. Сега, още 2-3 неща да споменем, приятелю, няма да бъде честно да не кажем хората, които са замесени в този твой труд, които, според това, което виждам, са Станимир Трифонов, Николай Ламбрев и Александра Хонг.
1: Да, точно така. Професор Трифонов, мой приятел, Станимир, да. Беше научен ръководител. Да. Той, така, ние се знаем с него вече близо 30 години, както да. И с другите двама. Mm-hmm. И той постъпи

0: Много колегиални ни бяха разговорите. Той много така не ме е водил за ръчичка като първолак,
1: да.
0: Но много точно знаеше към какво да ме насочи, какво да ми даде да прочета, за да може това нещо да ми свърши работа и да ми структурира мисленето в правилната посока.
1: Никола Ламбрев и Александър
0: и Саша, царство и небесно.
1: Да.
0: При тях, нали, всеки докторант трябва да има педагогическа практика, т.е. да преподава. Аз в техните актьорски класове, всичко това се случва в Благоевградския университет, бях асистент по актьорско майсторство, където с голямо удоволствие работех със студентите. Сега тази работа в момента не преподавам и тази работа ми липсва. Просто работата със студенти...
1: Тя ще те догони тая работа в един момент, ама...
0: Дай Боже, с удоволствие ще я приема, защото

0: да го кажем, вече не само пътя и някакви, да не звучи грубо, ама релси, вече окончателни релси, в които да се придвижи твоя така творчески комбайн за постоянно.
1: Да, категорично. Значи стига, не дай си Боже, да не станат някакви събития, които да дерейлират комбайна.
0: Да.
1: Категорично съм избрал. Това е Българско национално радио, програма Христо Ботев, екипа на радиотеатъра.
0: Чудесно.
1: Аз от близо две години вече съм тук. И тук работата също ми носи голямо удовлетворение, както в създаването на нови радиодраматургични произведения, нови радиопиеси, така и работата с наличния фонд, който е огромен и в който има огромно поле за работа. Тук е възможно да чуеш гласове на огромни артисти, които отдавна са покойници. Театралното изкуство, такова каквото е като сценично изкуство, е мимолетно. То се случва тук и сега. И огромни произведения изчезват яко дим, просто защото един актьор си е отишъл. Радиото от една страна дава възможност такива произведения, сценични произведения, да се запечатат дори и само звуково, а от друга страна дава възможност големи така артефакти на световната драматургия да бъдат направени, като много от тях са направени с гласовете на тези артисти. Николай Бинев, да не говорим и от по-старото поколение. Просто има много, много, много...
0: Огромен
1: много
0: резервуар е Златния фонд.
1: Не само, ние имаме
0: и грехота да не се вади от него чиста, бистра вода, творческа. То впрочем, за голямо съжаление, но такъв е живота и известна част от пътниците в трамвая поеха към уния небесни селения. Големи имена, много големи. Да. Ти ги помниш в началото, когато започвахме заедно с теб.
1: Да. Аз сега тук една малка вратичка ще открехна за слушателите, че така след нова година една част от този фонд на първите предавания на Трамвай по желание ще претърпи една наша творческа интервенция, твоя и моя, и в часовете на документално студио.
0: Които са почти веднага след
1: началото.
0: Обиколката на трамвая.
1: Да, точно така, документално студио започва веднага след трамвай по желание. Да. Любителите на театъра ще имат възможност да се срещнат първоначално с 10 от гигантите на българския театър, които за съжаление вече не са сред нас. Така подгряваме малко, но това ще се случи от март месец нататък. И всъщност да се върнем към радиотеатъра, нали, този фонд плаче да бъде така, да бъде чоплен, преоткриван и представен на публиката. В момента сме един много така сплотен колектив, 5 човека, които мисля, че всички са мотивирани по тая линия. Ще работим. И разбира се, нови пиеси.
0: Да.
1: Нови пиеси. Където да срещаме публиката с български автори, с млади български автори, да навлязат в производството млади режисьори. Те имат вече съвсем друго мислене, съвсем друг нерв. Аз тук гледам нещо направо. Млади режисьори, те имат вече съвсем друго мислене, съвсем друг нерв. Аз тук гледам нещо направено от по-млад колега в първия момент, свика, моля, какво е това? После казвам, защо пък хубаво е, нали? Просто аз имам вече, нали, съм минал към втората лига, тези, нали, които имат закостеняло мислене, нали, не съм от тези, които нали, аз съм се имал в някакви времена за човек с някакъв авангарден плам, нали, че нещо много прави. Времето, така колелото на времето, безпощадно взима своите жертви и вече ни е сложило във втория ешелон. Така че път на младите, нови гласове...
0: Е ешелон, условно казано, защото те ешелоните се определят и разпределят по качествата, а не по хронологията на пораждането си.
1: Да, да,
0: и
1: в случая не, го, да, не говорим да. За качество, а говорим така за един творчески план.
0: А, да, да. Сега ти каза нещо изключително интересно извън микрофон преди малко, което аз сега ти го напомням, което всъщност свързва твоята научна работа по темата театрална пиеса и киносценарий и радиотеатъра, защото ти каза преди малко, че всъщност радиотеатъра е много близо и до киносценария, въобще до киноканавата, от която вече започва производството на киното.
1: Точно така. Съвременните възможности в радиотеатъра дават едни неограничени възможности. Тоест, да се борави с дори само с аудиоизразни средства, но дават възможност за една много богата аудиокартина, която много фино да въздейства така на възприятията на слушателя. Както в киното, камерата е медиатора, който може неограничено да прескача във времето и пространството, така и микрофона по същия начин ни дава тази възможност, а дигиталния монтаж, компютъра ни дава възможност да направим една картина, която буквално слушайки я да отключва картини, да прожектира кино, но не върху екрана, а директно в съзнанието ни. И поради тази причина е тази прилика. Нали? Театъра все пак винаги опира до едно единство на време, място и действие. А пък тук, както и в киното, медиатора, камерата и съответно микрофона ни дават тая възможност за неограничени прескачания от време, на време и пространство. Но отваряне на невероятни пространства тук. Ако можем, а ние можем, технически можем да направим масовки, битки, може да направим битката при Косово поле, макар и само аудио, но можем да я направим. Можем след това да прескочим 500 години по-късно, можем да се върнем 1000 години назад. И когато това всъщност превръща всичко в един аудиофилм.
0: Да.
1: А в началото радиотеатъра как е започнал? С двама-трима актьори около масата, един гонг, всичко се е правило, нали? Тогава това е радиотеатър било.
0: Да.
1: Сега, самата технология, която е напреднала, ни отваря едни страхотни врати и общо взето това е тренда в световния радиотеатър, нали?
0: Да.
1: Да се правят едни неща, които много по-комплексно да бъдат, да въздействат върху съзнанието на...
0: Точно така. Ето защо от самото начало ние в Трамвай по желание наричаме нашата публика не слушатели, радиослушатели, а радиозрители, защото надяваме се, че те виждат със собствените си очи всичко това, което става в студиото на Трамвай по желание. Антракт.

Тишина в залата, завесата горе, картина четвърта, за съжаление последна. Работното заглавие – Поприщата Димови с главен герой доктор Димо Димов. Казахме актьор, озвучител, режисьор, педагог, човек с интереси в най-различни области, включително в историята, за което аз лично съм се уверявал неведнъж. Като говорим за история, да я свържим с радиотеатъра, една от най-големите реклами на изкуството радиотеатър е оная знаменита постановка от, мисля, че от края на 30-те години Норсон.

0: Да. Сега, тук влиза ли в концепцията на сегашния творчески екип на радиотеатъра някакъв такъв вид по-провокативно, импровизирано и неочаквано за публиката намерение?
1: Вчера говорихме с колегата Теодор Иванов, точно
0: Да.
1: споменахме Орсън Уелс,
0: Да.
1: същото произведение,
0: Да.
1: същото събитие.
0: То е базирано на неговия съфамилник Хърбърт Уелс,
1: Точно
0: го е
1: така,
0: правил Орсон
1: точно.
0: Уелс, обаче се е съобразил, че света е пред война и една такава игла може да убоде милиони.
1: Точно така
0: Да.
1: и е убола.
0: Да.
1: Всъщност това е. Орсън Уелс е една огромна фигура от
0: Да.
1: огромно значение за
0: Да.
1: световното
0: Да.
1: кино.
0: И за
1: Той е,
0: световната култура
1: и за
0: изобщо.
1: световната култура, той
0: Да.
1: е открил просто цели естетически направления в
0: Да.
1: киното с всяко едно свое произведение.
0: Да.
1: Няма какво да говорим. Но всъщност той именно чрез това
0: Да.
1: радиопроизведение открива един жанр в радиотеатъра, който се нарича мокументари.
0: А, както сега го преоткриват мокюментари
1: Да,
0: активно, да.
1: точно така. Това си говорихме с колегата, че има много интересни, няма да казвам нищо, но има много така интересни теми и събития, които могат така от съвременността да се изтеглят и да станат основа за такъв род произведения.
0: Да.
1: Така че мислим по тази линия за
0: Това
1: някакви
0: е. Сега в
1: по-провокативни
0: момента
1: номера.
0: е в Ренесанс, мокюментари жанра.
1: Точно така.
0: Имаше на един, мисля, че словенски режисьор, Хюстън We Have a Problem, тая знаменитата реплика на Аполло 13,
1: Да.
0: което е направено просто гениално изпълнение. До края по-наивния и по-неосведомения човек може да мисли, че всичко се казва на сериозно, как Югославия, едно време Титова Югославия е в основата на цялата програма Аполо, как тези забележителни коли, заставите, които са обявени после за
1: За
0: най-лошата
1: най-лошото
0: кола,
1: кола на всички времена,
0: произвеждана
1: да.
0: някога, да, и така нататък. Накрая чак вече дава някакъв кос и на тези на по-така информираните, като той е с един костюм така седнал пред един дървен телевизор от старите и накрая камерата се мести надолу и го дава както и с костюма и по чорапки човека. Той е разказвача, но става, исках да кажа друго, че мокюментарито е изключително тънко произведение, в което на няколко пласта хем да разказваш, хем да провокираш, хем да разсмееш хората.
1: Точно така, точно
0: Изключител,
1: така.
0: изключителен жанр.
1: И така, тук май се събираме съмишленици в радиотеатъра
0: Чудесно,
1: по тая
0: да.
1: линия и мислим някакви такива неща.
0: Да.
1: Може би сбърках, че го казах, защото
0: Сега вече ще
1: сега
0: имат едно
1: публиката ще
0: ново.
1: очаква, да, всеки път
0: Сега
1: ще имат
0: и
1: едно ново.
0: подигота да слушат.
1: Да, ще кажа, това е мокюментари. Точно така. Но така или иначе, ще видим какво ще стане. Така, имаме в групата,
0: Да.
1: имаме творческа енергия. Планираме, имаме творчески планове по много линии,
0: Да.
1: не само по тази. И мисля, че тук за в бъдеще нашата публика, нашите слушатели ще бъдат провокирани от интересни заглавия. Провокирани, казвам, не само по
0: Да,
1: линия на мокюментари,
0: да,
1: въобще
0: да.
1: от интересни заглавия, които така хем да ги забавляват, но хем и да ги накарат да помислят малко. Това е една от силите на радиотеатъра. Ние можем. Драматичният театър в момента е поставен в едни много екстремни условия да се правят комерциални неща. Такава е системата на финансиране, че или се дават пари за някакви такива крайни експерименти, крайни деформации, или другото трябва да бъде нещо весело, което да забавлява публиката.
0: То публиката може да бъде притеглена и от не само от чисто комерциални и със съмнително качество неща, и от висококачествени произведения.
1: Точно така. А пък
0: И то
1: радиото.
0: това е най-висшата форма на майсторството, хем да го продадеш добре, хем в същото време да
1: Да
0: вкараш
1: няма
0: и
1: творчески
0: ниво. Да,
1: компромис.
0: да,
1: Точно
0: да.
1: така. Но има една цяла група от едни, да ги наречем, проблемни пиеси, които поставят сериозни, хубави проблеми, които се правеха едно време, където ти можеш да
0: Така
1: седнеш
0: е.
1: да проследиш една история и да кажеш, бре, това наистина е така,
0: Да,
1: виж как
0: да,
1: става.
0: да.
1: А сега точно за тези пиеси като че ли няма място.
0: Той има ли изобщо

0: такива пиеси произвеждат ли се, пишат ли се в момента?
1: Ами, значи ние сега...
0: При това изобилие на материал по улиците, въобще около нас и в света даже.
1: Сега изкарахме една пиеса, която е писана 80-те години наистина. Mm-hmm. Тя излезе... Забравям заглавия след ковида. Сега ще се сетя в две части. Да. Аз си бях водещ драматург. Страхотна пиеса на един английски автор, Хауърд Баркър, който е ниво, да кажем, Пинтър или Алън Ейкбърн. Да кажем, вълната веднага след тях, нали, като... Но много, много качествен, много силен автор, не познат в България. За първи път правим тази пиеса. Тя е точно такава. Тя се занимава с докъде стига изкуството и продължава пропагандата за компромиса на твореца да бъде нахранен и част от държавната машина или да запази чистата си гледна точка, чистия си дух и да не седне на масата на дожа. Тоест, те са едно такова нещо. И всички,
0: то е интересно, че 80-те години човечеството, изобщо световната култура, повече разсъждаваше по тия теми, при положение, че нямаше толкова много обстоятелства, а сега в момента тая тема изобщо точно липсва, така, което е странно. Защото цяло... сега са времена на избор.
1: Така е, но аз мисля, че, нали, аз не съм така привърженик на световни конспирации, но все пак си мисля, че елита си подготви две поколения, които са доста по... Не искам да ги обиждам, но са доста по-плитки от предишните. Последните 30 години минаха под знака на хедонизма. Изобилие от всичко. Значи, какво казва Дъглас Адамс? Първа степен на развитие на цивилизацията, дали ще ядем днес?
0: Да.
1: Втора степен на цивилизацията, какво ще ядем днес? И трета степен на цивилизацията...
0: Пътеводителя на галактическия стъп.
1: Къде ще обядваме? Да. Ние последните 30 години се чудихме къде ще обядваме. И когато само
0: лесното
1: се чудиш...
0: време ражда слаби хора, това е стара истина.
1: Точно.
0: И по тая причина точно слабите хора пък раждат трудни времена... И за които да пък, за съжаление, ще го карат силни новите хора. Силни хора.
1: Да, точно.
0: Да, това е кръговрат.
1: И в момента сме, според мен, в тази фаза на кръговрата. И хората, които главният им проблем е къде ще обядват, не се интересуват от този тип драматургия. Но ще дойдат времена и хора, които ще се интересуват.
0: Така, тук трябва да пускаме завесата, Димо. Две неща. Първото е, искам да те питам, ти като готвиш изненади, тебе какво може да те изненада към сегашната ти възраст, към сегашните ти поприща, на основното поприще в радиотеатъра, какво може да те изненада теб, и след което с заглавието трябва да се захванем.
1: Добре, накратко. Ами значи какво? Аз искам да се изненадвам, на този етап искам да се изненадвам приятно. И много бих се радвал да в радиотеатъра да има млади хора с млада енергия, които да ме изненадат приятно.
0: Които вече да са обядвали.
1: Да,
0: и да мислят за други неща.
1: Да. Не само
0: разбрахте заглавието, поприщата Димови.
1: Сега, веднага казвам, има един филм, пак, нали, говорим за кино през цялото време, Страстите Христови, където все го бият.
0: Да, Мел Гибсън беше там.
1: Да, и го мачкат, и го будат, и го...
0: Страданията Христови.
1: Да, Страстите Христови. Поприщата Димови. Страстите Димови.
0: Чудесно. За кова го заглавието. И сега вече няма неизбежно. Трябва да пуснем завесата. Преди това поклон пред сцената и хората от на и около нея. Това бе спектакълът, озаглавен Страстите Димови и представен за вас от театрална станция Трамвай по желание, с специалното участие на доктор Димо Димов. Завеса.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражение по критична инфраструктура. Овладяна е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
2: В 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
3: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
2: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
3: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
3: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
2: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.

0: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използва широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона примамка Майя, на украинския дрон примамка Майя, той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него, населението трябва да има повече доверие в властите, това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите си се прави. Контрадмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
2: Нищо не знаем.
3: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
2: Еми, нормално и всеки да се притеснява.
3: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
2: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
4: Само чухме линейки, че се чуваха.
5: Това ми сте неприятни работи.
3: Има ли опасения тук самото село?
5: Ми не, няма опасения.
3: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
5: Им, че нормално, тук има компресорна станция. Газ, предполагам, че за това се случват тия работи.
3: Страх ли ви? Има ли опасения?
5: Да не е страх. Не са приятни работи.
1: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско училище от Варна. Даниела Стойнова.
0: Случаят с падналия край Кардам дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Файбър Пойнт. Русия твърди, че унищожени склад за гориво, снабдяващ украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Телеграм, че в Киевски

0: заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михайлина Димитрова с подробностите.
1: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
2: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
3: Такива гроши, як Русия.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михайлина Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужащи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнебор се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
6: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското, служители.
5: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
8: Пожарът почти стига вече в Сопово. Чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятър особено обърна всичко към посока Балкара и после през Трецо. Но на място са много екипи. Вода се чакала в момента от Дупница, допълнително пред

0: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терен и там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Десетки жители на стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен. Знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община Стамболово Аднан Йълдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
2: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
1: За кметът на община Стамполово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове.

0: ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
1: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
2: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
1: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
0: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
3: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Катя Пеева.

0: както и по Северното Черноморие се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции – Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до Дунавската равнина и източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места, главно в юго-западна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен северо-источен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северо-западен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. Понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна-Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: А сега да чуем от

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ко-водещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Илия Добрев. Трета част.
2: Тишина в залата, завесата горе, или по-скоро, може би в момента трябва да кажем клапа, защото отиваме към кинотерена, преди кинотерена, на който е шествал дълги години, в какви ли не позиции и образи, Илия Добрев. Все пак, за да поподредим нещата, малка

0: бърза статистика, доколкото тя е възможна. Казахме колко са постановките тогава, се пак да кажем и колко са ролите, театралните, киноролите, приблизително, а да ги помня.
1: Мисля, че театралните и телевизионните са над 100.
0: Да.
1: Киноролите са някъде към 30. Просто някои само бих отделил от тях. Васил Левски в Демона на империята, да. Павел Бобеков в Записки по българските въстания, в Трампа на Георги Дилгеров,
0: да,
1: централната роля, да, много хубав филм. Васката, много се говори с този филм на Борислав Шаралиев. Валери Петров. Така, един великолепен екип и аз бях студент първи курс, когато снимах Васката. Вечен календар и така нататък, и така нататък. Нина също има участие в киното.
2: Да. Много е лесно да ги изброя, защото са само две.
1: Защо? Не са само две. Ти бъркаш и се искам да ти кажа, че...
0: Да изправим тази несправедливост.
2: Не са, ама някои са телевизионни.
1: Да. Те са покрив на Иван Андонов, какво? Толкова хубав филм. Скоро го гледахме. Просто прекрасен филм. Тя има там чудесна роля.
0: Режисьорите, кинорежисьорите, с които те са голяма част, или известна част от тях са и театрални режисьори, но все пак кинорежисьорите, които тогава така даваха облика на българското кино, защото така в възлови филми сте участник вие, актьорски.
1: Да, да.
0: Режисьорите, кинорежисьорите.
1: Не знам, някак си много дълбоко, истински, човешки, професионално, специално за киното съм свързан с, за мен, един от много големите режисьори на българското кино. Това е Борислав Шаралиев.
0: Да.
1: И той си отиде от този свят. Бог да го прости. Въпросът е, че той умееше да предизвика актьора или да използва неговата индивидуалност в такава степен, че хем да изрази актьора себе си, хем същото време да направи онова, което той иска. А това се прави много трудно, много леко и почти незабележимо, само че, както казват, с перцето, да, лекичко така. Работил съм с много кинорежисьори, не искам никого да обидя, с всички съм бил в прекрасни отношения и съм доволен. От това очаквам. Очаквам следващите филми. Мисля, че скоро няма да се случи, а може би никога. Но искам да кажа нещо много важно. Още някъде

0: 79-80-та година аз написах един сценарий по един мой любим автор Георги Райчев, който не е толкова популярен, особено след младите. Грях се казва повестта, и след много години, 2002 година, 2003 всъщност, аз направих филм като режисьор, така, телевизионен филм.
1: Значи и там успяхте да минете от другата страна.
0: Ето. Вижте, над главата ми в моята стая, в моя кабинет, вкъщи аз имам нещо написано с моя ръкопис. Това е повярвай във възможностите на невъзможното. Много държа на това и се оказва, че наистина, ако човек мечтае, но умело мечтае и знае за какво става дума, мисля, че може и да го постигне.
1: Този максимализъм тук при няколко дни по друг повод, в друго предаване. Го казахме, максимализма в спорта и в и самочувствието в спорта и в изкуството са просто задължителни.
0: Точно така.
1: Иначе нищо не става.
0: Точно така.
1: Добре, все пак, добре ли беше за българското кино, че толкова преплетено беше то с театъра? Актьорите поначало в киното се рекрутираха главно от театралните сцени. Режисьорите също известна част идваха от театралните салони. А докато другаде, все пак си има изградена категория киноактьори.
0: Да.
1: При нас сцената и киното се преливаха едно в друго.
0: Аз мисля, че другояче не може и да бъде. Първо, ние сме малка държава, раснат и се появяват много талантливи актьори, театрални актьори. Младите вече много добре започнаха да шестват по екраните. Някой от тях, ето наша студентка, бивша на Стефан Данилов и моя, е Веселга Казакова, която е просто в момента едно страхотно име в българското кино. Дори тя мисля, че скоро излиза в някакъв немски филм, доколкото се сещам. Скоро четох във вестника, а и срещам по улиците и се гордея с нея.
1: Да, на едно место давате висока, но добра оценка за сегашното състояние на българското кино, което лично мене малко ме изненада и казвате, че всъщност може да се очаква още по-добри резултати.
2: Не ти.
1: Чел съм го тук някъде в тези извадки. Публикации,
0: извадена
1: от интернет.
0: Не съм чак толкова доволен и даже никак не съм доволен от това, което излиза. Първо, излизат много малко филми. Ние някога снимахме по 20-25 филма на година. Сега 2-3-4 и общо взето се въртят едни и същи имена, или пък да кажем дебютират млади, да са живи и здрави, то трябва да има дебюти, но в същото време трудно се оказва тази професия. Не може
1: светът е голям и спасение идва от всякъде. Какво да кажем сега за тази лента?
0: Ами, вижте, аз още не съм го гледал за срамотиите.
1: Така. Това не е... Мене спомня интересна реакцията на създателите. Филмът е хубав. Даже може би малко повече от хубав, но все пак има си мерки, има си критерии.
0: И теглилки.
1: И теглилки, да. Не можа да се промъкне този свят в оне свят холивудския, където очакваше
2: шесто място
1: номинация. Стига. Така, шесто място...
0: Не, мисля, че пропадна.
1: След като не си пети, след като не си шести.
0: Въпросът е такъв...
1: Това въпрос на самочувствие или е че? Иначе великолепният актьор Мики Манойлович, това е изключителна звезда, за мен е от световен мащаб, но че Мики Манойлович е поканен да играе главната роля, при положение, че тук имаме немалки ресурси български за една такава роля. Че се търси ко-продукция с участието на Германия, Унгария, Словакия, Сърбия, малко патерици, сякаш патрици и бастуни търси нашето кино, за да се докопа до някъде. Защо българското кино няма това самочувствие, което има сръбското кино, да речем, което играе собствен стил. И винаги играло собствен стил, без всяко епигонстване. За хубаво или за лошо. Защо е така?
0: Но вие почти го казахте. Аз съм много съгласен с това. Не знам защо е това дълго и мъчително прохождане. Знаете ли, да, може би там някъде се крие. Настъпиха години, в които някак си почна да се мисли така, от мен почва тъпа на Вселената, всичко и с мен ще свърши. Тоест няма значение какво е било преди това. Да си гледат работата старите, онези, които вече нищо.

0: да не могат. Ето, скоро си отиде и един от големите кинорежисьори, Христо Писков, да, който направи великолепни филми. Абе, някак си приемствеността, с как са ни са връзките между поколенията. Тази приемственост хем се учат от наши много добри преподаватели, които са действащи,
1: да,
0: или били много добре действащи режисьори, оператори и така нататък. И въпреки това, всеки някак си почва да гледа от себе си и да се учи от себе си, от тези, този малък кръг около себе си.
1: В същото време хем се смятат за гени, хем от друга страна преписват като за световно. Предната година се опитаха да продават екшен на щатите, който с всичките си елементи и дори музикално оформление беше пълно епигонство и се опиташ да го продадеш на това, което те е научил да го правиш. Това сега какво е?
0: Еми, това същото.

0: Тишина в залата, завесата горе. Дуо спектакъла по поредицата Семейен театър на Нина Стамова, Илия Добрев. Сега, в този момент, вече се превръща в квадро спектакъл. Ще разберете защо. Защото това семейство е театрално не само във вид на двамата родители. Има и двама наследника, които са вътре в театъра. Драматургът Яна Добрева и сценографът Ясен Добрев. 100% театрално семейство. Нали така?
1: Да.
0: Сега, тук съм длъжен да направя, тъй като ровейки в интернет и въобще така в търсене на материали, които по принцип са ни необходими, преди разговори, попадам на име Нина Добрев. Има някакво момиче, съвпадение с вашето име, някакво момиче от български происход, което в Америка играе в някакви
1: да,
0: сапунки.
1: Четох тия дни. Да.
0: Пълно съвпадение, нали?
1: Абсолютно. Да. Както бъркат и Яна Добрева с Яна
2: Борисова.
1: Борисова.
2: Скоро Колезич, която
1: обявиха,
2: няма
1: че нали, е взела Яна Добрева, е взела награда и не знам си.
0: Как сега, нердерим, нердекрим. Да, да. Добре, сега да влезем малко в кищи, но през драматургията. Имате изключително така обещаваш. То обещаваш, доказан вече, напълно доказан драматург, Яна. Как се случи драматургията при нея? За театралния подход излишно да говорим, тъй или иначе тя е вътре в театъра с цялата си същност. Няма как да избяга от него. Но драматургията, защо точно драматургия при нея? Това ваш тласък ли беше или собствен избор? По-скоро?
2: Не, тя започна да пише разкази, още като ученичка. В родна реч ги публикуваха някои от тях и в тези кратки разкъщита преобладаваше много драматургията, бих казал, диалога.
0: Да.
2: Тя е много силна в диалога. И стана така, че още първата е пиеса. Имаше радиоконкурс за пиеса. И Лиза Матева беше тогава шеф и я извикала и казала: Яна, тук има нещо. Беше анонимен. Беше анонимен конкурс.
1: Да.
2: И когато и дават наградата и там отварят плика и виждат, и я вика Лиза и казва: ти тук нещо. И Яна казала: ама това е само опит. Вика, аз така се оплаших, че нали, ще ми се кара нещо. И тя казала: да, ма ние този опит го наградихме. И някак така тръгна. После написа една пиеса, която играхме в 199 понякога живота.
0: Това пък е наистина много рядък случай и много интересен случай, експеримент.

0: момента по принцип не винаги може да успее. Едно дете да напише пиеса за майка си и баща си. Да играеш в пиесата на детето си, не знам каква тръпка е. Това сигурно е
1: невъзможно
0: тръпка
1: е,
0: преживяване.
1: Да. Това ми е запълнило много години от живота.
2: Вижте, тя от малка е заразена.

0: смъртта на детето си, не знам каква тръпка е. Това сигурно е
1: голяма
0: невъзможно
1: тръпка,
0: преживя.
1: Да. Това ми е запълнило много години от живота.
2: Ма вижте, тя от малка е заразена с театър. Тя даже кандидатства, искаше да става актриса. Несполучливо беше кандидатстването и във Видис. Ние с Нина нищо не направихме. Освен, че се опитвахме да й помогнем и така да нататък, да я готвим. Завитис, но в крайна сметка тя сама се оправи. И ето, тя сама си стигна пак да се занимава с театър, само че вече чрез писането. Още повече.
0: Може би най-сложната част.
2: Това е самостоятелна професия. Сядаш над белия лист, почваш да работиш.
3: Дръскотини от дъжда. Къщата отсреща вече от години е празна. Собствениците починаха, балконът се килна на една страна, стените се олющиха, а дворът буреняса. При силна буря и през повалените от вятъра плевели можеш да зърнеш из почупените прозорци. Когато една къща дълго стои празна, тя става ничия. Само котките бродят из нея. Обикалят пустите стаи, катерят се по покрива и понякога падат отгоре. Ние си мислим, че когато котките падат от покривите, не умират. Но някои умряха. Няма правила, има неща, от които едни умират, а други не. Има покриви, от които оцеляваш, и покриви, от които не.

0: Това е моят стол.
1: О, извинете.
0: Разбрах, че сте помогнали на племенницата ми. Тя ми каза, че така сте се запознали.
1: А, дребна работа.
0: Пресичала на някакъв светофар.

0: Искам да знаете, че съм ви задължена. Вече рядко можеш да срещнеш добър човек, който да се притече на помощ. Който да е съпричастен към чуждата беда.
1: Не, кой знае какво. Няма смисъл да го говорим.
0: Преди известно време, беше през нощта, събудих се от някакъв вой, помислих, че котките са се разгонили. После се разсъних, аз спя дълбоко и трудно се събуждам. Казах си, сега не е сезонът на котките, това са човешки крясъци. Боже, как крещеше тази жена цял час. И повече, без прекъсване. Гласът си постепенно пресипна, вече не се разбираше мъж ли крещи или жена, някакъв безполов глас виеше детето ми, детето ми. И знаете ли, не светна нито един прозорец в квартал. Никой не излезе навън. Станали сме напълно безчовечни. Сега да не говорим специално за Яна, но понеже одеве малко зачекнахме този въпрос за драматургията. Аз смятам, че българската драматургия е изритана в най-задния двор, а имаме великолепни...
2: Вие смятате, че има качество в българската
0: драматургия? Да, аз смятам.
2: Това наистина трябва прекалено много да изритана, след като
0: не си личи. И мога да изреда 5-6 имена, как да не си личи. Първо, всички за години, 20 години не спряли това нещо, непрекъснато да вземаме американските сапунки.
2: Еми, това също е вид драматургия.
0: Да. И да плюем нашото и никаква грижа. Сега, никой не обича да пипа назад във времето.
2: Ами направих но и нашите 20% опита за сапунки и те бяха със
0: имаше 20% българска драматургия. Да. Излиза оня ден в парламента някаква жена и казва, че не може да има проценти произведения български, да, защото това щело да бъде дискриминация спрямо останалите европейски народи. Французите ли нямат проценти за български? Кой?
2: Да.
0: Аз най-накрая хванах микрофона, когато предаването свършва. Да. Но не може да се каже, че има и млади талантливи, има и млади модерни, има и много добра драматургия.
2: Те подбират материал.
0: Но когато никой не се интересува и най-лесното е да си плюем своето и да ръкопляскаме на чалга изпълненията.
2: Те също, там също има.
0: Не само, не говоря за музиката. Колкото
2: и да е непригодна думата за това. Добре, това е много оптимистично, между другото, колкото и да звучи гневно от вашата уста, че тук има материал. Това е много сериозно, защото в фундамента на театъра е драматургията. Няма как.

0: предполагам, близък човек, който е бил при нас тук, мастера Стефан Данаилов, Ламбо, той беше министър на културата 4 години. Случи ли се нещо по това време? Не искам да ви вкарам в конфликти ни най-малко, разбира се, защото той е човек, който много дълбоко симпатизирам, но все пак през вашата уста. Ето тук, в крайна сметка, Министерството на културата е фактора, който би трябвало да канализира.
1: Той свърши страшно много работа за културата, за българската култура. Независимо от това, че не иска да му го признаете, се плюе. Ние сме такива, ние просто сме готови да оплюем всичко. Някой да надигне малко глава, той вече се тупа отгоре по темето и край. Свършено с него. Така че
2: Ламбо направи много.
1: Много за, направи, за независимо от това, че за 4 години не може не всичко може да се направи.
0: Добре, все пак да не оставим на страна Ясен, няма как обявихме квадроспектакъл, сценографът Ясен.
1: Ох, не знам.
0: Това пък при него, това пък вече е по-скоро вече образно виждане, защото

0: сценограф е вид художник.
1: Да, разбира така се, и слава Богу. Да. Така да, и защо и
0: много
1: той се заравля в театър?
0: Във вашето семейство. Има актьор, има актьорство, има режисура, има директорство, даже администрация, има писане на текст, има и сценография.
1: Точно така.
0: Вие, значи, съвсем спокойно може да организирате един собствен театър, в който да имате всичко.
1: Да, само трябваше да имаме много пари. Значи, ако имахме пари, веднага го правя, защото ясен...
0: За един театър.
1: Ми не са малко парите, защото той пък не печели от това. В общо взето, да. Какво беше...
0: Трябва меценат.
1: Кой не храни, къща не храни, нали?
0: Да.
1: Въобще артиста, музиканта имаше такъв лав. Общо взето, ясен според мен от моя гледна точка, защото в крайна сметка аз съм работил предимно с него, няколко 3-4 работи имам заедно с него. Той е талантлив сценограф, но никой не му дава възможност да развие своя талант, да го отгледа, да го усъвършенства и така нататък. Той дълго време беше без работа. Работи сега не това, което трябва.
0: Така,
1: и
0: какво
1: така
0: работи?
1: Нататък. Ами,
0: налага
1: какво?
0: Се да извън театър.
1: Да. Извън
2: театър.
0: А поне,
1: и чакай следващо предложение.
0: С четката ли работи?
2: Не.
1: Не.
0: Пак той
1: не, не е свързано. Той през какво ли не премина да е жив и здрав. И пици правеше, и вестници продаваше.
0: Щоб тия пици да беше ги продавал поне някъде в Западна Европа или Америка.
1: Има златни ръце и така нататък. Но чака следващо предложение, а това дали ще се случи, един Господ знае.
0: Така, това е, вече отиваме към финала на този, вече получил се квадроспектакъл. Започнахме с Левски и свършваме с Левски. Илия Добрев има възможност да каже едно изречение, разбира се, така съвсем условно. Въпрос, питане или може би някаква информация за апостола. Какво не знае той? Какво не разбра този човек от 19 за 21 век за българите?
1: Според мен той...
0: Той с тия четири въпросителни означава, че доста е разбрал
1: всичко
0: за българите.
1: Именно всичко, отдавна всичко е разбрал. Това е един велик ум и талант, който така роден в България, да ходи пеш и да страда от простотията българска.
0: Да. А може ли да се каже за апостола, че исторически погледнато имаше шанс, че не дочака, че не доживя освобождението, защото можеше да му се случат много по-лоши работи от бесилото.
1: Да,
0: има и по-лоши неща от бесилото.
1: Можеше и така да се...

Това бе документалното студио в случая свързано с трамвай по желание. Автори водещ Емил Янев, редактор Димо Димов, звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесам.

Здравейте! Тази съботна вечер ще ви разкажем за историята на едно кюстендилско село през живота и творчеството на художника Владимир Димитров Майстора. Ще ви срещнем и с американския военен кореспондент Рон Халиф, който ще ни каже как изглежда светът през неговия обектив. Но всичко това предстои, стига да останете с нас в следващия час на честотите на програма Христо Ботев. Заедно с музикалния редактор Сибила Лилова, с звукорежисьора Михаил Михайлов и с мен Оля Стоянова. А ние започваме това пътуване, както винаги, с песен.

Вие сте със сега на къде и в следващите минути ще ви разкажем как голямото се съдържа в малкото. Ще ви заведем в къщата музей Владимир Димитров Майстора в село Шишковци, където големият художник живее и работи най-дълго. Но през историята на Майстора ще говорим за миналото на селото и за плановете за бъдеще. Ще стане дума и за това защо Майстора нарича Шишковци раят на земята и защо след пътуванията си до Америка, Цариград, Сиракуза или Прага винаги се завръща в Шишковци, където се чувства у дома си.

Кирил Иванов, екскурзовод в къща музей Владимир Димитров, майстора село Шишковци, от 7 години. И сме към художествен галерия Владимир Димитров, майстора, град Кюстендил. В интерес на истината, колегите от галерията, особено в лицето на нейния директор, професор Валентин Господинов, отделят доста сили и средства, за да се поддържа това място във вида, в който ще го видим, за което пък ние шишковчани можем да бъдем само благодарни. Дори това място, което се намираме сега в момента, това по времето на майстора е било един дълъг открит навес. В далечния край са гледали животните, стоката. Този тук ъгъл, който е близо до портата, до входа, е бил оформен като едно времешна традиционна лятна кухня. Фурната, където са пекли хляба, повеликден агнетата, маси, да, козунаци, маси, столове, посуда, телове опънати, на които, когато навън вали дъжд, хазяйката, баба Бона, простира там дрехи да се отседят от водата. По някой път на тези телове, на този така импровизиран простор, майсторът подреждал каквито има тук готови платна, картини, с щипки за парне, закачали. Не за да съхнат, той просто прави нещо като изложба, импровизирана изложба. И идват тук от село бабите, дядовците с големите мустаци, калпаците, ръцете отзад и го питат, водят разговор. Майсторе, това къде си го рисувал, бе? Не е ли горе в Учидол? Има една местност в Учидол, той обяснява къде го е рисувал. Ами тази мома, коя бе деца нарисувала на този портрет? Не е ли внучка, не е ли кой си дядо? Той обяснява коя е момата. Или другаче казано, те са му били първите критици тук, местните хора. И него повече го интересува мнението за картините му на местните хора, отколкото мнението на негови колеги, художници, изкуствоведи или критици. Тук вече, когато започва това да работи като музей, това нещо беше тази, това помещение беше клуб на инвалида и пенсионера. В нормално време идваха тук пак хората от селото, купуват си кафенце, пресен вестник. При хубаво време отвън също имаше пейки, масички, сядат, четат новините, опитват се така да избистят политиката, до сега няма успешен случай, но от пандемията насам, като че ли от всеки един от нас понещичко се преобърна, взехме да се дистанцираме един от друг, хората спряха да идват и повече от 4 години това не функционира, бих казал. И сега със съдействието на галерията и финансиране от тяхна страна се заех

0: отидохме и направихме едно арт-кафе с зала за беседи, дай Боже, както разбрахте, и за презентации ни е идеята към музея. Тъй като тук си правим беседи, идват групи, 45-50 човека, някой път два автобуса. Дойдат да се чудим как да ги разпределим, едните вътре в музея да разглеждат, другите тук беседа правим. Та тук си ги правим беседите. И между другото, голям интерес има към това място и особено към нашите беседи, тъй като в нашите беседи поднасяме информация за майстора, която не се намира нито в каталози, брошурки или странички на интернет. Поднасяме историйки, които сме ги взели директно от извора, от хора, които са имали пряк физически и духовен контакт с него, все още има живи от тях в селото.
1: Така че има още хора, които го помнят.
0: Има, да, има. Даже завчера, когато се честваха 144 години от рождението му, тук присъства негов модел, Боянка Ръкчиева, на 89 години, жива и здрава да е жената. Тя е позирала за известната картина «Момиче с ябълки», чийто оригинал се намира в галерията в Бургас.

0: Има ли сега кръчма в селото?
1: И кръчма няма. В магазина правят тази работа. Събират се, пиват се, нещо, което има желание така.
0: А по времето на майстор има няколко кръчми?
1: Да, няколко кръчми. И там хората са се събирали, както нашия съселен Милчо Спиров, дядо Милчо Спиров казва, там са се събирали не толкова да пият, колкото на раздумка.
0: Да седнат,
1: да си поговорят, както казах, се опитват да избислят политиката.
0: Вие самият сте събирали спомени на местните...
1: Доста.
0: Имате връзка с фамилия Виячеви?
1: Да. Антон Виячев е брат на мой прадял. Антон и Стояна Виячеви, те деца не са имали. Преки наследници нямат.
0: Но пък правят много за шишковци и това усещането, че ще
1: оставиш
0: нещо, което
1: направили са, направили са, оставили са доста неща и дано да имаме сили и дано някой ден да почувстваме тази подкрепа от държавните институции, така че това, което Антон и Стояна Виячеви са направили за шишковци, да продължи с същото темпо, даже с по-сериозно темпо.
0: Знаят ли са това, което са направили? Сега хората знаят ли?
1: Ами знаят, те аз не

0: допускам това нещо да го поднасям като информация в нашите беседи. Какво? Тъй като в нашата беседа, нали, тя е насочена към майстора, взаимоотношението му с шишковци, отношението на шишковчани към него, тази здрава връзка между майстора и жителите на Шишковци, но отделям и поне 10-15 минути при всяка разширена беседа за Андон и Стоена Вячеви, тъй като те са направили много за нашето село. Информацията, това, което се знае, че са дарили над 2 милиона лева, внасят тези пари в банка и дарението казва главницата, да не се пипа, от лихвите се закупуват материали, построява се училището, като цяло село участва с доброволен труд, така че всеки да се чувства съпричастен.
1: Да е него, да знае да го пази. Да. Спомням се снимката, в която позира и майстора.
0: Да, да. Някога така е построено това училище. Днес, за съжаление, сградата тъне в разруха и представлява паметник на безхаберието. Преди години посолата закриха училището, това не е най-голямата беда, но това, че тези бази бяха занемарени, това не е добре. По същата схема е изградена сградата на ЖП гара село Шишковци. Създарението от Андон Вячев, само че преди години от гара я обявяват за спирка. Всички влакове по линията София Кюстендил и бързи и пътнически спират там, но в самата сграда вече няма назначен персонал. Знаем какво се случва в днешно време в България с една сграда, след като тя стане необитаема. Но, за разлика от училището, тя като строителна конструкция е в състояние, което позволява тя да бъде възстановена и нито хората Шишковци много искаме тя да се възстанови и да създадем там един културно-духовен център. Позатижихме нещата, поразровихме, но пак изглежда за сега са в застой.
1: От друга страна, това е непрекъсната битка и е важно, когато и хората не се чувстват сами, когато има мнозинство. Затова сте създали организацията, това е и сигурно усещането за общност.
0: Така е, регистрирахме сдружение с нестопанска цел, което се казва Сдружение Възход на село Шишковци. Под нашия натиск на последното заседание на Министерски съвет миналата година при Главчев още тази сграда на ЖП гарата като публична държавна собственост беше прехвърлена от НКЖИ към община Кюстендил. Сега община Кюстендил, там са нещата в застой, тъй като явно чакат някакви европроекти, откъдето да има финансиране, защото няма иначе откъде това финансиране да дойде. Да, да може да възстановим тази сграда.
1: При почти един век основното препитание е било земеделие, хората са отглеждали градини, плодове сега.
0: Ами точно това е нещо, което е привлякло майстора да дойде тук. Този подем в земеделието, в овощарството е привлече. Сега пак има хора, които се занимават с земеделие, но сега са съвсем други условията. Сега повечето гледаме където може, нали, да се отпусне евросубсидия. Примерно една година съдат картофи, другата жито, другата слънчоглед, другата царевица. Има хора, които се трудят и произвеждат, което е добре.
1: Колко са жителите днес?
0: 450-460 човека.
1: Срещу 1930-та,
0: например? Ами 1200-1500 човека, но тогава е било поминък.
1: Андон Вячев и обикаля по световните изложения и търси устойчиви лози и овощи.
0: Ами той е човек, който е допринесъл много за развитие на овощарство в целия Кюстендилски регион. Кюстендилския край в тези години е бил овощната градина на България. Но се явява болест. Между другото, най-разпространената овошка 10-20 години на миналия век е била така известната кюстендилска слива. После дава приоритет на ябълката, сега напоследък череша, търсим хрущялка кюстендилска. Но се явява болест по овошките и започват масово да съхнат. Не могат да намерят препарат, с който да се преборят срещу това заболяване. Андон Вячев той пък имал широки познания в областта на овощарството. А е обикалял цяла Европа. Но при едно свое посещение в Турция, посещавайки някакъв турски големец, който имал много голяма и модерна овощна градина, Андон Вячев организирал там донесенето на калеми от нови сортове, череши, круши, сливи, ябълки, нови сортове, които вече били устойчиви на това заболяване. Разпространява ги в Кюстендилско и това дава възможност овощарството отново да стане основен поминък и Кюстендилския край да стане овощната градина на България.
1: А каква е топлата връзка между майстора, Владимир Димитров, майстора и Вячев? Те служат заедно на фронта и после случайно се срещат във влака. Дали това е градска легенда или документ?
0: Не е градска легенда, така се е случило. Двамата се срещат и запознават на фронта по време на Първа световна война.
1: И са земляци?
0: Да. И двамата, между другото, двамата са доброволци, което е също така не е маловажно. Владимир Димитров е бил военен хроникьор. Рисува картини и води текстови записки от това, което се случва на фронта.
1: И никога не рисува военни действия.
0: Точно така. Той рисува в неговите картини. Виждаме войници в почивка, войници греят кръвогъня,

Кюстендил може би видяхте, ранени войници се връщат на фронта. Пеше строя войници, бонус на жена отиват към фронта. И участва и в Балкански, междусъюзнически и Първа световна. Антон Виячев пък той е доброволец, фелдфебел от обоза и старшина отива на армията в Първа световна война. Участват, двамата се срещат, запознават се и завързват приятелство като земляци, ходят един край. Нали, те се запознават на фронта, но свършва. 19 година свършва войната. Един ден същата година, 19-та, майстора пътува във влака от Кюстендил за София. На Шишковци 19-та година то гара не е имал, спирка. В същия влак се качва и Андон Виячев и се среща случайно. Стари бойни другари. Здрасти, Андоне. Здрасти, Вало. Как си? Що си? Как е живот? Тогава майстора споделя. Казва: Андоне, търси си място, като

0: граждане със своята природа, със своята красота. Място, което да ми дава вдъхновение, място, където ще мога да черпя енергия. Искам след време да се установя някъде и да рисувам. Тогава Антон ми предлага, каза, добре, а до Ела Шишковци, стой ден, два, стой седмица. Ако прецениш, че това е място, което търсиш, ще ти намерим квартира, ще се установиш там. Пък си рисувай твоите си картини на воля. И за първ път майстор идва тук същата година, в 19-та, но той стои кратко, само 2-3 дни, тъй като той много пътува из цяла Европа, цяла България, посещава изложби, галерии, музеи, организира негови изложби. Стоява само 2-3 дни при първото си посещение, но още тогава някъде дълбоко в съзнанието си. Това е завършението, че когато му дойде времето интензивно да се отдаде на живопис, това ще бъде място.
1: И се връща след пътуването си до Америка, разочарован от този свят.
0: Той идва тук да живее, наема квартира, установява се тук. Но той си човек движение, той не се е задържал на едно място. 24-та година отива до щатите, съгласно клаузите на договора с Джон Оливър Крейн. За 2 години договора той е изкарал 2-3 месеца. Връща се от щатите, постоява известно времето, вдига се, заминава за Истанбул. Цариград, казвам, защото картините се водят цариградска колекция. 5-6 месеца рисува там, изпраща на Крейн картините. Връща се от Цариград, постоява на еко место, вдига се, заминава за Италия. Остров Сицилия, град Сиракуза. 3-4 месеца. Дори когато е бил тук, той не е постоянно стоял в Шишковци. Той е бил човек движение. Посещава Невестино, Дивля, Калотинци, Ръждавица, Шипочено. Това са места, съседни села, където той имал модели, от които също са произлезли много известни картини. Някъде на тези места имали квартири. Преспива е. Каза го във връзка с това, че не е само Шишковци в неговото творчество. Но основната квартира, основната база е това тук. И той нееднократно го е споделял. На входа на самия музей има изписани негови думи. Казва, ако има рай на земята, до това е Кюстендилския край, със сърце село Шишковци. Думи достатъчно показани.

Вие сте сега на къде и ние продължаваме разговора с Кирил Иванов, човекът, който се грижи за къщата музей Владимир Димитров Майстора в село Шишковци, където големият художник е живял и творил повече от 26 години.

0: Това място официално функционира като музей от 1982 година, открит в чест на 100 годишното от рождението на Владимир Димитров Майстор. Бил е към читалище Шишковци, по-късно преминава към кметство село Шишковци. От 2012 пък сме към художествена галерия Владимир Димитров Майстор, град Писта.
1: За повечето хора, които искат да разберат за живота и творчеството на майстора, той може би е задължителна спирка, именно защото показва как е живяло.
0: Така е.
1: Почти спартански.
0: Така е, ако хвърлите едно око на отзивите тук, впечатленията, ще прочете хората какво ги впечатлява. Като която и галерия да идат, галерията е място, което се показват картини оригинали. Тук ние представяме човешката страна на майстора. Какъв е бил като човек, как той се отнесе с хората, как хората се отнасяли с него и този елемент на взаимно уважение, тази двупосочна връзка, дух на доверие и уважение.
1: Всеки творец се нуждае от място, където да бъде заземен. Поне така той пише и в спомените си. Не просто рая на земята, но усещането, че...
0: Тук може да се зададем само въпрос. Ако не беше Шишковци, майстора щеше ли да бъде това, което е. И обратното, пък там вече не е въпрос, там е категорично така. Без майстора Шишковци нямаше да е също.
1: Какво може да разберем от тази къща?
0: В първия етаж имаме две стаи, като са част от експозицията. В първата стая може да видим неговия калиграфски почерк, който в един момент се оказва трамплин за неговото издигане. Историята с Съдя Чехларов, писар в Кюстендилски окръжен съд и след това връзката с професор Иван Мърквичка и учене в рисованото училище. База на калиграфския му почерк и познанието му по граматика и правопис го назначават за писар в Кюстендилски окръжен съд. И там вече той работи в една интелектуална среда на по-високо ниво, сред юристи, съдии, адвокати. В свободното време рисува и по някоя скица или някоя рисунка, нарисува някой съдия, някой адвокат. Съди и адвокати забелязват, че този младеж има талант в рисуването. Съдя Чехларов, председател на Кюстендилски окръжен съд, също забелязва. Той път Съдя Чехларов, буден, прогресивен българин и събира Съдя Чехларов 20 от неговите картини и ги праща в София на професор Иван Мърквичка с молба да ги прегледа и да даде становище за човек, който ги е нарисувал. Като най-отдолу изписва

да има достатъчно условия, да може той сам да се запише, да започне да учи. Нито и дума за това, че Владимир Димитров не е бил завършил дори средното си образование. Той е по-рано напуска училище, тъй като бащата, който е работил като лесниче и претърпява трудова злополука, става инвалид. Това налага семейството да вземат решение Владимир Димитров да напусне училище и да работи. На 13 години той напуска училище. Нито и дума за това, че не е имал необходимото образование, за да продължава напред с учението. Получавайки този

0: започне той да учи. И го записват. Казахме, Владимир Димитров не е бил завършил необходимото образование, но явно в тези години нещата са стояли по друг начин. Не е било важно ти дали имаш Вуйчо Владика да те прибутва напред или не. Щом имаш талант, на те ти дават зелена улица и ти трябва да вървиш напред.
1: Имало и усещане за общност с хората, местните, които са събрали пари, така че да го изправят.
0: Ами да, хората са били будни. Будни хора знаят за какво дават парите си. И ето ги плодовете до днешно време ги берем.
1: Той заминава 90 км да измине пеша до София. Да не харчи на празно събраните пари.
0: Ами да, пеша отива до София 90 км, горе-долу 90-100 км разстоянието. Тогава негови приятели и негови колеги са го питали, абе Владо, ти от радост ли, че те записаха да учиш, вървя пеша чак до София? Той отговаря, да, от радост, но не само от радост, казва моят морал, не можеше да ми позволи парите, които хората са извадили от джоба си за да учи, да ги харча за транспорт, било то файтон или влак или какъвто и друг транспорт, това време да има.
1: Има ли неща, които вие самият по-късно научихте едва, когато започнахте работа тук? Или това е процес, който непрекъснато човек учи, защото архивите са тук и те първо още могат да се вадят неща от тях?
0: Ами, доста неща аз ги научих, откакто започнах да работя тук, като екскурзовод в музея, защото ти, за да поднасяш информация за майстора, ти трябва да поддържаш някакво ниво. Не можеш тук и така и дойдат хора и ти да им хвърляш приказки, които не си сигурен. Трябва да поднасяш информация, която е проверена. И ние тук много внимаваме с информацията, която поднасяме за майстора, тъй като това е чувствителна тема. Информация, която сме взели директно на място от хора, местни, я филтрираме много внимателно, защото село, особено хората, обичат да украсяват. Чуят една история, доукрасят я. Следващия още малко доукраси и накрая се получава една история, която е много далече от действителността.
1: Народно творчество.
0: Внимаваме с това нещо, защото майстора не е личност, с която да си позволяваме компромиси. Преценяме много добре какво да приказваме, какво не, кое трябва да се каже, кое не трябва да се каже, защото има неща, които ти няма как да ги провериш. И ако ти звучат недостоверно, по-добре премълчи ги, не ги казвай. Освен това, доста информации се разминават. Дори от източници, от книги за майстора, от брошури. В едната четеш едно, в другата четеш друго. Има разминавания. Но нещата са се случили преди 80-100 години. Нормално е. Нормално е. Просто човек трябва да прецени доколко са сериозни тези неща, които се разминават. И ако има възможност да ги провери от трето място, и това, което ние поднасяме, сме го взели поне от два или повече независими източника.
1: При всички случаи, какъв е образа на майстора в Шишковчани? Благ човек е бил, добър.
0: Ами, в нашите беседи точно това обръщаме внимание. Какъв филантроп е бил, как е плащал сметките на хората в Докяна. Да, Докяна, смесен магазин, който всичко се продава. Когато има пари, отива и покрива вересиите.
1: Има такива спомени, как след като се връща, взел учителската заплата от София, се отбива в магазина и на по-бедните хора
0: да оправи
1: ресиите. Истории, които пак звучат като градски легенди, как са бува обувките си в влака и ги дава на човек, който е бил в нужда.
0: И като слиза тук на Шишковци, бос, без обувки, то студено било, зима. И го питат тук местните майстори, що си бос, бе? Ами, защото дадох си обувките на един по-бос от мен. Така отговоря.

Владимир Димитров, майстора, нарича село Шишковци раят на земята. И това място се оказва за голямо значение за творчеството му. А ние продължаваме разговора с Кирил Иванов, екскурзовод в къщата музей Владимир Димитров, майстора в Кюстендилското село. За миналото на селото, за плановете за бъдещето, но и за това как местните хора припознават майстора като свой човек.

0: Пазвате, че още има жена, която го помни.
1: Да, Боянка Епле. Това е картината на Боянка Аракчиева, момиче сяло.
0: Да,
1: това е Боянка Аракчиева. Преди два дена беше тук жената. На 89 години. Всяка година тя идва на 1 февруари, когато честваме годишно упражнението на майстора и присъства. Всяка година.
0: Казахте, 7 години сте в тази къща. Какво ли си иска да промените?
1: Ами, какво искам да променя? Това, което искам да променя, някой път много трудно се променя. Ето го, кафенето, благодарение на галерията и професор Господинов стана. Зала за беседи и презентации, както сме нарекли. Един ден, защо не е гарата да се случи това нещо, което ние сме запланували. Нашето сдружение изработи заедно с галерията, сработиме концепцията за тази гара. Имаме идеи, какво ще бъде. Стаята, тя е на два етажа. Ето, това е гарата, само че тази снимка от бъдещето. Сега, ако я видите, ще ви се доплаче. Дано община Кюстендил да успеят да се преборят за средства за възстановяване на тази гара.
0: А тя би могла да бъде функционираща гара?
1: Разбира се. Нас тя ще бъде чакалня. Защото зимно време хората мръзнат, чакайки влак.
0: Когато е просто спирка?
1: Ами, дори без сега. Тя е необитаема. Няма как да влезеш вътре. То вътре е страшна работа. Но едната искаме чакалната да си бъде чакалня. Зимно време, като чакат хората влак, има сутрин 4:30 влак, отиват там и мръзнат като куче. Да влезат вътре, на завет, на топличко и да чакат. Другата идея, понеже виждате, имаше магазия там, където обработват колетни пратки, това е чакалнята, където 35-та година е подредена първата официална изложба на майстора в Шишковци. И тази високата част на двуетажна, тя беше жилищна част. Имаше период, в който живееха две семейства вътре, семейства, които обслужваха гарата, кантоните, бариерите. И сега идеята е да няма повторяемост. Имаме си в Кюстендил галерия, където е място на картините. Тук си имаме музей, където поднасяме историята на майстора, казахме свързана с Шишковци и Шишковчени, човешката страна на майстора. Горе Яглевата къща споделихме, искаме да бъде един етноцентър.
0: Където той за известно време
1: да,
0: е живял.
1: Да, където е живял. А гарата да бъде един културно-духовен център. Просто да не се повтарят тези
0: неща. Свързан с живота в Шишковци.
1: Да, с живота в Шишковци. Като две или три стаи искаме да направим музей на българските държавни железници. Само, че не съвременното БДЖ МКЖ, някогашните български държавни железници, които са построили тази ЖП линия, които са построили тези уникални 9 тунела по меандрите на Струма, където няма дори път и за лека кола. Кола не може да мине там. Да. Уникални мостове, железни на Струма, проектирани и строени от австрийски, немски и италиански инженери. На тези хора искаме да дадем почет. И отделно две или три стаи музей на овощарството, защото овощарството е бил основния поминък тук. Това е нещо, което е при овощарството, нещо, което е привлякло майстора тук. И в тези две или три стаи с овощарството да дадем почет и на Андон Вячев, който е причината майстора да дойде да се установи да твори тук. Това ни е идеята. И всичко това, гарата, този музей, паметника на майстора, Яглевата къща, гроба на майстора е тук,

0: бъде така един комплекс от привлекателни обекти и това да стане една туристическа дестинация. Това ни е идеята.
1: Има ли интерес? Какви хора идват в къщата? Защото аз си мисля, че тази история за майстора, който е голяма фигура, е много важно да се чете през това как е прият в общността и как те си го разпознават като свой, като наш човек и как и той се чувства тук в свои води.
0: Идват хора от другия край на България. От Варна, от Добрич, от Бургас, от Малко Търново, Сибър. И дойдат такива хора, аз ги питам, вие идвате да посетите Кюстендил, региона, галерията в Кюстендил, между другото идвате да видите и музея. Не казва. Ние сме чели за майстора, чели сме за това място. Идваме специално да посетим къща музей Владимир Димитров, майстора, село Шишковци. И ако остане време, ще посетим и друго, каквото преценим.
1: Искат да проверят къде е рая на земята.
0: Идват много чужденци. Аз съм имал посетители от Австралия, от Нова Зеландия, от Корея, от Япония. Ето, тук ще ви отворя да видите и на японски има, и на корейски има. Между другото, когато чужденци дойдат тук, те идват много подготвени. Те са прочели за майстора и задават много смислени въпроси. Ето го, това е от Финландия. Ето, това е от Корея. Ще видите на иврит, испански, английски най-много има. Английски, френски, немски, каквото искате. Ето тук сега, това е на италиански.
1: Виждам и отзивите, които са написали. Чудесен екскурзовод, научихме много за живота и творчеството на майстора. Отличен екскурзовод Кирил Иванов. Благодарим за прекрасната...
0: Беседа, може ли?
1: Разходка и живота и творчеството на майстора.
0: А това е френски?
1: Френски, да.
0: Ето и тук пък има испански, само че това е баски диалект.
1: Баски, да, превода. Днес разбрах, че Владимир Димитров майстор е правил много неща за България, за народа и за шишковци. Заедно с други хора. Да, между това е много важно. Заедно с други хора. И детски почерк, който какво е написал?
0: Ами ето, да.
1: Ето, прекланяме се пред таланта на майстора, написан с почерк като от първи клас.
0: Ето и пак. Влада беше тук.
1: Имате ли усещане, че това е мисия? Че има някаква кауза, по-голяма от просто
0: мисия,
1: работата?
0: Мисия е мисия и тази мисия трябва да се предава. Вие ме попитахте какво бих направил или какво бих променил. Ами, бих потърсил и привлякал млади хора, на които да предадем, докато можем да предаваме това, което ние знаем, този огън, тази искрица, да могат и да посрещат посетители и като дойдат посетители да пишат още по-хубаво.

0: Вие сте на честотите на програма Христо Ботев и на финала на днешното предаване ще ви срещнем с военния фотограф Рон Хавив. Той е легенда в света на съвременната фотография, а снимките му от войните в бивша Югославия са буквално исторически документи. Рон Хавив е също така режисьор, номиниран е за наградата Еми и съосновател и директор на Seven Photo Agency и на Seven Foundation. През последните 30 години работата му е посветена на документирането на конфликти и разследването на въпроси, свързани с човешките права по целия свят. Работата му на Балканите е използвана като доказателство за повдигане на обвинения и осъждане на военнопрестъпници на Международния трибунал в Хага. Преди няколко месеца, в рамките на Световната конференция по разследваща журналистика 2025 Куала Лампур в Малайзия, Рон Хавив проведе майсторски клас по разследваща журналистика и изнесе своя лекция «Регистриране на военни престъпления през фотожурналистиката». Сега го питам за неговия път във фотографията, защото не са много хората, които тръгват по този път с мечтата да снимат военни конфликти, войни или пък да отразяват геноциди. Затова карам Рон Хавив да разкаже повече за онова желание за снимане, което го е водило в началото.
1: Истории на ръба.
0: При мен началото беше различно. Първо в университета се интересувах от писане, а после един мой чичо ми даде фотоапарат. Друг приятел пък беше фотограф и покрай него започнах да се увличам по фотографията. Докато в един момент не реших, че и аз искам да стана фотограф. Записах се на курс по фотография, завърших университет, започнах да работя.

военни конфликти по света и го попитах къде ще бъде следващата държава, в която ще отида да снима. Той ми каза, че се подготвя да отиде в Панама. Тогава си казах, о, това е много добра идея и аз ще отида в Панама. Отидох там именно за да отразявам събитията около предстоящите избори, които се провеждаха от един диктатор. Там станах свидетел на случай на насилие, което веднага заснех. Просто това беше първата ми среща с насилието при отразяване на събитията и направих онази снимка, която по-късно стана толкова известна. После, след няколко месеца, Съединените американски щати нахлуха в Панама, а и президентът на САЩ дори използва моята фотография като една от причините за инвазията. И когато слушах тази реч, когато президентът говореше за снимката, осъзнах, че исторически държавите често се създават чрез насилие, чрез военни конфликти. А аз винаги съм се интересувал от историята и винаги съм искал да мога да покажа на хората моята интерпретация на случващото се. Така започнах да се фокусирам малко повече върху конфликтите и тогава осъзнах, че имам способността, подобно на моите колеги като фотограф, да гарантирам, че хората, чието права са били нарушавани, чието животи са били погубени, че ние като журналисти имаме способността да помогнем да се опитаме да подобрим ситуацията, да оправим някак нещата. Така че комбинацията от всички тези неща ме накара да се фокусирам по-често върху конфликтите и периодите след войните, защото това е времето, когато се раждат историите и бъдещето на държавите. Мисля, че искам фотографията ми, работата ми, да предизвика емоционална реакция у зрителя. Искам те да се включат в фотографията. Искам да оценят начина, по който виждам това, което им показвам, чрез естетиката на произведението, да могат да се учат от снимката, да действат въз основа на снимката и да окажат някакво въздействие.

0: Попитам американския военен фотограф Рон Хавив, променило ли се отношението му към военните теми през тези близо 30 години, откакто работи на терен? И не се ли чувстват фоторепортерите изтощени и на ръба на силите си, след години на отразяване на войни, кризи, бедствия и геноциди? Да, мисля, че това е нормално. Макар и да не съм сигурен, че думата изтощение е правилната. Може би думата е разочарование. Да виждаш как историята се повтаря отново и отново, от място на място. Помня снимането през 90-те години на 20 век на Балканите. Помня войната в бивша Югославия, а сега снимаме войната в Украина. И всичко е взаимно заменяемо. Някои от имената са се променили, местата са се променили, но снимките могат да бъдат размесени. И тогава е много трудно да се направи разлика между войните. Всичко това те кара да се чудиш какъв напредък е постигнат. Има ли някакво реално положително въздействие от работата, която си свършил? Така че това определено може да бъде много разочароващо и предполагам, че до голяма степен е и изтощително. Но мисля, че аз отделям достатъчно време и за документиране, като там е важна идеята как изглежда мирът и какво се случва, когато куршумите вече не се изстрелват. Обикновено искам да уловя какво е бъдещето на една страна, след като е приключила една война и какви други неща се случват там. Но като говорим за войни, трябва да направим уточнението, че това би могла да бъде и друг тип война. Като войната срещу околната среда, отразяването на проблемите по изменението на климата и да речем добива на злато в Амазонка. Все истории от този род. Така че през цялото време аз се опитвам да разбера различни аспекти от една и съща линия. Но основната, главната грижа за мен винаги е била тази идея да се опитам да повиша осведомеността на хората за това, което се случва по света. Как разпознавате кога една снимка е добра, по-добра и най-добра? Може би имате различни критерии.
1: Look, photography is subjective, so some people think this one picture is the most amazing photograph they ever saw, and somebody else will say.
0: Вижте, фотографията е субективна. Някои хора смятат, че дадена фотография е най-невероятната снимка.

снимка, която някога са виждали, а някой друг ще каже, че същата снимка не му говори нищо и не може да я разбере. Опитвам се да използвам начина, по който кадрирам светлината, естетиката, да работят в комбинация с посланието, което се опитвам да кажа. Отново да създам ангажираща връзка между зрителя и снимката. Но има много различни видове фотографии, така както имало някога различни видове школи по живопис. И днес има различни школи по фотография и различни начини, по които хората виждат. И това е красотата на фотографията, че мога да стоя до друг фотограф и двамата може да снимаме едно и също събитие, което се случва пред очите ни, и снимките ни ще бъдат напълно различни.

Така завършва това издание на Сега на къде. А екипът ни днес, музикалният редактор Сибила Лилова, звукорежисьорът Михаил Михайлов и аз Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме с песен.

Уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчаров. До полунощ ще изпитате, убедена съм, неимоверна наслада, защото ще звучи гласът на Джузепе Ди Стефано. Идол за безчет поклонници. Феноменално явление в оперния свят от средата на миналия век. Удивителна бе свежестта на вълшебния му глас, припомнят от Кориере де ла Сера. Красив и ярко индивидуализиран тембър. Дикция, като по учебник, собствена представа за образа, далеч от штампи. Появата му на сцената, неустоимият чар, довеждаха публиката до екстаз. Такъв бе Джузепе Ди Стефано.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев в този час започва предаването на опера в събота. Добра вечер,

Джузепе Ди Стефано с романса на Енцо из операта Джоконда на Понкиели. Запис оркестъра на Римската академия Санта Чечилия. На диригентския пулт Фернандо Привитали. На 24 юли 1921 в Мота Санта Анастасия, Сицилия, е роден знаменитият тенор. Учи в духовна семинария. Иска да се посвети на църквата. Дарбата му обаче го извежда на друг път. На 16 години започват уроците по пеене при Адриано Токио, а в Милано Джузепе взема най-доброто от легендарния Мариано Стабиле и известния баритон-солист на Ла Скала Луиджи Монтесанто. Какви ли не легенди се носят за Пипо, така го наричали приятелите. Една от тях, Тулио Серафин, го измъкнал едва ли не от рибарска лодка, където бъдещият лъв на оперната сцена от зори до мрак безгрижно пеел канцонети и в миг направил от него звезда. И с

решения и упорита работа. По време на войната Ди Стефано намира убежище в Швейцария. Бяга от армията и така се спасява от сигурна смърт на източния фронт. Под псевдонима Нино Флорио участва в концерти, радиопредавания, прави дори записи за плоча. Гвозди в тъй наречения репертуар била каватината на Фауст. Великолепно се справя с горното до, а на преден план изпъква вродената мекота и несравнима топлота на тембъра. Звук чист като кристал.

Прелестната каватина на Фауст и с едноименната опера на Шарл Гоно прозвуча в неподражаемата интерпретация на Джузепе Ди Стефано и струнен оркестър Цюрих с диригент Франко Патане. През 1947 Ди Стефано се появява за пръв път на сцената на Миланската скала, като Дегрио в Манон на Масне. Успехът е умопомрачителен. За по-малко от година се превръща в един от най-популярните и обичани, по-скоро обожавани италиански тенори. Пее в Рим, Неапол, Венеция, Болоня, Парма. А Тоти Дел Монте си спомня, че едва сдържала сълзите си, гледайки го като Вилхелм Майстер в Миньон на Амброаз Тома. Година по-късно, през 1948, директорът на Метрополитън Едуард Джонсън представя поредното откритие – Джузепе Ди Стефано в Риголето. А в Нью-Йорк Таймс отбелязват: Метрополитън рядко е виждала херцога на Мантуа с подобна ослепителна външност и блестящ глас.

Нью-Йоркчани възторжено аплодират Джузепе Ди Стефано. Запис с историческа стойност от средата на 40-те години, а на диригентския пулт на Нью-Йоркската филхармония е Артуро Тосканини. След триумфа през 1948, в следващите 5 години, италианският тенор се превръща в безспорната звезда на Метрополитън. Партиите, които изпълнява, са предимно в лиричния репертуар. Алфредо, Родолфо, Алмавива, Дигрио, Фауст, Неморино. Впрочем, Неморино е един от безспорните върхове в кариерата на Ди Стефано. А в следващите 60 минути ще си припомним, уважаеми слушатели, началото на операта «Любовен еликсир» от Доницет.

Партньорка на Джузепе Ди Стефано в ролята на Дина е сопраното Хилди Гюден. Сержант Белкоре, Ренато Капеки, баритон. Доктор Дул Камара, Фернандо Корена, бас. Джанета, приятелката на Адина, е сопраното Луиза Мандели. Хор и оркестър на фестивала Маджо Музикале във Флоренция, обединени от диригентската палка на Франческо Молинари Прадели.

già, suppongo e immagino che al par di me sappiate

Първо действие на оперния шедьовър на Гаетано Доницети с име «Любовен еликсир» чухте току-що, почитаеми госпожи и господа. Великолепен запис за фирмата Дека от 1955, в който на всички блести Джузепе Ди Стефано, като Неморино, негова запазена марка години наред. Партнират му Хилде Гюден, Ренато Капеки, Фернандо Корена, Луиза Мандели, хорът и оркестърът на фестивала Маджо Музикале във Флоренция с диригент Франческо Молинари Прадели. Ще припомня. Многократно знаменитият тенор се е появявал на сцената на Метрополитън, извайвайки до съвършенство образа на Неморино. Като член на трупата на достолепния Нью-Йоркски театър, Джузепе Ди Стефано вдига на крака публиката по време на турнета в Северна и Латинска Америка. На 27 януари 1951 музикалният свят отбелязва 50-та годишнина от смъртта на Верди. Ди Стефано изумява всички в Карнеги Хол с покъртително изпълнение на Инджемиско и с реквиема, а на диригентския пулт е Тусканини. Джузепе Ди Стефано се връща в Миланската скала, където оставя огнена диря. Уви, само до средата на 60-те години. Статистиката отчита. 195 пъти се е появявал на легендарната сцена в митични постановки на Турандот, Поритани, Ловци на бисери, Бал с маски, Селска чест, Джоконда, Травията и още и още. Отново се озоваваме в 1955, госпожи и господа. Тъй наситената с триумфи за Ди Стефано година. Новата постановка на Травията в Ла Скала остава по всеобщо мнение шеметен, недостижим връх в историята на световния оперен театър. Режисьор е Лукино Висконти, а на диригентския пулт Карло Мария Джулини. Бе невероятно възхитително, отбелязват в италианския печат. Толкова приказно представление, че най-малко 30 години след него Ла Скала не можеше да предложи нова Травията. В следващите минути и ние, уважаеми слушатели, ще съпреживеем страстите, които си поделят партньорите на сцената и публиката в трето действие на култовата постановка на Травията в Миланската скала с дата 28 май 1955 година. На диригентския пулт е Карло Мария Джулини. Мария Калас е Виолета, Джузепе Ди Стефано – Алфредо, Жорж Жермон – Еторе Бастианини, Флора Луиза Мандели, Барон Дюфол, Артуро Лапорт. Архивен запис с всичките му технически косури, който ни потапя в неповторима атмосфера.

Републиката в Миланската скала на крака приветства Мария Калас, Джузепе Ди Стефано, Еторе Бастианини, Луиза Мандели, Артур Лапорта. Хор и оркестъра на Прочутия театър, начело с маестро Карло Мария Джулини. Това бе трето действие на Травията от Джузепе Верди. Лентата е запечатала паметен спектакъл на режисьора Лукино Висконти с дата 28 май 1955 година. Освен божествената Калас, партньори на Ди Стефано в Миланската скала са и други звезди с непомръкващ блясък. Рената Тебалди, Еторе Бастианини, Тито Гоби. През 1954 в Гранд Опера италианският тенор буквално подлудява парижани с неотстоимото си преобразяване като Фауст. 4 години по-късно отвъд Ла-Манша в Ковент Гарден и Каварадоси. А на фестивала в Единбург оставя публиката без дъх в коронната си роля на Неморино. В пресата обявява Джузепе Ди Стефано като пръв сред равните. Дори Марио Дел Монако признава в интервю от края на 50-те години. Питате ме кой е кралят на тенорите? Е, какво пък? Короната без съмнение принадлежи на най-достойния сред нас – Джузепе Ди Стефано.

Едгарто, един от пленителните образи на Джузепе Ди Стефано. Изумително вокално съвършенство, удивляват се журналистите. Италианският тенор владее всички тайни на класическото белканто. Безукорна кантилена с необикновено красив наситен звук. А лентата е запечатала паметен миг от триумфа в Берлин през есента на 1955. Само няколко месеца след фурора на травята в Ласкала, Ди Стефано и Калас обират овациите в Берлин в Лучия ди Ламермур. На диригентския пулт е Кариан, който казва: Джузепе Ди Стефано бе невероятен певец и артист. Дори с гръб към мен усещаше жеста, дъха ми. Да се прави музика с него бе най-естественото нещо на този свят, твърди Херберт фон Кариан. Ето, уважаеми слушатели, легендарната сценична двойка – Мария Калас и Джузепе Ди Стефано в откази с Лучия ди Ламермур на Доницети.

Бурни овации за Джузепе Ди Стефано и Мария Калас като Едгардо и Лучия и втора картина на операта Лучия Ди Ламермур с автор Гаетано Доницети. 29 септември 1955, мястото е Берлин. Фантастични са Калас и Ди Стефано, а на диригентския пулт на симфоничния оркестър на Берлинското радио свещено действа Херберт фон Кариан. Случи легендарните певци обикалят триумфално най-престижните сцени в Милано, Берлин и Виена. Спектаклите, ръководени от Кариан, остават завинаги в златните страници в историята на световния оперен театър. Екзалтираните меломани пък категорично отказват да се разделят със своите кумири, а нестихващите аплаузи и необичайното упорство на феновете често създавали доста грижа на администраторите. През 50-те години триото Калас, Ди Стефано, Тито Гоби осъществяват записи на Лучия, Риголето, Балс Маски, Травята, Тоска, Палячи, които и днес са абсолютен хит в звукозаписните каталози. Спирам се на Тоск, уважаеми слушатели, и заради маестро Виктор де Сабата, сътворил истински шедьовър за фирмата EMI през 1953. Колкото до кавародоси на Джузепе Ди Стефано, специалистите са категорични. Удивително вокално и артистично сливане с образа. Внезапни динамически нюанси, от които секва дъхът. От едва доловимо мед за воче до вихрен полет в височините. Пак нейно величество критиката провъзгласява Ди Стефано за всепризнат майстор-тълковател на Верди и веристите. Заради неукротимия сицилиански темперамент, усет за драматургичното изграждане и сложна плетеница от страсти, нюансирани с завидно умение. Как постига това? Отговорът в следващите близо 110 минути. Мария Калас е изумителна в ролята на Тоск. Джузепе Ди Стефано – Каварадоси. Тито Гоби – разбира се в коронната си роля на Скарпия. Франко Калабрезе – Анчелоти. Анджело Меркуриали – Сполета. Дарио Казели – в ролята на Шароне и Ключаря. Алоизе Малкиоре – Еклисар. Хор и оркестър на Миланската скала, начело с Виктор де Сабат. На вашето внимание, госпожи и господа, първо действие на операта «Тоска» от Джакомо Пучини.

0: Това бе първо действие на Тоск, опера от Джакомо Пучини, с участието на Мария Калас, Джузепе Ди Стефано, Тито Гоби, Франко Калабрезе, Анджело Меркуриали, Дарио Казели, Луизе Малкиоре, хори оркестъра на Миланската скала, обединени от диригентската палка на Виктор де Сабата.
1: Програма Христо Ботев.
0: Програмата е Христо Ботев, предаването на опера в събота, посветено на Джузепе Ди Стефано. За жалост, през 2004-та великият италиански тенор преживя неописуем кошмар. С жена му са нападнати от крадци във вилата им в Кения. От жестоките удари Ди Стефано изпада в кома. Следват множество операции, но така и не се възстановява напълно. Отиде си от този свят през март 2008 година. Тогавашният президент на Италия, Джорджо Наполитано, написа в послание до съпругата на Ди Стефано. Няма да забравим големия му талант и завладяващи изпълнения, които представиха пред света чувствата и дълбочината на най-добрите ни музикални традиции. В потвърждение на горе казаното, госпожи и господа, предстои да чуете второ и финалното трето действие на Тоска от Пучини. С Мария Калас в главната роля. Джузепе Ди Стефано е Каварадоси, а Тито Гоби – Скарпия.

Финалът на Тоск, опера от Джакомо Пучини. Мария Калас, Джузепе Ди Стефано, Тито Гоби, Франко Калабрезе, Анджело Меркуриали, Дарио Казели, Луизе Малкиоре. Хори оркестъра на Миланската скала, обединени от диригентската палка на Виктор де Сабата. Фантастичен запис, продуциран от фирмата EMI през 1953 година. Времето, когато артистичният живот на Джузепе Ди Стефано се развива с умопомрачителен интензитет. Потокът от ангажименти буквално го залива. Ролите в оборот надхвърлят цифрата 50. Колкото до трудните партии от драматичния репертуар, някои от тях съвсем неподходящи, уви, отразяват се пагубно върху гласа на великия тенор. Следва поредица от неудачи. Сред тях хрестоматиен пример е Риенци в Миланската скала. Колкото до Бохеми в Ковент Гарден, през 1963 Ди Стефано не е в състояние да изпълни ангажимента си и в ролята на Родолфо се появява никому неизвестен млад артист. Така започва кариерата на друга ослепителна звезда – Лучано Павароти. През 1966-та Джузепе Ди Стефано прави мъчителен избор на 45 години. Решава да сложи край на убийствения водовъртеж от участия, безкрайни пътувания и страхове, съмнения, които съпътстват живота на големия артист. Навлудяващото очакване винаги да си във върхова форма. Операта вече е зад гърба ми, обявява от страниците на Берлинер Цайтунг знаменитият сицилианец и хвърля поредната бомба. Вярвам в новото начало, наречено оперета. Злите езици ще съскат, че е заради гласа ми. Основната причина обаче е другата. През последните години оперният театър прекалено се комерциализира. Допирните точки с изкуството все повече избледняват. Не бих могъл да пея в такава атмосфера. Категоричен е Ди Стефано. През есента на 1966 в Берлин прави фурор в оперетния шедьовър на Лехър «Страната на усмивките». А Волфганг Шиминг отбелязва в дебюне. Ди Стефано все още притежава рядко красив глас и зашеметяваща артистичност, въпреки хулите напоследък. Справя се превъзходно с присъщия му южняшки темперамент и страст. Впрочем, има различни версии за внезапния край на бляскавата кариера на певец. Тя, кариерата на Джузепе Ди Стефано, според мастития директор на Метрополитън Рудолф Бинг, можела значително да бъде удължена, ако италианецът не се подвизавал като бон виван, оплетен в множество любовни афери, според мистер Бинг. Нещо, което в едно от късните си интервюта самият Ди Стефано не отрича. Исках да се наслаждавам на живота, а не само на операта. Не съм родена скет. Пушех много, играех хазарт понякога до зори. Е, при такива обстоятелства няма как да си във форма на другия ден. Започнала главоломно, кариерата на Джузепе Ди Стефано угасва също тъй внезапно. Та или инак обаче, тя блести ослепително в средата на миналия век, когато певецът е всепризнатият господар на световните сцени.

през изминалите 4 часа си припомнихме някои от върховите постижения в артистичния път на Джузепе Ди Стефано, роден на 24 юли 1921 година. Спокойна нощ от тон-режисьора Гергана Драмалиева и от мен Ивета Гранчарова. Ето още няколко мига наслада, уважаеми слушатели, с този изумително красив, мамещ глас. Гласът на Джузепе Ди Стефано.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеноград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.

0: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
2: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорителя на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
2: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
2: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитровградското село Странско. Задържан е 18-годишния му племенник, с когото си били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: По първоначална информация, по-рано през деня, чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
8: Даже един род били, де да ги знам, брат, сили там. Карали са, ударили го и заминал чакали. Самите чорбажи идят, гледат бамя, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
7: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио. Началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
9: Пожарът е тръгнал от късо съединение.

0: Нения в къща край висока могила, забравена, запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладяна големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитроградския квартал Марийно и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
2: Вие сте бил на място?
3: Да, на място бях на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
2: Край Димитроградския квартал Мариново огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента Нива Любо Андреев.
4: Лятна буря премина през Монтана. В рамките на 10 минути около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
5: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНС-тето, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
4: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
1: Спорт с Борислав Нинов.
6: Победи за гостите в двата мача от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието

0: веригата Гран При по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и съкрадушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който хвана над 6000 декара от запустелени иви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечи гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатърът представя.

Ако тръгнете по стръмната улица в град Симюр, която води към укрепленията на замъка, ще видите много къщи, строени преди повече от 300 години, но все още здрави. Внезапно ще се гледате едно здание навътре, в центъра на което е скрита къщата на господин Гранде. Нейният изглед налява такава меланхолия, каквато предизвикват най-мрачните манастирски сгради, най-посърнаните степи и най-тъжните развалини. През една малка решетка в средата на масивна дъбова врата любопитните могат да се гледат няколко изхабени стъпала, през които се влиза в градината. Тя е оградена живописно с дебели, влажни зидове и изпълнена с влага и туфи от храсти. Приземният етаж на къщата, най-голямата стая е на зала, входът на която е под свода на голямата врата –

0: Добър вечер, госпожице.
1: Добър вечер, ненете.
0: Заради рождения ви ден, баща ви позволи да запалим камината.
1: О, това е добро предзнаменование.
0: Нека ви целуна, госпожице. Толкова ви обичам, като че ли сте моя дъщеря. Ако трябваше аз да ви търся мъж, бих намерила такъв, който да е най-красивия от Сумюр до Анжер. Да няма друг равен на него. Никъде и никога.
1: Благодаря ти, ненета. За такъв мъж съм съгласна да се омъжа.
2: Евгения.
1: Добър вечер, мамо.
2: Ето, момичето ми, това е моят подарък за днешния ти празник.
1: А! Рокля! Колко е хубаво! Благодаря ти, мамо!
2: Бъди щастлива. И когато не напуснеш...
1: Не, не, никога няма да те напусна, мамо.
2: О, вече си на 23 години и баща ти има свое намерение. Скоро ще дойде абат Крушо със свой племенник, госпожа Дюграсен Адолф.
1: Крушо Адолф, не разбирам

0: Тия хора, мамо. Когато ги гледам, си спомням някои улици в нашия Сумюр. Печални, унили, като че ли са мъртви. Не, мамо. Ако някога те напусна, човекът на когото ще принадлежа... Аз никога не съм го виждала, но когато той дойде...
1: Не познаваш живота, Евгения.
2: Стигни си вечерта. Е, дъще, поздравявам те.
0: Благодаря, татко.
2: Колко си пораснала. Скоро ще трябва да се погрижа за тебе. Е, а гледай, огън. Заради празника ти позволих на Нанон да запали камината.
3: Госпожицата ще се омъжи през годината, това е сигурно.
1: Аз съвсем не виждам подходящ мъж за нея в Сумюр.
2: Та-та-та-та-та-та-та. Евгения, виж какво съм ти донесъл. Това е моят подарък.
0: Благодаря, татко.
2: Колко остават златните ти монети, Евгения? Хайде, донеси ми златото си. Заедно да я сложим в кисиката.
0: Добре, татко.
2: Вечерю. А? Това пък какво е? Восъчна свещ? Кой е казал да се запали восъчна свещ? Защо мълчите?
1: Бакаленът. Сбърка ли бакаленът?
2: Анон, утре ще върнеш на бакалина тази свещ. Къде е лоената свещ? Донеси лоената свещ. Вие, госпожа Гранде, навярно имате несметни съкровища. Всички говорят, че господин Гранде бил богат. А господин Гранде днес няма с какво да заплати на пазача Корнуие, нито на бакалина. Не можеш ли да ми дадеш, госпожа Гранде, назаем няколко су?
1: Да, приятелю. Да, ето. Ето, вземи, приятелю.
2: Благодаря ти, госпожа Гранде. Благодаря ти. Из града можеш да чуеш какви ли не разговори. Господин Гранде това, господин Гранде онова... Я да видим. Нанон! Запали лоената свещ. Така. Евгения, ела. Как се издува кисията? Е, дъжд, хайде да пуснем птичките от клетката. Свети Исусе! Моят подарък. Всяка година по една златничка. Тук е и животът. Тук е и смъртта. Монети от царуването на Жан Пети. Португалски, генуезки, холандски дукати. Виж, тук красотата на Венеца. А тук буквите. 5960 франк. Добре, аз ще ги закръгля. Ще ти дам

0: Iată, tăște.
1: Da, tatcu. Gospodaru, abat Crușu, господин де Бонфон и господин нотариусът.
2: Нищо, нищо.
3: На вашите услуги, господа. Свършете си работата, господин Гранде.
1: Добър ден, господа, заповядайте.
4: О, позволете ми, господице Евгения, да ви пожелая днес, в деня, когато сте се родили, да живеете дълго и щастливо.
1: Благодаря ви, господин председателю.
3: Чувствайте се като дома си, господа.
0: Честито. Честито. Как лети обаче нашето време, господа? Как лети?
1: Благодаря.
3: Колко съм радостен. Каква памет имате обаче за семейни празници, господа?
0: В обществото на вашата дъщеря всеки ден би бил празник за моя племенник.
3: Да, да.
0: А семейство Грасен не са ли дохождали?
3: Не още.
5: Нима непременно трябва да дойдат.
6: О, мисля, че ще дойдат.
3: Нанон! Загаси свеща ела при нас. По случай празника на Евгения ще запалим свещниците.
7: Госпожа Гранде, госпожице, вие винаги сте прекрасна и умна. Аз не знай какво е възможно още да ви пожелая. Добър вечер, Гранде.
1: Скъпа Евгения!
8: Госпожице, моля ви да приемете този малък подарък, тази кутия.
1: Благодаря ви, господине. Благодаря ви, госпожо Грасен.
9: Крюшо са подарили само един букет.
0: Не можа ли и ти да купиш някаква дрибулия?
4: Проклета интригантка. Но ако тя или мъжът имат някакво дело в съда, ще видим дали ще го спечелят.
1: О, никога през живота си не съм била тъй доволна. Нищо по-хубаво не съм виждала, госпожо.
9: Адолф сам я избрал в Париж за вас.
0: Тия хора хвърлят парите си през прозореца. И какво лошо има в това, ако влизат в моето мазе?
4: Нека подаряват каквото си искат. Те нямат пари, а освен това имат и дъщеря.
0: Идват тук да скучаят заради Евгения. А пък аз може да не я дам нито на едните, нито на другите. Но нека идват. Имам нужда от въдици за риба.
6: О, Гранде.
1: Заповядайте на маса.
3: А сега да направим една партия лото.
1: Чудесно!
10: Може ли да се блъска така силно, като че ли искат да срушат вратата?
3: Кой ли е дяволе?
5: Не е от Сумир, щом чука така.
3: Ще отида да видя. Извинете ме, господа.
9: Може би трябва да отидем и ние.
7: Не ти, мила, аз.
9: Някой от Сумир ли е, господин Грасен?
7: Не, пътник е.
4: Той може да идва само от Париж.
5: Наистина часът е 9. Пощенската кола никога не закъснява.
0: Млад ли е господинът?
7: Да, носи багаж най-малко 300 кила.
4: А може би е някой от роднините ви, госпожице?
1: Не, не зная.
8: Госпожице, може би е братовчетът ви Гранде от Париж. Аз се запознах с него на бала на господин Нюсен-Жан, много красив младеж.
11: Добър вечер, господа. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може би имате нужда от нещо.
11: Благодаря ви, братовчетке. Вечерях в Тур. Не се нуждая от нищо. Дори не съм изморен.
9: Господинът от столицата ли идва?
11: Да, госпожо. О, Лелео, не ставайте, моля ви. Продължете играта. Тя е толкова забавна.
1: Голям кураж имате, господине. Да напуснете удоволствията на столицата и да дойдете в Сумир. Но ако ние не ви плашим твърде много, ще видите, че и тук можете да се забавлявате.
11: А, какво говорите, госпожо?
8: Господине, не зная дали сте запазили някакъв спомен за мен, но аз имах удоволствието да бъда с вас на един бал, даван от господин барон Дюсен-Жен.
11: Наистина? А, да, да. Да, господинът ваш син ли е?
1: Да, господине.
11: А, значи вие сте били твърде млад в Париж.
0: Какво да се прави, господине? Изпращаме ги в Вавилон, веднага, щом се отбият да бозаят.
3: Е, по-стоплихте

0: Лице, Шарл?
1: Твърде добре, уважаеми Чичо.
0: Така. Ако сте уморен, елате да ви покажем стаята. Това няма да е кой знае какъв апартамент. Евгения?
2: Да, татко.
3: С Богом, кошници, гроздоберът е привършен. Ако той е братовчет, не е влюбен в някоя парижанка, синът ви Адолф, госпожо, ще срещне в негово лице съперник.
2: Оставете, отче! Този младеж няма да закъснее да забележи, че Евгения е една увяхнала глупачка.
3: Но вие забравяте чудото на любовта, госпожо. Спомняте си Дева Мария преди и след зачатието.
2: За един духовник имате твърде непристойни мисли, наистина.
1: Не е ли по-добре да си запазим сумата и друг път да продължим играта?
4: Съвършенно правилно, господин Грасен. Да. Гранде?
0: И? Какво? Свършихте ли?
5: Не искаме да бъдем нескромни, Гранде. Може би ви искате да си повъбрите с вашия племенник.
4: Пожелаваме ви лека нощ.
2: Как е? Отивате ли си? Да. Довиждане, Евгения.
1: Госпожо, съжалявам, че развалих играта.
4: Какво говорите, господине?
5: Довиждане, госпожице.
2: Довиждане, господине. Господине, ако желаете да ни направите честа да ни посетите, ще доставите твърде голямо удоволствие на мъжа ми и на мен. Нашият салон е единственият, където се събират благородните хора в семя.
1: Благодаря ви, госпожа.
4: Довиждане, Евгения.
2: Довиждане.
4: Довиждане, господин.
2: Довиждане, мило.
1: Довиждане. Довиждане.

0: братовчеде, на вас сигурно много скоро ще ви доскочая за Париж. Нашият Сюмюр няма да ви хареса.
1: О, ще ми хареса. Имам сериозни основания да мисля така. Дано само татко не ме повика скоро в Париж.
0: Ах, какъв хубав пръстен имате. Лошо ли ще направя, ако поискам да го видя?
1: Разбира, заповядайте.
0: Благодаря.
1: Той има златна основа. Честна дума, братовчетке, ако се появите в парижката опера, облечена в празничен туалет, ще предизвикате немалко ревност у жените.
0: Подигравате се с една бедна провинциалистка.
1: О, ако ме познавахте, щяхте да разберете, че се отвръщавам от присмиването. То оскърбява сърцето и чувствата. Повярвайте ми, във вас, във вашето лице, един художник би открил онази чистота, която се поражда само от вярата. А в това има нещо, което очарова съзнанието и успокоява душата.
2: Вие, племеннико, време е за спане. Късно е сега да се говори за работите, които ви водят тук. Утре. Утре. Може би утре ще чуете някой да казва, че съм богат. Нека си говорят. Нека си говорят. Нанон, дай свеща на господина. Ние закусваме в 8 часа, Шарло.
1: Разбирам ви, Чичо. Лека нощ. Лека нощ, братовчетки.
0: Лека нощ. Лека нощ, татко.
2: Лека нощ.
0: Лека нощ, мамо.
3: Лека нощ.

0: Истина, странна мисъл имал моят брат да ми завещае детето си. Хубаво наследство.
1: Гранде, какво се е случило?
0: Вървете да си лягате, госпожа Гранде.
1: Гранде, но какво се е случило?
0: Ето. Чети. Чети какво писмо ми е изпратил моят брат заедно с сина си.
1: Братко, когато ще държиш това писмо в ръцете си, аз не ще съм вече жив. Държах се върху брега на бездната до последния момент, надавайки се, че ще изплувам. Но трябва да падна в нея.

0: Имам нещастието да дължа близо 4 милиона, господи. Братко, умирайки те поверявам Шарл.
1: Хубаво наследство ми оставаш, братко.
0: Аз ти го изпратих, за да му съобщиш както трябва и моята смърт и неговата бъдеща съдба. Ох, бедното дете.
1: Да, наистина бедно. Той няма нито су.
0: С Богом, братко. Постоянно ще има един глас, който ще се моли за тебе. Но на свят, където всички ние трябва да отидем един ден и където аз вече съм на Виктор Тайон Гранде.

0: Госпожице, вашият братовчет е много възпитан, много любезен господин.
1: Той вече се е събудил.
0: Какъв нежен, нежен, ама наистина нежен. Вие не го видяхте по нощница от Куприна и Злато. Ах, мила госпожице. Той е дошъл заради вас.
1: О, Нанета! Нанета, трябва да се погрижим за закуската му. Моля те, моля те, направи крем и кравайчета.
0: А кой ще ви даде дърва, брашно и масло? Знаете, че баща ви...
2: Останали от вчерашния хляб.
0: Ни трошица, господарю.
2: Верно. Но хлябът, който ти месиш, тежи 6 ливри. И ще остане от него и за госта.
0: Господарю, дайте ми малко брашно и масло да направя по едно кравайче за децата.
3: Добро утро!
2: Да не мислиш да разграбиш къщата ми, Нанета, заради това, че е дошъл племеникът ми.
0: Не мисля за вашия племеник повече, отколкото за кучето ви.
2: Никога не съм те виждал такава, Нанон. Да не би ти да си господарката тук. И не се меси в чужите работи.
4: Добро утро, чичо! Добро утро, братовчетке. Добре ли прекарахте нощта, мила Лелю?
3: Добре, господине. А вие?
4: Отлично.
1: Трябва да сте изгладнели, братовчеде. Ей, сега ще ви приготвим закуската.
4: О, аз никога не закусвам преди обяд, но пътуването беше трудно. Бих похапнал нещо. Нещо малко. Птица, яребичка.
0: Света, Богородичке.
1: Нанета! Нанета, иди приготви.
0: Откъде да я взема? Купи! Ако господарят не види.
1: Ще приемем ударите му на колене.
0: О, света Богородичке.
4: Постоянно ли живеете тук?
3: Постоянно. С изключение на Гроздобера. Тогава отиваме да помагаме на Нанон и живеем в старото манастирище.
4: Никога ли не се разхождате?
3: Понякога, в неделя. След вечера. Когато времето е хубаво, отиваме на моста.
4: А имате ли театър?
3: Да отидем на представление, да гледаме комедианти. Господине, не знаете ли, че това е смъртен грях?
4: Да, да. Когато вчера пристигнах в Сумюр, не ви намерих веднага. Най-сетне на една пустинна улица ми посочиха вашия дом. Стори ми се, че съм попаднал в манастир. Но тази сутрин, когато се събудих, погледнах през прозореца. Изгледът е печален, но не е лишен от тайнствените хубости на осамотените места или на дивата природа. Този пейзаж поражда в душата смътни желания.
0: Ето, господине, донесох ви пилета заедно с черупките.
4: О, пресни яйца, чудесно! Донесете ми и масло, Нанета!
0: Господин, чуваш ли, Нанета?
4: Харесва ми тук. Аз обичам простия живот.
2: Така, така. Много хубаво, племенико, че обичате простия живот. Боя се само, че ще ви бъде трудно да се разделите с разкоша, в който са ви възпитали.
4: Не ви разбирам, чичо.
0: Ето маслото, господине.
4: А това какво е?
0: Кафе.
4: Ах, Лелю, много сте изостанали, Лелю. Аз ще ви науча да правите хубаво кафе, ала Шаптал.
0: Никога не бих могла да сваря такова кафе.
4: Вземате няколко бучки захар.
2: Какво обичате, племенико?

0: за храницата.
1: Налейте си малко мляко и кафето ви ще стане по-сладко.
2: Дайте ми за храницата, татко.
1: Вземете я. Но когато свършите закуската, ще ви кажа някои неща, които не са съвсем сладки.
0: Какво означава това, чичо?
3: Гранде.
1: Гледам белите ви ръце, племенико, и ми става тъжно. Лошо сте отгледани, господине.
0: Какво означава тези думи, чичо? От смъртта на майка ми няма възможно нещастие за мен.
1: А кой може да знае, момчето ми, през какви скърби Бог желая да ни изпита?
0: Не разбирам за какво става дума.
1: Баща ти е твърде зле, момчето ми.
0: Да. Защо съм още тук? Нанон, иди за пощенските коне.
1: Конете и колата са безполезни. Баща ти е умрял. Нещо повече, застрелял се.
0: Баща ми.
1: Но това не е всичко. Той те е разорил.
0: Но това не може да бъде. Кажете, че това не е истина.
1: Истина е, момчето ми. Ето нас, слушайте какво пише в Сюмюрския вестник. Господин Гранде, един от най-почитаните търговци в Париж, вчера се е застрелял. Уважението, с което се ползваше господин Гранде.
0: Баща ми, татко.
1: Плаче. Значи е спасен. Нищо, племенико, ще се утешиш.
0: Моля ви, моля ви се, оставете ме сам.
3: Бедното дете.
1: Нищо му няма, млате. Скоро ще почне да хвърля по някоя друга роза върху скръбта си.
3: Приятелю, вие би трябвало да се погрижите за сина на вашия брат.
1: Та. Синът на брат ми не е никакъв. Той няма пукната пара. А след като този женкар се наплаче, той ще се махне от тук. Не желая да разтурят къщата ми.

0: Шаро? Братовче, де? Спи, бедният господин Шаро. Толкова млад и трябва да замине.
1: Но той ще се върне, госпожице.
0: Струва ми се, Нанета, че цялото щастие, което ми е определено на земята, аз го преживях за тия няколко дни.
1: Той е писал писмо.
0: Ти си върви, Нанета. Аз искам да поговоря с него.
1: Какво ли е писал? Моя любима Анета, нищо не би могло да ни раздели, ако не беше нещастието, което никаква човешка прозорливост не би могла да предвиди. Напускам Франция като честен човек, макар да нямам и 100 франка. Бих дал всичко моя Анета, за да дойда там, където си, и получа една последна целувка, от която бих почерпил сили. Запази в дълбочината на душата си, както аз самият ще запазя спомена за тези 4 години щастие. Аз трябва да преценя живота си трезво и да помисля за женитба, която става една от необходимостите на моя живот. Ще ти призная, тук в Сюмюр, у моя чичо, намерих една братовчетка, чието обноски лице, ум и сърце биха ти се харесали, и която, освен това, изглежда има...
2: Кой е? Братовчетки! Евгения!

0: Какво се е случило, госпожице?
1: Ах, Нанета, моят живот не струва нищо пред неговите страдания.
2: Евгения?
1: Трябва да ви моля за извинение. Много съм виновна пред вас.
2: Но какво се е случило?
1: Прочетох писмото ви. Как стана това? Защо дойдох в стаята ви? Сега вече не знае. Узнах вашите проекти и необходимостта да имате известна сума. По-тихо, по-тихо, да не разбудим някого. Ето спестените пари на едно бедно момиче. Аз нямам нужда от нищо. Едва днес разбрах какво нещо са парите. Те са средство. Нищо повече. Но какво ви е?
2: Това са сълзи на благодарност.

0: парите. Те са средство. Нищо повече. Но какво ви е?
1: Това са сълзи на благодарност.
0: Ще ме откажете ли? Ето. Ето аз ще застана на колене и няма да стана, докато не вземете златото.
1: Господи. Братовчетке, нали парите няма да означават нищо. Дайте ми ръката си. Защо съм разорен?
0: Не се страхувайте. Не се страхувайте от нищо. Вие ще забогатеете. Това злато ще ви донесе щастие.
1: До днес аз познавах само блясъка на любовта. Сега разбрах нейната святост. Аз обикнах самотата на този дом. Обикнах вас.
0: Братовчеда.
1: Наричате ме Шарл.
0: Шарл?
1: Евгения. Аз никога няма да ви забравя.
0: Обичате ли ме поне малко?
1: Евгения, дар за дар, доверие за доверие. Тук, до гърдите си нося нещо, което ми е скъпо, колкото живота. Вие ще бъдете пазител на това съкровище. Никога приятел не е оставил нещо по-скъпо на свой приятел.
0: Красива жена. Не е ли онази жена, на която ви писам?
1: Тази жена е майка ми.
0: Приличате на майка си. И нейният ли глас беше толкова нежен?
1: О, много по-нежен. Гледайте.
0: Да.
1: Изгряха звездите. Ето Сириус.
0: Да.
1: Аз ще се върна. Ще се върна, за да ви намеря.
0: Шарл, Шарл.
1: Отправите мечтите си към Сириус. Където и да ми захвърли съдбата, аз ще търся Сириус и нашите мисли ще се срещнат в пространството.
0: Аз ще пазя образа на майка ви тук, до сърцето си.
1: Аз ще целуна.
0: Шарл, това не е хубаво, Шарл.
1: Не сме ли вече мъж и жена? Аз дадох дума, дай и ти сега.

0: Добре ли сте, госпожо?
1: Да, Нанета, благодаря.
0: Идвам сега от пазара, госпожо. Да знаете какво става там, Господи Исусе! На площада се бяха събрали всички лозари и крещят, маха с ръце, като че ли е времето на революцията.
1: И за какво говорят?
0: Говорят против господаря. Стормуша, той ни ограби. Все за него говорят. Аз им казах...
2: Но, я ми покажи петите си. Как си, мила?
1: Благодаря, приятели мой. Моля те, кажи на Нанета да запали малко огън в стаята. Студът е голям, замръзвам под завивката. Ох, вече съм на години, когато имам нужда от грижи. А Евгения може да си спечели някоя болест, ако прави туалета си на този студ.
2: Нанета!
0: Да, господар.
2: Вземи няколко дръвчета и запали камината.
1: Весел сте днес, господине.
2: Аз съм винаги весел. Дяволото, Хусен. Днес ще си хапнем добре, жено. Грасен ми е изпратил от Париж гъши дроп с черни гъби. Отивам да го получа от пощенската кола. Не съм в хубаво настроение. Продадох виното си по 200 франка. Морските винари ще има да чакат.
1: Но нали дадохте дума на...

0: винарите да не продавате.
1: Дадох, но продадох. Ще покрещят малко и ще мине. Този, който побеждава, винаги прав. Като се върна, ще си похапнем хубавичко и аз ще ти... И аз ще ти подаря нещо.
2: Добър ден, мамо. По-добре ли ти е?
0: Да, момичето ми. Само студът...
3: Какво ли се е случило наистина днес с нашия господар? Ей, сега ми даде едно екю от 6 франка и ми каза... Хайде, Дундо, иди да си купиш от бакалницата едно друго. Ей, какъв добър човек.
0: Да, не се весел.
2: Есен. А какво време е навън? Обичам есента. Лара през есента е такава една прозрачна и спокойна. И в нашия сумюр е така тихо. Тихо.
3: Ще донеса дърва.
2: Мамо, виж. Слънцето прониква в двора ни като крадец.
0: Евгения, момичето ми, какво ти е? Сълзи.
2: Това са радостни сълзи, мамо. Аз съм щастлива. Обичам есента.
0: Ти криеш нещо от мен, Евгения. Тебе се е появило нещо ново, което по-рано не познавах. Мълчанието ти, очите ти.
2: Ето, мамо, ето моята тайна.
0: Коя е тази жена? Шарло?
2: Аз го обичам.
0: Ти си луда.
2: Когато заминаваше, аз му дадох подаръка на татко. Златото.
0: Евгения!
2: Той ми даде този медальон. За него той е по-скъп от живота. Моето злато е нищо.
0: Но баща ти, баща ти, Господи, какво ще стане с тебе?
2: Какво са моите мъки пред това, което Шарл преживя, мамо?
0: Ох, ако беше ме поверила по-рано тайната си, бихме могли да пишем на господин Дюграсен в Париж. Ох, той щеше да ни изпрати златни монети, подобни на твоите.
2: Не, мамо. Татко добре познава своите.
0: Ще отида окрушото ви.
2: Не. Безполезно е. Не се разкаявам за нищо.
0: Страх ме, Евгения.
2: Ако бяхте прочели писмото му тогава.
0: Той е страдал. Но истинското страдание познаваме само ние. Ние оставаме лице срещу лице със скръбта.
1: Ей, сега минах през площада. О, горките винари крещяха, но щом ме видяха и млъкнаха. Наведоха глави и млъкнаха. Хубаво е да се чувстваш силен, госпожа Гранде, да чувстваш, че можеш да осъществиш всичките си желания. Когато вървях по улицата, срещнах най-знатните хора на Шенюр. Кмета, председателя на съда, нотариуса, абат Крюшо. Добър ден, господин Гранде, добър ден. Снемат ми шапка и ми се покланят до земята. На мен, старият бачвар на татко Гранде.
0: Боже мой!
1: Е, хайде, жена! Хайде сега да си похапнем. Заслужаваш. Винаги си била добра жена. Хайде и ти, момичето ми. Аз имам подарък за тебе. Явиш, а? Съвсем нов Наполеон. Изписах го от Париж. А сега яще. Този пастет ще ни нахрани най-малко за 2 дни.
0: Аз не съм гладна. Не ми е добре. Не.
1: Жено, ако искаш нещо друго, кажи, сега е най-подходящото време.
0: Нищо не ми е нужно, приятелю.
1: Да. Миналата година взех назаем няколко су. Сега ще ти ги върна, а?

0: Нека да похапнем. Вкусно. Хъпни си, дъще, хъпни. После ще видим твоето съкровище. Ще ти дам този Наполеон. Последното зрънце злато, което имам. Нямам вече злато, жено, нямам. Всичко е въведение. Нанон, изпи тази реки и ми покажи петите си. И ти, дъще, и ти, и ти. Донеси златото си. Е тук, а? Докато се храним, ще го погледам.
1: Господи!
0: Вече на 24 години. Трябва да помислим за нея. Председателят Дю Бюфон е добър човек, но Адолф не е лош. Не мога да я дам и на двамата едновременно, я?
1: Аз мисля, че това трябва да реши самата Евгения.
0: Сама? Аз вече помислих. Евгения ще бъде жена на Дю Бюфон. Той е разумен и пестрив човек.
1: Ако светлината е първата любов на живота, любовта не е ли светлината на сърцето, приятелю?
0: Да. Че защо да не хареса Дю Бюфон?
1: Но тя не го обича.
0: Я дай тук кисейката, дъще. Дай да видим птичките.
2: Аз нямам вече злато.
0: Как? Нямаш вече злато?
2: Нямам.
0: Ти лъжеш, Евгени?
2: Не, не лъжа.
1: Гранде, за Бога пощади ме.
0: Вашия род не умирате, госпожа Гранде. Какво направи с златото, Евгени?
2: Господине, майка ми страда много, вижте. Не я убивайте.
0: Вие сте длъжни да ми кажете още сега къде е златото ви.
2: Татко, ако вие ми правите подаръци, на които не съм напълно господар...
0: Вие няма да получите вече никога нищо. Къде е златото ви?
2: Татко, вие сам много често сте ми казвали, че съм пълнолетна. Направих с парите онова, което ми беше приятно.

0: Къде е златото ви?
1: Татко, вие сам много често сте ми казвали, че съм пълнолетна. Направих с парите онова, което ми беше приятно да направя. И бъдете уверен, те са добре вложени.
0: Къде?
1: Това е ненарушима тайна.
0: Тази тайна е лоша, щом не можете да я кажете на баща си, госпожице Гранде.
1: Не мога.
0: Ти са дяволи! Кражба! Кражба в собственият ми дом! Едничко по злато, което имаше в моята къща. О, аз да не зная това. Аз да не зная. И най-честните момичета могат да направят грешки и да отдадат. Но да дадеш златото си. Вие го дадохте някому, нали? Проклета сме! Знаеш, че те обичам и злоупотребяваш това. Аз те проклиням, тебе и децата ти. Никога в живота си да не видиш нищо добро.
2: Свършено. Аз вече нямам дъщеря. Вървете си в стаята. Докато не ви позволя, няма да излезете от нея. Но нон ще ви донесе хляб и вода. Ще превърна моя дом в затвор за вас.
3: Господине, вие убивате мене, но запазете едничкото си дете.
2: Аз нямам дъщеря. Ако вие искате да я запазите, опразнете и двете къщата ми, госпожо.
3: Във всички човешки чувства, господин Гранде, живее един простичък цветец, който се нарича благороден порив. Когато този цветец започне да увяхва, щастието става само едно възпоменание, а думите лъжа. Този простичък цветец не е ли за вас, приятелю, бащенството?
2: Тя ще остане на хляб и вода до тогава, докато не удовлетвори искането ми. Тя притежаваше единствените рубиета, които се намират във Франция. Генуезки, холандски.
3: Приятелю мой, дори и да ги е хвърлила през прозореца.
0: През прозореца? Идете си, госпожа Гранде.
3: Приятелю, човек не може да храни душата си само с пари.
0: Затвор! Затвор! Моя дом ще се превърне в затвор.

0: Света!
1: Върнете си в стаята, госпожа Гранде.
2: Отивам, господаре!
3: Добър вечер, господин Гранде.
4: Добър вечер, драги господин Гранде.
1: Добър вечер, господа. Заповядайте.
5: Както виждате, добре помним вашите семейни празници.
6: Добър вечер, приятелю.
3: Но къде е нашата скъпа Евгения и госпожа Гранде?
1: Жена ми е малко неразположена, Евгения е при нея.
4: Така ли? Какво е? Тя винаги е изглеждала добре.
3: Аз ще отида да я видя. Извинете ме, господа.
1: Заповядайте, господа, седнете. Нанета!
7: Да, господар.
1: Разчисти и масата.
3: Господарю, трябва да отидете при госпожата. Никак не е добре.
1: Добре, добре. Ти приготви масата. Чакай. Гъщия дроб заключи в големия шкаф. Извинете ме, приятели, ще ви напусна за малко.
5: Студено е тук.
6: Да, изглежда, че добрякът Гранде не е очаквал гости тази вечер.
5: Моят приятел Франсуа Колер ми пише, че дебелакът Грасен доста успешно води работите с кредиторите на Гион Гранде от Париж.
4: Нашият сомюрски Гранде ще излезе по-хитър от парижаните.
6: Ще спаси честа на фамилията Гранде.
4: Да, да, да.
5: И това няма да му струва ни едно екю. Из целия Париж вече се е пуснал слух, че добрякът ще заплати дълговете на брат си.
4: Това никога няма да стане.
5: Кредиторите вече са оттеглили исканията си

0: са се съгласили да чакат.
1: Това е достатъчно за нашия Гранде. Сега ще ги разиграва години наред, докато утихне шумът около разорението на парижкия Гранде.
2: Господа!
3: Да?
2: Господа, госпожа Гранде изглежда много зле. Състоянието е такова, че...
1: Да. На нейната възраст трябва да се взема сериозни мерки.
2: О, нещо като че ли се е случило, Гранде. Майката е твърде зле, а дъщерята е с зачервени очи като човек, който е плакал дълго.
0: Да не би да искат да я омъжат против волята?
4: Мила Нанета, вашата господарка изглежда и сериозно болна.
5: Ах, отче,
2: тя едва не умря.
4: Но какво се е случило, моя скъпа Нанета?
5: Дано Бог да каже само мене. Аз да ям каквото си искам, а пък дъщерята сух хляб и вода. Господи Исусе!
0: Как да се остави една 24-годишна мома на хляб и вода? Че каква е причината? Това съставлява наказателен казус. Да. Тя може да протестира и доколкото е сигурно...
4: Племенник, оставете вашите неразбираеми съдийски думи.
1: Има и други начини, чрез които може да се възвърне свободата на госпожица Евгения.
2: Мисля, господа, че по-добре е сега ние да си отидем.
4: Винаги сте имали чувство за такт, госпожо. Ръката ви, госпожо.
2: Благодаря, отче. Синът ми е с мене. Адолф!
6: Отидоха ли си?
7: Да, господар.
6: Върви си.
8: Приятелю?
6: Кой е?
8: Аз съм. Нотариусът Крюшо.
6: С какво мога да ви услужа, господин нотариус?
8: Искам да поговоря с вас по някои важни работи. Преди малко госпожа Графен каза, че жена ви е твърде болна. Би трябвало да повикате господин Бержарен да я прегледа. Ако се случи да умре без да й помогнете както трябва, за вас няма да е добре, уверявам ви, няма.
6: Тия лекари стъпят ли веднъж в домът ви? Започват да дохождат по 5-6 пъти на ден. Госпожа Гранде е здрава жена. Тя е от рода Бертели.
8: Гранде, ние с вас сме приятели. Няма човек в целия Сумюр, който да се интересува повече от всички за това, което се отнася до вас. Зная, че не искате да убиете жена си, но ако умре, в какво положение ще се окажете вие?
6: Не ви разбирам, господин Крюшо. Аз съм бачвар.
8: Наследник на госпожа Гранде. По закон е дъщеря ви. Тя ще поиска подялба на вашето богатство. Продажба на замъка в Руафонд. Затова съветвам ви да се отнасяте към нея внимателно.
6: Но знаете ли какво направи тя, Крюшо?
8: Какво направи тя?
6: Тя даде златото си.
8: И за такова нищожно нещо...
6: Вие наричате нищожно нещо 6000 злотни франка?
8: Стари приятелю. А знаете ли колко ще струва подялбата на наследството на жена ви, ако Евгения го поиска?
6: Кушо, закълнете се, че това, което ми казвате, е вярно. Покажете ми къде е написано.
8: Но аз не знае ли занаята си, Гранде?
6: Значи... Аз ще бъда ограбен и изгонен от дъщеря си.
8: Тя наследява майка си.
6: За какво са тогава децата? Моята жена. Аз я обичам, Крюшо. Вие ми разкъсвате душата. Какво да се прави?
8: Ние можем... да накараме Евгения да се откаже от наследството на майка си. Но за да стане това, недейте я нагрубява. Не. Сега довиждане. Довиждане, аз трябва да вървя.
6: Довиждане, господин нотариус. Ще ви изпратя.
8: И помнете каквото ви казах.
6: Да.

0: Вземете, госпожице. Пастетът е съвсем пресен. Вие едете така малко.
1: Благодаря ти на мен.
0: Направих го много вкусен. Вашият баща нищо не забеляза. Ох, не гледайте така, госпожице. Очите ви ще погубят душата.
2: Как си, момичето ми? Нанета! Нанета, защо не си запалила огъня?
0: Но, господарю, вие заключихте дървата.
2: Добре, добре, ще ти дам. Върви си сега, върви. Ти си плакала, момичето ми, тази сутрин, когато ние с теб се поскарахме. Аз отидох в градинката. Ти стоеше и тук, на прозореца, и решеше косите си. Аз стоях и гледах.
1: Татко.
2: Пък аз стоях и гледах. Моя мила женице, ти дойде. И колко е хубаво, че дойде. Не се грижиш ти за себе си, не се грижиш. Трябва да се лекуваш, скъпа моя жена.
1: Благодаря ви, господине.
2: Нанон. Я иди да повикаш нашия съсед, доктор Бержерен.
0: Доктор?
2: Да, какво чудно има. Кажи му да дойде веднага. Госпожа Гранде иска да се посъветва с него.
0: Слушам, господине.
1: Колко сте добър, татко.
2: Да, момичето ми. Има дни. Аз бях ти обещал подарък. Ето и на тебе, жено. Хайде, развеселете се, а? Бъди здрава, жено, а? Нищо няма да ти липсва. Няма да дадеш тази жълтица, нали, Евгений?
1: Татко, ние имаме нужда от вашата обича.

0: Какво ще ми кажете за моята мила жена, господин Бержерен?
1: Състоянието е много тежко, господин Гранде. Нужни са най-големи грижи и може би до пролетта...
0: Много ли ще струва това, господин Бержерен?
1: Малко лекарства, но много грижи.
0: Благодаря ви, господин Бержерен. Благодаря ви. Вие сте честен човек. Вярвам ви. Идвайте да преглеждате жена ми винаги, когато намерите за необходимо. Запазете добрата ми жена.
1: Разчитайте на мене.
0: Да. За Евгения какво ще кажете?
1: Госпожица Евгения? Красива мума. Време е за женене.
0: Да. За мене, господин Бержерен. За мене, а?
1: За вас?
0: Вече съм стар. Понякога ми се вие свят.
1: О, нищо ви няма, господин Гранде. Здрав сте като камък. Дълго още ще чакат вашето наследство.
0: Наследство? Какво ти наследство? Довиждане, господин Бержерен.
1: Довиждане, господин Гранде. Довиждане.
0: Майко, не бой се. Господин Бержерен каза, че нищо няма. Искаш ли да слезем в залата, жена? Ще кажа на Нанета да запали камината. Хайде, Евгения. Ще образуваме едно неразделно. Какво е това, Евгения? Какво проблясва там в пазвата ти? Я дай! Какво криеш там? Дай поне да погледна. Нищо няма. Не виждам нищо. Закриваш го с ръка.

0: Злато, хубаво злато. Това тежи 2 ливри. А? Ти си го получила срещу твоите златни монети, нали? Защо не ми каза? Това е добра сделка, много добра. Ти си моя дъщеря, сега те познах.
1: Татко, татко, това злато не е мое. Това украшение е свещен залог.
0: А, нашал. Той везе твоето съкровище.
1: Татко!
0: О, това не е злато, истински бисер. Сега ще видим, сега ще видим къде е ножа.
2: Господине, господине!
1: Татко, в името на вашето спасение не се докосвайте до медальона! Той не е нито ваш, нито мой! Той ми е поверен и аз трябва да го върна непокътнат!
0: Защо ми го показа? Това е по-лошо, отколкото да го докоснеш.
1: Татко, татко, не ме опозволявайте.
2: Господине, милост! Милост!
1: Татко! Татко, ако вземете само 1 частица от медальона, ще се убия. Ето ножа. Вече докарахте майка ми до смъртно легло. Сега убийте и дъщеря.
2: Господине!
1: Господаро! Господаро! Госпожата умира.
0: Умира? Кой? Кой умира? Нанета! Бягай за господин Бержарен! Майко, майко, няма нищо, майко, успокой се. Ние се помирихме, нали, момичето ми? Ето, ето, вземи медальона. Няма да се караме заради един медальон. Хайде, отвори си очи. Няма вече да правя така, ще видиш. Господин Бержарен.
3: Евгения, щастие има само на небето. Един ден ще разбереш това.
0: Майко, майко, майчица, събуди се. Виж, виж, аз целувам Евгения. Вече няма да я накарам.

0: казвам, ще е всичко, каквото си поиска. Ти само живей. Живей. Дълго живей. Живей, живей, живей. Всяка вечер ще играем. Ще се смеем, а? Ще ти дам всичко. Ето, на. Вземи, ще ти дам злото. Ти само живей. Живей. Засмей се, да засмей се.
1: Тя е мъртва, господин Гранде.
2: А? Какво? Защо той? Защо той говори за мъртви? Аз да!

0: Понякога, Нанета, ми се струва, че животът ми вече е преминал. И аз нямам какво повече да очаквам от него. Като че ли не съм живяла годините, които прилетяха след смъртта на мама. Когато тя умираше, аз видях в очите и радост. Да, да, да. И кой знае защо, от тогава в мен живее някакво разкаяние и виновност.
1: Тя ви обичаше, госпожице.
0: Може би за това съм и виновна. Моята любов, която татко прокле.
2: Но...
3: Да, господар.
2: Хлопа вратата.
1: Няма никой, господаря, кучето е.
2: Евген, виж, там ли е?
0: Тук са, татко.
2: Дай ключ.
0: Да, Нанета. Като че ли зад всеки човек има по един конец, който е в ръцете на съдбата. Моето детство премина печално. След това дойде Шарл. Нанета, това любовта ли беше?
1: Ах, той беше такъв красивичък, този господин.
0: Шарл замина и цял един свят.
1: Той ще се върне, госпожице.
0: Ако не беше този свят, аз бих ли могла да живея, Нанета? Ето, баща ми парализиран, не живее почти. Аз би трябвало да не го обичам. Но аз го обичам, Нанета. Струва ми се, че не съм го разбирала досега. И той е хладен дом. Останахме само с тебе, Нанета. Но в него живеят и други хора. Те идват, отиват, говорят, смеят се.
3: Е, сега ще пристигнат и председателят, и абатът, и нотариусът. А след тях веднага ще довтаса и веселата госпожа Грасен.
0: Понякога ми се струва, че се задушавам. Изглежда, че в душата на човека трябва да има вдишване и издишване.
3: Ех! Да имах свой мъж, бих го последвала и впъкала. Бих могла да се изкореня за него. На 57 години съм. Но като че ли цял живот съм стояла в саламура. Здрава съм. Е, деца, разбира се, не бих могла да народя, но... Няма. Ще умра без...

0: да разбера какво е животът.
1: Евгения.
2: Да, татко.
1: Евгения. Аз може да умра. Стар съм. Цял живот събирах. Събир. Ти знаеш, милиони. Милиони. Паметник. Аз ще си лежа. Той ще си стои. Трябва да остане в здрави ръце. Ако няма здрави ръце, не съм съгласен да умра. Той ще управлява от мое име тук на земята.
2: Аз ще се грижа, татко. Успокойте се.
1: Ти не знаеш, ти не разбираш. Господ Бонфон, Господ Бонфон.
2: Но, мили татко, аз не го обичам.
1: Евген, Евген.
2: Добре, добре, добре. Успокойте се. Така ще бъде. Само не се измъчвайте.
1: Аз те обичам. Ти си добра дъщеря. Ти ме обичаш, но...
2: Да, татко.
3: Добър ден.
4: Добър ден.
3: Добър ден. Надявам се, че гости, които носят хубави вести, са добре дошли.
4: Да ви благослови Бог, дъще мое.
3: Как се чувствате днес, приятелю? Хайде, хайде, оздравявайте по-скоро, че ще трябва да ходим в Орешаците. Днес спечелихте делото от поделбата. Ливадите са наши.
5: Благодаря, господин Крушо.
3: Ето най-после и пълният списък на вашето имущество. Ето, повече от 8 месеца се трудихме с моя племенник да го съставим. Както пожелахте, господин Гранде, ще го предадем на вашата скъпа Евгения. Ето, мила Евгения, вече трябва да знаете всичко. 300 000 ливри годишен доход от недвижими имоти. 2 милиона в злато. Вие ще наследите 19 милиона.
2: Боже мой!
3: Моят племенник се труди, за да състави този списък така, както ако богатствата биха били негови.
2: Благодаря ви, господин нотариус.
3: О, не ми благодарете. Ние с вас сме толкова близки, толкова отдавна се познаваме, че понякога ми се струва, че сме едно семейство.
6: Добър ден.
3: Ето и моят племенник. Сега вече можете да изкажете благодарността си.
6: Наша скъпа Евгения, позволете ми да ви поднеса този скромен букет.
2: Благодаря, господин председател. Ние току-що говорихме за вас. Господин нотариусът ми разказа за целия ви труд по съставянето на този регистър. Много съм ви благодарна.
6: О, това е мой дълг. Как сте, драги господин Гранде?
3: Мила Евгения, бих искал да поговоря с вас. Може ли?
2: Господин нотариус.
3: Простете ми, че ще говоря направо. Бих искал да видите в това моята дълбока преданност към вас. Вашият баща, моят добър приятел, господин Гранде, е вече пътник към Бога. Нека Бог, който е справедлив и милостив, го съди. Но има един факт. Вашият баща притежава огромни богатства. Почти целия Сомюр, Евгений.
4: А няма ли да прече на разговора?
2: Заповядайте, господин Абат.
3: И тъй, днешният ден е много важен за вас. Днес вие приемате като наследница огромни задължения.
4: Вие наследявате не само богатство,
3: да,
4: но и положението на господин Гранде в обществото.
3: Да, именно. И може би това е по-важно. Положението на господин Гранде в обществото. Мислите ли, скъпа Евгения, че сама ще можете да се справите с всичко това? Вашата ръка няма ли да бъде слаба?
2: Говорете. Говорете, господин нотариус.
3: Вие се нуждаете от

0: Господин нотариус, знае за кого говорите. Дълбоко уважавам господин де Бонфон. Но не бих могла да приема неговата любов, защото в моето сърце живее друго чувство.
1: А, мило дете, не бих искал да ви наскърбя, като разкривам тайните ви. Отдавна знаехме това. Но, мила Евгения, вие вече не сте на брега на живота, където цъфтят детски илюзии. Вие вече нямате право да сте дете. Да, любовта преобразява, да. Но никой не може да си построи дворец с подвижни камъчета.
0: Нима не съществува любов, която се промъква в нас и става материя, от която сме самите.
1: Да. Заблужденията на жените почти винаги идват от вярата им в доброто или от доверието им в истината.
0: Е, добре. Добре. Трябва ли да престанем да вярваме в истината?
2: Но, Евгения, ако човекът, за когото вие мислите, е умрял, или най-малкото, ако не се върне...
0: Това не може да бъде.
1: Но ако е умрял...
2: Мила Евгения, 7 години вече изминаха.
0: Сърцето на любящата жена е винаги пълно с надежди, господа. Жените любят из последната си капка кръв.
1: Но ако той ви е разлюбил...
2: Да, ако ви е разлюбил, животът е твърде суров, Евгения.
0: Да. Може би той вече има свои грижи. Честолюбиви мечти. Те ще погубят неговата усмивка. Ще загрубят гласа му пълен с ласки. Той може да обикне и друга жена.
1: Да.
0: Но човекът, който живее в сърцето ми, тази жена няма да познава.
1: Но вие имате дълг пред своя баща.
0: Но аз не съм търсила никога богатство, господин нотариус.
2: Да, но то ви е изпратено от небето. То е залог за вашата вяра в Бога.
0: Ах, отче! Бог е единствената надежда, която ми остана. Когато сърцето ми е пълно с печал, аз падам на колене и му доверявам всичко.
2: А сега искате да измените на своя Бог.
3: Добър ден! Добър ден, моя драга Евгения. Не попречих ли на разговора?
0: Не дай малко, госпожа Грасен. Заповядайте.
3: Благодаря. Винаги сте била много любезна. Как е баща ви, Евгения? Трябва да му съобща приятни новини. Моят съпруг ми пише от Париж, че някои от кредиторите на неговия брат са се отказали от искането си.
1: Не го беспокойте сега, господин.

0: госпожо. Твърде много радостни новини му съобщихме днес и той трябва сега да бъде спокоен.
1: Да, разбирам, господин нотариус. Евгения,
2: да.
1: Имам писмо от моя Адолф. Вече завършва образованието си. Във всяко писмо споменава за вас. Мъжът ми иска да му намери място в министерството, но на мен ми се струва, че работата там не дава големи възможности.
0: Извинете, госпожо Грасен, какви науки изучава вашия син в Париж?
3: Господа, не се сърдете, но трябва да ни оставите насаме с господин Гранде. Трябва да го изповядвам.
2: О, заповядайте в моята стая.
3: Евгения, баща ви иска да останете. Не го огорчавайте. Ако искате да спасите душата си, имате само два пътя. Или да напуснете светския живот, или да следвате законите му.
2: Отче, ще избера своя път, когато той се върне. Може би тогава ще бъда щастлива със щастие, което никой не познава.
3: Но ако не искате да изпълните дълга си, не искате ли да бъдете майка? Елате.
2: Татко, благословете ме.
4: Грижи се добре за всичко. Ще ми дадеш отчет за всичко. Там, горе.
3: Сега излезте, дете мое. В името на Всевластния Бог, чиято истина е непостижна, кажете ми това, което ви измъчва.
4: Жена ми казваше, отче, че съм скъперник. Бедната госпож Гранде. Скъперник. Но къде е границата между скъперничеството и скромността? Христос, не е ли Бог и за скъперниците, отче?
3: Жадните за пари не вярват в живота отвъд реквиема. За тях всичко е в настоящето. И се вкаменява сърцето.
4: Политик. Книжи. Все за настоящето. И наслажденията над закона. Имах много желания. Имах. Не изпълних нито едно. Трябваха пари.
3: Не се ли разкаивате за нещо? Не се ли разкаивате за нещо, чадо?
4: Вие казахте се милосърда.
3: Чадо, Бог наистина е всемилосърден. Той ще прости вашите прегрешения. Целунете светия кръст, чадо.
4: Златен! Дай!

0: Ето аз се върнах.
1: Да, вие се върнахте.
0: Бурите, опасностите, капризите на съдбата ме пощадиха. Само устарях. А вие, братовчетки, сте същата, не сте се изменили.
1: Вече не съм толкова млада и весела.
0: Но все така хубава. Все същите кротки очи, които знаех някога.
1: Вие нито веднъж не се обадихте.
0: Не ми се сърдете. Да се изпращат писма оттам беше невъзможно.
1: Седнете. Седнете, Шарл.
0: Благодаря ви.
1: Вие се върнахте. Доволен ли сте от своята съдба, Шарл?
0: Да. Сега бързам да оставя скитничеството. Мечтая за спокоен живот. Боже мой, как искам да имам свой дом. Как искам да започна нов живот. И знаете ли за какво мислех, когато вървях по същата стара улица на Сумюр? Стори ми се, че тия 7 години не са изминали.
1: Да.
0: Боже мой, как всичко това сега е далеч, далеч.
1: Не, Шарл, не е далеч, съвсем близко е. Погледнете, нещата сами ще заговорят и ще ви разкажат. Ето камината, старото кресло, а там е градината, дърветата, дървената скамейка, обрасла с мъх.
0: Да. Тук някога се реши съдбата ми. Това вече никога няма да се върне. Уви, братовчетке, понякога е възможно да се поправи настоящето, но миналото, то се остава минало. То умира. Пред него сме безсилни.
1: Безсилни?
0: Да. В себе си аз не усещам сила, която би могла да оживи миналото.
1: Защо тогава се върнахте?
0: А когато си спомням бедния юноша, който някога бях, струва ми се, че това е герой от някой отдавна прочетен роман. Сега аз узнах живота. Да, животът. Животът, който вие не познавате. Искам да говоря откровенно. Вие ще ме разберете. Аз останах съвсем сам и трябваше да си пробивам път. Аз послушах съветите на Чичо си. Днес съм богат. Не напразно съм

0: Sarp duydu.
1: Bratovčetki.

0: Да. Но за да постигна това, трябваше да намеря сили, за да убия бедния юноша, който вие познавахте някога. И аз пожелах да дойда.
1: Вие пожелахте да дойдете?
0: Да, братовчетки. Аз съм твърде лоялен по характер, за да крия от вас състоянието на моите работи. Вие сте свободна? Аз също съм свободен още. Нищо ни пречи наглед да осъществим нашите малки детински планове.
1: Детински?
0: През моите опасни, през морски пътешествия често си спомнях за тази тиха стая, за това огнище, за нощта, през която вие улеснихте моето бъдеще. Спомням си,

0: и всяка дума. И Сириус. Гледахте ли Сириус?
1: Продължавайте, продължавайте.
0: Виждате как чистосърдечно разказвам всичко.
1: Продължавайте, господине.
0: Ще говоря откровенно. Една случайна среща ме сближи със семейство Добрион. Това са хора, които имат влияние в двореца и с тях на помощ аз ще мога да стана камер юнкер на Негово Величество краля и да приема герба на фамилията Добрион. Щом имам това, ще мога да стана всичко. Докладчик в Държавния съвет, секретар на посолство, посланник. Разбира се, това на мен също ще струва нещо. Аз трябва да изплатя всички дългове на моя баща. 2 милиона ливри рента. А 2 милиона съвсем не са малка сума. Но чрез този брак ще ви призная, че не обичам госпожица Добрион. Но чрез този брак осигурявам на себе си и на децата си обществено положение. Повярвайте ми, ако можех да се откажа от положението си в обществото, бих се задоволил с чистото и светло щастие, за което ние с вас мечтаехме. Но съгласете се, мила братовчетки, че в Париж вашите нрави, възпитанието ви, привичките ви...
1: Това ли е всичко, което искахте да ми кажете, господине?
0: Струва ми се...
1: Да. Би било достатъчно да кажа само една дума, за да останете. Вие сте свободен. Аз ви връщам дадената дума.
0: Да. Остава само да ви изплатя дълга си, госпожице.
1: Какъв дълг?
0: Златото, което вие така великодушно...
1: Да. Спомням.
0: Ето чек от 8000 с процентите. След като уредя някои малки подробности от моето минало пребиваване в Сумюр, аз ще дойда да се сбогувам, госпожице.

0: Дъще мое.
1: Отче. Отче. Много съм нещастна. Сега вече нямам друго убежище, освен църквата.
0: Тя има широка пазва за всичките ни страдания.
1: Господин абат, господин абат, ако се омъжа, но не принадлежа на съпруга си, ще бъде ли това по-християнски? Кажете ми, отче, кажете ми, отче.
0: Мисля, че в този случай църквата ще разреши на всеки да постъпи съобразно със своята съвест.
1: Оставете ни с господин де Бонфон.
0: Да ви благослови Бог.
1: Господин председател, знае какво харесвате в мен. Закълнете се да ме оставите свободна през целия ми живот. Да не ми напомняте никога нито едно от задълженията на жената и аз ще ви дам ръката си. Станете!
2: Аз съм ваш роб, госпожице.
1: Не съм казал още всичко, господине. В сърцето ми живее неугасимо чувство. Приятелството ще бъде единственото чувство, което ще мога да допускам за мъжа си. Не искам нито да го оскърбявам, нито да нарушавам законите на сърцето си.
2: Госпожице, аз ще съставя пълен юридически договор, от който да се вижда, че в случай на нямане деца, ние преотстъпваме един на друг пълното владение на имотите си, движими и недвижими, освобождавайки се дори от формалността за съставяне регистър на инвентара, без липсата на такъв регистър да бъде противопоставена на наследниците.
1: Всичко това вие ще получите с цената на една услуга.
2: Готов съм на всичко, госпожице.

0: Ето. Ето ви пълномощно да получите от Френската банка 1 милион и 500 хиляди франка. Тръгнете за Париж не утре, а още сега. Идете при господин Грасен. Съберете кредиторите на Чичо ми и изплатете дълговете му заедно с лихвите по 5%. Вземете една обща нотариално заверена разписка и я занесете на моя братовчет Шарл Гранде. Заедно с този медальон и писмото, което сега ще напиша. Когато се върнете, аз ще изпълня обещанието си.
1: Всичко ще бъде направено. Братовчеде, господин председателят Дьо Бонфон се задължи да ви предаде разписките за изплащането на всички суми, дължими от моя чичо, и тая, с която признавам, че съм ги получила от вас. Направих това, защото помислих, че синът на един банкротирал не може да вземе за жена госпожица Добриен. Да, братовчеде, вие преценихте точно моя ум и обноските ми. Аз не притежавам нищо от висшия свят. Не познавам неговата пресметливост, нито нравите му. Не бих могла да ви дам и удоволствията, които искате да намерите в него. За да направя щастието ви пълно, аз не мога да ви предложа нищо повече, освен честта на баща ви. С Богом, винаги ще имате една верна приятелка. Евгения.

0: Господин Дебонфон?
1: Господин Гранде, натоварен съм от господица Евгения, вашата братовчетка, да ви предам това писмо.
0: Значи тя е богата?
1: Тя имаше близо 19 милиона. Сега има само 17.
0: 17 милиона?
1: Да, господине. С женитбата си, аз и господица Гранде събираме общо 1 700 000 ливри рента.
0: А, вие се жените за Евгения?
1: Да, господине.
0: Добре, добре. Тя е добро момиче.
1: Ще си съобщим взаимно за нашите женитби.
0: Да, да, да, драги братовчеде. Мисля, че ще можем да си помагаме, нали?
1: Да, да, да, драги.
2: Нанета, ето че и моя живот свърши. Може би, Нанета, аз не съм от този свят, сред този свят. А може би не познах щастието, защото наруших някакъв таен закон на природата. Обичах твърде силно и пожертвах всичко за любовта. А може би ние с теб, Нанета, не разбрахме покварата на света.

Радиотеатърът представи Евгения Гранде. Драматизация по едноименния роман на Балзак от Николай Люцканов. Участваха народната артистка Таня Маселитинова, заслужилите артисти Славка Славова, Цонка Митева, Николай Бинев и Емил Стефанов и артистите Ламбо Порязов, Невена Мандаджиева, Петър Петров, Харито Романов, Илия Добрев, Юрий Яковлев и Андрей Аврамов. Тон режисьор Георги Илиев.

0: Тон-оператор – Иван Иванов. Музикално оформление – Васил Маринов. Режисьор – заслужилият артист Николай Люцканов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Скъпи приятели, днес в Академия Комика ще си спомним чудесния писател Карл Чапек. Остроумен и весел, той усеща вечния стремеж на хората към абсурда и смеха, улавяйки едновременно с това дълбочината на нашето битие. Може би в това се крие и непреходната актуалност на неговото творчество. И така, наслаждавайте се на подборката ни кратки разкази от Карл Чапек.

0: Дявол. Започваше трето действие на операта «Дяволът и Кача» от Дворжак. Светлините в залата угаснаха, публиката стихна. Диригента почука с палката и вдигна ръка. На първия ред госпожа Мала прибра пакетчето с бомбони, а госпожа Гросманова въздъхна.
1: Страшно обичам тази увертюра.
0: Господин Колман на седми ред затвори очи, готов за дълбокото изживяване на своя Дворжак, както обичаше да казва. Разнесоха се звуците на грациозната увертюра. Изведнъж завесата отдясно се размърда и на авансцената изскочи някакво странно малко същество. Тъмната пропаст на зрителната зала пред него го сепна. То се спря и подплашено се заоглежда как да се измъкне оттам, но в този миг го завладя игривия ритъм на встъпителната полка. Странното същество заразмахва в такт ръце и ситно-ситно заподскача. На ръст не бе по-високо от 8-годишно дете, а лагърдите му бяха космати. От кръста надолу бе обрасло с гъста рижево-черна козина. Муцунката му беше козя, остра, а пред къдравите му коси се подаваха малки рукца. Потропваше с твърдите си копица на козите кръчка. През публиката премина тих смях. Съществото на сцената се сепна, обърка се, направи крачка назад, но се блъсна завесата и извърна оплашено глава, но копицата му сами затанцуваха степ и заудреха в такт с музиката. Като че ли, едва сега странното създание на сцената преодоля своето стеснение. Муцунката му радостно грейна, облиза се дълго с розовото си езиче и всецяло се отдаде на своя танц. Подскачаше, приклякаше, потропваше копица с видим възторг. Ръцете му също се разтанцуваха, понесоха се над главата, весело заштракаха с пръсти, а тънката жилава опашка отзад се полюшваше в такт като метроно. Този танц едва ли можеше да се възприеме като голямо танцово изкуство. Откровено казано, това по-скоро бяха най-обикновени подскачания, полюшвания, тъпчене на едно място, но всичко бе така естествено, така очарователно, сякаш човек гледа подскачащо козле или котре, което гони опашката си. Публиката се усмихваше насърчително и шумеше от удоволствие. Диригента се смути. Смути се, защото бе почувствал за гърба си вълна на възбуда и размаха палката още по-енергично. Погледна само строго към ударните инструменти и що за думкане и тропане днес. Но срещна верни и напрегнат поглед на връбниста, очакваш с палки в ръце своята партия. Оркестър свираше съвестно, свираше старателно. Никой не отвръщаше очи от партитурите си и никой не поглеждаше към авансцената. Там

0: тарарам, тъттам, тъттам. Подявайте, днес нещо не е наред, мислеше си диригента и широки жестове пришпори оркестъра към форте. Защо ли се смеят тези хора отзад? Сигурно нещо се е случило в залата. И за да привлече вниманието на публиката, диригента задирижира увертюрата все по-забързано и по-забързано. От всичко това, съществото на сцената още повече се развесели. Тропаше, размахваше крачка, друсаше се, подскачаше, въртеше глава и размахваше опашка все по-бързо и по-бързо. Трам-тарам-та-трам-та-там. Госпожа Мала скръстила ръце върху корема си, щастлива, възторжено сияеше. Гледала беше веднъж Дявола и Кача, още преди 14 години. Тогава не го изиграха така. Не обичам много наистина модерната режисура, мислеше си тя, но това ми харесва. Поиска и се да сподели с госпожа Гросманова, но тя бе вперила с обожани очи към сцената и поклащаше глава. Госпожа Гросманова беше страстна меломанка. Господин Колман от седми ред се мръщеше. Никога не са го правили. Никога тук, на това място. Какво ли не си позволяват днешните режисьори? Не, това вече не е дворжик. Как може така? Протестираше господин Колман. Ей така бързо тази увертюра никога не е била свирена. Това е незачитане на дворжик, мислеше си разгневен господин Колман. Ще пиша във вестника, мръщи той. С заглавие долу ръце от нашия дворжик. Или може би още нещо по-силно. Озвучаха последните акорди на увертюрата. Диригента въздъхна с облегчение, прокара кърпа по изпотеното си чело. Какво и става днес на тая публика, бе? Завесата трепна, бавно се понесе нагоре, танцуваща фигурка на сцената се сепна, огледа се, отстъпвайки подплашено назад, изчезна зад колисите, преди още завесата да се е вдигнала съвсем. Госпожа Мала на първи ред изръкопляска, господин Колман от седми ред сърдито изшътка, от което публиката се смути и единичните аплодисменти плахо заглъхнаха. Гърба на диригента издаваше с нервни движения на плешките видимо безпокойство. Изглежда не трябваше да ръкопляскам при вдигната завеса, помисли си госпожа Мала и прошепна на госпожа Гросманова. Това бе много мило, нали? Разкошно! Въздъхна госпожа Гросманова. Госпожа Мала с облегчение си взе от пакетчето бонбон. Дано никой не е забелязал, че изръкоплясках. Господин Колман също се успокои. Нищо в по-нататъчния ход на операта не наруши нейното достолепие. Ще пиша до ръководството на театъра. Ще пиша, за да не се допускат подобни безобразия, каза си той. Но после някак бързо забрави за това. Днешната публика беше някак странна. Промърмори диригента след края на спектакъла. Любопитен съм да узная на какво толкова се смяха, бе. Нали знаете, днес е понеделник, подхвърли първата цигулка. Понеделник, публиката е най-лоша. Това беше всичко.
1: В живота си никога не бях се надявал на толкова мил комплимент. Покани ме дявола, старият дявол, дома си на чашка абсент. Сеща очертаваше острия профил с ивица златни лъчи. И пускайки кръгчета тим Мефистофел, ме гледаше с влажни очи. Очите му есенна горест бе скрита, но все пак бе горд

iată, nu te uvenceame, uvenceame strogan, o ceaian, o caian, venăși bulevarda, a strâgnach nezemno zločest. И вдигнах над себе си ярка плакарда «Човек без капчица чест». Но странно, презрение няма ни капка, посрещат ме вред с интерес. Любезно отсякъде свалят ми шапка, безчестлици, прави ти чест. Един господин ме целуна, ах, братко, и ти.

0: Ес! Я була млекна, нальота псента, сердечну сечухна за смен, і пускай кіпушек на синькові ленті, пронізаме з погляд зелен, пронізаме з погляд зелен.
1: Пастет. Какво ли да си купя днес? Умуваше господин Михал. Пак ли нещо пушено? Не. От пушеното се хваща подагра. Еми тогава кашкавал и банани, а? Е, да. Има кашкавал. Но кашкавал ядох вчера. Еднообразната храна също не е на добре. Пък и кашкавала го чувства стомаха си чак до сутринта. Ох, господи! Толкова е глупаво, че човек трябва да яде. Избрахте ли си вече? Попита неочаквано продавача за щанда, докато завиваше в хартия розова, тънко нарязана шунка. Господин Михал се сепна и преглътна на сухо. Наистина, трябва да си поискам нещо. Ами, дайте ми пастет, изрече той и устата му се напълни със слюнка. Да, пастет. Точно това ми се ядеше. Пастет. Повтори той с категоричен тон. Какво да бъде пастетчето? Изчуролика продавача. Прашки с гъби. Чернодробен, гъши или страсбурски? Страсбурски, реши господин Михал. А краставички? О, да. И краставички, съгласи се господин Михал, и едно хлебче. Плъзна поглед из магазина, той сякаш търсеше какво още да си купи. Още нещо, моля? Изчака го продавача. Господин Михал леко поклати глава, сякаш искаше да каже: не, съжалявам, нищо друго не ме съблазнява, не си правете труда. Но изведнъж изрече: да. Това е всичко. Колко струва? Цената, която продавача назова за тази червена консервна кутийка, го изплаши. Боже господи, каква скъпотия, мислише си той. Трябва да е истински страсбурски пастет от друга страна. Ей, Бог, такова нещо още не съм ял. Ама пък и толкова с грешни пари, бе. И какво да се прави, човек не яде пастет всеки ден, пък и не

Задължително да го изяждам наведнъж, нали? Утешаваше се господин Михал. Ще се остави за утре. И без това пастета е тежка храна. Да видим сега, Еман, какво съм донесъл днес за вечер, рече господин Михал, докато отваряше вратата на жилището си. Котарака Еман размаха опашка и измялка. А, и на теб ти се прияде пастет, чакал пазанино, така ли? Не, не, тая няма да я бъде. Пастета е скъпо папка, неприятелю. И аз до сега не съм си го позволявал. Страсбургски пастет е това, драги мои. Ядат го само изтънчените гастрономи, но за да знаеш, че не съм лош, ще ти дам да го помириш. Господин Михал си приготви чиния, отвори не без усилия консервената кутийка с пастета, след което си взе вечерния вестник и до някъде с празнично чувство седна да вечеря. По навик котарака Еман скочи на масата, подгъна грижливо под себе си опашка и нетърпеливо задраска с предните си лапички върху покривката. «Ей, ще ти дам да помиришиш», повтори господин Михал, гребайки от пастета с върха на вилицата. «Поне да знаеш на какво уха е. Ето на, на, на, помириши». Еман провиси му стаци и предпазливо проточи с недоверие нос към пастета. Господин Михал настръхна. «Какво? Не мирише хубаво, така ли?» «Ах, глупак, такъв! Не мирише хубаво, такъв скъп пастет ли?» Котарака измялка и продължи да бръчка нос. Господин Михал леко се обезпокои и сам помириса пастета. «Какво искаш? Много хубаво си мирише даже. Я помирише още веднъж. Чудесен аромат, Еман!» Еман пристъпи от лапа на лапа и впи ногти в покривката. «Е, искаш и малко?» попита господин Михал. Котарака нервно плесна с опашка и хрипливо замърка. «Какво има?» извика господин Михал. «Да не искаш да кажеш, че пастета е развален?» Той старателно помириса още веднъж пастета, но нищо особено не усети. Един дявол знае. Може пък котарака да има по-добър нюх? В пастета често се среща този, как му казваха, ботулин. О, страшно отрова, няма мирис, нито лош вкус, а човек може да се отрови от него. Господин Михал почувства неприятна тежест някъде под лъжичката. О, да, слава богу, че не го опитах. Възможно е котарака да е усетил понюх или инстинкт, че на пастета нещо му има. По-добре да не го ям. Ама, дадох толкова много пари за него. «Слушай сега, Еман», казва господин Михал, «ще ти дам да го опиташ. Това е най-хубавия, най-скъпия пастет. Истински страсбургски пастет. Нека поне веднъж и ти да хапнеш нещо по-свясно, нали така?» Той взе от ъгъла чинийката на котарака и сложи върху нея парче пастет. «Е, айде, Еман, Еман, айде, ела тук!» Еман скочи от масата, тупна на пода, размахвайки опашка, бавно тръгна към чинийката си. Приклекна на задните си лапи, старателно взе да души пастета. «Не иска да еде», каза си господин Михал, ужасен, развален. Котарака Еман размърда опашка и предпазливо, без да бърза, сякаш се опасяваше от нещо, започна да яде. «А, ето виждаш ли», отдъхна си господин Михал, «нищо му няма». Котарака изяде парчето пастет и се залови да чисти мустачките си и муцунката си. Господин Михал изпитателно бе вперил в него очи. «Ето, че не се отрови. А, нищо му няма». «Е, какво?» рече покровителски. «Похапна си? Ах ти, кълпазанино!» След което успокоен седна на масата.

крети, такъв скъп пастет. Просто не може да бъде лош. Помириса го, притвори сладострастно очи. О, чудесен аромат! Може пък отравянето с бутулин да не се проявява веднага. Хрумна му изведнъж. След малко Еман може да почне да се гърчи. Господин Михал побутна в страни чинията си и отиде да погледне в речника. Бутулизъм проявява се след 24 до 36 часа. О, подяволите! Със следните признаци: парализиране на очните мускули, увреждане на зрението, пресъхване на гърлото, зачервяване на лигавицата, недостатъчно слюно отделяне. Господин Михал неволно преглътна слюнката си. Пресипване на гласа, задържане на урината и запек. При по-тежки случаи гърчове, парализиран и смърт. А, моля ви, хайде, няма нужда. Господин Михал някак изгуби желание да яде. Прибра пастета в шкафа, бавно задъвка хлебчето и краставичките. Бедния Еман, каза си той, е толкова глупово животно. Спокойно се изяжда разваления пастет и пуква като куче. С преливащо от жалост сърце той вдигна котарака и го сложи в скута си. Еман започна усилено да си мърка, притворил блаженно очички, а господин Михал седеше без да помръдне и го милваше или милваше, поглеждайки огрижено и тъжно към непрочетения си вестник тази нощ. Еман спа при него в леглото. Кой знае, ще го бъде ли утре или не, нека поне сега да му е добре. Цяла нощ той не мигна. От време на време се надигаше, за да докосне с ръка котарака. Не, нищо му няма. И носа му студен. Всеки път котарака Еман промъркваше еднакво звучно. Е, видя ли, каза сутринта господин Михал, пастета не беше лош, нали? Но до вечера ще си го изям сам. Добре да знаеш. Не си въобразявай, че цял живот ще храня с пастети. Котарака Еман му отвърна с нежно и хрипкаво мъркане. Ей ти! Ха-ха! Извика грубо господин Михал. Пресипваш, а? Я да те видя очичките. Котарака го гледаше с неподвижни златисти очи. Да не би да са му се парализирали очните мускули, изплаши се господин Михал. Пресипване и изсъхване на гърлото. Майче, е добре, че не ядох този пастет. Така чудесно хаеше. Добре, че не ядох този пастет. Ама така чудесно хаеше. Когато господин Михал се прибра вечерта от дома, котарака Еман го посрещна с въртене на опашката и дълго се търкал краката му. Ей ти, извика господин Михал, нищо ли ти няма? Я да ти видя очичките. Еман размахна опашка и впери в него златистите си очи. Не ти се е разминало още, рече господин Михал. Понякога държи 36 часа, разбрай? А с нуждите как си? Я да видя, имаш ли запек? Котарака повторно се отърка в крака му и е сладко хрипкаво замърка. Господин Михал сложи на масата пастета и вечерния вестник. Еман скочи на масата и запрестъпе от лапа на лапа, драскайки с ногти по покривката. Господин Михал поднесе пастета към носа си. Миришеше приятно. Кой знае? Сякаш малко по-иначе мирише от вчера. Еман, я помирише, каза той. Бива ли го пастета? Котарака приближи недоверчиво нос към пастета и подуши. Господин Михал се изплаши. Ах, май ще е по-добре да го изхвърля. Котарака явно чувства, че му има нещо. Не, няма да го ям. Няма да го ям. Как ли не да се отрови? Господин Михал се надвеси от прозореца, за да избере подходящо място, където да изхвърли пастета. Ей, там, в съседния двор, до онази акация. Ей, жалко за пастета, мислеше си господин Михал, толкова много пари дадох за него. Истински пастет. Страз

Горски. Никога не съм ял такъв. Може пък и да не е развален, ама... Ох, кой знае. Няма да го ям. Пък да хвърля толкова пари на вятъра. Ох, много ми се иска да го опитам. Бе, поне един единствен път в живота си, бе, страсбурски пастет, бе, че това е световен деликатес, бе. Жалко, жалко, господи, колко жалко, казваше си господин Михал натъжен, да хвърлиш такъв пастет на вятъра. Господин Михал се обърна, котарака Еман бе полегнал на масата и мъркаше. Единственият ми приятел изпадна в умиление, господин Михал. Ей, Бого, не ми се иска да го изгубя, но пък да изхвърля пастета ми е жал, толкова пари дадох за него, истински страсбурски. Ето, ето, ето тук, виж, ето тук, тук пише. Котарака нежно измърка. Господин Михал взе червената консерва и я сложи мълчешком на пода. Ето това, това е за тебе, разбойнико. Ако искаш, яж го, ако искаш, не дей, то си е твоя работа. Защото на мене ми е жал да го изхвърля. Сами аз дори не съм опитвал такова нещо. Ама какво толкова? Аз ще мина и без такива деликатеси. На мен ми стига едно парченце хляб. Нищо друго не ми трябва. И защо трябва да ям такъв скъп пастет? И да го изхвърляме направо грехота. Толкова пари дадох за него, приятелю. Не, наистина, нямам право да го изхвърля. Котарака Теман скочи от масата и тръгна да подуши пастета, дълго рови нос него, докато най-сетне се реши и го изяде. Ето, навиждаш ли, промърмори господин Михал. Никой друг котарак на света не си живее като тебе. Вървим на някой в този живот. Аз, както виждаш, нямам този късмет. Тази нощ той пет пъти става да провери Еман. Котарака си мъркаше, тъчак прехлъцваше. От тогава господин Михал стана зъл към своя котарак. Пс! Ти! Натякваше му често той. Ти, разбойнико, дето ми изяде пастета!

0: Мечтата.
1: Предложение. Уважаемо Министерство на финансите, преди 2 години бях пенсиониран като данъчен служител след 35 годишна вярна и съвестна служба. За тези години натрупах богат опит и мога смело да заявя, че владея професията си много по-добре от болшинството финансови специалисти. Най-вече стигнах до заключението, че всички хора, които познавах, не обичаха да плащат данъците си. Внасяха ги без желание, дори с явна неприязан, която не скриваха нито от данъчните власти, нито едни от други. Например, при частни разговори в кръчмите, в разговори с свои клиенти и така нататък. Често съм ги чувал да се изразява в този смисъл, че човек плаща данъци като щур, без да знае защо. Или пък, ето за какво отивали нашите пари, а да се оправят пътищата, няма и тям подобни. Считам, че една от причините обикновения данъкоплатец да плаща данъците си без желание се дължи на неумението му да си представи къде уважаемата хазна влага неговите припечелените с толкова пот грошове. Не е някак убеден, че те ще бъдат изразходвани за благото на обществото, а не за цели, които той самия не одобрява. На базата на своя опит, както и в резултат на дългогодишни размишления, стигнах до извода, че не представлява трудност нещата да се променят. Достатъчно е, по моя преценка, всеки данъкоплатец да бъде известяван непосредствено чрез данъчните власти за какво ще бъдат изразходвани платените от него данъци. Примерно и приблизително така. Взетата от вас сума ще бъде изплатена на господин Йозеф Врабец, училищен прислужник във вашия град, под формата на заплата за месеците септември, октомври и ноември. Или сплатените от вас данъци ще бъдат оправени 7 метра от държавното шосе при 451-я километър. Или сумата ще бъде изплатена като пенсия на господин Адолф Копецки, бивш началник поща, живущ там и там. Или вашите данъци ще бъдат изразходвани за закупуването на нови прожектори за този и този полк от противовъздушната ни отбрана и така нататък и така нататък. Вижте, предимствата на този нов метод за събиране на данъци ще са следните. Първо, данъкоплатецът ще знае за какво отиват неговите данъци, което би го успокоило и способствало за преодоляването на неговата естествена неприязан към плащането на данъци. Второ, това би предизвикало в него жив интерес към този отрасъл от държавната икономика, където евентуално ще бъдат вложени неговите пари. По-конкретно казано, случаите, които дадох по-горе като пример, обикновеният данъкоплатец ще отиде да провери как господин Йозеф Врабец, примерно прислужник в градското училище, изпълнява своите задължения. Удря ли звънеца на време? Не си ли позволява повече, отколкото получава и изобщо? Държи ли се така, както подобава на един отговорен за нашата младеж училищен прислужник? Ще отиде да види със собствените си очи как се поддържа 451-я километър от държавното шосе. Не се ли злоупотребява с парите му и дали неговия участък от държавното шосе е на нужната висота? Ще посети господин Адолф Копецки, пенсионирания началник поща, за да разбере дали стария господин не се нуждае от нещо? Не прекалява ли с кръчмите и прочие? Би ли могъл евентуално да го покани на обяд, чувствайки се някак лично ангажиран към него? Ще нарасне интереса му към прожекторите и към военщината в цяло, тъй като ще знае, че има лични заслуги за нейното процъфтяване. Да знаете само с какви прожектори разполага нашата армия, ще казва. Как да не знам, нали плащам за тях?

0: Сега, нека уважаемото Министерство на финансите благоволи да отбележи, че по този начин у данъкоплатеца ще нарасне доверието към всичко онова, което ще се осъществява с неговите пари. Че сам ще започне да контролира тяхното инвестиране, че ще нарасне неговия интерес към различните сектори на държавното управление, особено ако всяка година данъците му се използват за различни цели. По този начин съответният данъкоплатец предварително ще знае къде отиват парите му. През съответната година ще се радва, че му е предоставена възможност сам да упражнява контрол на тяхното правилно инвестиране. В нашите примери ще обърне внимание на училищния прислужник при проявена немарливост от негова страна или на кантонера, който не е помел както трябва 451 километър. Мнозина дори съзнателно при регистриране доходите си пред финансовите органи ще ги завишат. С единствената цел техните данъци да отидат за покриване заплатите на най-висшите чиновници. За всеки би било огромна чест да попадне сред данъкоплатците, които осигуряват заплатите на съветниците, например. Много млади чиновници ще получат възможност да бъдат поканени в дома на своя данъкоплатец и да бъдат представени на младата му дъщеря. Изобщо, между учрежденията и данъкоплатците ще се създадат непосредствени лични контакти, които ще бъдат взаимно изгодни. Можем да си представим колко горд ще се почувства един скромен данъкоплатец, когато му бъде съобщено, че неговите незначителни крони ще бъдат използвани за стабилизирането на някоя банка. Или пък как мило ще бъде изненадан управителния съвет на пълзенския пивоварен завод, когато научи, че данъците, с които е обложен техния завод, ще бъдат изразходвани като държавни награди за поезия, например, или литература. Не можем дори да си представим как ще се съживи при тези обстоятелства изплащането на данъците. Вместо неприятно задължение, то ще се превърне в истинско преживяване, което непрекъснато ще повишава личния интерес от данъкоплатеца. Ще прерасне в неизчерпаем източник на все нови, нови, нови радости. Да. Да. В заключение се осмелявам да помоля уважаемото министерство да вземе предвид тази скромна инициатива на своя редови и предан служител на точка на.
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
2: Слушате Академия Комика. Класиката, която винаги ни носи нова усмивка, капка тъга, добро настроение.

анонимно писмо. Представете си какво ми се случи, каза господин Дивеш. Знаете ли, от години получаваме ни такива анонимни писма. Съдейки по почерка, хартията и изобщо, писани са от трима или четирима души. Двама от тях пишат на машина, другите двама на ръка. Единият от последните двама пише твърде неграмотно, изобщо създава впечатление на беден духом човек. Докато другия пише направо красиво, с един такъв изящен, прилежен почерк, сигурно му струва огромни старания. И защо тези четиримата са си избрали такъв момент? Не мога да ви кажа, в политиката не се бъркам. Единствено, дето от време на време ще напиша някоя статийка във вестниците за нуждите и задачите на нашата млечна промишленост. Нали знаете, човек, веднъж като се специализира в някоя дадена област, не може да не се вълнува от нейните проблеми и е длъжен, доколкото може да отваря очите на своя народ, както и да информира нашата съзнателна общественост и прочие и прочие. Никога не съм допускал, че моите предложения за благоустрояване на нашите мандри могат да възбудят нечий духове. Знае ли човек? По всичко личи, че един от моите анонимни кореспонденти е или месар, или колбасар. Пламенен борец за интересите на своя снав. След всяка моя статика ми изпраща написано на машина писмо, в което ме обвинява, че със своите сирена и кашкавали искам да подкопая силите на народа ни. Другия ми анонимен кореспондент обикновено ми известява, че съм подкупен, което било обществено достояние от небезизвестни заинтересувани лица да пише идиотските си статии срещу хонорар от по няколко милиона крони и че с тези юдейски пари вече съм си бил купил три имения. И сега съм искал да баламосам нашия народ срещу изкараните си с пот на челото пари. Да се налива с моето обезмаслено и кръстено с тифузно заразна вода мляко. Поне грамотни от моите анонимни пишещи на ръка кореспонденти ми известява ужасно гадни неща за жена ми. Няма какво да ви занимавам с това. Но отвратително е, като си помислите колко злоба, колко мерзо се среща понякога у хората. Сигурно е някоя госпожа, която се познава с нашето семейство и диктува тези писма на слугинята си или на готвачката си. А пък красиво пишещия анонимен кореспондент заканително се обръща към мене, господине, и категорично настоява да го оставя на мира с това свое мляко. Народа бил имал достатъчно други грижи и заслужено се отплащал на тези, които нарочно отклонявали неговото внимание с материалистична тиня и развращавали неговия идеализъм. Вие ще бъдете от първите, които ще увиснат на уличните фенери, заявява той, когато един ден нашия народ прогледне сред лабиринтите от лъжи и безсрамни мрежи, към които го тласкат такива продажни и предателни личности като вас и вашите господари и така нататък и така нататък. Това не е чак толкова важно, нали знаете? Повечето анонимни писма си приличат, сякаш ги преписват от някакъв специален любовен писмовник или образцов кореспондент. Мене най-вече ме интересува кой ги пише. Мислих си, сигурно някой приятелче, който по този трудоемък начин излива собствените си зли чувства или иска да ми отмъсти за нещо. Но за какво? Така и не можех да се сетя. А може да е някой, с когото се познавам и с когото по някакъв повод съм влизал в контакт. Аз лично никак не обичам да пиша писма, затова си мисля, че всеки нормален човек би трябвало да има много сериозно

важен довод, за да вземе лист и писалка и да седне да пише някому някакво си писмо. Да, това продължи с години. Интересното е, че в тези неспокойни времена напоследък писмата ставаха все по-многобройни, бе, и по-ожесточени. Борбения касапен или ени, какъвто е там, мина на ти. И започва да ми пише: ах ти, свиньо угоена, отдавна ти точа ножа. И такива ми ти работи. А онзи с Ремингтона взе да подписва очистителна лиго и да ме съветва да се простя с именията си. И заобщо, какво да ви кажа? Колкото до земята, всичко, което имам, е пръста в съндъчето с мушкато на прозорец. Тъй като трудовия народ вече бил произнесъл своята присъда на подобни паразити, какъвто съм аз, неграмотните писма по адрес на жена ми ставаха все по-грубо описателни, а красиво пишещия анонимен кореспондент ме обяви за лично отговорен за всичко, което става напоследък, привършвайки с думите: бягайте зад граница, никаквецо, докато не е станало късно. Този път се подписвам фурор. Единствено написаното там беше много повече и все в този енергичен смисъл. Аз лично мисля, че неврозните времена засилват у хората желанието за писане и необходимостта да се изявят някак. Не можех само да проумея как един общо взето скучен човек като мене може да стане обект на внимание, при това с толкова страст. За всичко това трябва да се крие някаква лична драма. Ех, вероятно съм обидел някого или някому стоя на пътя. Колко знае човек за познатите си. Само че неприятното е, че след всичко това човек гледа на всеки, комуто подава ръка, с малко недоверие. Ей, приятелю, не си ли в крайна сметка ти, а? Един ден, при вечер, излязох да се поразходя за около час из улиците. Не мислех за нищо. Наблюдавах само как хората си живеят, общо взето като всеки друг път във време, което не се счита за историческо. Не знам дори как се наричаше и улицата. Една такава тиха, обикновена улица. Пред мен куцукаше дребен човек с пелерина. Сигурно беше ужасно настинал, ако съдим по това как кашляше, подсмърчаше и час по час заравяше нос в кърпата. Като изваждаше кърпата от джоба си, изтърва плик. Той обаче не разбра и си продължи спокойно. Аз се наведох, вдигнах плика, погледнах да видя заслужава ли си да го гоня. Какво да видя? На него стоеше моя адрес и беше написан с изящния почерк на моя четвърти анонимен кореспондент. Ускорявам крачка и се провикам: ей, господине, това писмо не е ли ваше? Човека с пелерината се спря и заопипва джобовете си. Я да видя, каза: да, мое. Много ви благодаря, господине. Сърдечно ви благодаря. Стоях поразен като от гръм. Знаете ли, общо взето съм добър физиономист, но този човек виждах за първи път в живота си. Един такъв никакъв дръбосък, с ужасно мръсна яка. Панталоните му разпрани, вместо връзка крив възъл. С една дума, трагедия. Адамовата му ябълка подскача, очите му сълзят, на лицето му мазна буца. Като капак на всичко, единия му крак нещо не е вред. Сърдечно ви благодаря, господине, каза с подчертана вежливост и по-старосветски свали шапка. Много сте любезен, размахна още веднъж шапката си той и се затътри по пътя с някакво странно достоинство. Какво да ви разправя? Стоях като вцепенен. Гледах след него с зяпнала уста. Да, значи това е мой анонимен кореспондент. Човек, когато не съм и срещал в живота си, комуто нищо лошо не съм сторил. А той ми пише писма и дори ми ги изпраща по пощата. Боже Господи, не мога да го проумея. Аз си мисля, кой знае какъв тази

Ένα ράκα το. Να σήκω το γόρο τόζι νεστάσνη χάρτσι παρί ζατοά, παρί ζα μάρκι πλίκοβε. Που искаме се да го догоня и да разбера кой е, какъв е. Но някак не можах да го сторя. Обърнах се и продължих разходката си в обратна посока. Знаете ли, изведнъж страшно ми дожаля за него. Помислих си, щом това му носи радост. Е, поне парите за марки да беше спестил глупака му с глупак. Трябваше да му кажа, а бе човек, можете да ми ги изпращате и без марки. Толкова време ви отива да рисувате всяка буква, че и в разноски да влизате. На сутринта получих същото писмо по почтата, изцапано, дето бе паднало на тротуара. Съдържаше ужасни неща. Трябвало да бъда изправен до стената, да бъда обесен на първото дърво и не знам още какво. Само че от всичко това сега ми беше само тъжно. Знаете ли, този човек е толкова нещастен. Как ли се яде отвътре? Горкички, представете ли си само колко зъл и странен трябва да е неговия живот?

0: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, днес четох за вас кратки разкази от Карл Чапък. Радвам се, че бяхме заедно в Академия Комика, нашия неделен литературен салон. Изборът е на Нина Божидарова, аз съм Веселин Мезеклиев, а с нас в студиото беше Деница Диамандиева, за да изчисти звука ни до съвършенство.
1: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
2: Така завършва нощна Академия Комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната Академия Комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с реквиема на Ектор Берлиоз. Ще слушаме изпълнението на хора на Хелзингския музикален център, ансамбъл Сомниум, Джон Финдън – тенор, мъжкия състав на естонския национален хор и финландски